Mieczysław Horzowski soitti Johann Sebastian Bachin Das Wohltemperierte Klavier kokoelmasta ensimmäisen kirjan kokonaisuudessaan 24 preludia ja fuugaa klaveerille. Äänite oli vuodelta 1979. Irlantilaisen säveltäjän Charles Villiers Stanfordin sinfonia numero 5 D-duuri opus 56 on lisänimeltään L'Allegro il Penseroso. Lisänimen innoittajana ovat olleet runoilija John Miltonin runot L'Allegro ja Il Penseroso 1600-luvulta. Nyt Stanfordin viidennen sinfonian soittaa Alsterin orkesteri, jota johtaa Vernon Hanley.

Vernon Hanlin johtama Ulsterin orkesteri soitti äänitteessä vuodelta 1987 Charles Villiers Stanfordin sinfonian numero 5 D-duuri, lisänimeltään L'Allegro e il Penseroso.

Baritoni Sauli Tiilikainen lauloi, Ilmo Ranta soitti pianoa. Kuulimme Leevi Madetojan yksin laulun Rukous L. Onervan runoon. Mihail Pletnyov piano ja Venäjän kansallisen orkesterin jousikvintetti soittavat Mihail Glinkan sexteton S-duuri Gran Sesteto Originalen. Glinkan sexteton osat ovat Allegro, Andante, Finaali, Allegro, Conspirito.

pianisti Mikhail Pletnyov ja Venäjän kansallisen orkesterin jousikvintetti tulkitsivat Mikhail Glinkan sexteton S-duuri Gran Sestetto Originalen. Edward Elgarin Te Deum ja Benedictus opus 34 on sävelletty Raamattuun, Luukkaan, evankeliumin teksteihin. Tämän englanninkielisen teoksen esittävät nyt Lontoon sinfoniakuoro ja Northern Sinfonia Orkesteri äänitteessä vuodelta 1986. Esityksen johtaa Richard Hickox.

Lontoon sinfoniakuoro ja Northern Sinfonia-orkesteri esittivät Richard Hickoksen johtamana Edward Elgarin sävellyksen Te Deum ja Benedictus opus 34.

Nyt Ludwig van Beethovenin sonaatti sellolle ja pianolle numero 5 D-duuri opuksesta 102, numero 2. Muusikot ovat Mstislav Rostropovits sello ja Sviatoslav Richter piano.

sellisti Mstislav Rostropovič ja pianisti Sviatoslav Richter soittivat Ludwig van Beethovenin sonaatin sellolle ja pianolle numero 5 D-duuri. Richard Straussin sinfonisia etydejä Passacaglian muodossa opus 74 pianolle, vasemmalle kädelle ja orkesterille on Straussin sävellys nimeltään Panatenen Zug, Panatene kulkue. Se on omistettu pianotaiteilija Paul Wittgensteinille. Nyt Dresdenin valtionorkesterin pianosolistina soittaa Peter Rösel, orkesteria johtaa Rudolf Kemp.

Nämä olivat Richard Straussin säveltämiä sinfonisia etyydejä Passacaglian muodossa opus 74 pianolle, vasemmalle kädelle ja orkesterille. Sävellyksen nimi oli Panatenen Zug, Panatene kulkue. Se oli omistettu pianotaiteilija Paul Wittgensteinille. Tässä esityksessä solisti oli pianisti Peter Rösel. Rudolf Kempe johti edellä vuoden 1976 levytyksessä Dresdenin valtionorkesteria.

Nyt soi alankomaalaisen säveltäjän Johann Wilhelm Wilmsin concertino huilulle ja orkesterille G-molli. Concertinon osat ovat allegro, larghetto ja rondotempossa allegro. Solistina soittaa huilutaiteilija Jacques Jean, Thierry Fischer johtaa seuraavassa Alankomaiden radion kamariorkesteria. Tallenne on vuodelta 1999.

Jacques Jean Huilu ja Thierry Fischerin johtama Alankomaiden radion kamariorkesteri soittivat alankomaalaisen säveltäjän Johann Wilhelm Wilmsin konserttiinon huilulle ja orkesterille G-molli. Levytys oli vuodelta 1999. Prahan madrigalistit soittavat nyt Pavel Baksan johdolla František Tuuman partitan C-molli jousille ja kontinuolla.

Prahan madrigalistit soittivat äänitteessä vuodelta 1993 Pavel Baksan johdolla František Tuman partiitan C-molliin.

0: Nyt on vuorossa glasariparatiisi.
1: Viinissä kaupungin keskustassa sijaitsee Michaelerplatz. Tori pursua Viinin historiaa alkaen antiikin roomalaisten rakennuksista, joiden raunioita on löytynyt katujen alta. Itse torilla suuri porttirakennus vie Hofburgin palatsikompleksiin ja espanjalaisen ratsastuskoulun tiloihin. Palatsissa hovia pitivät aikoinaan Habsburgin saksalais-roomalaisen valtakunnan mahtavat hallitsijat. Torin toisella laidalla kohoaa Michaelerkirche, Pyhän Mikaelin kirkko. Sen vanhimmat osat ovat peräisin 1200-luvun alusta. Ja aivan kiinni kirkossa seisoo suuri asuintalo, Großes Michaelerhaus, rakennettu vuonna 1710. Tämä talo meitä kiinnostaa. Torilla on vuosisatojen vyöryessä nähty kaikenlaista elämää ja kuolemaa, keisareista ja kauppamiehistä strudelia syöviin turisteihin, leikkiviin lapsiin ja rakastuneisiin pariskuntiin. Tällä hetkellä porukka kulkee maskit kasvoillaan, teinellä tietysti myös luurit, ja aivan varmasti he kuuntelevat tätä.

Keväästä ja ensirakkaudesta, tai oikeastaan sen muistosta, liverteli soprano Nuria Rial. Orkesteri oli La Floridiana, jota johti Nicoleta Paraschivescu. Säveltäjä asui torin laidalla Grosses Michaeler Hausissa 1700-luvun puolivälistä 1800-luvun alkuun, eli Haydnin ja Mozartin aikoihin. Säveltäjän nimi oli Marianna Martinez. Ai kuka Marianna Martinez?

The most perfect lady singer I have ever heard. Täydellisin laulajatar, jota olen koskaan kuullut, ja soittaa cembaloa mestarin ottein. Kirjoitti musiikin historioitsija Charles Burney Marianna Martinezista 1772. Marianna osoittautuukin yllätykseksi, ainakin minulle. Mariannan perhe oli kotoisin Italiasta, Napolista. Perheen isä, espanjalaissukuinen herra Martinez, aloitti uransa sotilaana, mutta toimi näihin aikoihin Viinissä paavin lähettilään seremoniamestarina. Perhe asusti Grosses Michaelerhausin kolmannessa kerroksessa. Ja se, missä kerroksessa asui, kertoi jotain yhteiskunnallisesta asemasta. Mitä alempana asui, sitä korkea-arvoisempi asema. Ylhäällä lukuisten portaiden kapuamisen jälkeen asuivat vähäpätöisimmät. Nuoruudessaan Italiassa herra Martinez oli ystävystynyt eräiseen aloittelevaan runoilijaan, joka käytti kirjailijan nimeä Metastasio. Metastasio olikin sittemmin noussut valtavaan kuuluisuuteen. Hänestä oli tullut Euroopan tärkein ja suosituin sankarillisten oopperoiden, eli oopperaserioiden libretisti. Kaikki halusivat säveltää Metastasion librettoihin. Porpporasta Calderaan, Hassesta Christian Bachiin ja Scarlattiin. Nykyään hän varmaan olisi maailman suosituin elokuvakäsikirjoittaja tai bestseller-kirjailija. Suurinta muotia ympäri Eurooppaa kun oli italialaistyyppinen ooppera, jonka sylttytehdas ja pääkallopaikka löytyi Napolista. Myös Viinin hovissa esitettiin italialaista oopperaseriaa. Vuonna 1730 Metastasio muutti Viiniin, koska hänet oli nimetty Viinin hovirunoilijaksi ja libretistiksi. Ja kuinka ollakaan, Metastasio asettui asumaan Grosses Michaelerhausiin, samaan taloon kuin vanha ystävänsä herra Martinez perheineen. En ole varma kerroksesta, mutta jostain keskeltä todennäköisesti. Ja näin Metastasion ja Marianna Martinezin tiet kohtasivat, sillä äskeisen aarian sanat olivat Metastasion, mutta eipä siinä kaikki. Metastasio osallistui Martinezin lasten kasvatukseen ja koulutukseen perheen ystävä kuin oli. Marianna Martinez syntyi 1744 ja kohta huomattiin, että tyttö oli selvästi musikaalinen. Niinpä Metastasio huolehti, että tyttö sai hyvää yleisopetusta ja ennen kaikkea valikoi Mariannalle parhaat musiikinopettajat. Aluksi Mariannan piti tietysti oppia musiikin perusasiat ja saada klaverinsoiton oppitunteja. Tähän löytyi sopiva henkilö Grosses Michaelerhausin vinttilukaalista. Siellä nimittäin kortteerasi eräs köyhä musiikin opiskelija, joka muutamaa vuotta aikaisemmin oli saanut potkut kirkkokuorosta. Itse keisarina Maria Teresia oli valittanut, että nuori mies rääkyi kuin varis. No, ei hän äänemurruksen jälkeen oikein voinutkaan laulaa korkeita poikasopraanostemmoja. Sitä paitsi nuori muusikonplantti oli leikonut toisen kuorolaisen ponihännän ja se riitti. Keppiä moiselle räkänokalle ja planttu kadulle. Opiskelija teki hanttihommia katumuusikkona ja satunnaisena musiikinopettajana, kunnes löysi asunnon Grosses Michaelerhausin kylmästä vinttihuoneesta. Tämä aloitteleva säveltäjä oli Joseph Haydn.

En kadehtinut yhdenkään kuninkaan onnea istuessani vanhan madon syömän klaverini ääressä. Muisteli Haydn vuosiaan Grosses Mihaelerhausin vinttihuoneessa 1750-luvulla. Äskeinen andante on varhaisesta klaverisonaatista A-duurissa näiltä ajoilta. Ihanaa sulokkuutta, ehkä kuin jonkun italialaisen oopperan herkkä aaria. Soittaja oli Tuija Hakkila. Haydn siis opetti Marianna Martinezia klaverin soitossa ja perehdytti musiikin peruskäsitteisiin. Marianna olikin lahjakas oppilas. Hänestä kehittyi erinomainen klaverin soittaja, joka kohta alkoi myös säveltää. Lisäksi Mariannalla oli kaunis lauluääni, joten tarvittiin pätevä lauluopettaja. Sellainenkin löytyi omasta talosta Grosses Mihaelerhausin keskikerroksista. 10-vuotiaasta Mariannaa ryhtyi laulun saloihin opettamaan italialainen Nicola Porpora. Porpora ei ollutkaan kuka tahansa pedagogi, sillä hän oli opettanut itse Farinellia, ajan suurinta kastraattilaulajaa, ja lukuisia muita operatähtiä. Hehän olivat kuin tämän päivän rocktähdet tai elokuvajulkikset. Porpora oli myös suosittu oopperasäveltäjä. Haydn sitten säästi Mariannaa laulutunneilla. Haydn toimi muutenkin Porporan jonkunlaisena assistenttina ja säestäjänä ja sanoi oppineensa Porporalta säveltämisen todelliset perusteet. Eli hyvät olivat Marianna Martinezin alkeisopettajat. Ja onhan se aika lystiä, miten kaikki nämä ihmiset asuivat samassa talossa. Mutta ehkä ei kuitenkaan yllättävää, sillä kaikilla oli yhteyksiä Italiaan ja musiikkiin. Maailma on aina ollut kansainvälinen.

Tämän aarian Alto Giove Nicola Porpora sävelsi tähtikastraatilleen Farinellille Lontoossa 1730-luvulla. Kontratenori Philippe Jaruski ja Venetsian barokkiorkesteri esiintyi, johtajana Andrea Marcon. Porpora ja Farinelli työskentelivät tuohon aikaan Lontoossa, koska siellä käytiin oopperasotaa. Georg Friedrich Händel hallitsi Lontoon oopperaelämää, mutta kilpaileva oopperaseurue yritti vallata markkinoita. Porpora ja Farinelli olivat kilpailijan valttikortit, mutta voiton vei Händel. No, olihan Händelkin nuoruudessaan ollut Napolissa ja opiskellut italialaista oopperatyyliä, jolla valloitti Lontoon heti kättelyssä. Äskeisen aarian pitkät kantaabilet Porpora varmasti sävelsi istumaan juuri Farinellin äänelle. Muutenkin tuon ajan italialainen ooppera oli lähinnä laulajien briljeerausta aarioissa. Oopperaserioiden libretot kun kertoivat jumalista, myyttisistä hahmoista ja ylimyksistä ja olivat täysin irrallaan kuolevaisten elämästä. Tarkoitus oli ylistää kuninkaita ja aatelisia, luoda juhlahumua ja puitteet hovielämälle. Mutta tämä seikka oli muuttumassa. Viinissä Mariana Martinez edistyi opinnoissaan ja tarvitsi jo varsinaista sävellysopetusta. Hän kertoi itse, että häntä opettivat Viinin hovisäveltäjä Giuseppe Bonno ja Johann Adolf Hasse. Hasse oli Händelin lailla saksalainen, joka oli omaksunut napolilaisen tyylin. Hän oli aikansa suosituimpia ja arvostetuimpia oopperasäveltäjiä, josta ruhtinaat kilpailivat. Mariannan kyvyt laulajana ja cembalon soittajana huomattiin Viinin hovissa asti, jonne hänet kutsuttiin esiintymään ihmelapsen kaltaisena nähtävyytenä. Näihin aikoihin Viinissä ei ollut mitään julkista konserttitoimintaa tai konserttisarjoja. Musiikkia esitettiin aristokraattien ja porvareiden kodeissa, puolijulkisissa salongeissa ja niin sanotuissa akatemioissa. Samalla salongit olivat sosiaalisia tapahtumapaikkoja, joissa vaihdettiin ajatuksia politiikasta, kulttuurista, tieteestä ja taiteesta. Oli salonkeja ja akatemioita, jotka olivat hyvin korkeatasoisia ammattimaisia konsertteja, ja oli salonkeja, joissa musiikki oli enemmän taustaviihdykettä, ja oli salonkeja, joissa amatöörit, eli rakastajat, soittivat omaksi ilokseen. Mariana Martinez esiintyi tiuhaan metastaasion varmasti hyvin kulttuurellisessa salongissa, ja keisarina Maria Theresian salonkiin Mariana kutsuttiin usein musisoimaan. Säveltäminen tuli yhä tärkeämmäksi Mariannalle, johon hänellä oli ilmeisiä lahjoja. 1761 Mariannan ollessa 17 hänen kolmas messuunsa esitettiin Hovin kirkossa, joka oli naapurin Michaelerkirche. Neljäskin messu syntyi muutaman vuoden kuluttua. Kaiken kaikkiaan 31 klaverisonaattia ja 12 konserttoa, maallisia ja kirkollisia kantaatteja, litanioita, salmeja, kaksi oratoriotakin neljän messun lisäksi. Mariannan tuotanto on varsin mittava. Ikävä kyllä hyvin monet teokset ovat kadonneet.

Allegro con spirito oli ensimmäinen osa Marianna Martinezin kolmiosaisesta alkusoitosta C-duurissa vuodelta 1770, kun säveltäjä oli 26-vuotias. Tämä alkusoitto on kuin kolmiosainen sinfonia mallattu opera-alkusoiton muotoon. Valoisa ja optimistinen musiikki on aika tyypillistä valistuksen ajan sävelkieltä. La Floridiana-orkesteri soitti, johtajana Nicoletta Paraskivescu. Pari vuotta tuon jälkeen Charles Burney, englantilainen musiikin historioitsijamme, tapasi Mariannan Metastasion salongissa ja ihastui hänen lauluun ja soittoon. Ylistyssanoja riitti. Burney kirjoitti Mariannasta vielä näin. Hän todella ylitti kaikki odotukset, joita minulla oli hänen suhteensa. Hän lauloi kaksi itse säveltämäänsä aariaa Metastasion tekstiin ja säesti itseään klaverin ääressä herkkään ja taitavaan tyyliin. Tapa, jolla hän soitti ritornellot, osoitti, että hän omasi erittäin nopeat sormet. Vaikkei Martinezin suku ollut aatelinen, vaan hyvätuloista porvaristoa, oli tiivis yhteys hoviin ja aatelistoon oleellista Mariannan kannalta. Näiden harjoittama taiteen tukeminen, siis mesenaattitoiminta, mahdollisti Mariannan musikaalisen kehittymisen. Jos Marianna olisi ollut köyhästä suvusta, ei hänellä naisena olisi ollut mahdollisuuksia musiikin tekemiseen. Köyhien sukujen pojat saattoivat mennä kirkkokuoroihin tai paikallisiin orkestereihin, joissa heidät sitten koulutettiin ammattimuusikoiksi, kuten esimerkiksi Haydn. Samalla porvarisneitona, puhumattakaan aatelisneideistä, Mariannan ei ollut soveliasta toimia musiikin ammattilaisena tai hakea muusikon työpaikkaa. Silti häntä arvostettiin paljon. Pari vuotta tuon Burneyn tapaamisen jälkeen Marianna Martinez hyväksyttiin ensimmäisenä naisena kunnia-arvoisaan Bolognan Akademia Filarmonikaan. Se oli merkkitapahtuma, jonka kunniaksi Martinezista maalattiin muotokuva. Jäsenyys Bolognan Akademiassa tarkoitti myös, että Martinezin nimi alettiin tuntea musiikkipiireissä ympäri Eurooppaa. Eikä pidä vähätellä salonkien ja akatemioiden emännöimistä. Martinez alkoi pitää omia salonkejaan, joissa esitti omia teoksiaan. Hänen italialaista oratoriota I sacco figura del Redentore esitettiin 1780-luvulla samassa konsertisarjassa kuin Haydnin, Mozartin ja Händelin musiikkia. Sillä Viinissäkin alkoi pikkuhiljaa syntyä säännöllisempää konserttitoimintaa. Marianna ja hänen sisarensa eivät koskaan menneet naimisiin, vaan huolehtivat vanhasta ystävästä Metastasiosta tämän kuolemaan asti 1782. Metastasio testamenttasi omaisuutensa Martinezin perheelle. Marianna peri 20 000 florinia, paljon rahaa, Metastasion cembalon ja koko musiikkikirjaston, kertoo suuresta arvostuksesta. Sisaret jatkoivat viikoittaisten musiikki-iltojen järjestämistä Grosses Michaelerhausin kodissaan. Siellä saattoi tavata vaikkapa Haydnin ja Mozart sävelsi nelikätisiä klaverikappaleita, joita esitti Marianna Martinezin kanssa. Vanhetessaan Martinez alkoi opettaa laulua ja koulutti monia erinomaisia laulajia. Säveltäjänä hän oli vallan pätevä ja ammattitaitoinen. Sävelkieli aika tyypillistä tuon ajan musiikkia. Ei huonoa, mutta ei mitenkään erityisen poikkeuksellistakaan. Musiikki on hyvin italialaistyylistä, valoisaa ja mutkatonta, optimistista. Ainakin ne teokset, jotka minä olen kuullut. Mitä ilmeisimmin hän oli virtuosinen klaveristi ja erittäin hyvä laulaja, aikalaiskommenteista päätellen. Martinezin säveltämät kantaatit sisältävät hyvin taiturullista laulua, jota hän itse ilmeisesti on pystynyt laulamaan ja hyvin. Marianna Martinezin tiedetään olleen läsnä konsertissa vuonna 1808, jossa hovisäveltäjä Antonio Salieri johti Haydnin Luominen oratorion. Martinez kuoli 1812. Kohta soi Marianna Martinezin kantaatti Orgoglioso Fiumicello vuodelta 1786.
Se kertoo lammaspaimenesta, joka kärsimättömästi odottaa, että tulviiva joki laskisi, jotta hän pääsisi taas mailleen. Kantaatti koostuu kahdesta aariasta, joiden välissä resitatiivi. Laulustemaan virtuosisesti luritteleva orkesterista löytyy jousien ja kontinuon lisäksi oboet, käyrätorvet ja nokkahuilut, mikä kielii pastoraalisesta asetelmasta. Varsinkin viimeisessä osassa nokkahuilujen kuviot maalailevat virtaavaa vettä. Kantaatti on omistettu Martinezin oppilaalle Mademoiselle Victoire Comtesse de la Frisille. De Frisin musikaalinen suku avusti myöhemmin nuorta Beethovenia tämän ensimmäisinä viinin vuosinaan. Mesenaateilla oli merkitystä. Ja kuka asuikaan Grosses Michaelerhausin alimmassa, hienoimmassa kerroksessa? No, Esterházyn leskiruhtinatar. Esterházyn merkitys Haydnille, vinttikomeron asukille, onkin sitten toinen juttu. Oroglioso Fiumicellon esittää Anna Bonitatibus, mezzosoprano, ja La Floridiano-orkesteri, jota johtaa Nicoletta Paraschivescu.

Yle Uutiset kello 8 toimittaa Monna Tervo. Hyvää huomenta. Suomi on sijoittunut kuudenneksi Itävallan Wienissä järjestetyissä euroviisuissa. Yllätysvoiton vei Bulgarian Dara kappaleellaan Bangaranga.

0: Euroviisuvoitto oli Bulgarian ensimmäinen. Bulgaria edustanut Dara kiitteli lehdistötilaisuudessa aviomiestään, joka puski häntä eteenpäin vaikealla hetkellä.
1: But I want to thank my husband because he was the one to push me to come to your vision. Because in the beginning I was not sure if I want to come or not. Because I had anxiety and doubt in myself. And
0: he was the one... Olin ahdistunut ja epäilin itseäni, mutta hän puski minua eteenpäin osallistumaan Euroviisuihin. Dara kertoi, Suomi oli koko kevään Euroviisujen ennakkosuosikki kappaleellaan Liekin heitin. Suomen edustajat Pete Parkkonen ja Linda Lampenius olivat tyytyväisiä kisaan.
2: Voitto ei ole se tärkein. Se ei ole se tärkein, vaan se oikeasti, että mitä me ollaan, se matka, mitä me ollaan saatu nauttia tähän mennessä. Kun moni on kysynyt esimerkiksi, että miltä se niin kuin ennakkosuosikin asemassa oleminen tuntuu, niin se tuntuu tosi hyvältä. Ja me nautittiin siitä koko matka tähän hetkessä. Se tuntui tosi hyvältä ja me oltiin yksi niistä.
3: Niin.
2: Ja me saatiin kokea tämä matka yhdessä ja tämä matkahan jatkuu tästä. Me jatketaan meidän soittamista ja laulamista loppuun asti.
3: Vain tämän päivän aikana suomenkielinen biisi on jo saanut 1 000 000 striimiä. Yhden päivän aikana. Eikö se ole just semmoinen juttu, mistä me suomalaiset kaikki voidaan olla ylpeitä.
0: Euroviisuissa toiseksi tuli Israel ja kolmanneksi Romania. Suomen edelle sijoittuivat myös Australia ja Italia. Pääministeri Petteri Orpo kiitti sosiaalisessa mediassa Suomen edustajia upeasta suorituksesta ja kutsui koko tiimin kesärantaan. Yhdysvallat ei ole jatkamassa poikkeusta venäläiselle öljylle asetettuihin pakotteisiin. Poikkeus on sallinut maiden ostaa merellä jo olevaa venäläistä öljyä ja öljytuotteita. Yhdysvallat jatkoi poikkeusta kuukaudella viimeksi huhtikuun puolivälissä. Nyt presidentti Donald Trumpin hallinto on antanut venäläisöljylle asetetun pakotepoikkeuksen raueta. Pakotepoikkeuksen avulla Yhdysvallat yritti laskea öljyn hintaa, joka lähti nousuun Iranin sodan seurauksena. Se ei kuitenkaan onnistunut hillitsemään öljyn hinnan nousua. Maailman terveysjärjestö WHO on julistanut Kongon demokraattisessa tasavallassa leviävän Ebola-epidemian kansainväliseksi terveysuhaksi. WHO:n mukaan epidemia ei kuitenkaan täytä pandemiahätätilan tunnusmerkkejä. Keski-Afrikassa sijaitsevassa Kongossa Ebola-epidemia on vaatinut jo lähes 90 ihmisen hengen. Myös Ugandassa tautiin on kuollut yksi ihminen. Hän oli saapunut Kongosta. Muutoin epidemia on rajoittunut Iturin maakuntaan Kongon koillisosassa. Sen pelätään kuitenkin leviävän naapurimaihin Ugandaan ja Etelä-Sudaniin. Malediivien viranomaiset ovat keskeyttäneet italialaissukeltajien ruumiiden etsinnät. Etsinnät vedenalaisesta luolasta keskeytettiin eilen, kun etsintöihin osallistunut armeijan sukeltaja kuoli. Paikalle odotetaan nyt 3 suomalaista luolasukelluksen asiantuntijaa arvioimaan etsintästrategiaa uudelleen. 5 italialaista sukeltajaa kuoli torstaina, kun he olivat tutkimassa luolaa noin 50 metrin syvyydessä Vaavun atollilla. Sää on pohjoisessa sateista ja pilvistä. Lämpötila on pohjoisessa 7-15 astetta ja yöllä voi olla paikoin hallaa. Maan etelä- ja keskiosassa on pääosin poutaa ja vaihtelevaa pilvisyyttä. Länsirannikolla ja itärajan tuntumassa voi tulla yksittäisiä sade- ja ukkoskuuroja. Illalla sää selkenee. Lämpötila on 14-20 astetta. Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaan itäosassa varoitetaan voimakkaista tuulenpuskista. Maastopalovaroitus on voimassa Utsjoella.

vaniveljeni Jouko, hän oli pappi, mutta hän harrasti klassista musiikkia koko elämänsä ajan. Ja hän oli tietysti mua 11 vuotta vanhempi, että häneltä sai valtavan määrän vaikutteita. Ja jos joku oli Bach-fani, niin se oli kyllä Jouko Lauriala. Se on varmaan sitten aika varhaisilta vuosilta sitten lähtenyt se semmoinen niin kuin alusta tälle Bachin musiikin ymmärtämiselle, niin se sai sieltä alkunsa. Ja kieltämättä se on, kyllä se on semmoisena niin kuin pohjavireenä mulla ollut kyllä kaikessa klassisessa musiikissa. Kyllä Bach on ollut semmoinen, se on niin kuin semmoinen, jolle kaikki muu perustuu sitten sen päälle.

0: Joo, niin täällä.
1: Ai. Mitä sulla on täällä nuottitelineellä?
0: Kuule tuota...
1: Mikäs flyygeli? Sulla on Yamaha.
0: Joo. Täällä on, ikävä kyllä täällä on mennyt kieliä poikki, että tää pitäisi tehdä remontti.
1: Remontti, joo.
0: Mä oon tuolla Lauttasaaren musiikkijuhlilla, pitäisi soittaa silloin kuukauden päästä Kolbermuunnelmat. Bahin, että semmoinen pieni teos.
1: Ai, sulla on semmoinen pikkujuttu.
0: Joo, mutta se on mun vanha juttu, mutta siellä Lauttasaaren musiikkijuhlilla me soitetaan Helvi Leivisken pianokvartetti. Tämmöinen.
1: Niin, se on ollut oikein nimeltään silloin pianokvartetti.
0: Kvartetti, se on jännä. Joo. Joo, tämä on mulla ollut 80. Se, mä ostin sen akatemian vieressä, oli se pianoliike, niin se oli tota... Joo, niin tuota, se oli siitä. Ja mä ampasin tämän, ja siitä asti se on ollut mulla. Mutta se täällä on harmillista, että kun täällä on mennyt kieliä poikki, niin niitä ei voi yksitellen enää laittaa. Täällä pitäisi tehdä ihan täysremontti.
1: Niin, joo.
0: Mutta kyllä tämä toimii ihan tänne. Täällä on. Täältä lähtee.
1: Oho, se on tosiaan joo, ihan...
0: Tuonne asti se tulee, mutta tämä on harmi kyllä. Mutta
1: sä oot niin paljon niitä paukutellut.
0: Joo, että semmoinen on tuossa vielä. Joo.
1: Sulla on täällä ainakin 1, 2, 3, 4, ellei 5 silmälasit.
0: Se on, nämä on niin kuin nykyiset lasit. Nämä on ihan...
2: Tapaan Risto Laurialan kauniin keväisenä päivänä pianistin kotona talossa, jossa Laurialat ovat asuneet 30 vuotta ja kasvattaneet 4 lastaan. On ilmiselvää, että pianistin työhuoneen paljon kokenut flyygeli on edelleen ahkerassa käytössä. Maaliskuussa Risto Laurialla piti Sibelius Akatemian konserttisalissa konsertin, jossa juhlisti 6 vuosikymmenelle ulottuvaa ammattipianistin elämäänsä. Edellä soi C-mollipartiitan viimeinen osa Capriccio Bachin klaveripartiittojen 90-luvun kokonaislevytyksestä. Risto Laurialla syntyi Oulussa ja kasvoi Oulujoen pappilassa. Myös Riston 3 sisaruksesta 2 on pappeja. Vilho-isällä ja isoveli Joukolla oli musiikki aika lailla verissä, sanoo Risto Laurialla. Piano saapui kotiin, kun hän oli 6-vuotias, ja ensimmäinen pitkäaikainen opettaja oli Oulussa vaikuttanut saksalaissyntyinen Helge Lück.
3: Mulla oli jotain niin sanottuja soittotätejä sitä ennen, jotka ei kyllä musertavalla tavalla mitenkään vaikuttanut minun tulevaan ammattiin. Niin 9 ikäinen, kun mä tulin tähän Helge Lykille. Mutta hän oli legiomäärä oppilaita siis Oulusta. Mutta tämmöinen jälkikommentti sitä ajasta on se, että siis hän kyllä innostutti musiikkiin. Siis se hänellä oli siis, ja sehän on tietysti hirveän tärkeä ominaisuus, toki se. Mutta sitten mitä tulee pianosoitoon tuommoiseen vaatimustasoon ja tämmöiseen tarkkuuteen, niin se oli aivan niin kuin hurlum hei. Että siis mä soitin aivan liian vaativia kappaleita, sanotaan ennen 15 ikävuotta. Tällä mä en halua missään nimessä väheksyä sitä hänen elämäntyötä, mitä hän teki Oulussa. Mutta se oli mun mielestä aika vaarallista toisaalta mulle, että mä opin tämmöisen niin sanotun fuskaamistekniikan aika hyvin kyllä. Muutimme sitten Haapajärvelle sitten Oulusta, niin siinä vaiheessa mä lähdin sitten Lykiltä pois saman tien. Ja sitten vasta 15-vuotiaana suunnilleen vasta pyrin Oulun musiikkiopistoon, pääsin sinne. Ja siellä oli Jussi Törnvalla, joka oli sitten myöhemmin kansanopperassa, kai hän oli kai...
1: Dramaturgi.
3: Joo. Hänen kunniaksi mun on ehdottomasti sanottu, että hän pelasti mut tälle alalle. Kerta kaikkiaan huomasi, mitä tämä mun touhu on. Hän pani soittamaan Bachin 2-äänisiä ja 3-äänisiä inventioita. Hän vaati ulkoa 1-2-ääninen ja 1-3-ääninen, ja ne käytiin kaikki läpi. Ja tämä oli siis aivan merkittävä viime hetken parannus tähän mun tilanteeseen. Et siis hän pani niin kurja yksikään. Siitä huolimatta hän antoi myös soittaa Chopinin etyydejä. Siis hän ei halunnut antaa sitä kuvaa, että nyt lähdetään niin kuin juurtamaan. Siis psykologisesti erittäin taitava linja. Tosin se oli valitettavan lyhyt aika. Hän lähti sitten Helsinkiin myöhemmin 60-luvun lopulla, että se jäi lyhyeksi. Mutta sitten tehän tuli Sibelius-akatemia 69 Mikkilän Timon oppilaaksi. Joo, ja mä kerkisin sitten olla sen 2,5 vuotta, vaan sitten 2. tammikuussa lähdin sitten Lontooseen. Joo, ja hänellä oli ehkä tuo, sanotaan Chopinin musiikki ja ranskalainen musiikki, niin mä luulen, että se niitä niinku vahvuusalueita just. Ja ihmisenä hän oli todella sitten mielenkiintoisia keskusteluja käytiin paljon ja noin poispäin. Että mä tein sitten ulkomailta käsin vasta sen diplomitutkinnon sitten akatemialle, että mä en ollut enää silloin sitten hänen kirjoillaan tavalla.
2: Risto Laurialla, sulla onkin nämä opettajat aika kiinnostavia, kenellä sä olet ollut. Sä menit Lontooseen, Ilona Cabos oli ensimmäinen opettaja. Ja sitten Maria Curcio.
3: Joo. Cabossahan oli tunnettujen pianistien opettaja, mutta hän oli yksinkertaisesti vaan erittäin iäkäs ihminen jo silloin. Et kun kävi soittamassa, niin se oli sitten ainoa, mikä hän sanoi, niin se on 20 puntaa sitten. On tämä hinta. Anteeksi tätä karikoituminen, mutta siis se opetustaso oli plus minus nolla. Siis hänellä oli todella ansiokas opetustausta, mutta hän oli jo iäkäs ja hänellä ei ollut enää mielenkiintoa paneutua. Että ja valitettavasti Curciostakin täytyy sanoa, että kyllä hänelläkin oli ollut todella merkittäviä oppilaita, mutta en mä kummaltakaan kyllä mielestäni kyllä kovin paljon kostunut. Tämä Curcion myllytys tavallaan, mä jouduin sen aika lailla sen aika kovaan kritiikin kohteeksi, mitä hän esitti mun soitosta, että mä olin suorastaan aika masentunut, kun mä sieltä lähdin pois. Että kaikkein tärkeintä aikaa siinä Lontoossaoloaikana oli konserttien kuuntelu. Mä sain kuunnella niin upeita konsertteja, että siis siitä oppii jotakin, jota ei voi millään punnilla maksaa. Ei ollenkaan pelkkää pianomusiikkia, ei. Mä kävin kamarimusiikkikonsertteja, sinfonikonsertteja. Ne oli niin korkeatasoisia elämyksiä, että ne oli niin kuin aukas, jolla oli semmoisia kanavia. Että sitten paras jakso elämässäni, mitä opiskelukannalta oli, niin oli ehdottomasti Viinin aika, sitten Dieter Weberin johdolla Viinin musiikkikorkeakoulussa. Sitä niin kuin jälkeenpäin niin kuin harmittelee, että olisi pitänyt mennä aikaisemmin sinne Viiniin. Mutta siinä oli syynä vaan se, että siellä oli niin suuri tämä suomalaisten siirtokunta. Eihän minulla kotimaisia opiskelijoita vastaan mitään ollut, mutta mä niin kuin varoin jotenkin sitä semmoista suomalaista kolonia siirtokuntaa. Tämä nyt on ihan näin leikillistä, että nämä on tosi mukavia tyyppejä kaikki, jotka siellä on. Mutta Weberiltä mä sain niin kuin semmoisen peruskoulutuksen, sanotaan tuommoisen viinilaisklassismin ja romanttisenkin musiikkiin. Mutta jälkeenpäin on jäänyt harmittelemaan se, että miksen mennyt heti.
2: Dieter Weber hän kuoli tosi nuorena, 40 jotakin.
3: Hän itse asiassa kuoli aivan, siis 76 vuoden alussa mä tulin tänne, niin hän kuoli sen saman vuoden helmikuussa sitten.
2: Mihin hän muuten kuoli?
3: Kyllä siis minun käsitekseni ihan sydän. Kyllähän oli jonkunlaisia oireita, kai ollut jo aikaisemmin, että hän oli semmoinen työnarkomaani ja hän elämässäänkin tuo asioita, jotka varmaan kulutti häntä hyvin paljon, että 45-vuotiaana sehän niin käytännössä katsoi aivan kesken jäi hänen elämän. Mutta se aika, mikä nyt oli siis 73 syksystä, niin mä kerkisin 76 vuoden vaihteeseen asti, 75-76 vuoden vaihteeseen, se oli kyllä erittäin tärkeää, siis kaikkein tärkeintä opiskeluaikaa mulle kyllä. Toki sielläkin siis se musiikkianti oli loistavaa, ei voi kieltää, että mutta Weber jotenkin, ainahan semmoisen uuden opettajan kanssa, kun alkaa työskentelee, siinä menee jonkunlainen siirtymäaika ja totuttautumisaika. Mutta sanotaan, että se syksy meni vähän niin kuin tutustumisessa. Mutta sitten se löytyi semmoinen semmoinen synkroni, että se oli aivan erittäin merkityksellistä mulle. Hän antoi niin kuin tavallaan aika vapaasti tehdä, mutta jollain lailla loi semmoisen peruskaavion, miten näihin teoksiin täytyy suhtautua. Tätä on kyllä hirveän vaikea selittää, että mikä. Mä luulen, että se on vaan semmoinen opettaja-oppilaan välinen yhteistyö tai semmoinen kommunikaatio, joka on syntyäkseen tai ei. Ja mä koen, että hänen kohdalla se oli siis ihan kertakaikkiaan syvää ja henkisesti aivan valtava antoisaa aikaa. Mutta se on aina tuo opettaja-oppilassuhde, se on musta semmoinen mysteeri juttu, milloin se syntyy, tämmöinen hedelmäinen yhteistyö, ja milloin se ei synny. Että voi sanoa, että aika monen mutkan kautta sitä tuli mentyä sinne, ja onneksi löytyi lopuksi. Mutta sen verran mä voin paljastaa, että hän olisi halunnut, että mä olisin osallistunut semmoisiin kansainvälisiin kilpailuihin. Ja siinä meillä löi käsitykset vähän ristiin, että siis mä en ollut kiinnostunut kyllä. Kun hän huomasi sen, että mä en haluaisi tähätä tämmöiseen hirmoa stressaamiseen kilpailuja varten. Se löi jollain lailla sitten jarrua meidän yhteiseen toimintaan tai tämmöiseen käsitykseen, mihin pyritään. Näin mä sitä jälkeenpäin kyllä käynyt läpi, mutta meillä jäi se keskustelu oikeastaan käymättä sitten jälkeenpäin, että mä olen se kaduttanut, että ei tullut tarkemmin käytyä läpi tätä filosofiaa, mikä nyt on tärkeintä, että keskittyminen on kilpailuihin vai käsittää musiikkia yleensä an sich sinänsä.

0: Robert Schumann sävelsi yksin laulun Widmung, omistus, häälahjaksi vaimolleen Klaaralle. Ja Franz Liszt laati laulusta muutamia vuosia myöhemmin suuremmoisen transkription, eli sovituksen. Risto Lauriala nauhoitti Widmungin Yleisradiossa vuonna 2003. Kuten Risto Lauriala edellä kertoi, Viinissä Dieter Weberin opissa vietetyt vuodet muokkasivat perustavalla tavalla pianismia, muusikkoutta ja ajattelua. Mutta kun varsinaiset opinnot ovat ohi, alkaa ammattilaiselämän arki.
1: Mulle kävi siinä mielessä vain erittäin hyvä onni, että mä olin Viinistä käsin yhteydessä Sibelius-akatemian rehtori Helasvuohon. Ja hän suhtautui valtavan ystävällisesti siihen, että mulla alkoi järjestyä töitä akatemiasta jo heti keväällä 76. Ei ollut varsinaista säästäjä virkaa vielä, mutta mulla tuli mahdollisuus tehdä jo niitä töitä heti keväällä 76. Ja sitten jatkossa myöhemmin sain sitten vakinaisen paikan, vakinaisen säästäjäviran akatemiasta. Se on hirveän huono nimi, se säästäjä.
0: Niin on.
1: Se on tuon kamarimuusikon virka tavallaan. Mutta että siinä hirveän hyvä onni oli, että löytyi niin töitä myös akatemiasta, että mä en joutunut suoraan puille paljaille.
0: Niin, ja sä olet poikkeuksellinen, Risto Lauriala, siinä, että et ole profiloitunut pianon soiton opettajana, vaan nimenomaan tässä kamarimusiikin tekemisessä.
1: Joo, niin, no niin, miten me nyt kukin profiloidutaan. Mähän hain kyllä siis vakinaisen pianolehtorin virkaa, ja me oltiin Siirala Jussin kanssa siinä lähinnä kilpailussa, ja se oli minun onni, että sinne kävi näin, että ne huomasivat, että kyllä Jussi on varmasti parempi tähän hommaan. Se on siis, silloin kun mä hain tätä lehtorivirkaa ja en saanut sitä, mutta he antoivat sitten mulle vuoden VT-opettajan paikan ennen kuin sain tämän

0: ja sinänsä, mutta silloin mä niin huomasin lopullisesti, että tämä ei ole mun juttu, tämä opettaminen. Siis se, mä en tiedä, mikä siinä on niin se syy. Sitä on hirveän vaikea selittää, mutta se opettaminen vaatii mun mielestä erittäin paljon älykkyyttä. Ja mä en koe itse sillä lailla mitenkään kovin kehittyneeksi. Mutta tämä nyt on vähän tämmöinen kiertoilmaisu. Mä tarkoitan tosissani nyt sitä, että siis opettaminen, se vaatii monipuolista lahjakkuutta. Sä pystyt selittämään juuri sitä, mitä haluaa ajaa takaa. Ja että osaisi sen selittää niin, että toinen ymmärtää myös. Siis se vaatii semmoista henkistä tuommoista yhteyttä. Ja sitten tuon ylipäänsä tuon se musiikin selittäminen, mitä sillä halutaan ajaa takaa ja mikä on se keino, millä saa sen ulos. Mä koin sen yksilöisesti liian vaativana mulle, että saisi säästäjä viran, niin se on kaikkein ja paras mulle, koska sai soittaa monipuolista ohjelmistoa, viulu, kamarimusiikkia ja no lähinnä viulistien ja sellistien kanssa, joka on suuremmoista musiikkia myös pianistin kannalta. Että se on niin kuin paljon antavampaa ja mä oon siitä jälkeenpäin valtava kiitollinen, että sain sen viran, että se opettaminen luultavasti olisi kipsannut minut ihan kerta kaikkiaan pystyyn, että tai mitähän sanamuotoa mä nyt käyttäisin, mutta siis tämmöinen, että se olisi niin kuin tukeuduttanut mua.
1: Ja nyt sai kuitenkin olla nuorten lahjakkaiden ihmisten kanssa tekemisissä, ja tavallaanhan sä myös opetat siinä.
0: Niin. Ja
1: aika voimakkaasti.
0: Joo, ja se on, kyllä, sitä, joo, se on tuommoinen, se on niin kuin erityyppinen lähestymistapa jollain, kun kyllähän sitä on siinäkin, säästövirassa tavallaan joutuu opettamaan.
1: Kyllähän sulle, Risto Lauriala, kamarimusiikin tekeminen on niin iso osa sitä sun taiteilijuuttasi, että sulla on ollut vakituisia kokoonpanoja ja vakituisia kumppaneita. On ollut Trio Finnico oli pitkään ja nyt oot soittanut Tero Latvalan ja Marko Ylösen kanssa. Joo. Ja kun katselee sun konserttikalenteriasi ja muistaa pitkältä ajalta, niin se on ollut tosi, tosi iso osa sitä musiikkielämääsi.
0: Joo, pianotrio-kirjallisuus, se on ollut kyllä valtava semmoinen, miten sanoisi, semmoinen nimenomaan kokonaisvaltainen ala, että siitä on oppinut kyllä valtavan paljon. Ja pianistin kannaltahan se on mitä suuremmoista. Se on ihan täysin yhtä vaativaa kuin sooloteosten soittaminen, mutta sitten tämmöinen kamarimusiikillinen ajattelu siinä yhdessä. Ja siitä on hirveän paljon apua myös soolosoittamiseenkin, mitä nyt on tehnyt kanssa. Että se avartaa semmoista musiikillista ajattelua. Kyllä se ihan suuremmoista työmaata on, jos sanotaan, ollut.
1: Ahkerasti konsertoineen Trio Finnicon muodostivat Risto Lauriala, viulisti Nahum Ehrlich ja sellisti Hannu Kiiski. Kymmenkunta vuotta toimineen trion aktiiviaika päättyi, kun Nahum Ehrlich siirtyi viulunsoiton professoriksi Karlsruhen musiikkikorkeakouluun. Kevättalvella 2023 saapui suruviesti. Nahum Ehrlich oli menehtynyt sairauskohtaukseen 63-vuotiaana. Johannes Brahmsin pianotrio numero 2 C-duuri on äänitetty Yleisradion musiikkistudiossa vuonna 1992. Tässä trion skertso.

0: Trio Finnico, eli pianisti Risto Lauriala, viulisti Nahum Ehrlich ja sellisti Hannu Kiiski, soitti Scherzon Johannes Brahmsin pianotriosta numero 2 C-duuri. Haastattelun kuluessa puhe kääntyy hetkeksi pois musiikkiaiheesta, sillä olen kuullut, että Risto Lauriala on ankara Aleksis Kiven ihailija. Ja lopuksi lipsahdan vielä huhupuheiden puolelle.
1: Mä oon näiltä vanhemmilta veljiltä ja isältä perinnyt kyllä tuo kivi-ihastuksen. Lähinnä Nummisuutarit 7 veljestä, että näissä kahdessa teoksessa se lähinnä se mun. Et vähemmän esimerkiksi Kiven runoja harmillisen vähän tunnen. Mutta mun mielestä nämä Nummisuutarit 7 veljestä on jo semmoisia järkäleitä kyllä, että niissä on riittänyt nauramista ja ihailua syvyysulottuvuuksissa. Myös. Nummisuutarit tietysti on komedia. Se on pelkästään komedia, mutta 7 veljestähän on, se on niin kuin melkein kuin Matteus Passio mulle. Siis suomalaista sieluelämää kuvaa. Siis käsittämättömän mestarillinen kieli. Se on mun mielestä ihan musiikkia. Siis kun lukee 7 veljestä niitä hienoimpia luonnonkuvauksia ja ihmiskuvauksia, mä vertaan sen kyllä Sibeliukseen kuin kiviin. Se on kirjallisuuden Sibelius kyllä. Mutta jos suomalaisista muusikosta mulle tulee mieleen Keski-Pohjanmaan kamariorkesterin Juha Kangassa, niin siinä on meille kivituntia, jos kuka. Se on henkilö, jonka kanssa mä oon vaihtanut joskus vieläkin tekstiviestiä kiveistä. Joo.
0: Vähän huhu kertoo, Risto Lauriala, että sä et ole mikään tämmöinen, miksi sitä sanottaisiin, tämmöinen käytännön reiska.
1: Ai jaha, mistähän oot kuullut huhuja? Kyllä vaimolta, jos menisit kysymään, niin sieltä varmaan tulisi kyllä ihan meriselitys tähän, ihan täydellinen. En varmaan ole käytännön miehiä kyllä ollenkaan, se on aivan varma. Siinä mahtuu vaikka mitä toikkarointia. Se on varmaan, että mä oon saanut karttaa kaikkia käytäntöön liittyviä asioita aikataan. Mutta onhan niihin jollain lailla täytyy ottaa kantaa myöhemmin.
0: Niin on teillä sen verran suuri perhe, että kyllä sä olet varmasti joutunut.
1: Joo, en nyt pidä ihan avuttomana sentään, mutta kyllä mä myönnän, että semmoinen epäkäytännöllisyys ja tämmöinen asioiden tajuaminen ja ottaa lujille kyllä.
0: Pitääkö se paikkansa, että seurustelu aikana vaimosi on silloinen tyttöystäväsi on pyytänyt sinua paistamaan 2 kananmunaa ja laittamaan kananmunat pannulle, niin kuin se nyt oli tämä. Ja sitten kun hän palasi sinne, niin ne kananmunat oli ihan sellaisinaan siinä pannulla.
1: Kyllä se oli nykyinen vaimo, niin kyllä, ja hän varmasti pystyisi vielä tarkemmin selittämään tämän story. Mutta kyllä se pitää paikkansa, ja se oli semmoinen toimenpide, että se meinasi maksaa kyllä melkein siltä istumilta eroon samaa tien, että vaimo ajatteli, että tämä on niin täydellinen tohelo, että eihän hän pysty tämmöisen kanssa elämään yhtään, että mä onnistuin jotenkuten selvittämään sen episodin. Mutta käytännön osaaminen on kyllä täys nolla ollut varmasti. Mutta kyllä mä luulen, että pitkähkön avioliiton aikana on jotain oppinut kuitenkin siitä ajasta.

0: Avausosa Eino-Juhani Rautavaaran ensimmäisestä pianosonaatista Kristus ja kalastajat. Teos on kuulunut Risto Laurialan ohjelmistoon pitkään ja oli siis mukana hänen äskettäin pitämässään juhlakonsertissa. Tässä soinut levytys oli 80-luvun lopusta.
1: Puhutaan Risto Laurialasta vähän vanhenevan pianistin elämästä.
2: Joo.
1: Kuulostaa paha enteiseltä, myönnän.
2: Se on täysin totta. Täysin totta.
1: Mutta siis maailma on muuttunut aika hurjasti siitä, kun sinäkin aloitit piano-ammattilaisena 70-luvun, mistä se nyt sitten laskee. Mailidit voitit 70 ja siitä eteenpäin. Että sanotaan, että 70-luvun puolivälissä olit jo kovasti ammattilainen. Niin markkinoilla on paljon nuoria pianisteja ja markkinoilla on tämä oma logiikkansa, miten ne toimii. Eli nuoria halutaan ja se on ymmärrettävää niin, tietysti. Niin. Ja sitten kun ajattelee Suomen kokoisessa maassa, niin meillä ei kuitenkaan näitä mahdollisuuksia ole ihan varsinkaan nykyään, kun tämä konserttielämä on, en mä nyt sano, että kuihtunutta, mutta se on hyvin toisenlaista kuin se oli esimerkiksi minun opiskeluaikanani vielä 80-luvulla ja vielä 90-luvullakin. Niin missä se on sen ikääntyvän pianistin rako siinä?
2: Tuo on mahtava hyvä kysymys kyllä. Joo, en voi kyllä kieltää, että olen paljon miettinyt sitä asiaa kyllä itsekin kyllä. Tietysti senhän ymmärtää hirveän hyvin, että nuortenhan pitää saada tilaisuuksia. Ja itse olin nuori, niin sitä toivoi saavansa tilaisuuksia. Mutta se on tietysti yksi syy on se, että meillä on koulutustaso on noussut valtavan paljon, sanotaan 40 vuotta. Tämmöisiä osaavia, nuoria, loistavia kykyjä on hirveän paljon enemmän tänä hetkellä kuin mun nuoruudessa. Niin onhan se tavallaan aivan selvä, että siitä lentää sitten ulos väkistenkin enemmän tai vähemmän, niin ei 50 ikävuoden jälkeen niin alkaa olla kortilla jo aika lailla. Mullakin on varmasti 10 vuotta viimeisen kerran sain soittaa orkesterin kanssa. Kyllä sitä monesti itse ajatellut, että mieli olisi ollut soittaa myöhemminkin, mutta mitä itseäni tulee, niin mulle ei ole tämmöinen manageriasia, että ei ole toiminut oikeastaan koskaan kovinkaan hyvin. Tämä tämmöinen konserttiagentuuri-asia, että se on tämä agentuuri, niin sehän on se, joka ratkaisee kaiken. Mutta summa summarum, että se on vaan, että nuoria on niin paljon ja valtavan hyviä, niin se toisaalta se on ihan luonnollinen asia, että ei meidän ikäisille ei ole kiinnostusta enää sitten. Mä olen tätä surrukin aikaisemmin, voin sanoa ihan reellisesti, että sitä lentää niin kuin ulos tästä aktiivikonsertoijista, lentää ulos, mutta siinä on tavallaan niin kuin luonnollinen selitys tämä. Ja kyllähän se nuoruus tietysti on valttia aina. Onhan se aina aikaisemminkin ollut tietysti. Ja että mä oon niin kuin alkanut vähän niin kuin armahtaa tässä asiassa itseäänkin kyllä, että ei. Tietysti jossain mielessä ajattelisi kyllä niinkin, että voisihan sitä niitä tilaisuuksia vanhemmillekin antaa, mutta se ei ole tällä hetkellä niin muotia enää.
1: Kuitenkin koko ajan konsertoit, siis sulla on konsertteja, kun katsoo, niin nythän sulla oli iso 6 vuosikymmenen juhlakonsertti, joka oli Akatemian sali, oli tupaten täynnä. Ja iso ohjelma, siis Beethovenin Eroiikan muunnelmat ja tosiaan nämä 3 koraalialkusoittoa, Busonin, Bachin Partitta 2.
2: Sinfoniset etyydit.
1: Joo, ja Schumannin sinfoniset etyydit ja Rautavaaran tämä Kristus ja kalastaja. Tämä aika iso ohjelma. Ja sitten teet, niin, sekin mikä on todella mahtavaa, että sähän teet myös niin sanottujen ei-ammattilaisten kanssa jonkun verran työtä.
2: Niin, ja siis vielä.
1: Jotka ei ole vielä ammattilaisia. No, tämä oli huonosti. Sanotaan näin, että teet ihmisten kanssa, jotka ovat pyrkimässä muusikon ammattiin.
2: Mielellään. En mä halua asettaa kynnysmattoa, että kuinka suuri tähti pitää olla, että lähtisi yhtä aikaa. Kyllä sitä mielellään haluaa olla avustamassa tämmöisiä, jotka on niin kuin hakeutumassa konserttialalle, että en mä siihen halua semmoista mitään muuria tai jonkunlaista asteikkoa, että ketkä ylittää mun asteikon rajaa.
1: Laurialan asteikko.
2: Ei mulla semmoiseen. Kyllä sitä voi olla ihan tavallaan sitten kannustamassakin semmoisia ihmisiä, jotka niin kuin hakeutuu siihen sille alalle, että ei mun mielestä sitä kannata sillä lailla rajoittaa.
1: Risto Laurialla, se on se pianistien ikuinen ihanuus ja toisaalta vaikeuskin, että pianistillahan nyt on sitä mahtavaa soitettavaa, että siinä ei yksi ihmiselämä riitä sen repertuaarin hanskaamiseen.
2: No ei todellakaan, mutta siinäkin saa minun mielestä ottaa semmoisen sopivan asenteen siihen, että kaikkea ei pysty omaksumaan oikealla tavalla koskaan, että se aina jää semmoinen tunne, että tässä vasta niin kuin yritetään jotain löytää, mutta mikä on se kokonaistulos sitten, niin se jää kyllä sitten kuulijoiden harteille. Miettiä, itsellä on semmoinen tunne, että aina jää vajaaksi. Kyllä, oli se soolo pianokirjallisuutta tai kamarimusiikkia, niin tai sitten orkesterin kanssa pianokonserttoa, niin ne on niin suuria näkymiä ja aluevaltauksia, joita pitäisi tehdä. Aina on vähän semmoinen tunne, että soitellen sotaa lähtee. Noin henkisesti mä tarkoitan, mutta jos sitä nyt kuvittelee, että hallitsee kaiken, niin mä luulen, että sitten onkin aika jo pahasti ulalla kyllä.
1: Niin, sulla on kyllä tämä sun repertuaaris on semmoista, siis tämä on tämä Erik Tavassaaren mahtava arvostelu vuosikymmenien takaa, missä onnellinen pianisti on se, jonka johtotähtinä ovat Bach, Beethoven ja Schubert. Hän ei eksy tieltänsä. Ja tämä on sinun konsertissa kirjoitettu tämä lause, että kun katsoo tätä, mitä kaikkea sä oot soittanut, niin sä olet aika isojen säveltäjien kanssa painiskellut niin koko uras.
2: Mutta nämä isot säveltäjät on kyllä niin paljon tehneet vaikutusta ihmisten mieliin, että se on annettu meille kaikille lahjaksi nämä suuret ja suurimmat. No, tämä Tavassaaren ilmaus, se oli hänen ilmauksensa ja persoonallinen ilmauksensa. Kyllä mä hyvin paljon allekirjoitan, että nuo säveltäjät on mulle merkinnyt ehkä eniten, mutta haluaisin kyllä lisätä tuohon Brahmsin kyllä ehdottomasti sitten. Ja Schubert on ilman muuta valtavan paljon merkinnyt mulla, mutta kyllä nämä kolme B-tä, siis Bach, Beethoven, Brahms, kyllä mä luulen, että ne on ne suurimmat aarevarastot, joista on saanut ammentaa. Ja tietysti joku voi ajatella, että ei minkä takia ne nimenomaan aina tulee esille, mutta ilman, että näitä panee niin kuin arvojärjestykseen näitä säveltäjiä, niin kyllä mun täytyy sanoa, että nuo kolme B-tä, mitkä tuossa mainittiin, niin kyllä heidän metafyysinen maailma, voisiko sitä sanoa metafysiikaksi, tai millä, siinä on se transkendentaalisuus, mun mielestä se on se avainsana, kyllä. Ja sitten sehän tapahtuu ihan niin kuin luonnostaan, että mihin itse kokee, että mikä on lähimpänä sun sielua, niin sitä haluaa sitten sen kanssa painia. Ja tietysti mun mielestä mulla on kyllä jäänyt hyvin aika suppeeksi toi, että esimerkiksi ranskalaista pianomusiikkia mä tunnen juuri nimeksikään. Olisi pitänyt osata laajentaa vähän sitä spektriä, että se on tässä aika ankarassa linjassa. Ja, mutta kyllä mä sanoisin vielä näihin säveltäjille, Schumann on säveltäjä, joka mulle aina enemmän ja enemmän myös merkitsee nykyään.
1: Aika jännä. Erittäin monilla, sanotaanko keski-iän hyvällä puolella olevilla muusikoilla, Schumann nousee tosi korkealle.
2: Kyllä. Erittäin hyvin ymmärrän sen kyllä, että mitä enemmän hänen teoksia kuuntelee ja erilaisia teoksia, mitä hän on tehnyt, niin kyllä se on valtavasti puhuttelee. Mä olen sitä mieltä, että jos ajattelen ihan näitä muutamiakin säveltäjiä, mitä tässäkin nyt on puhuttu, niin niiden teosten tai tai siihen maailmaan paneutuminen ja omaksuminen, niin ei niitä hirveän määrä voi olla niitä säveltäjiä, joihin tämä kiinnostus olisi yhtä intensiivinen. Että se tavallaan väkisti projisoituu ihan muutamaan. Jos vielä palaan tähän kolmen, Bach, Beethoven, Brahms, ja jos siihen painaa Schubert ja Schumann, niin siinä koko elämäksi ajaksi, vaikka eläisi 150-vuotiaaksi, niin siitä ei koskaan tule loppua.

Yle Uutiset ja Monna Tervo. Suomi on sijoittunut kuudenneksi Itävallan Wienissä järjestetyissä euroviisuissa. Yllätysvoiton vei Bulgarian Dara kappaleellaan Bangaranga.

0: Suomi oli koko kevään Euroviisujen ennakkosuosikki kappaleellaan Liekin heitin. Suomen edustajat Pete Parkkonen ja Linda Lampenius olivat tyytyväisiä kisaan.
1: Voitto ei ole se tärkein. Se ei ole se tärkein, vaan se oikeasti, että mitä me ollaan, se matka, mitä me ollaan saatu nauttia tähän mennessä. Kun moni on kysynyt esimerkiksi, että miltä se niin kuin ennakkosuosikin asemassa oleminen tuntuu, niin se tuntuu tosi hyvältä. Ja me nautittiin siitä koko matka tähän hetkessä. Se tuntui tosi hyvältä ja me oltiin yksi niistä.
2: Niin.
1: Ja me saatiin kokea tämä matka yhdessä ja tämä matkahan jatkuu tästä. Me jatketaan meidän soittamista ja laulamista loppuun asti.
2: Vain tämän päivän aikana suomenkielinen biisi on jo saanut 1 000 000 striimiä. Yhden päivän aikana. Eikö se ole just semmoinen juttu, mistä me suomalaiset kaikki voidaan olla ylpeitä.
0: Toisena kisassa oli Israel ja kolmantena Romania. Suomen edelle sijoittuivat myös Australia ja Italia. Ukraina on tehnyt jälleen viime yönä laajan drooni-iskun Venäjälle. Paikallisen kuvernöörin mukaan Moskovan ilmatorjunta tuhosi ainakin 74 pääkaupunkia lähestynyttä droonia. Sosiaalisessa mediassa on jaettu myös kuvia, joissa droonit osuvat rakennuksiin. 3 ihmisen kerrotaan kuolleen ja 12 saaneen vammoja. Suurin osa drooneista oli suunnattu Moskovan öljynjalostamoon, joka kuvernöörin mukaan ei vahingoittunut iskussa. Latviassa on annettu aamulla vaaratiedote mahdollisesta uhasta ilmatilassa. Latvian asevoimien mukaan sotilasliitto Naton koneet ovat valmiustilassa uhan takia. Sää on pohjoisessa sateista ja pilvistä. Lämpötila on pohjoisessa 7–15 astetta. Maan etelä- ja keskiosassa on pääosin poutaa ja vaihtelevaa pilvisyyttä. Länsirannikolla ja itärajan tuntumassa voi tulla yksittäisiä sade- ja ukkoskuuroja. Lämpötila on 14–20 astetta. Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaan itäosassa varoitetaan voimakkaista tuulenpuskista ja maastopalovaroitus on voimassa Utsjoella.
3: Kello 9 Yle Uutiset toimitti Monna Tervo.
4: Yle Radio 1.
3: Heikki Puskala tässä Yle Radio 1:stä. Hyvää huomenta. Tänään on sunnuntai 17. päivä toukokuuta. Tänään päättyy vuoden 20. kalenteriviikko. Ja tänään vietetään kaatuneiden muistopäivää. Tämä on vakiintunut liputuspäivä. Nimipäiviä viettävät tänään Maila, Maisa, Rebekka, Mailis, Maili ja Haagar. Lämpimät onnittelut kaikille päivän sankareille. Kello on kohta 9:04. Aurinko nousi Helsingissä tänään kello 4:36, Oulussa 3:47 ja Utsjoella aurinko nousi 22:01. Se laski 6 minuuttia vaille 1 ja nousi siis kello 1:22, laskee seuraavan kerran 27. päivä heinäkuuta. Helsingissä aurinko laskee tänään kello 21:58, Oulussa 22:45. Lähetysjuhlien jumalanpalvelus Olarin kirkosta Espoosta radioidaan suorana lähetyksenä 55 minuutin kuluttua ja musiikki soi Muistojen Boulevardilla tänään sunnuntaina kello 11. Kuunnellaan nyt aamusoiton musiikki.

Aamusoiton aluksi tänään Guarneri-kvartetti sekä kontrabasson soittaja Julius Levine ja pianisti Emmanuel X tulkitsevat viisi muunnelmaa Franz Schubertin Forelli-kvintetin neljännestä osasta.

Viisi muunnelmaa Franz Schubertin Forelli-kvintetton neljännestä osasta, eli kvintetton jousille ja pianolle A-duuri neljännestä osasta. Soittivat Guarneri-kvartetti sekä kontrabassisti Julius Levine ja pianisti Emmanuel X. Juho Pohjonen soittaa Greekin musiikkia.

Tämä oli Sarah Bond, toinen osa Edvard Griegin sarjasta Holbergin ajoilta. Juho Pohjonen soitti pianoa. Viulisti Reeka Silvain ja Helsingin juniorijouset soittavat Geesa ja Zappa Silvain johdalla Antonio Vivaldin vuodenajat konserttosarjasta kevätkonsertona.

Tämä oli kevät. Viulukonsertto E-duuri Antonio Vivaldin konserttosarjasta Vuoden ajat. Viulusolistina soitti tässä Reka Silvai, Helsingin juniorijousia johtivat Geesa ja Zaba Silvai. Tämä oli levytys vuodelta 1999. Hans Rudolf Stalder ja Susanna Sirokai soittavat nyt Ernesto Cavallinin Adagion ja Tarantellan klarinetille ja pianolle.

Ernesto Cavallinin adagion ja tarantellan klarinetille ja pianolle soittivat Hans Rudolf Stalder ja Susanna Sirokai. Werner Erhardtin johtama konsertto Köln kamariyhtye jatkaa nyt Radio 1 sunnuntaista aamusoittoa. Tässä soi Josef Mislivecekin konserttiino S-duuri 2 käyrätorvelle, 2 flautotraversolle, 2 klarinetille, fagotille ja jousille. Konserttiinon osat ovat Allegro, Largo ja Presto Assai.

Werner Erhardtin johtama Concerto Köln kamariyhtye soitti Josef Wislivecekin Concertinon S-duuri. Sunnuntaisen aamusoiton päättää Emerson kvartetti, joka soittaa Intermezzon kolmannen osan Felix Mendelssohnin jousikvartetosta numero 2 A-molli.

Näin päättyy Intermezzo, kolmas osa Felix Mendelssohnin jousikvartetosta numero 2 A-molli. Emerson kvartetti soitti. Ja tähän Mendelssohnin musiikkiin päättyi tämän sunnuntain aamusoitto. Lisää klassista musiikkia ja puhetta musiikista kuullaan täällä Radio Yhdessä tänään sunnuntaina 3 tunnin kuluttua. Taidemusiikin tarinoita kertoo ja purkaa Kare Eskola jälleen välilevyjä ohjelmassaan tänään sunnuntaina kello 13.

0: Yle Radio 1.
1: Hyvää huomenta Yle Radio 1. Minä olen Heikki Puskala. Tänään on sunnuntai 17. päivä toukokuuta. Tänään päättyy vuoden 20. kalenteriviikko. Ja tänään vietetään kaatuneiden muistopäivää. Kaatuneiden muistopäivä on vakiintunut liputuspäivä. Kohta Espoon Olarin kirkonkellot kutsuvat meitä Jumalaan palvelukseen, josta meille kertoo nyt Mikko Kurenlahti.
2: Tänään kuulemme lähetysjuhlien Jumalan palveluksen Olarin kirkosta Espoosta. Liturgina on kirkkoherra Antti Maalinen ja saarnaajana piispa Kaisa-Mari Hintikka. Tekstin lukijoina ovat Kebede Major Kepru ja Hannele Valtasaari. Kanttorina ja urkurina on Mikko Niinikoski. Kirkkoherra Antti Maalinen kertoo, että kuluvana viikonloppuna vietettäviä Espoon lähetysjuhlia on valmisteltu lähes 2 vuotta. Juhlien teema on toivon aalloilla, ja Maalinen sanoittaakin kirkon tahtovan olla rakentamassa toivoa ja turvallisuutta myrskyisessäkin maailmassa. Hän kertoo seuraavasti: kirkon missio on uudessa tilanteessa monikulttuurisessa kaupungissamme. Siis missio tapahtuu paitsi merten takana, myös tässä ihan lähellä. Viime vuosina nuorten kiinnostus kristinuskoa ja kirkkoa kohtaan on kasvanut merkittävästi, etenkin monikulttuurisissa suurkaupungeissa. Tämä näkyy myös Olarin alueella. Olarin seurakuntaan on syntynyt myös nuorten lähetyspiiri. Nuoria on mukana myös messuissa kasvavassa määrin. Heitä on myös vapaaehtoisina lähetysjuhlien eri ohjelmissa ja käytännön järjestelyjä tukemassa. Pian kuultavaa juhlamessua on valmisteltu yhdessä Olarin seurakunnan, Kandomieno Kuoron, Suomen lähetysseuran ja Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin kanssa. Järjestäjien mukaan tässä radiokirkossa ovat läsnä kiitollisuus, ilo ja luottamus tulevaan. Tänä vuonna vietetään myös Radiojumalan palvelusten 100-vuotisjuhlaa, jonka kunniaksi keräsimme teidän kuuntelijoiden virsitoiveita. Tässäkin Jumalan palveluksessa soi 2 näistä toiveista. Virttä 446 on toivonut nimimerkki Henrik Turusta, joka kertoo virren olevan mielestään kaunis ja puhutteleva niin säveleltään kuin sanoiltaan, sekä kuvaavan kauniisti eri tapoja, joilla pyhä henki tekee työtään. Virttä 329 on toivonut Viola Lahdesta, joka muistelee: tämän virren me rippikoulutytöt lauloimme keväällä 1960 Launeen kirkon alttarilla. Kuullessani sen radiosta muistan konfirmaatiolupaukseni seurata Jeesusta ja kiitän hänen rakkaudestaan. Kohta alkavan suoran Radiojumalan palveluksen virret ovat 568, 568, 726, 726, 446, 446, 428, 428, 454, 454 ja 329, 329. Alkumusiikkina kuullaan alkuosa J.S. Bachin preludista S-duuri BWV 552. Tervetuloa Radiojumalan palvelukseen Olarin kirkosta Espoosta.

0: Hyvät ystävät, lähetys on käynnissä. Näin toivottavasti lukee myös lähetysautossa tuolla Olarin kirkon pihalla. Tänään Olarin kirkko nimittäin palvelee radiostudiona. Radiotoiminta on perinteisesti ollut yksisuuntaista. Huolella valmistellut ohjelmat ovat siirtyneet kaukaisiinkin vastaanottimiin. Sisältö kuulijalle. Nykyaikana kuitenkin radiotoimintakin on usein vastavuoroista ja vuorovaikutteista. Kuulijat voivat monin tavoin olla yhteydessä ohjelmien tekijöihin. Myös kirkon lähetys on vastavuoroista. Se on ollut käynnissä liki 2000. Eri tavoin tärkein sisältö, hyvä sanoma, on tahdottu viedä maailman ääriin. Kuluneen viikonlopun aikana Espoossa on vietetty Suomen lähetysseuran lähetysjuhlia. Kirkon missio tulee todeksi vuorovaikutuksessa ihmisten, yhteisöjen, kansojen ja luomakunnan kohtaamisessa. Yhdessä meidän on virittäydyttävä kuulemaan sitä, mihin Jumala meitä kutsuu ja ohjaa. Me elämme Pyhän Hengen odotuksessa.
1: Tässä odotuksessa uskallamme myös olla kriittisiä kaikkea sitä kohtaan, josta olemme osallisia. Emme pääse irti synnin vaikutuksesta, joka ulottuu toimintamme lisäksi myös rakenteisiin, käytäntöihin ja asenteisiin, joissa olemme kiinni. Tunnustamme yhteen ääneen syntimme, synnin tunnustusrukous 704 sanoin. Taivaallinen Isä, sain kasteen sinun lapseksesi. Sinä siirsit minut pimeydestä valoon, kadotuksen alta taivaan perilliseksi. En ole kuitenkaan elänyt niin kuin lapsellesi sopii. En ole kuunnellut ääntäsi, enkä totellut tahtoasi. Jumala, armahda minua, poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden. Pese minut puhtaaksi ja anna kaikki syntini anteeksi. Näin sanoo Herra, älä pelkää. Minä olen lunastanut sinut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut. Sinä olet minun. Vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat, minun rakkauteni sinuun ei järky, eikä minun rauhanliittoni horju.

0: Rukoilkaamme. Pyhä, kaikki valtias Jumala, sinä olet heikoissa väkevä. Tyhjennä meidät omasta voimastamme ja täytä meidät hengelläsi. Toteuta tahtosi elämässämme. Anna valtakuntasi tavoittaa kaikki kansat. Tätä rukoilemme Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.
1: Ensimmäisestä kuninkaiden kirjasta kuulkaamme. Elia nousi jalkeille ja söi ja joi. Ruoka antoi hänelle voimaa kulkea 40 päivää ja 40 yötä, kunnes hän tuli Horebille, Jumalan vuorelle. Siellä hän asettui yöksi luolaan. Yöllä Elia kuuli Herran äänen. Miksi olet täällä, Elia? Hän vastasi. Hellittämättä olen taistellut puolestasi, Herra, kaikki valtias Jumala, kun israelilaiset ovat hylänneet sinun liittosi. He ovat hajottaneet alttarisi ja tappaneet profeettasi niin, että vain minä olen jäänyt jäljelle. Nyt he etsivät minua riistääkseen, minultakin hengen. Herran ääni sanoi. Mene ulos ja seiso vuorella Herran edessä. Herra kulkee siellä ohitsesi. Nousi raju ja mahtava myrsky. Se repi vuoria rikki ja murskasi kallioita. Mutta se kävi Herran edellä. Myrskyssä Herra ei ollut. Myrskyn jälkeen tuli maanjäristys. Mutta Herra ei ollut maanjäristyksessä. Maanjäristystä seurasi tulen lieska, mutta Herra ei ollut tulessakaan. Tulen jälkeen kuului hiljaista huminaa. Kun Elia kuuli sen, hän peitti kasvonsa viitallaan, meni ulos ja jäi seisomaan luolan suulle. Tämä on Jumalan sana.

Juhlan suurena päätöspäivänä Jeesus nousi puhumaan ja huusi kovalla äänellä. Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään kumpuavat elävän veden virrat, niin kuin kirjoituksissa sanotaan. Tällä Jeesus tarkoitti henkeä, jonka häneen uskovat tulisivat saamaan. Vielä ei henki ollut tullut, koska Jeesusta ei vielä ollut kirkastettu. Tämä on pyhä evankeliumi. Kaikki Kristukselle rakkaat. Vesi. Vesi on elämän lähde ja sen ehto. Jo Vanhan testamentin ensijakeessa Jumalan henki liikkuu vetten päällä. Ja vedellä on ollut keskeinen merkitys elämän kehittymisessä maapallolla. Jokainen meistäkin on viettänyt ja kehittynyt elämämme ensimmäisten kuukausien ajan veden lämpimässä syleilyssä. Ilman vettä ei ole elämää. Se sataa pilvistä maan pinnalle, virtaa pieninä puroina, suurina jokina, kokoontuu järviin ja valtameriin, imeytyy maahan osaksi kaikkea elollista, mahdollistaakseen elämän ja haihtuakseen taas takaisin pilviin, tiivistyäkseen ja jatkaakseen kiertoaan. Juuri lukemassani evankeliumitekstissä Jeesus puhuu vedestä. Aihe ei ehkä tullut yllityksenä hänen kuulijoilleen, sillä hekin olivat paikalla veden tähden. On lehtimajajuhlan aika, sen päätöspäivä. Päätöspäivä, jolloin vesi näyttelee keskeistä roolia juhlassa, jossa muistellaan israelilaisten matkaa pois Egyptin orjuudesta. Keskellä kuivaa erämaata ihmiset olivat janoissaan, kenties vaarassa kuolla veden puutteeseen. Kun kuivuuden keskeltä löytyi vettä, he kokivat Jumalan pelastaneen heidät elämään. Tätä kokemusta Jeesus on muiden mukana muistelemassa ja juhlimassa lehtimajajuhlassa. Mutta veden puute on totta monien yhteisöjen ja ihmisten elämässä tänäkin päivänä. Se synnyttää kärsimystä ja yhä useammin levottomuuksia ja vastakkainasettelua. Ilmastonmuutoksen vaikutukset ulottuvat veden luontaiseen kiertoon, eivätkä ehtymättömät vesivarat ole enää itsestäänselvyys täällä Suomessakaan. Ympäri maailmaa moni ihminen ja muu luotu joutuu jättämään kotinsa etsiessään puhdasta ja riittävää vettä. Vesi, Jumalan antama lahja ja elämän välttämättömyys on muuttunut meidän ihmisten käsissä kaupan, vallan ja väkivallan välineeksi. Jano kertoo henkeä uhkaavasta ruumiillisesta puutostilasta, mutta myös laajemmasta kokemuksesta oikeudenmukaisuuden, rauhan ja turvan puutteesta. Keskellä lehtimajajuhlaa Jeesus huutaa kovalla äänellä. Huutaa kääntääkseen juhlakansan huomion menneen muistelusta tähän hetkeen, itseensä. Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni. Tulkoon minun luokseni ja juokoon. Jumalan antama pelastus erämaassa ei ollut totta vain kerran, vaan se on totta juuri nyt, koska elävän veden lähde, ihmiseksi syntynyt Jumala, on tässä, teidän keskellänne. Pari päivää sitten vietimme helatorstaita, Kristuksen taivaaseen astumisen päivää. Ennen kuin Jeesus lähti ystäviensä ja seuraajiensa luota, hän lupasi heille pyhän hengen, voiman korkeudesta. Siihen lupaukseen mekin voimme luottaa tänään ja jo viikon päästä, helluntaina,
kiittää ja iloita sen toteutumisesta. Me kaipaamme, meillä on jano, mutta voimme luottaa Kristuksen lupaukseen siitä, että hän ei jätä ketään janoiseksi. Siksi se odotus on hyvää ja iloista odotusta. Jeesuksen lupaama vesi ei ole kauppatavaraa. Se sammuttaa janon, joka ei ole vain fyysistä kuivuutta ja kipua, vaan paljon syvempää kaipuuta elämään sen koko täyteydessään. Kasteen vedessä meidät on liitetty Kristukseen ja Jumalan lupauksiin ikuisesta elämästä ja siitä, että Pyhä Henki tekee työtään meissä ja kaikessa, mitä on. Kristuksesta kumpuava elävän veden virta ei ole tarkoitettu kenenkään yksin omistettavaksi, vaan jaettavaksi edelleen aina uudestaan ja uudestaan. Siksi tänä viikonloppuna täällä Espoossakin vietetään lähetysjuhlia. Ja siksi lähetystyössä ei ole viime kädessä kyse siitä, mitä me teemme, vaan siitä, mitä Jumala tekee. Kaste on lahja, mutta myös tehtävä. Kristuksesta pulppuavan lähteen vesi, Pyhä Henki, tekee työtään tässä maailmassa ja kutsuu meitä Jumalan työtovereiksi. Mutta tekee työtään myös meidän ihmisten epäonnistumisista ja rikkonaisuudesta huolimatta. Luukkaan evankeliumissa Jeesus kertoo, mitä Hengen läsnäolo saa aikaan. Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, julistamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen ja julistamaan Herran riemuvuotta. Tämän kolmiyhteisen Jumalan työhön meitä kutsutaan osallistumaan, niin että tämän maailman jano tulee sammutetuksi, oikeudenmukaisuuden nälkä tyydytetyksi, haavat meissä ja meidän menneisyydessämme tulevat nähdyiksi ja parannetuiksi, ja niin että murtunut suhteemme kaikkeen luotuun ja kaiken luojaan tulee ehjäksi jälleen. Yhdysvaltalainen professori emerita Ginger Barfield kirjoittaa Pyhästä Hengestä näin. Maailmamme on tälläkin hetkellä Jumalan läpikastelema. Pyhän Hengen tehtävä on paljastaa meille tämä. Maailma on Jumalan läpikastelema, Jumalan läsnäoloa täynnä, niin kuin keväisen sateen kastelema maa. Yhtä täynnä Jumalan rohkaisevaa, uutta luovaa, uuden kasvun antavaa ja liikkeelle lähettävää hyvyyttä. Pyhän Hengen tehtävä on paljastaa meille tämä todellisuus ja ohjata meitä elämään niin, että se todellisuus pääsisi murtautumaan tämän rikkonaisen maailman keskelle. Siksi me liitymme Jeesuksen ystävien ja seuraajien joukkoon, kun odotamme ja rukoilemme Pyhää Henkeä. Vaikka hänen läsnäolonsa ei ole kiinni meidän suorituksistamme, sillä Henki puhaltaa siellä, missä haluaa, voimme luottaa hänen läsnäolonsa ja vaikutukseensa meidän ja koko maailman elämässä silloinkin, kun emme häntä tunnista. Tavoilla ja paikoissa, joita emme osaa odottaa, kenties rajun ja mahtavan myrskyn sijaan vain hiljaisessa huminassa. Tässäkin messussa Pyhä Henki rohkaisee meitä luottamaan siihen, että Kristus itse on läsnä, ruokkii ja ravitsee meitä ehtoollisen leivässä ja viinissä ja lähettää täältä meidät yhteisestä pöydästä kaikkeen maailmaan kumpuamaan osana elävän veden virtoja.

0: kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan.
1: Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen, Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt, ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Marjasta ja syntyi ihmiseksi, ristiinnaulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleesta kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu, astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta ja jota Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden, pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.
2: Seurakunnalle ilmoitetaan, että pyhässä kasteessa on Kristuksen kirkon ja Olarin seurakunnan yhteyteen otettu Senni Aino Johanna Ansio, Elliot Noah Alexander Blomqvist, Amanda Adelina Heisli, Sinna Livia Heinikoski, Onni Kalevi Huttunen, Valtti Eino Olavi Hämäläinen, Lauri Onni Tapani Kalttonen, Stella Sofia Landström Hyytiäinen. Seurakunnalle ilmoitetaan, että seuraavat ajasta iäisyyteen siirtyneet seurakuntamme jäsenet on siunattu haudan lepoon odottamaan ylösnousemuksen aamua. Rauni Tellervo Komulainen, 97 vuotta. Arja Marita Martola Tapiolan seurakunnasta, 88 vuotta. Esko Einari Kirjavainen, 77 vuotta. Paula Marianne Panula, 76 vuotta. Reino Olavi Huttunen, 75 vuotta. Nousemme kunnioittamaan heidän muistoaan.

0: rukoilkaamme. Pyhä Jumala, rukoilemme kastettujen puolesta. Kiitämme pelastuksen lahjasta. Johdata kastettuja heidän elämässään ja anna viisautta heidän kasvattajilleen. Rukoilemme seurakuntamme jäsenten puolesta, jotka olet kutsunut tästä elämästä. Vapahtajamme sovitustyön tähden, ota heidät valtakuntaasi. Anna ylösnousemususkon vahvistaa omaisia surun keskellä. Pyhä Jumala, tuomme eteesi seurakunnalle jätetyt esirukouspyynnöt. Rukoilemme miljoonien vainottujen kristittyjen puolesta. Suojele ja vahvista heitä. Auta, ettei kenenkään tarvitsisi pelätä uskonsa ilmaisemisen tähden. Rukoilemme erään naisen puolesta, joka etsii hyvää työpaikkaa. Anna hänen löytää etsimänsä sekä paikkansa maailmassa. Eräs ihminen kokee, että elämä on umpikujassa. Hän pyytää taitoa rukoilla. Hän pyytää armoa. Herra, kuule tämä pyyntö. Tänään kaatuneiden muistopäivänä muistamme heitä, jotka antoivat äärimmäisen uhrin kansamme ja isänmaamme vapauden puolesta. Anna heidän muistonsa säilyä. Lohduta niitä, jotka heidät tunsivat.
1: Dios misericordioso y lleno de amor, venimos ante ti desde el corazón del mundo, con su belleza y con sus heridas. Llevamos en nuestra oración todos aquellos lugares y personas que anhelan paz, seguridad y esperanza.
2: Armollinen ja rakastava Jumala, me tulemme eteesi maailman keskeltä, sen kauneuden ja sen haavojen kanssa. Kannamme rukouksessamme kaikkia niitä paikkoja ja niitä ihmisiä, jotka kaipaavat rauhaa, turvaa ja toivoa.
1: Oramos por la paz en Europa y en Finlandia. Oramos para que en medio de la incertidumbre, la confrontación y el miedo, se encuentre la sabiduría, mesura y la voluntad de proteger la vida. Recordamos a África, América Latina y Asia, regiones donde muchas personas viven a la sombra de los conflictos, la pobreza y la violencia. Oramos por la paz en todo el mundo, una paz justa que no se base en la opresión, sino en el respeto de la dignidad humana.
2: Rukoilemme rauhaa Eurooppaan ja Suomeen. Rukoilemme, että epävarmuuden, vastakkainasettelun ja pelon keskeltä löytyisi viisautta, malttia ja tahtoa suojella elämää. Muistamme Afrikkaa, Latinalaista Amerikkaa ja Aasiaa, alueita, joissa monet elävät konfliktien, köyhyyden ja väkivallan varjossa. Rukoilemme rauhaa kaikkialle maailmaan, oikeudenmukaista rauhaa, joka ei perustu sortoon, vaan ihmisarvon kunnioittamiseen.
1: De manera especial, oramos por las mujeres y las niñas, por aquellas que sufren violencia en sus hogares, en los lugares de trabajo y en sus escuelas, por aquellas cuyas voces no son escuchadas y que quedan solas en medio de la vergüenza, el miedo o el silencio. Oramos por quienes padecen violencia sexual en el contexto del conflicto y crisis. Señor, sé para ella refugio sanador y fuente de esperanza.
2: Erityisesti rukoilemme naisten ja tyttöjen puolesta, niiden, jotka joutuvat kärsimään väkivallasta kodeissaan, työpaikoillaan ja kouluissaan, niiden, joiden ääni jää kuulematta ja jotka jätetään yksin häpeän, pelon tai vaikenemisen keskelle. Rukoilemme heidän puolestaan, jotka kokevat seksuaalista väkivaltaa konfliktien ja kriisien keskellä. Herra, ole heille turva, parantaja ja toivon lähde.
1: Da fuerza a quienes protegen, ayudan y defienden. Da valentía para afrontar la injusticia y sabiduría para construir acciones que fortalezcan la vida. Sana las relaciones y comunidades quebrantadas. Enséñanos a vernos unos a otros como seres humanos, no como enemigos. Haznos partícipes de tu obra y utilízanos como artesanos de paz. Danos comprensión para buscar caminos comunes, incluso cuando estamos en desacuerdo o no sepamos ver el bien en el otro. Pedimos para el mundo más entendimiento mutuo, amor y reconciliación. Crea en nuestros corazones una paz que se refleja en nuestras palabras y en nuestras acciones. Guíanos por el camino de la justicia y la compasión, hoy y en los días venideros.
2: Anna voimaa niille, jotka suojelevat, auttavat ja puolustavat. Anna rohkeutta puuttua vääryyteen ja viisautta rakentaa toimintaa, joka vahvistaa elämää. Paranna rikkoutuneita suhteita ja yhteisöjä ja opeta meitä näkemään toinen toisemme toisina ihmisinä, ei vihollisina. Ota meidät työhösi ja käytä meitä rauhantekijöinä. Anna meille ymmärrystä hakea yhteistä tietä silloinkin, kun olemme eri mieltä tai emme osaa nähdä toisessa hyvää. Pyydämme maailmaan lisää yhteisymmärrystä, rakkautta ja sovintoa. Luo sydämiimme rauha, joka heijastuu sanoihimme ja tekoihimme. Johda meitä kulkemaan oikeuden ja myötätunnon tietä tänään ja tulevina päivinä. Amen. Seuraava virren aikana kannamme kolehdin naisten aseman vahvistamiseksi maissa, joissa he joutuvat kärsimään väkivallasta ja alistamisesta juuri sukupuolensa takia. Tämän kolehdin toimittaa perille Suomen lähetysseura. Kolehdin voit maksaa perinteisesti kolehtihaaviin tai virsikirjan takakannesta löytyvän QR-koodin avulla sähköisesti. Samaa kohdetta voi tukea myös lahjoituksella MobilePay-numeroon 79436, eli 79436. Myös kastepuun oksat kiinnitetään kastepuuhun uhrivirren aikana. Omaiset ovat tervetulleita mukaan.

Totisesti on oikein ja arvollista, että me kiitämme sinua aina ja kaikkialla. Pyhä Herra, kaikki valtias Isä, iankaikkinen Jumala, Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Hän on kuolemallaan voittanut kuoleman ja riemullisella ylösnousemisellaan avannut meille tien ikuiseen elämään. Hän antoi sydämeemme uuden virren, kiitoslaulun Jumalallemme. Me kiitämme sinua tästä taivaan lahjasta ja nousemme laulamaan ylistystä enkelien ja kaikkien pyhien kanssa.

Jumala, taivaan ja maan luoja, sinä olet luonut ihmisen omaksi kuvaksesi ja olet antanut meille tehtävän varjella maailmaasi. Me kiitämme sinua tästä elämästä, tästä maailmasta ja tästä tehtävästä, jonka olemme saaneet. Me kiitämme sinua anteeksi antamuksesta, joka uudistaa meidät. Me kiitämme sinua Jeesuksesta, joka tulee luoksemme, joka näyttää meille, mitä sinun kuvanasi eläminen merkitsee. Me kiitämme sinua pyhästä hengestä, joka lempeän tuulen lailla saapuu elämäämme, luo uutta ja täyttää koko maailman. Me rukoilemme, pyhitä hengelläsi tämä leipä ja viini, niin että me niiden kautta tulisimme osallisiksi Kristuksen ruumiista ja verestä. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen: ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi: ottakaa ja juokaa tästä, te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Jumala, kaikkina aikoina, tässä ja nyt, sinä luot uutta. Tule luoksemme, kun jaamme leivän ja viinin. Täytät meidät anteeksi antamuksella, elämällä ja hengelläsi, niin että voisimme kohdata maailman, varjella sitä, luoda ja rakastaa. Lahjoita Kristuksen voiman kautta meille rauha, jota emme itse pysty saavuttamaan. Hän poikasi on täällä keskellämme, uusi ihminen, meidän tulevaisuutemme ja toivomme. Hänelle yhdessä laulamme.

Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä kuuluu sinulle, kaikki valtias Isä, Pyhän Hengen yhteydessä, kunnia ja kirkkaus aina ja ikuisesti. Yhdessä Nasaretin Jeesuksen kanssa ja kaikkien häntä seuranneiden ja seuraavien lasten ja aikuisten kanssa yhteen ääneen rukoilemme. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti.

Leipä, jonka me murramme, on osallisuus Kristuksen ruumiiseen. Leipä on yksi, ja niin mekin olemme yksi ruumis, sillä me kaikki tulemme osallisiksi tästä yhdestä leivästä.

Herramme Jeesuksen, Kristuksen ruumis.

0: Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
1: Olemme radioineet lähetysjuhlien Jumalan palveluksen Olarin kirkosta Espoosta.
2: Yle Radio 1.
1: Heikki Puskala tässä Yle Radio 1. Hyvää sunnuntaipäivää. Tänään on sunnuntai 17. päivä toukokuuta. Tänään vietetään kaatuneiden muistopäivää, joka on vakiintunut liputuspäivä. Nyt siirrymme muistojen boulevardille.

0: Muistojen boulevardille siirrytti tänä aamuna tyylikkäästi vanhojen rakastavaisten laululla. La chanson de vieux amour on Jacques Brelin ja Gérard Jouannestin sävellys vuodelta 1967 ja se on käännetty suomeksi useammankin kerran, muun muassa Aale Tynnin sanoin, laulu vanhoista rakastavaisista. Jacques Brel levytti laulun luonnollisesti itsekin, mutta yhtä tunnettu on tämä sunnuntaisen muistojen boulevardin aloittanut Juliette Gréencon tulkinta vuodelta 1970. Orkesteria johti François Robert. Seuraavassa esityksessä orkesteria johtaa Bengt Hallberg.
1: Runt som ett hjul som aldrig stannar.

Lynn Lindfors lauloi Michel Legrandin elokuvaklassikon Le Moulin de Mon Coeur omalla äidinkielellään Mellan Dröm och Verklighet. Hyvästä teemasta saa monenlaista tulkintaa, sillä suomeksi Juha Vainio otsikoi tekstin nimellä Samanlainen onni, ja se muistetaan erityisesti Tapio Heinosen herkkänä versiona. Michel Legrandin sävellys kuultiin alun perin vuonna 1968 elokuvassa Thomas Crownin tapaus. Legrand sai musiikistaan parhaan alkuperäislaulun Oscar-palkinnon. Nyt meille laulaa teinirakkaudesta Paul Anka. Puppy Love on levytys vuodelta 1960 ja tuolloin parikymppisen Paul Ankan oma sävellys.

Näin muistojen boulevardilla päästiin suomalaisen rockin alkutaipaleelle, kun Paul Ankaa ihaileva Vesa Enne räväytti ilmoille Helsmaa kärkirallin Nuori rytmi. Taustalla parhaassa teki Jossi Runnen yhtye. 12-vuotias Vesa Enne löydettiin kykyjen metsästyskilpailusta ja laulu julkaistiin vuonna 1959. Setämiehet Kärki ja Helsmaa koittivat kovasti löytää rockin ytimen, mutta ehkä tuo näin rallireipas kaikaa oli hieman niin sanotusti laatikon ulkopuolelta. Suomessa oli tuolloin onnistuttu jo paremminkin. Saksalainen laulaja Tar Imon Kar kävi vuonna 1957 levyttämässä iskelmää ja samalla syntyi Erik Lindströmin yhtyeen kanssa ihan oikeasti reipas Rolling and Rocking.

Tämä oli Sininen laguuni. Sininen laguuni on hyvä esimerkki suomalaisesta 1950-luvun kaukokaipuisesta iskelmästä. Kenian yöstä runoili Erik Lindströmin säveliin Ossi Runnen vaimo Aili Runne. Helena Siltala levytti laulun vuonna 1958. Vaikka Erik Lindström oli Ruotsin kansalainen, hänen elämäntyönsä liittyy nimenomaan suomalaiseen musiikkiin. Lindström toi sodan jälkeiseen Suomeen jatsahtavan kaupunkilaisiskelmän ja sävelsi sen suurimmat hitit, kuten Ranskalaiset korot, Muistatko Monrepoon ja Armi. Tämä seuraava Lindströmin kirjoittama kappale on levytys vuodelta 1959.

Tässä soi Erik Lindströmin oma sävellys ja sanoitus vuodelta 1959. Liian vähän aikaa lauloi Irmeli Mäkelä, sovituksesta vastasi Pentti Lasanen. Nyt meille muistojen boulevardilla esiintyy kaksikko suoraan viihdemaailman huipulta. Irving Berlinin laulu Cheek to Cheek on alun perin klassikko vuodelta 1935 musikaalista Top Hat. Tässä taituroivat Carmen McRae ja Sammy Davis Jr. Levytysvuosi on 1957.

Näin muistojen boulevardilla siirryttiin Cheek to Cheek -tanssiotteesta vakavampien aiheiden pariin. Kuuban ohjuskriisin tunnelmat loppuvuodesta 1962 innoittivat nuoren Bob Dylanin kirjoittamaan ikävän sääennusteen A Hard Rain's Gonna Fall. Valitettavan ajankohtaista tänäkin päivänä.

0: 1960-luvun Amerikan folk-aallon varmasti yksi eniten lauletuista lauluista oli 500 Miles, tai toiselta nimeltään Railroaders Lament. Oman yksinäisyyttä kaihoavan versionsa siitä teki kolmikko Peter, Paul and Mary. Levytys oli vuodelta 1962. Ja kyllähän meillä Suomessakin osattiin. Veljekset Busse ja Robert Österberg löysivät sopivasti duonsa jatkeeksi nuoren Anki Lindqvistin ja syntyi Anki, Busse ja Robert. Vuoden 1964 ensimmäisen singlen B-puolelta löytyy Will Holtin sävellys Lemon Tree, joka kääntyi Juha Vainion tekstissä suoraan sitruunapuuksi.
1: Mä olin tuskin 10, kun kuulin isältäin, voi joskus tietää.

Näin muistojen boulevardilla tarjottiin tuttuja säveliä, tuttua salonkikelpoista jatsia. Dave Brubeckin kvartetti ja Leonard Bernsteinin säveliä West Side Storysta Tonight. Dave Brubeckin kvartetissa soittivat tässä Dave Brubeck pianoa, Paul Desmond altosaksofonia, Joe Morello soitti rumpuja ja Gene Wright kontrabassoa. Tänä sunnuntaina muistojen boulevardin päätteeksi kuullaan Henry Mancinin ja Johnny Mercerin menestynyt elokuvasävelmä Moon River. Tällä kertaa pianon taakse istahtaa aikamme huippukonserttipianisti kiinalainen Lang Lang. Laulusta vastaa Madeleine Peru ja dobroa soittaa tässä Jerry Douglas. Esitys on peräisin Lang Langin albumilta New York Rhapsody vuodelta 2016.

0: Tänään muistojen boulevardilla soi Vince Mendozan sovitus Moon River-kappaleesta. Henry Mancini säveltämä ja sanoittama Moon River kuultiin alun perin elokuvassa Breakfast at Tiffany's. Muistojen boulevardin päätteeksi lauloi Madeleine Peru. Tämä esitys oli pianisti Lang Langin albumilta New York Rhapsody vuodelta 2016 ja dobroa soitti siinä Jerry Douglas. Tämän Muistojen boulevardin oli toimittanut Ville Villeen. Muistojen boulevardi huomenna maanantaina kello 9 Yle Uutisten jälkeen.
1: Uusia musiikillisia paljastuksia Keinuvassa talossa. Mitä kaikkea hyvää ja kaunista on ilmestynyt kansanmusiikin ja maailmanmusiikin kentältä, kotimaasta ja ulkomailta? Pysy kartalla kuuntelemalla Kevään laatulevyille omistettu jakso, joka etsii kaikesta paljoudesta löytöjä sinulle julkisena palveluna. Keinuva talo maanantaina 18. toukokuuta kello 17.35.
0: Tänään on sunnuntai 17. päivä toukokuuta, kaatuneiden muistopäivä. Ja tänään kello 17 jälkeen, tai tasan kello 17, kuullaan etnokonsertti intialaisen tabla-rummusoittaja Suranjana Ghoshin. Tental-yhtye yhdistää pohjois-intialaisen klassisen musiikin pohjoismaiseen jatsiin ja kansanmusiikkiin. Konsertti on taltioitu Sevian kulttuurikeskuksessa Uppsalassa toimittajana Miika Lauriala. Viitisen tunnin kuluttua kello 17 etnokonsertti siis, Faunin iltapäivän jälkeen. Kohta vuorossa puolen päivän Yle Uutiset. Sen jälkeen Elävä historia kertoo metsäsuomalaisten tarinasta. Savosta siirtyi väkeä Keski-Ruotsiin 1500-luvun lopulla metsiä kaskeamaan. Millaista oli metsäsuomalaisten karu elämä ja mikä oli miehien heidän hyväntekijänsä, palavasieluinen opiskelija Gottlund? Siitä kuullaan kuutisen minuutin kuluttua. Ja Kare Eskolan välilevyjä kertoo tänään musiikin tutkimuksesta. Ei ne robleemit kimpaleina aukea, vaan niitä pitää jälttää kuin lanttua, sanoo Konsta Pylkkänen. Näin on kirjoittanut välilevyjä ohjelmansa oheen Kare Eskola ja jatkaa. Musiikin lanttua on taas jältetty, sillä Suomen musiikkitieteellinen seura listasi viime vuonna hyväksytyt musiikkiin liittyvät opinnäytetyöt ja niitä on 230. Musiikki siis kiinnostaa monella tavalla ja monella alalla. Siitä todisteeksi välilevyihin poimitaan. Kare Eskola on poiminut gradujen ja väitöskirjojen edustavimpia paloja. 230 tutkimusta musiikista Kare Eskolan välilevyjä ohjelmassa tänään kello 13. Ja sen jälkeen kuunnellaan uusia levyjä kello 14. Ja nyt kuunnellaan Yle Uutiset.

0: Yle Uutiset kello 12 ja Marja Juonala, hyvää päivää. Ukraina on tehnyt viime yönä laajan drooni-iskun Venäjälle. Venäjän ilmavoimat kertoo torjuneensa yön aikana yli 550 Ukrainasta tullutta lennokkia. Moskovan alueella ainakin 3 ihmistä on kuollut, drooni-iskuissa kertovat viranomaiset. Lisäksi Belgorodin alueella 1 ihminen on saanut surmansa. Iskuissa on haavoittunut 20 ihmistä. Puolustusvoimat vahvistaa Ylelle tehostaneensa valvontaa Suomessa. Hornet-hävittäjistä on tehty tänään näköhavaintoja Kaakkois-Suomessa ja Pirkanmaalla. Hornetit ovat liikkeellä myös kaatuneiden muistopäivän vuoksi. Hävittäjät tekevät näillä hetkillä ylilennon sekä Kuopiossa että Tampereella hautausmaalla järjestettävän seppeleen laskutilaisuuden yhteydessä. Latvian rajaseuduilla annettiin aamulla vaaratiedote mahdollisesta uhasta ilmatilassa. Latvian puolustusvoimien mukaan 1 drooni lensi Latvian ilmatilassa. Uhkan ilmoitettiin jo poistuneen. Kotimaassa hylätyistä veneistä voi olla merkittävää haittaa ympäristölle. Lasikuitu- ja lujitemuoviveneistä irtoaa veteen mikromuovia. Isot moottoroidut alukset voivat upotessaan aiheuttaa hyvinkin vakavan tuhon. Viime vuonna Helsingissä jouduttiin hätänostamaan merestä 3 uponnutta tai uppoamassa olevaa entistä troolaria. Heikki Alihokka.
1: Suomen merialueilla on muutamia kymmeniä isokokoisia aluksia hylättynä. Jokainen niistä on upotessaan vaara ympäristölle. Vanhempi tutkija Pekka Kotilainen Suomen ympäristökeskuksesta.
2: Silloin me puhutaan nimenomaan polttoaineista ja pilssivesistä, öljyistä, koneöljyistä ja niin edespäin. Sieltä löytyy myös akkuja ja akuthan, niin kuin me tiedetään, ne ei missään tapauksessa ne ole ympäristölle hyväksi.
1: Hylättyjen alusten kohtalo jää usein kunnan vastuulle ja se voi olla kallista, kertoo tiimipäällikkö Elina Airaksinen Helsingin kaupungilta.
3: Joo, no kyllähän tämmöinen iso aluksen nostaminen voi tulla ihan tosi kalliiksi, useampia satoja tuhansia, varsinkin jos siellä on niitä öljyjä ja kemikaaleja ja varsinkin jos se ehtii uppoamaan.
1: Suomessa on arviolta 1,7 miljoonaa venettä, suunnilleen saman verran moottoroituja ja moottoroimattomia. Osa niistä jää heitteille eri syistä. Helsingin kaupunki jättää vuosittain 150 muistutuslappua veneisiin, jotka vaikuttavat hylätyltä tai ovat väärässä paikassa. Elina Airaksinen.
3: Sitten ei ole ehkä ymmärretty sitä veneen hoitokustannuksia, sitä, että kuinka paljon vaivaa semmoisesta sitten on, että niitä on ehkä ostettu sitten vähän hetken mielijohteesta ja sitten ne jää rapistumaan tuonne rannoille.
0: Euroviisufinaali tavoitti yhteensä yli 2,6 miljoonaa katsojaa TV1:ssä. Finpanelin mukaan Euroviisujen ilta 10:ltä alkanutta finaalia seurasi lauantain puolella keskimäärin 1,8 miljoonaa suomalaista. Verkossa finaalilähetys käynnistettiin eilen 1,4 miljoonaa kertaa. Itävallan Viinissä pidetyt euroviisut voitti Bulgaria. Yllätysvoiton vei Bulgarian Dara-kappaleellaan Bangaranga. Suomi sijoittui 6. Pete Parkkonen ja Linda Lampenius vakuuttivat olevansa tyytyväisiä kisaan, vaikka voittoa ei tullutkaan.
4: Me saatiin kokea tämä matka yhdessä ja tämä matkahan jatkuu tästä. Me jatketaan meidän soittamista ja laulamista loppuun asti.
5: Vain tämän päivän aikana suomenkielinen biisi on jo saanut 1 000 000 striimiä. Yhden päivän aikana. Eikö se ole just semmoinen juttu, mistä me suomalaiset kaikki voidaan olla ylpeitä.
0: Toisena kisassa oli Israel ja 3. Romania. Ensi vuonna euroviisut järjestetään Bulgarian Sofiassa. Ylen verkkosivuilla laaja paketti euroviisuista. Sää on Lapissa epävakaista. Etelämpänä on pääosin poutaa, mutta paikoin tulee yksittäisiä sadekuuroja. Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa päivälämpötila on 14–20 astetta. Yön alin lämpötila 2–7 astetta, paikoin hallaa. Lapissa päivälämpötila on 7–15 astetta, yön alin 0–5 astetta, paikoin hallaa. Maastopalovaroitus on voimassa Utsjoen kunnassa.
6: Kello 12 Yle Uutiset toimitti Maria Juonala. Minä olen Heikki Puskala Yle Radio 1:stä. Hyvää sunnuntaipäivää. Sunnuntaipäivä jatkuu nyt Elävän historian ohjelmalla, joka kertoo metsäsuomalaisten tarinasta ja siitä, miten palavasieluisesta opiskelijasta tuli karun kansan puolustaja. Keski-Ruotsin ja Norjan metsäalueilla on elänyt metsäsuomalaisiksi kutsuttua väkeä, joka on alun perin Suomen Savosta kotoisin. He elivät karuissa oloissa, kunnes nuori ja palavasieluinen opiskelija Carl Axel Gotlund ryhtyi heidän puolustajakseen. Millaista oli metsäsuomalaisten elämä ja mikä tämä akateemisena häirikkönäkin pidetty Gotlund oikein oli miehiään? Sitä kertoo nyt Elävä historia, toimittajana Anna-Kaisa Brenner.
7: Kerrotaan, että noin 500 vuotta sitten joukko savolaisia houkuteltiin Ruotsiin kaskeamaan metsiä. He olivat rohkeita ja vähän erikoisia. Kaatoivat karhuja ja tekivät taikoja. He pysyttelivät omissa oloissaan, kunnes muuttivat savupiirteistään ja sulautuivat ruotsalaisiin. Sen pituinen se. Paitsi että ei heidän tarinansa siihen loppunut. Kun yliopistoväki alkoi 1800-luvulla tutkia ja kerätä kansanperinnettä heimoveljien parista, nämä Savosta lähteneet kaskeajat niin sanotusti löydettiin. Myös muuan nuorukainen Suomen Juvalta sai kimmokkeen lähteä etsimään kaukaisia maanmiehiään Ruotsista ja Norjasta. Sitten hän ryhtyi heidän pontevaksi puolesta puhujakseen. Niin pontevaksi, että hänestä tuli kansallissankari. Nuorukainen oli nimeltään Carl Axel Gotlund ja nuo savupirttien savolaiset. Heitä kutsuttiin metsäsuomalaisiksi. Karhunkaatajia, mystisiä velhoja ja rutiköyhiä raatajia. Miksi he lähtivät Savosta Ruotsiin ja millaista heidän elämänsä todellisuudessa oli? Entä keiden kaikkien Ruotsin kuningasperheen jäsenten suonissa virtaa sinivalkoista metsäsuomalaista verta? Myös se selviää tässä ohjelmassa. Minä olen Anna-Kaisa Brenner ja tämä on Elävä historia. Metsäsuomalaisilla oli Ruotsissa maine, että tällä karhunkaatajakansalla oli velhomaisia taipumuksia. Heidän tiedettiin harjoittaneen mustaa magiaa, kuten mieskuvien käyttöä. Puuhun hakattiin kuva henkilöstä, jota haluttiin vahingoittaa. Jos tämän haluttiin kärsivän, sydämen kohdalle iskettiin naula. Ja mitä syvemmälle se lyötiin, sitä enemmän uhri kärsi. Jos henkilö haluttiin tappaa, kuvaan ammuttiin ihan oikea luoti tai hänen kimppuunsa manattiin kohtalokas noidannuoli. Eikä kuulostakin vähän voodoo-meiningiltä. Suomalaiset maahanmuuttajat herättivät pelkoa ja ennakkoluuloja paikallisissa, vaikka todellisuudessa metsäsuomalaisten arki oli enimmäkseen ankaraa työntekoa. Loitsut tai taijat eivät auttaneet siihen, että moni heistä eli äärimmäisessä köyhyydessä. Metsäsuomalaisten kiehtovaan elämään liittyvistä haasteista kuulet pian lisää, mutta tällä ohjelmalla on toinenkin teema, tai oikeastaan päähenkilö, Carl Axel Gotlund. Hänen kansanperinteen keruumatkojensa ansiosta mustavalkoinen kuva Ruotsin ja Norjan savolaisista tarkentui ja alkoi saada värejä. Ilman häntä metsäsuomalaisista tuskin tiedettäisiin niin paljon kuin nyt. Suurin osa suomalaisista taas ei ole koskaan kuullutkaan Gotlundista. Korjataan asia. Mies oli aikansa akateeminen häirikkö. Hän piti päiväkirjaa, jonne kirjasi huolellisesti kaiken, mitä päivän aikana tuli nähtyä ja tehtyä. Myös, erikoista kyllä, seksikokemuksensa. Eivätkä retket metsäsuomalaisten pariin olleet poikkeus. Tekstit myös julkaistiin, ja se sai 1800-luvun yliopistopiirit yskähtelemään ja nikottelemaan. Suomessa häntä kohdeltiin lopulta jopa jonkinlaisena akateemisena pellenä, mutta miten ihmeessä hänestä tuli Ruotsissa ja Norjassa juhlittu mies, jolla on almanakassa oma merkkipäivänsä? Kesällä 1817 21-vuotias Carl Axel Gotlund matkustaa Taalainmaalle Ruotsin keskiössä. Hän haluaa haastatella seudulla asuvia suomensukuisia ihmisiä. Carl Axel on nuoresta iästään huolimatta supliikkimiehiä. Hänen äidinkielensä on ruotsi, mutta hän on jo lapsena oppinut puhumaan suomea sillä lailla kuin Savossa ja Juvan seudulla puhutaan. Ja nyt hän on Ruotsissa matkalla seuduille, joilla voi kuulla samanlaista puheenpartta. Matkatavaroihin on pakattu muun muassa viinaa ja pikkolohuilu, koska seuramies kyllä tietää, kuin

0: tarkka kielenkantoja irrotella. Kun Gotlund alkoi opiskella Turun akatemiassa vuonna 1814, siellä vallitsi Turun romantiikaksi kutsuttu aatevirtaus. Se kannusti keräämään kansanrunoja ja perinteitä, mihin hän innokkaasti ryhtyikin yli 10 vuotta aikaisemmin kuin esimerkiksi Elias Lönnrot. Karl Axelin opinnot eivät kuitenkaan oikein tuntuneet etenevän. Oli niin paljon kaikkea muuta kiinnostavaa, kuten seuraelämä. Ja lopulta hän siirtyi isänsä kehotuksesta Ruotsiin ja Uppsalan yliopistoon. Sikäläiset romantikot vannoivat siellä Rousseaun ja saksalaisen Schellingin nimeen. Pyydän uskontotieteilijä dosentti Risto Pulkkista taustoittamaan Gotlundin retkeä Taalainmaan metsäsuomalaisten pariin. Pulkkinen on perehtynyt pohjoisten kansojen mytologiaan ja tehnyt vuosituhannen vaihteessa väitöskirjan Gotlundista.
1: Hän lähti sitten kansan pariin etsimään tämmöistä ikään kuin alkukulttuuria tai suomalaista kulttuuria tämmöisessä puhtaassa alkumuodossaan. Koska Schellingin ajatteluun kuului juuri idea ihmiskunnan kulta-ajasta, jolloin tällä oli ollut välitön tieto Jumalasta ja pääsy jumalalliseen viisauteen. Ja tämä ajatus sitten taas Gotlundilla yhdistyi tämmöiseen rousseaulaiseen luonnonkansakuvaan. Mutta tänne metsäsuomalaisalueelle hän lähti siksi, että hän sai 1817 näiden Uppsalan romantikkojen taholta kehotuksen tehdä heidän aikakauslehteensä arvio tällaisen saksalaisen Friedrich Rysin ruotsinetusta teoksesta Finlandodes invånare. Ja siitä hän sitten löysi ensimmäiset tiedot metsäsuomalaisista ja kimmokkeen lähteä heidän pariinsa.
0: Taalainmaa sijaitsee Ruotsin keskiosissa. Karttakuvissa vinosti Vaasan ja Turun korkeudella. Se on vielä nykyäänkin metsäistä ja luonnonkaunista seutua. Luoteisosassa kohoaa tuntureita. Miksi juuri sinne muutti väkeä Savosta ja myös Pohjois-Hämeestä? Mennään ajassa taaksepäin 1500-luvulle. Suomi, tai Österland, joksi sitä vielä siihen aikaan kutsuttiin, oli osa Ruotsia. Väkeä oli muuttanut molempiin suuntiin ammoiset ajat, mutta vuosisadan puolivälissä Ruotsissa alkoi olla pulaa työvoimasta. Samaan aikaan Itä-Suomessa alkoi olla niukasti kaskimaita. Kaikkien ei yksinkertaisesti ollut enää mahdollista elättää itseään kotiseudullaan. Kato, kulkutaudit, kahakat ja muut koettelemukset lisäsivät muuttohaluja ja lopulta 1570-luvulla Ruotsiin houkuteltiin erityisesti kaskiviljelyn taitavia savolaisia verovapauden avulla. Muuttoliike suuntautui aluksi Gävlen seudulle ja sieltä vähitellen eri suuntiin sekä Norjan puolelle. 300 vuotta myöhemmin Karl Axel Gotlund istuu penkillä ja haastelee talonväen kanssa. Hän on hyvin pukeutunut ja seurallinen, ei lainkaan hullumman näköinen nuorukainen. Juttu luistaa savoksi, kun kielenkostukettakin on tarjolla. Tunnelma on jopa kotoisa, vaikka välimatka Taalainmaalta kotiseudulle Juvalle on pitkä. Karl Axelille kerrotaan tarinoita metsäsuomalaisista, kuten Pekka Hakkaraisesta, jolla on ihmeelliset voimat.
2: Väkivahva Hakkarainen eli 150-vuotiaaksi ja oli vielä silloinkin niin vahva, että kun hän näki poikiensa yrittävän nostaa myllynkiveä kangella, hän pisti kätensä kiven silmään ja nosti sen aitan portaille. Sitten hän sanoi, otanpa pois kiven, muuten sen vielä rikotte.
0: Karl Axel kirjoittaa muistivihkoonsa 150 kuulemaansa runoa, laulua ja loitsua. Kieli, jota täällä vielä osataan, kuulostaa vanhahtavalta Savon murteelta. Paikan nimet ja sukunimet ovat enimmäkseen suomalaisia. Karl Axel tekee havaintoja arjesta. Metsäsuomalaisten elinolot ovat kaikkea muuta kuin rousseaulaista romanttista idylliä, jossa onnellisten ihmisten elämää ei sivistys ole pilannut. Hän näkee, kuinka köyhyys ja nälänhätä koettelevat ihmisiä. Se jää kalvamaan. Karl Axelin on palattava Uppsalaan, mutta mielessä itää ajatus metsäsuomalaisten auttamisesta. Savolaisten muuttoliike alkoi siis 1500-luvun lopulla. Huippuvuodet sijoittuvat 1600-luvulle. Tarkkaa metsäsuomalaisten määrää on vaikea näin jälkeenpäin arvioida, mutta heitä saattoi olla Gotlundin retkien aikaan parisenkymmentä tuhatta. Vähitellen muuttoliike kuitenkin tyrehtyi. Soitin Tukholmaan uskontotieteilijä Marja-Liisa Keinäselle kysyäkseni lisää. Hän on Tukholman yliopiston professori emerita ja perehtynyt metsäsuomalaisten historiaan.
3: Sosioekonomiset olosuhteet muuttui näillä alueilla, mihin metsäsuomalaisia siirtyi Suomen puolelta. Että enää ei ollut tarvetta. Yksi tällainen syy tähän tämän muuttoliikkeen syntyyn oli juuri, että haluttiin asuttaa näitä ulkometsäalueita Keski-Ruotsissa ja Etelä-Norlannissa. Mutta sitten metsille tuli muuta käyttöä kaivosteollisuuden kehittyessä ja puuta tarvittiin tähän kaivostoimintaan hiilen valmistukseen, että se niin kuin tavallaan rajasi sitten sitä ja rajoitti myös tätä metsien kaskeamista.
0: Metsät eivät enää riittäneet kaikkeen, eivätkä kaikille, ja tämä synnytti konflikteja ruotsalaisten ja kaskisavolaisten kesken. Valtiovalta yritti ratkaista ongelmaa rajoittamalla kaskeamisessa tarvittavan suomalaisen sesonkityövoiman eli löysäläisten muuttoa paikkakunnille. Yhteentörmäykset kantaväestön kanssa äityivät joskus väkivaltaisiksi. Suomalaisten rakennuksia ja viljaa sytytettiin palamaan. Ruotsalaisten syytökset metsänraiskauksesta yleistyivät ja vaatimukset suomalaisten sulautumisesta ruotsalaiseen elämänmenoon kovenivat. Metsäsuomalaisten kylät sijaitsivat lähellä toisiaan ja tutkijat olivat pitkään sitä mieltä, että metsäsuomalaiset eristäytyivät ihan tarkoituksella muista. Nykytutkimus korjaa tätä käsitystä. Ilmeisesti kieliongelma oli suurin syy siihen, ettei vuorovaikutusta ruotsalaisten kanssa aina syntynyt. Ruotsin kieli vahvistui vasta uusien sukupolvien myötä. 1600-luku oli monille metsäsuomalaisille vaikeaa aikaa, ihan epätoivoon asti. Vallanpitäjät pakottivat jopa vankeudessa olleita metsäsuomalaisia laivaan, pois Ruotsista. Mutta ei kohti Suomea, vaan länteen, uuteen maailmaan, missä Amerikan Delawareen oli perustettu ruotsalainen siirtokunta. Heinäkuussa 1821 Carl Axel Gotlund pakkaa jälleen tavaroitaan. Vaatteita, saappaita, vihkoja, metallinen kynärasia sekä kirjoituslaatta, metsästystorvi, aseita, huilu ja viinapullo tietenkin, rahaa, mitä muuta hän tarvitsee. Tällä kertaa matka on jo pitempi ja mukaan pääsee myös kaksi lintukoiraa sekä villakoira Saukko, joka osaa tehdä monenlaisia temppuja. Carl Axel aikoo kerätä metsäsuomalaisten kansanperinnettä Värmlannin seudulta. Taas hän saa kuulla, kuinka suomalaisia kohdellaan kaltoin puukaupoissa ja maanomistajien taholta. Asioihin on saatava muutos, hän ajattelee, ja alkaa järjestää kyläkokouksia. Hänen mielestään suomalaisten on saatava lunastaa itse raivaamansa tilat omikseen. Suomalaisia kirkkoja on rakennettava lähemmäs suomalaiskyliä ja niissä toimivien pappien on osattava suomea. Hän pyytää metsäsuomalaisilta kirjallisia valtuutuksia ja lupaa viedä suomalaisasian kuninkaalle asti. 25-vuotias Carl Axel on asiassaan kiihkeä ja ehdoton ja siitä tulee vielä ongelmia, mutta niistä kuulet tarkemmin hieman myöhemmin. Nyt on keskikesä. Ilma ja vesi kuin linnun maitoa. Puolen vuoden mittaiseksi venyvä retki on alussa ja kertomusten keruu sujuu vanhalla rutiinilla. Carl Axel saa kuulla loitsuja ja mystisiä tarinoita, hurjiakin.
1: Eli siellä tämmöinen vanha animismi, eli usko henkiin ja haltioihin ja vainajasieluihin, maisiin ja niin edespäin, niin se oli ainakin siis tallennusaikana hyvin vahvaa muuhun Suomeen verrattuna. Kun muualla Suomessa tämän tyyppinen animistinen usko oli jo vähän taantunut tämän taikojen harjoituksen magian kulttuurin paineessa. Mutta metsäsuomalaisilla se oli hyvin korostunut, mutta toisaalta heillä oli myöskin hyvin korostunut magiaharjoituksen perinne. Et ylipäätään niin metsäsuomalaiset eli kyllä todella vahvasti tämmöisessä kansanuskon maailmassa. Ja näistä animistisista hahmoista esimerkiksi Piru oli muodostunut suomalaismetsissä hyvin, voisi sanoa suosituksi hahmoksi tai mekin kanssa eläjäksi naapuriksi, jonka jota oikeastaan niin kauheasti pelättykään. Et Pirusta on monia hauskoja anekdoottejakin. Mutta vainajat olivat kyllä todella merkittäviä ja tämä tapahtui semmoisen niin sanotun tuvan patsaan naraduksia kuuntelemalla. Näissä metsäsuomalaistuvissa oli sellainen pystyparru, joka kannatteli kattoparruja ja sen liikahduksista ja naraduksista sitten pääteltiin esivanhempien kannanottoja vähän asiaa kuin asiaan.
0: Yksi arvokkaimmista metsäsuomalaisen kansanperinteen tietolähteistä on ollut 1800-luvun puolivälissä syntynyt värmlantilainen Kaisa Vilhuinen, joka oli oppinut äidiltään ja isoäidiltään erilaisia loitsuja. Hänellä oli hyvä muisti ja ilmeisesti myös vilkas mielikuvitus, mutta Risto Pulkkisen mukaan Vilhuisen kertomukset tukevat käsitystä jälleensyntymisopin vahvuudesta metsäsuomalaisten keskuudessa. Sehän oli suomalaisesta perinteestä jo hiipunut niihin aikoihin, kun Savosta lähdettiin Ruotsiin.
1: Sehän on oletuksen mukaan kuulunut suomalaiseen muinaisuskoon, mutta Vilhuisen mukaan, niin, joka oli tämmöinen hyvin taitava informantti, jota monet kävi haastattelemassa, niin Vilhuisen mukaan se metsäsuomalaisilla vielä olisi ollut ihan elävää perinnettä. Ja voisi uskoa, että se todellakin tältä muinaissuomalaisuutta pohjalta, niin tässä Värmlannin kansanuskon liemessä muhiessaan oli voimistunut. Ja tähän ehkä sitten vielä liittyy ruumismagia, joka oli näillä metsäsuomalaisilla hyvin korostunut kansanuskossa ja taikaperinteessä. Sitähän suomalaiset muutenkin hyvin paljon on harrastaneet, mutta metsäsuomalaisilla se näyttäisi vielä korostuneen. Siellä esimerkiksi tapahtui sellaistakin, että isäntä saattoi määrätä, että hänen ruumiinsa pitää kuoleman jälkeen savustaa ja sitten ripustaa sinne kattoorsien päälle antamaan niin kuin menestystä ja siunausta tälle talolle. Tässä voi nähdä voimakkaan yhteyden vainajauskoon.
0: Nämähän on ihan hiuksia nostattavia nämä.
1: Kyllä, kyllä, joo. Ja sitten yhdessä talossa taas emäntä tarjoili karjalle ruokaa kuolleen isännän pääkallosta. Että kyllä nämä on todellakin siis aika hurjia juttuja.
0: Marja-Liisa Keinänen kertoo, että metsäsuomalaisilla oli Ruotsissa ihan erikoislaatuinen maine tietäjinä. Myös yleinen käsitys suomalaisten erityisestä luontosuhteesta on vanhaa perua. Nyt taikojen ja loitsujen yhdistyminen luontosuhteeseen on alkanut kiinnostaa uusia sukupolvia.
3: Tämä on liitetty hyvin vahvasti just suomalaisiin ja siitä on aika runsas tällainen tarina perinne juuri näiden tietäjien toiminnasta ja heidän kyvyistään, taikavoimistaan ja sellaisista, joka on aiheuttanut, herättänyt pelkoa ruotsalaisasukkaiden parissa. Että siitä on hyvin, hyvin rikas tällainen kansanperinne olemassa, mutta että se, tämä on semmoinen vanha teema, mikä on usein liitetty juuri vähemmistöihin, että he omaavat erityiset kyvyt tällä alalla, ei pelkästään suomalaiset, vaan myös saamelaiset ja romaanit. Nämä vähemmistöt, niihin on liittynyt tällaisia käsityksiä. Mutta Metsä-Suomesta on kerätty kuitenkin aikamoinen saalis, esimerkiksi loitsuja, joka osoittaa, että tämä perinne oli säilynyt, että se on tietenkin tullut mukana Suomesta. Erilaiset parannustaijat, loitsut, mutta myös työtehtäviin liittyvät rituaalit ja loitsut, niitä on myös talletettu näillä alueilla. Ja nyt vielä tämän päivän Ruotsissakin, niin ilmeisesti on kiinnostusta metsäsuomalaisten taikuuteen ja olen kuullut useissa eri yhteydessä juuri viitattavan tämmöisissä uushenkisissä tai uuspakanallisissa yhteyksissä on viitattu metsäsuomalaisiin tai suomalaisiin yleensä, että heitä pidetään taitavina tällä alalla ja siihen kuuluu myös tällainen käsitys, että metsäsuomalaiset ja suomalaiset yleensä niin elävät lähempänä luontoa, heillä on läheisempi suhde luontoon. Näissä loitsuissahan usein viitataan eri luonnonhaltijoihin esimerkiksi. Tämä kiinnostus on monitahoinen, että se on, ei ole pelkästään tämmöinen historiallinen, eikä pelkästään näiden metsäsuomalaisalueiden asukkaiden kiinnostuksesta kysymys, vaan myös laajemmalti, että ollaan kiinnostuttu heidän perinteestään. Mutta tässä on se kieliongelma sitten, että ruotsalaisten on tietenkin vaikeampi, niitähän ei ole käännetty näitä tekstejä, että mikäli tällaiset uuspakanalliset ryhmät esimerkiksi, jos he haluavat käyttää näitä loitsuja, niin siinä voi olla hankaluuksia sitten, että
0: pitää opiskella ensin suomen kieltä sitten.
3: Joo, eli käännä sitten näitä loitsuja.
0: Nyt tässäkin nämä ajatukset siitä, että suomalaiset on jotenkin erityistä kansaa, että heillä on joku aivan erityinen kummallisen syvä luontosuhde ja he osaavat taikoa ja muuta, niin tämähän kuulostaa just semmoisilta ennakkoluuloilta, mitä ehkä mekin vielä tänä päivänä 2000-luvulla saatetaan joihinkin vähemmistöryhmiin liittää.
3: Se on sama mekanismi tavallaan siinä, että ne toiset, jotka eivät ole niin kuin me, niin heihin liitetään erilaisia tällaisia käsityksiä. Ja juuri tämä taipuvuus taikuuteen on yksi tällainen, mitä on liitetty. Se ei ole mikään uusi ilmiö. Ja sitähän on varmaan myös nämä tietäjät itse käyttäneet hyväksi myös näitä ennakkoluuloja, että ne tavallaan herättää kunnioitusta myös heitä kohtaan. Ja se nähdään jonkinlaisena takuna myös, että heitä kohdellaan oikeudenmukaisesti, koska näiden uskomusten mukaan voidaan sitten odottaa kostoa, jos kaikki asiat eivät ole sujuneet oikeudenmukaisesti. Ja suomalaisilla oli suuri maine esimerkiksi 1600-luvulla metsäsuomalaisilla, että löydämme noista tuomiokirjoista erilaisia eri tapauksia, joissa tietäjät ovat joutuneet oikeuden eteen. Ja heitä kutsuttiin viis finnar, eli viisaita suomalaisia.
0: Minkälaisia tapauksia sitten ne oli, jotka oli viety ihan oikeuteen asti?
3: Esimerkiksi nämä suuret tietäjät, joiden luona ihmiset kulkivat jopa muista provinsseista, jotka olivat tunnettuja siis laajalla alueella, niin heidän puoleen käännyttiin tietyissä sairaustapauksissa. Että monesti nämä olivat erikoistuneet tiettyihin vaivoihin. Ja sitten varastetun tavaran palauttamisessa käytettiin tietäjiä, mutta juuri tämä varastetun tavaran palauttaminen tai varkaan ilmiantaminen oli sellainen arkaluontoinen asia, joka saattoi johtaa oikeuteen. Nimittäin jos väärä henkilö jäi kiinni tai otettiin kiinni näiden väitteiden perusteella, niin silloin mahdollisuus oli suuri, että tämä asianomainen veti tämän asian oikeuteen myös puhdistaakseen maineensa. Mutta on myös parantajia, mainitaan näissä lähteissä miehiä ja naisia, että eri vaivoissa käännyttiin näiden puoleen. Sen potilaan ei välttämättä tarvinnut olla mukana, koska matkat saattoi olla pitkiä, ja jolloin otettiin ehkä joku vaatekappale mukaan, ja sen vaatekappaleen avulla sitten tämä tietäjä sai selville sairauden syyn ja ohjeisti sitten parantamistoimissa myös.
0: Kun historiaa katsoo taaksepäin, sitä tarkastellessa on usein viisaampi. Syyt ovat saaneet seurauksensa, yksityiskohdista on muodostunut kokonaisuus ja tehtyihin valintoihin tai ratkaisuihin on saanut etäisyyttä. Kun Carl Axel Gotlund on toisella retkellään keräämässä metsäsuomalaisten kansanperinnettä, matkasta tulee hänelle henkilökohtainen avainkokemus, mutta hän ei sitä vielä itse tiedä. Parisataa vuotta myöhemmin hänet tullaan kohottamaan kansallissankariksi. Ja toisaalta hänet tullaan muistamaan vielä uudella vuosituhannella, päiväkirjojensa ansiosta. Parikymppisen Carl Axelin kesä Värmlannissa on parhaimmillaan. Hänen urheilullinen olemuksensa herättää huomiota. Lisäksi hän on hauska ja hyvä huilusoittaja. Carl Axel ei turhia kursaile, jos yöksi on mahdollisuus saada viehättävää naisseuraa. ainakin jos hänen päiväkirjojaan on uskominen. Hänen aikalaisensa pöyristyvät näkemästään tekstistä ja jotkut kohdat ovat vastenmielisiä vielä 2000-luvullakin. Gotlund nimittäin kirjoittaa yksityiskohtaisesti seksuaalisista kohtaamisistaan, joista jotkut täyttävät jopa raiskauksen kriteerit. Kokemuksistaan hän kirjoittaa joskus salakielellä ja
2: kesti
0: joskus ei.
2: Kesti aikaa ennen kuin pääsin hänen reisiensä väliin. Kuitenkaan tyttö ei avannut reisiään kokonaan, vaan piti aina toista jalkaansa sisäänpäin.

0: Wordludin geenejä. Ja mun laskujen mukaan esimerkiksi hänellä oli tällä jälkimmäisellä retkellään niin 2 kuukauden kuluessa 16 seksikontaktia kansan parissa. Se nyt ei nykyisenä Tinder-aikana ehkä kuulosta kovin ihmeelliseltä, mutta kyllä se oli silloin aika paljon, koska nämä kansanomaiset yöstelynormit ei sellaista oikeastaan olisi sallineet.
1: Päiväkirjoja pidetään usein autenttisina tietolähteinä. Tekeekö Gotlund virheen uransa kannalta kirjoittaessaan niin paljon omista seksikokemuksistaan? Ja oliko teksteissä sittenkin kaunokirjallista lisää? Sitä on nimittäin pidetty mahdollisena.
0: Tähän on epäilty, että ne olisi fantasioita, mutta mun mielestä se on väärä tulkinta, koska Gotlund itsekin kirjoittaa näistä seksikokemuksista salakirjoituksella ja hän kertoo myöskin epäonnistumisista, mitä hän ei varmaan tekisi, jos ne olisi puhtaasti tällaisia fantisoituja juttuja. Kyllähän muutkin kuin Gotlund keräsivät seksuaalifolkloreja, parhaana esimerkkinä Elias Lönnrot, mutta Lönnrot oli sen verran viisas, että hän ei koskaan niitä julkaissut. Nehän on julkaissut vasta nyt sitten oikeastaan tässä muutama vuosikymmen sitten. Eli aika ei tietenkään ollut kypsä tällaiselle seksuaalifolklorelle, vaan suhtautuminen oli kaikissa näissä maissa samanlainen, eli hyvin kiusaantunut. Ja niinpä esimerkiksi, kun Ruotsissa julkaistiin nämä päiväkirjat 1931, niin esipuheessa valitettiin sitä, että nämä Gotlundin seksikuvaukset tuskin ovat omiaan herättämään lukijan sympatioita kirjoittajaa kohtaan. Mutta osa niistä oli sitten vuonna 1931 jo katsottu aiheelliseksi ottaa mukaan, koska ne valottavat entisaikojen kansanelämää. Ja sitten taas, kun Suomessa julkaistiin sensuroimattomat päiväkirjat vuonna 1985, niin silloinkin suomentaja katsoi oikeaksi liittää tähän tämmöisen vähän kuivakan huomautuksen, että Karl Axel Gotlundin naisseikkailuja käsittelevät jaksot vaikuttavat nykylukijasta lähinnä säälittävän huvittavilta. Mikä mun mielestä on kyllä jo aika monen rimanalitus, koska hänhän kuitenkin tallensi ihan aitoa kansanperinnettä näissäkin asioissa. Ylipäätään hän siis oli tästä seksiperinteestä ja seksistä kauhean kiinnostunut, vähän ylivirittynyt jollain tavalla. Ja myöskin tuolla Juvalla keräsi tätä perinnettä hyvin taitavasti, mistä nykypolvi on ollut kiitollinen. Mutta sitten kun hän käytti sitä perinnettä ja tätä metsäsuomalaisperinnettä tällaisen Kalevalan kilpailijaksi tarkoittamansa niin sanotun epoksen, eli runolan aineksina 1840 julkaistu pikkukirjainen, niin sehän tuomittiin aivan niin kuin säädyttömänä ja todella oltiin tuohtuneita siitä. Ja se oli yksi, mikä romutti Gotlundin maineen aika totaalisesti.
1: Vielä tähän saakka Karl Axelin kituliaasti edenneitä opintoja ja matkoja oli rahoittanut Suomesta käsin oma isä, mutta tämän mitta oli tullut täyteen. Kirkkoherra Matthias Gotlund ei ymmärtänyt poikansa innostusta kansanperinteeseen. Eihän sellaisella voisi elättää itseään. Loppuvuodesta 1821 Karl Axel sai tiedon isänsä kuolemasta. Hän ei kuitenkaan lähtenyt Värmlannista Juvalle, koska ajatukset olivat nyt muualla. Metsäsuomalaisten asioiden ajamisesta oli tullut hänen tärkein tehtävänsä. Valtuutuskirjeet piti saada kerättyä ja päästä kuninkaan puheille. Maaliskuussa 1822 Gotlund esitteli näkemyksiään kruununprinssi Oskarille. Metsäsuomalaisten taloudellisten, kielellisten ja kirkollisten oikeuksien puolustaminen oli paisunut isoksi, jopa pienimuotoista autonomiaa tavoittelevaksi hankkeeksi. Asioiden edistämistä ei helpottanut Gotlundin kiihkeä ja jopa hyökkäävä tyyli tai hänen valituskirjelmänsä, jotka suututtivat virkamiehiä. Kun sitten 12 metsäsuomalaisen

0: suomalaisesta koostunut lähetystö marssi virsuineen, tuohikontteineen ja vaatimuksineen pääkaupunkiin, se oli valtaapitäville viimeinen pisara. Kuninkaan päätöksellä Gotlundin oli vuorokauden kuluessa häivyttävä Tukholmasta. Metsäsuomalaisten hyväksi tehty työ ei kuitenkaan mennyt hukkaan. He saivat verohuojennuksia ja omia kirkkoja, joissa oli jopa suomen kieltä osaava pappi. Kiertokoulukin luvattiin, ruotsiksi tosin. Gotlundia muisteltiin suomalaispitäjissä suurella kiitollisuudella vielä pitkään. Carl Axel pohtii, että mitä seuraavaksi? Isä on kuollut, jostain on saatava rahaa. Ehkä joku haluaa julkaista hänen metsäsuomalaiskirjoituksiaan. Ja ehkä hän itse voisi lähteä etsimään suomen sukuisia vähän kauempaa, Lapista tai Pietarin seudulta esimerkiksi. Pietarissa Gotlund ei ehdi kuin käväistä, kun hänet jo pidätetään ja karkotetaan kaupungista. Miehen maine epäilyttävänä aktivistina on kiirinyt sinne saakka. Hän muuttaa Tukholmaan ja on pahassa velkakierteessä. Joutuu velkavankeuteenkin. Kirjaprojektit mutkistuvat tai kaatuvat. Carl Axel menee naimisiin Charlotta Augusta Brinkin kanssa ja vuonna 1834 he muuttavat Suomeen. Suomen kielestä ja erityisesti Savon murteesta tulee hänen seuraava sydämen asiansa.
1: Sitten vielä noin kielipoliittisesti, niin kun sitten käytiin sitä niin sanottua murteiden taistelua 1800-luvulla, niin eihän Gotlund virallisesti sanonut tai ajanut Savon murretta suomen kirjakieleksi, vaan hän kannatti tällaista murteiden vapaata taistelua ja oli täysin vakuuttunut siitä, että kyllä se Savon kieli sitten loppujen kuitenkin perii voiton. Siinä oli sellainen ikävä piirre, että kun hän sitten meni tässä välillä aika pitkäksi ajaksi Ruotsiin ja kun hän sieltä sitten palasi 30-luvun puolessa välissä, niin tämä kielitaistelu pikkuhiljaa oli kääntymässä niin kuin länsimurteiden hyväksi ja näin ollen hän sitten, tämä hänen kantansa ei sitten oikein menestynyt. Gotlundin aika tai etsikko aika yksinkertaisesti oli ohitse, koska hän tuli Suomeen, joka oli kulkemassa tämmöistä lönnruuttilais-runebergilaista konsensusta kohti ja kun hän sitten vielä oli kova Kalevala-kriitikko, niin hän ei kerta kaikkiaan sopinut tähän ajan henkeen. Hän oli perehtynyt varmasti Lönnruutin ohella parhaiten omana aikanaan suomalaisen kansanrunouteen ja hän oikein hyvin oivalsi Kalevalaa lukiessaan, että tämä ei ole aitoa kansanperinnettä, vaan tämä on enemmän tai vähemmän Lönnruutin teos. Ja tätä hän esitti ja sitten niin sanotusti tuli turpaa joka puolelta.
0: Gotlund oli kansanperinnettä kerätessään ansiokkaasti nimennyt lähteensä, merkinnyt ylös paikkakunnat, mistä aineisto oli kerätty, eli työskennellyt hyvin systemaattisesti, toisin kuin Elias Lönnruut kerätessään myöhemmin Kalevalan aineistoa. Gotlund oli lumoutunut suomen kielestä. Hän keksi innokkaasti jopa uudissanoja, kuten sointu, kirjasto ja toimittaja. Vaikka akateeminen maailma hänen aikanaan ei juuri pitänyt mahdollisena, että suomen kielestä tulisi sivistyskieli, Gotlund ei menettänyt uskoaan. Vuonna 1839 hän sai Helsingistä suomen kielen lehtoraatin ja piti yliopistovirkaa hallussaan kuolemansa saakka. Risto Pulkkinen kertoo, ettei viranhoito sujunut kovin hyvin. Toisinaan Gotlundin luennoille ei saapunut yhtään opiskelijaa. Häntä yritettiin moneen kertaan savustaa ja jopa lahjoa ulos yliopistosta, mutta mies ei antanut periksi.
1: Sitten ihan näin Gotlundia kyllä sinänsä niin kuin arvostavana ihmisenä, niin on kuitenkin reellisesti pakko sanoa, että Carl Axel Gotlund kuitenkin pikemmin oli uuttera ja peräänantamaton kuin varsinaisesti mikään kovin lahjakas tutkija. Että hän ei ensinnäkään hallinnut aikansa uusia teorioita tai oikeammin hän ei välittänyt ottaa niistä selvää. Ja esimerkiksi kun hän haki suomen kielen professoriksi 3 otteeseen tuossa vuodesta 50 vuoteen 62, niin hän edusti jo täysin vanhentunutta teoriaa maailmankielten alkusukulaisuudesta. Ja sitten hänelle tuli jatkuvasti näitä tällaisia skandaaleja ja maineen menetyksiä.
0: Uskontotieteilijä dosentti Risto Pulkkisen väitöskirjan otsikko on Vastavirtaan. Hän kutsuu Gotlundia 1800-luvun suomalaiseksi toisinajattelijaksi ja etsii selitystä sille, miksi Gotlund toistuvasti epäonnistui.
1: Tämä mun oma tulkinta tuossa väitöskirjassahan on se, että kun mä siis lähdin tulkitsemaan häntä ylipäätään niin kuin psykoanalyyttisestä näkökulmasta, niin hän oli hyvin vahvasti narsistinen persoonallisuus, joka katsoi, että jos häntä kritisoidaan, niin kriitikot ovat väärässä, ne eivät ymmärrä yhtään mitään. Että hän ei koskaan lamaantunut eikä masentunut mistään kritiikistä, vaan se valui niin kuin vesihanhen selästä. Mutta totta kai siinä oli myöskin se kääntöpuoli sitten, että hän oli täysin kykenemätön ottamaan vastaan mitään kritiikkiä. Ja se oli yksi syy myöskin siihen, että hän sitten tästä suomalaisesta suurmiesgalleriasta syrjäytyi.
0: Miten sitten kävi kovia kokeneille ja loitsuihin viehtyneille metsäsuomalaisille? Suomen kielen taito oli hiipunut metsäsuomalaisten parissa jo Gotlundin aikana. Vuosisadan vaihteessa alkoi olla selvää, ettei kieli jää eloon. 1980-luvulle tultaessa kielenpuhujia ei enää ollut. Vähemmistö sulautui enemmistöön kielellisesti ja kulttuurisesti. Norjassa metsäsuomalaisten jälkeläisiä on nykyään noin 500 000 ja he ovat yksi maan viidestä kansallisesta vähemmistöstä. Suomalaismetsien alue sijaitsee reilut 100 kilometriä Oslosta koilliseen. Siellä Svulryijassa sijaitsee metsäsuomalaismuseo ja alue julistetaan kerran kesässä metsäsuomalaisten tasavallaksi. Carl Axel Gotlundin syntymäpäivästä tuli juuri kuluneeksi 230 vuotta. Metsäsuomalaisuutta vaalivien paikallisten järjestöjen mukaan Ruotsissa on metsäsuomalaisten jälkeläisiä 1,7 miljoonaa. Eli enemmän kuin esimerkiksi Tukholmassa on asukkaita. He ovat osa Ruotsin suomalaista kansallista vähemmistöä ja Gotlund on noussut siellä jopa sankarin asemaan.
2: Tosiaankin näissä, varsinkin näissä kotiseutuu liikkeen parissa, niin Gotlund on, voisi melkein sanoa, on kulttihenkilö ja sama myös Ruotsin suomalaisten keskuudessa. Että juuri tässä helmikuussa vietettiin Ruotsin suomalaisten päivää ja tämä päivä on valittu juuri Gotlundin syntymäpäivän mukaan. Ehkä ruotsin suomalaiset näkevät Gotlundissa tällaisen suomalaisten oikeuksien puolustajan Ruotsissa esikuvan tavallaan, että häntä kunnioitetaan suuresti. Ja sitten näiden metsäsuomalaisorganisaatioiden parissa niin Gotlundia arvostetaan suuresti hänen päiväkirjoistaan, missä hän kuvaa sitä kansanelämää. Hän keräsi näitä suomalaisia sukunimiä ja ajoi suomalaisten asiaa. Ja kuten sanoin, ruotsin suomalaiset ovat myös nähneet hänessä sellaisen oikeuksien puolesta kamppailevan semmoisen esikuvan siis tämän päivän ruotsin suomalaisille.
0: Sukututkimusbuumin myötä moni on yllättynyt Ruotsissa ja Norjassa huomattuaan olevansa metsäsuomalaista sukua. Metsäsuomalaisuuden tutkimus jatkuu kotiseutuyhdistyksissä ja yliopistotasolla. Tässä ohjelmassa on puhuttu pääasiassa Carl Axel Gotlundista, mutta kunnian metsäsuomalaisiin liittyvän tiedon välittämisestä ansaitsevat myös tietolähteet, joista muutamien panos on ollut vuosien saatossa erityisen suuri. Tukholman yliopiston professori emerita Marja-Liisa Keinänen mainitsee erityisesti Kaisa Vilhuisen.
2: Kaisa tavallaan keksittiin, jos näin voin sanoa, aika myöhäisessä vaiheessa, että nämä tutkijat, jotka olivat keränneet kansanperinnettä kentällä, olivat useimmiten kiinnostuneita miespuolisista tietäjistä. Ja Kaisa oli pitkään näiden varjossa tavallaan. Sitten kun aika jätti monesta näistä suurista tietäjistä, niin kiinnostus heräsi myös Kaisan perinnettä kohtaan. Kaisastahan on tullut myös tällainen tärkeä hahmo myös ruotsin suomalaisille, että esimerkiksi ruotsin suomalainen kirjallisuuspalkinto kantaa Kaisan nimeä ja se jaetaan joka toinen vuosi tämä palkinto, että se on yksi tapa myös nostaa Kaisaa esille niin kuin tässä miehisessä historiankirjoituksessa.
0: Metsäsuomalaisuuden tukemisesta tuli Carl Axel Gotlundin elämäntehtävä. Muu tieteellinen toiminta ei sitten edennytkään toivotusti. Mahtoiko hän kuolla vanhana ja katkerana kaiken kokemansa jälkeen?
1: Ei. Siis hän kuoli aika vanhana, 79-vuotiaana, mikä nyt ehkä siihen aikaan oli ihan korkea ikä. Mutta hän ei kyllä koskaan katkeroitunut. Tai hän ei siinä mielessä katkeroitunut, että hänellä olisi ollut niin kuin paha olla. Koska hän oli vain sitä mieltä, että toiset eivät ymmärrä. Ja se ei lannistanut häntä ja hän yritti viimeisenä vuosikymmeninään aina uusia asioita. Esimerkiksi ihan siinä kuolemansa edellä hän oli vielä Työmiehen ystävänimisen lehden toimituksessa mukana. Hänellä oli erinomainen taito ja hyvä sanankäyttövalmius esittää kritiikkiä, mutta kritiikki ei häntä lannistanut, koska hänen itseluottamuksensa oli niin rajaton, että hänen persoonallisuutensa oli sekä menestyksen este että voimavara. Mun mielestä hän oli semmoinen niin kuin, vähän niin kuin renessanssihahmo, hän oli tämmöinen moniosaaja. Hän oli hyvä muusikko ja hyvä piirtäjä ja hyvin laajasti lukenut ja perehtynyt monenlaisiin, mutta hän ei oikein sitten jaksanut viedä loppuun itse asiassa lopulta oikein mitään. Että hän hajotti tekemisensä tämän monilahjakkuuden takia, niin oli varmaan tällainen yksi tekijä, mikä aiheutti hänen syrjäytymisensä.
0: No mitä sanoisit, mikä on mielestäsi Gotlundin tärkein perintö?
1: No asiallisesti ottaen tietysti se on tämä hänen metsäsuomalaiskuvauksensa, koska ilman sitä todennäköisesti myöhemmätkään tutkijat eivät olisi kentälle oivaltaneet lähteä. Ja sitten toinen tämä hänen Kalevala-kritiikkinsä, missä hän itse asiassa osui varsin oikeaan. Sitten tietysti voidaan nähdä hänet myöskin tämmöisenä hahmona, jollainen on ihan hauska olla. Hauskaa, että meillä on kulttuurihistoriassa tällaisia, siis vähän samaan tapaan kuin joku Vettenhovi-Aspa. Niin kyllähän hän tekee tätä kulttuurihistoriaa paljon tällä tavalla niin kuin elävämmäksi ja hauskemmaksi kuin mitä se olisi ilman heitä.
0: Jätämme nyt Gotlundin, mutta yksi asia on vielä käsittelemättä. Ruotsin kuninkaalliset. Keillä kuningasperheen jäsenistä onkaan kytköksiä metsäsuomalaisiin? Ruotsin prinssin Carl Philipin puolison Sofian juuret vievät Östmarkin metsäsuomalaisalueelle, jonne tämän äidin suku saapui 1600-luvulla Savosta. Eikä tässä vielä kaikki. Prinsessa Estellenkin suonissa virtaa aitoa savolaisverta. Hänen isänäitinsä suku on jäljitetty Rautalammille asti. Eli jos Estelle haluaa tulevaisuudessa korostaa metsäsuomalaisia juuriaan, tuleva kruununperijä voi varmasti halutessaan ottaa käyttöön sukunsa perinteikkään sukunimen Seppäläinen. Kiitos kun kuuntelit Elävää historiaa. Minä olen Anna-Kaisa Brenner ja ohjelman äänisuunnittelusta vastaa Joonatan Kotila. Käy kommentoimassa kuulemaasi Yle Areenassa. Ja tässä vielä lopuksi kuunteluvinkki kansanperinteen ystäville. Areenasta löytyy nimittäin mainio Elävän historian jakso. Helsingin nimi pitää vaihtaa Sampolaksi. Kiihkoilijat repivät Kalevalaa omakseen, jossa käsitellään Kalevalan riepottelua milloin minkäkin aatteen nimissä.
3: Tällä viikolla Elävä historia kertoi metsäsuomalaisista ja siitä, miten palavasieluisesta opiskelijasta Carl Axel Gotlundista tuli karun kansan puolustaja. Ohjelman toimitti Anna-Kaisa Brenner. Haastateltavina olivat Marja-Liisa Keinänen, uskontotieteilijä Tukholman yliopistosta, sekä Risto Pulkkinen, uskontotieteilijä Helsingin yliopistosta. Lukijana ohjelmassa oli Pasi Toiviainen ja äänisuunnittelijana Joonatan Kotila. Vuoden 20. kalenteriviikko päättyy tänään. Nyt on sunnuntai 17. päivä toukokuuta. Tänään vietetään kaatuneiden muistopäivää, jolla kunnioitetaan Suomen sodissa, taisteluissa ja rauhanturvaamistehtävissä kaatuneita sekä taistelujen päättymisen jälkeenkin menehtyneitä. Tämä päivä on liputuspäivä. Talvisodassa kuoli lähes 27 000 suomalaista sotilasta. Jatkosodassa kaatuneita oli noin 63 000. Suomihan oli ilmeisesti toisen maailmansodan aikana ainoa maa, joka toi rintamalla kaatuneet sotilaat kotimaan multiin. Heikki Klemetin Oi kallis Suomenmaa oli sankarihautajaisissa yksi käytetyimmistä sävellyksistä.

Matti Hyökin johtama ylioppilaskunnan laulajat lauloi Heikki Klemetin säveltämän ja sanoittaman laulun Oi kallis Suomen maa. Sovituksen mieskuorolle oli tehnyt Heikki Klemetti itse. Kuunnellaan vielä Narvan marssi Selim Palmgrenin sovituksena pianolle.

0: pianisti Risto Lauriala soitti Selin Palmgrenin sovituksena Narvan marssin. Se oli Palmgrenin sovitus pianolle. Risto Lauriala soitti pianoa. Risto Laurialahan oli tänä aamuna Narrin aamulaulussa Outi Paanasen haastateltavana. Tämä Narrin aamulauluohjelma on kuunneltavissa Yle Areenassa vielä vajaan kuukauden ajan. Tänään Elävä historia kertoi metsäsuomalaisista. Ensi viikolla on toinen aihe.
1: Yhteiskunnan tarjoama köyhien auttamistyö ei ole mikään uusi keksintö. Ensin kerättiin vaivaisukoilla almuja köyhille. 1800-luvulta lähtien avuntarjoajat vaihtelivat. Ainakin kirkko, köyhäinapu ja hyväntekeväisyysjärjestöt auttoivat. Mutta miten kerjäläiset orvot ja sairaat pärjäsivät, kun taudit, katovuodet ja nälkä piinasivat? Elävä historia Yle Radio yhdessä maanantaina kello 12 uutisten jälkeen.
0: Parinkymmenen sekunnin kuluttua kello on 13, tunnin kuluttua kello 14 täällä Yle Radio yhdessä soivat uudet levyt. Uutta suomalaista kansanmusiikkia luvassa silloin monelta uudelta levyltä. Nyt taidemusiikki tarinoita kertoo ja purkaa jälleen Kare Eskola välilevyjä ohjelmassaan. Tänään ilmeisesti kuullaan musiikin tutkimuksesta ja musiikkia, hyvää musiikkia luvassa tälläkin kertaa.

Sitä luulisi, että musiikin pääasiallinen olemus olisi jo selvillä. Säveliä on soitettu, kuunneltu ja niiden merkitystä pohdittu ihmiskunnan aamuhämäristä. Vaan yritäpä kertoa, mistä musiikissa on kyse, niin tyhjänkopaiset. Se on tullut täällä välilevyissä selväksi. Mutta kuten tutkintahommien asiantuntija Konsta Pylkkänen sanoo, ei ne probleemit kimpaleina aukea, vaan niitä pitää jälttää kuin lanttua. Ja musiikin lanttua, sitä on taas jältetty. Nimittäin Suomen musiikkitieteellinen seura listaa kotisivullaan kaikki viime vuonna Suomen korkeakouluissa hyväksytyt musiikkiin liittyvät opinnäytetyöt ja 177 maisterin tutkielmaa, 4 taiteellisen maisterin tutkinnon tutkielmaa, 21 ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytettä, 18 väitöskirjaa ja 10 taiteellisen tohtorin tutkinnon tutkielmaa. Ahnaasti olen taas tämän listan otsikoita lukenut, suurella mielenkiinnolla enimpiä selannutkin ja luultavasti lukemaan ymmärtänyt ainakin siinä, missä Konsta Pylkkänen. Ja näissä välilevyissä ajattelinkin kertoa, mitä verkkoihin jäi viime vuoden musiikin tutkimuksen syvänteistä. Tervetuloa.

Torbjörn Nesbom avasi päivän välilevyt soittamalla avainviululla Carl Philipp Emanuel Bachia. Viime vuonna Suomessa tehtiin 230 opinnäytetyötä musiikista. Ei pidä luulla, että humanististen tiedekuntien raunioilla näin ahkeroitaisiin. Sitä vanhaa kunnon musiikkitiedettä on Suomessa jäljellä kovin vähän. Taideyliopiston Sibelius Akatemia on toki viime vuosina ottanut koppia musiikin tutkimisesta, mutta sielläkin enimmät keskittyvät soittamiseen ja hyvä niin. Suuri luku selittyykin sillä, että musiikki onneksi kiinnostaa muitakin kuin humanisteja ja muusikkoja. Viime vuonna kauppatieteilijät tutkivat mainosmusiikkia ja musiikin tuotantoa. Lääketieteilijät tutkivat musiikkitaustan yhteyttä kuulovikaisten lasten toiminnan ohjaustaitoihin. Tietojen käsittelytieteilijät tutkivat mukautuvaa pelimusiikkia. Kielitieteilijät tutkivat queer-elementtien ilmenemistä äärimetallissa. Ja aivan erityisen paljon musiikkiin liittyviä opinnäytteitä tekivät kasvatustieteilijät. Ilmeisesti tulevat opettajat ilahduttavan usein ovat musiikkiin harrastuneita. Malliesimerkki on Hans Sundbergin gradu Turun yliopistoon. Musiikkikirjoittamisen taustalla taustamusiikin vaikutus sanojen ja virheiden määrään kirjoitetussa kielessä. Tutkimusasetelma tässä gradussa on sopivan suppea. Laitetaan parikymmentä kasvatustieteen opiskelijaa kirjoittamaan esseitä taustamelussa, hiljaisuudessa tai musiikin soidessa. Sitten lasketaan sanojen ja virheiden määrä, analysoidaan kyselylomakkeen tulokset, myllätään tilastotieteen läpi ja saadaan tulokset. Taustaäänillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää vaikutusta virheiden määrään, mutta taustamusiikin kanssa opiskelijat kirjoittivat eniten ja hiljaisuudessa vähiten, ja taustamusiikki koettiin myös viihtyisimpänä olosuhteena kirjoittamiseen. No kaikki hyvin tähän asti, mutta minua jäi sitten kiinnostamaan, että minkä musiikin tahtiin nuo kasvatustieteilijät joutuivatkaan kirjoittamaan, ja gradun pikkusivulauseesta selvisi, että Hans Sundbergin mokoma oli soittanut heille tarkemmin yksilöimätöntä kuutamosonaattia, eikä ajatellut asiaa sen kummemmin. Ja tämähän se aina on vaarana, kun musiikkia tutkitaan kuplan ulkopuolella. Nimittäin siellä musiikki helposti on asia, jonka voi laittaa päälle tai pois. Kun taas täällä kuplan sisäpuolella musiikki on paljon erilaisia asioita. Ja ainakin minulle on tosi tärkeää, kirjoitanko kuutamosonaatin vai Telemannin viulukonserttojen soidessa. No, Hans Sundberg itsekin gradun tutkimuskatsauksessa toteaa, että taustamusiikin vaikutustutkimuksissa yksilölliset erot ovat merkittäviä, eli selusta suojattu. Ja täytyy myöntää, että jos olisin joutunut Sundbergin koehenkilöksi ja vaatinut niitä Telemannin viulukonserttoja, olisin myrkyttänyt tilastot ja monimutkaistanut tutkintakysymystä, eikä Sundberg parka vieläkään olisi maisteri.

Tämä oli finaali Georg Philipp Telemannin konsertosta viululle, trumpetille, sellolle, jousille ja kontinuolle. Isabelle Faust liidasi Berliinin vanhan musiikin akatemiaa. Viime viikolla kävin lapsen kanssa musiikkiopiston soitinvalintatesteissä. Ja siellä lapsi kokeili viulua, kontrabassoa, käyrätorvea, fagottia ja harmonikkaa. Ja minä pohdin sydän kylmänä, vaikuttaako lapsen persoonallisuus soitinvalintaan vai vaikuttaako lapsen valitsema soitin hänen persoonallisuuteensa. Musiikkipiireissähän ajatellaan, että soitinryhmien välillä on keskimäärin luonneeroja. Me viulunsoittajat olemme muka takakireitä hikipinkoja, kun taas vaskisoittajat ovat joviaalia joukkoa. Mutta onko tälle perusteita? No, onneksi opinnäytön

listauksessa viime vuodelta tuli vastaan otsikko Instrumenttivalinnan yhteys muusikoiden persoonallisuuspiirteisiin. Persoonallisuushan on monitahoinen juttu, jota on vaikea tutkia tilastollisesti, mutta Anna-Rosaliina Kelon gradu Helsingin lääketieteellisen tiedekunnan psykologian koulutusohjelmassa liittyi isoon kansainväliseen tutkimushankkeeseen ja niinpä Kelo sai käyttöönsä laajan ja jo valmiiksi aika hienosti valikoidun aineiston. Ja lisäksi psykologiassahan on opittu hahmottamaan ihmisessä 5 karkeaa persoonallisuuspiirrettä, jotka ennustavat jotain, ainakin mielenterveyden häiriöitä, ja ne saa myös kyselytutkimuksilla esiin. Joten sopivalla lomakkeella ja tarkalla tilastotieteellä Kelokin sai gradussaan selville ainakin jotain. Selvin löydös oli se, että laulajat ovat ekstrovertimpia kuin soittajat. Tätä Kelo selittää sillä, että laulajat ovat paljaamassa asemassa kuin ne, jotka ilmaisevat itseään soittimen kautta. Tilastollisesti merkitsevä ero löytyy myös siinä, että kosketinsoittajat ovat vähemmän ekstroverttia kuin laulajat, mikä Kelon mukaan saattaa johtua siitä, että kosketinsoittajat soittavat ja harjoittelevat paljon yksin. Ja sitten tunnollisuudessa löytyi soitinryhmien välille yksi tilastollisesti merkitsevä ero. Viulistit ovat tunnollisempia kuin kitaristit, mutta tämänhän me takakirjat hikipingot toki tiesimmekin. Neuroottisuudessa Kelo ei löytänyt eroja laulajien tai eri soitinryhmien välillä, vaikka aiemman tutkimuksen perusteella jousten ja puiden pitäisi olla neuroottisempia ja vaskien ekstrovertimpia. Mutta laitetaanpas vaskisoittoa.

Vaskisevelti ja Timo Forsström siinä vahvisti käsitystämme soitinvalinnan vaikutuksesta muusikoiden persoonallisuuspiirteisiin. Tämä oli Five Corners teoksesta Life in the Capital City. Helsingin poliisisoittokunta soitti. Tänä vuonna olen aloitellut kuoroharrastusta parinkymmenen vuoden tauon jälkeen ja se on muuten ihan hauskaa, mutta tässä iässä en saa laulettua, ellei joku ystävällisesti avaa ääntäni. Äänen avaushan on se pöhköillä tavuilla ja pörinöillä asteikkomaisesti tehtävä epämusiikki, mihin kuoroharjoituksen ensimmäinen vartti hukataan. Sen tarkoituksena on lämmittää laululihakset ja salaa sysätä meidän amatöörien äänenmuodostusta oikealle tolalle. Siksi sellaisin innokkaasti gradua täydellistä äänenavausta etsimässä. Musiikkikasvattaja Sofia Riippi on tehnyt sen Oulun yliopistossa. Aineiston tarjosi 3 harrastajakuoroa. Riippi haastatteli niiden johtajia ja kyseli lomakkeella tietoja 60 kuorolaiselta. Siihen sisältyi analyysiä ja tilastotiedettä ja kas nyt tiedämme millainen on hyvä äänen avaus. Tärkeintä sekä johtajille että laulajille oli selvä ohjeistus ja konkreettiset lauluvinkit, eli mitä pitää suuvärkillä, hengityksellä ja keholla tehdä ja miksi. Lisäksi Riipin materiaalista selvisi, että oman soundin työstäminen, musiikillisesti kiintoisat harjoitteet sekä äänenavausharjoitteiden yhteys ohjelmistoon oli etenkin laulajien mielestä myös tärkeää. Eli hyvä äänenavaus ei saa jäädä irralliseksi tekniseksi suoritukseksi. Toisaalta laulajat tykkäävät laulaa eivätkä puhua, joten liika selityskään ei ollut hyväksi. Siksi Riippi antaa käytännön vinkin. Johtajan pitää välillä aina selostaa jotain spesifiä asiaa soundissa tai tekniikassa, mutta enimmäkseen riittää lyhyt muistutus siitä, mitä äänen avauksessa tavoitellaan. Ja senkin Riippi osaa nostaa esiin, että kuorot ovat erilaisia, eli rytmimusiikkiin painottuneet kuorot nauttivat enemmän kehollisista ja luovuutta korostavista harjoituksista, ja klassisen musiikin perinne on sitten taas vähän erilaista. No, moni kuoronjohtaja on varmaan näistä seikoista tietoinen, mutta ei ehkä olisi pahitteeksi, että Suomen 3000 kuorossa pohdittaisiin tarkemmin, että miten se äänen avausrituaali juuri meillä kannattaa tehdä. Ja onneksi siihen on tarjolla nyt käytännönläheinen gradu. Mutta se on kyllä harmi, että kun itse tulee näin töissä kuunneltua lähinnä huippukuoroja, niin se oman kuoron äänen avaus tuntuu vähän sellaiselta Sisyfoksen kiveltä. Sillä erotuksella, että Sisyfos sentään sai kivensä melko korkealle.

Tenebrae-kuoro lauloi Rebecca Dalen säveltämän Salve Regina-hymnin. Välilyvyissä selaan tänään viime vuonna hyväksyttyjä musiikkiin liittyviä opinnäytetöitä, joita on siis 230, ja siihen joukkoon mahtuu paljon kyselytutkimuksia kasvatustieteestä, humanistista käsitepyörittelyä sekä kaupallista tai psykologista perustutkimusta, mutta on siellä seassa myös muutama perinteinen elämä- ja teokset-tutkimus osoittamassa, että sellaisellekin on tarve. Elle Palmu Helsingin yliopiston musiikkitieteestä siteeraa päivystäviä dosentteja Koivisto, Kaasik ja Välimäki näin. Suomen musiikin historia monipuolistuu, kun siihen sisällytetään kulttuurisesti moniulotteisia hahmoja ja tarinoita. Historiaesitykset ovat maailmankuvia, jotka sisältävät ne ihmiset, jotka katsotaan arvokkaiksi. Ne äänet, tarinat ja elämät, joita pidetään kertomisen ja vaalimisen arvoisena. No, maisteri Palmu siis pitää kertomisen ja vaalimisen arvoisena Virginia Sarinin elämää. Sarin oli vihellysvirtuoosi ja teki uraansa 1900-luvun alkuvuosikymmeninä Suomen työväentaloissa, ravintoloissa, iltamissa ja kertaalleen jopa presidentin linnassa. Palmun gradu perustuu paljolti sanomalehtilähteisiin ja niiden perusteella Virginia Sarin vihelsi hienosti ja taitavasti, eikä häntä juurikaan vähätelty instrumenttinsa tai sukupuolensa takia, mutta ei häntä aivan vakavastikaan otettu eikä pitänytkään ottaa. Palmu osoittaa, että Sarinin vihelystaide edusti Vesa Kurkelan määrittelemää keskimusiikkia, ei siis taidemusiikin ylevää kaanonia eikä kansanomaista populaarimusiikkia, vaan siihen väliin sujahtavia helppotajuisen arvokkaita viihdesäveliä. No, eihän yksi gradu paljon vaikuta, mutta olen kyllä jyrkästi samaa mieltä Elle Palmun kanssa siitä, mitä hän gradunsa loppuun kirjoittaa. Virginia Sarin rikasti oman aikansa kulttuurielämää, ja tämän tutkimuksen myötä hän rikastaa meidän käsityksiämme musiikin historiasta. No, äänittämisen arvoiseksi Virginia Sarinin vihellystä ei aikanaan koettu, joten joudumme hänen sijastaan kuuntelemaan toista vihellysvirtuoosia, Leo Aidea.

Näin vihellettiin luostarin puutarhassa ja kiehtovaa, että Ysärin lopulla levyttäneen Leo Aiden vihellystaide oli aivan samanlaista kuin se, millaiseksi suomalaisen Virginia Sarinin vihellystaide kuvattiin 1900-luvun alun Iltamissa. Mutta jatketaan opinnäytetöiden lukemista, koska minulle tulee hyvä mieli siitä, miten monella tapaa musiikkia tutkitaan. Ja Anton Nässi Jyväskylän yliopiston musiikkitieteessä tutki musiikkia gradussaan diskurssianalyysin keinoin. Ja diskurssianalyysihan on tosi kätevä juttu. Se pureutuu siihen, mitä on mahdollista sanoa ja ajatella siinä kulloisessakin merkitysavaruudessa, jonka teksti tai puhe avaa. Diskurssianalyysin avulla esimerkiksi opetimme puolison kanssa lapsemme syömään kaikkea ruokaa. Tämä kävi niin, että emme avanneet sellaista diskurssia, että ruoasta voi pitää tai olla pitämättä. Emme siis antaneet isoäidin kursailla, että tykkäättekohän te lapset tästä. Ja itsekin lähinnä kerroimme, että miltä ruoka maistuu, emme sitä, että onko se hyvää. Ja niinpä lapsille ei tullut mieleen kieltäytyä ruoasta. Kiitos, diskurssianalyysi. Mutta Anton Nässin aiheena olivat kulttuuripoliittiset diskurssit Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n verkkosivujen kirjoituksissa. Tämä yhdistyshän lobbaa taidemusiikin puolesta ja Nässi sitten analysoi, miten nämä lobbaustekstit rajaavat taidemusiikkiin liittyviä merkityksiä ja puhetapoja. Ja gradun perusteella musiikista ja orkesterilaitoksesta on mahdollista puhua lähinnä kolmella tavalla. On instrumentalistinen diskurssi, jossa musiikista puhutaan välineenä taloudelliseen hyötyyn tai hyvinvointiin. Sitten on tälle vastakkainen itseisarvodiskurssi, jossa taide ja kulttuuri nähdään arvokkaana itsessään. Ja sitten on myös saavutettavuusdiskurssi, eli kuinka helppoa on päästä musiikin äärelle fyysisesti, sosiaalisesti tai taloudellisesti. Nässin mukaan nämä kolme päädiskurssia yleistyivät aineistossa ajan kuluessa –

Näin kantele tai jouhikkosävelmä piilotanssi yhdistyi barokin bergamaskaan. Se oli suomalaisen barokkiorkesterin ja suomalaisten kansanmuusikoiden parin vuoden takaiselta yhteislevyltä. Edellä harmittelin sitä, että hyvinvointidiskurssi on vähitellen määrittämässä sitä, mitä musiikista voi ajatella. Mutta toisaalta, jos haluaa puhua musiikin suotuisista terveysvaikutuksista, niin silloinhan niitä on syytä tutkia, eikö vain? Ja viime vuonna tehtiin monta opinnäytetyötä, joissa musiikki yhdistyy hoitotyöhön. Esimerkiksi Dian Permatasari Suvandi tutki musiikin vaikutusta Alzheimer-potilaiden kognitiiviseen toimintakykyyn, ja Maija Öörmark tutki musiikkiteknologiaa aivoverenkiertohäiriön kuntoutuksessa. Ja Anton Mellanen, hän teki Sibelius Akatemiaan gradun otsikolla Musiikkikasvattajat hoivamuusikkoina yksilöllisesti toteutetun hoivamusiikin vaikutuksia muistisairaisiin hoitohenkilöstön ja musiikkikasvattajien näkökulmasta. No, käytännössä tämä tarkoitti, että 3 musiikkikasvatuksen opiskelijaa kävi 3 hoitokodissa kohtaamassa 1 potilaan kerrallaan ja musisoimalla tavalla, jota kohtaaminen tuntui vaativan. Ja tätä sitten jatkettiin monen tapaamisen ja muutamien viikkojen ajan. Näin pienellä aineistolla ei vankkaa perustutkimusta tehdä eikä tarvitsekaan, nimittäin musiikin hyödyt muistisairaiden hoidossa on osoitettu moneen kertaan. Samoin se, että musiikkiterapiassa tärkeää on yksilöllisyys. Mutta oli se silti hieno ja tärkeä gradu. Ainakin minulle menisi roska tulla silmään, kun luin musiikkikasvattajien tai hoitajien kuvauksia siitä, miten juuri oikea musiikki oli saanut mykän potilaan puhumaan tai hymyilemään, tai miten joku potilas oli intoutunut kertomaan omia tärkeitä musiikkimuistojaan, jotka siis olivat todella syvään iskostuneet. No, ehkä konkreettisin tutkimustulos oli, että kohtaamiset potilaiden kanssa olivat tutkimusjakson lopulla onnistuneempia ja vaikuttavampia kuin tutkimusjakson alussa. Eli musiikkikasvattajat tavallaan oppivat kohtaamaan kyseisen potilaan juuri oikealla tavalla ja soittamaan juuri oikeaa musiikkia, ja sitten kaikki voivat paremmin. Ja tämä on kyllä tosi rohkaisevaa, noin niin kuin suomalaisille musiikkikasvattajille. Ja kuten Anton Mellanen kirjoittaa, on harkittava siirtymistä musiikkiterapialle tyypillisestä metodilähtöisestä

kriittistä lähestymistavasta sisältöä ja sen huolellista yksilöintiä painottavaan ajatteluun. Ja minä ainakin toivon, että kun makaan dementoituneena hoitokodissa, niin osakseni tulee juuri tämän tutkimuksen suosittama huolellisesti yksilöity ja minut minuna kohtaava musiikki.

Kuuntelette välilevyjä. Edellä olen listannut musiikkiin liittyviä graduja viime vuodelta, mutta tokihan Suomessa hyväksyttiin myös musiikkiin liittyviä väitöskirjoja. Ja niistä vetävimmin kirjoitettu on toimittaja Harto Hännisen Itämailla jossakin toiseus, rasismi ja eksotismi suomalaisissa Afrikkaan ja Orienttiin sijoittuvissa iskelmäsanoituksissa. Jos kuulostaa tutulta, niin se johtuu siitä, että Hänninen teki aiheesta tänne Yleisradioon aivan loistavan radiosarjan Iskelmien maantiede. Se löytyy edelleen Areenasta. Kannattaa kuunnella. Sehän ei ole mikään uutinen, että vanhat suomalaiset kaukomaa-iskelmät ovat sanoituksiltaan rasistisia, mutta silti on tarpeellista, että Hänninen on kasannut kaikki nämä kauheudet väitöskirjaksi. Sillä kuten Hänninen toteaa, kielelliset representaatiot eivät ainoastaan heijasta olemassa olevia asioita, vaan myös rakentavat ja ylläpitävät merkityksiä. Ja nämä ikäväksi rakentuneet merkitykset sitten paljastuvat ja tuhoutuvat, kun Hänninen väitöskirjassaan mäiskii toinen toistaan rasistisempia iskelmäsanoituksia jälkikolonialistisilla ja feministisillä teorioilla, niin että väitöskirjan luettua niitä ei kyllä enää kestä kuunnella. Aineisto saa pikkuisen armoa vasta väitöskirjan lopussa, kun Hänninen kirjoittaa näin. Etäisten seutujen kuvauksissa rauha, lämpö, kauneus ja eroottisuus ovat unelmaa, mikä sisältää vihjauksen siitä, että kotimaassa nuo arvot olisivat puutteellisia. Näin luettuna eksotisoidun idyllin kuvaus sisältää aina kotiolojen kätkettyä kritiikkiä. No, menkääpä verkkoon ja lukekaa se Harto Hännisen väitöskirja. Se on vain 470 sivua plus liitteet. Ja sen jälkeen voitte sitten oman elämänne Edward Saidina ruotia vaikka seuraavaa Istanbul-iskelmää, joka toisintaa orientalistien haavetta muuttumattomasta toisesta ja alisteisesta orientista.

Näin lauloi Olavi Virta, ja ehkäpä olisi paikallaan määrätä, että tätä Istanbulia tai muita kotimaisia kaukomaa-iskelmiä saa kuunnella vain luettuaan Harto Hännisen väitöskirjan tai kuunneltuaan hänen mainion radiosarjansa. Mutta siirrytään vielä astetta nörtimpiin tutkimusaiheisiin. Viime vuonna Sibelius Akatemiassa hyväksyttiin cembalisti Matias Häkkisen taiteellisen tohtorin tutkinnon tutkielmaosuus Virityksen vallankumoukset, taiteellisia ja käytännöllisiä havaintoja viritysfilosofioiden historiasta ja nykyisyydestä. Eli aiheena oli se, millaisia viritysjärjestelmiä on eri aikoina musiikissa käytetty ja mistä syystä, ja miten ne sopivat mihinkin musiikkiin. Viritykshän ei nimittäin koskaan ole oikea tai väärä, vaan ihan fysikaalisista syistä viritys on aina valinta, joka toimii jossain, mutta ei kaikessa. Jos kvintit ovat puhtaita, niin terssit eivät ole, ja jos cembalo soi hyvin A-duurissa, niin B-duurissa se soi huonosti. Ja nykyään suosittu tasavireisyys se vasta kompromissi onkin. Sehän riistää kaikilta intervalleilta vähän puhtautta ja kaikilta sävellajeilta vähän väriä ja antaa tilalle vain paljon tasapäisyyttä. Häkkinen tohtoroitui soittamalla joukon lievästi kokeellisia, pääasiassa vanhaan musiikkiin keskittyviä konsertteja erilaisissa virityksissä ja sitten kirjoittamalla asiasta reilut 100 sivua tekstiä, jota maallikon on melko mahdoton ymmärtää. Ja kun ottaa huomioon, kuinka monta vuotta Häkkinen cembaloa viritti ja asiaa pohti, niin on pakko kunnioittaa hänen keskeisintä tutkimustulostaan, joka on seuraava. Pelkkä virityksen muuttaminen ei ole musiikillisesti tarpeeksi merkityksellistä. Musiikillisia ideoita ja viritysilmiöitä pitää käytännön musisointitilaisuudessa korostaa, että ne huomataan. Eli me maalikot voimme huokaista helpotuksesta, jos emme erota neljäsosakomman keskisävel viritystä vallottista. Mutta Häkkisen mukaan suuri osa musiikista on kuitenkin sävelletty niin, että väärässä virityksessä se menettää tehonsa. Ja siksi Häkkisen mukaan ei myöskään pidä soittaa epävireessä, millä hän tarkoittaa tilannetta, jossa vire ei ole muusikon tarkoituksen mukainen. Ja sitten on vielä eräs armoton huomio Häkkiseltä. Käytännön musisointitilanteissa ei välttämättä ole mahdollista toimia viritysideaalien mukaan. Tästä kaikesta todisteeksi Häkkinen muun muassa äänitti Frobergerin hittibiisin Mietiskelyä tulevasta poismenostani kahdella eri virityksellä. Tasavireisyys teki siitä lattean ja etäännytetyn, mutta keskisävelvirityksessä kappale soi värikkäästi ja kirpeästi. Ja etenkin ensimmäisen modulaatioketjun lopussa kappaleen harmonia ja mielekkyys tuntuvat jopa hajoavan, mikä todellakin vie kuulijan katoavaisuuden äärelle. Valitettavasti nuo Häkkisen äänitykset ovat vain SoundCloudissa, joten laitetaanpa malliksi Siegbert Rampeen samanhenkinen versio, jossa cembalo on juuri oikeassa, hyvin ilmaisuvoimaisessa vireessä.

Se oli Frobergerin säveltämää mietiskelyä hänen tulevan poismenonsa johdosta, ja ehkä pikkuisen siinä mietiskeltiin myös cembalon viritysjärjestelmiä. Päivän välilevyissä olen selannut Suomen musiikkitieteellisen seuran listaa viime vuonna hyväksytyistä musiikkiin liittyvistä opinnäytetöistä, joita on 230. Käykääpä katsomassa. Siitä listasta tulee hyvälle mielelle, kun tajuaa, että taide on kiinnostavaa ja merkityksellistä niin monella tavalla ja niin monella alalla. Enhän minä niitä kaikkia lukenut, mutta selailun perusteella ehkä muutama teema nousee esiin. Tekoälyn vaikutusta on selvitelty monestakin näkökulmasta ja vähemmistöjen huomioon ottamista ja identiteettiä pohditaan myös aika paljon ja genreistä rap, pelimusiikki ja äärimetalli nousevat esiin. Mutta ehkä yllättävin havainto on, että monet tutkimuskysymykset ovat ymmärrettäviä, jotenkin tuttuja ja kiinnostavia. Viimeiseksi esimerkiksi nostankin Iiris Olkkosen gradun Tuonen kätkyt kauniimpi romantiikan kuolemakäsityksen tarkastelua kolmessa suomalaisessa kehtolaulussa. Minua on nimittäin aina ihmetyttänyt, kun kauniissa kehtolaulussa lasta tuuditellaankin kuolemaan. Näin vanhempana sellainen tuntuu ihan hirveältä. Selitykseksi on joskus tarjottu Itämeren suomalaista luonteenlaatua täällä, kun on niin surkeaa, että parempi lapsen kuolla. Olkkonen selittää asiaa tolkullisemmin romantiikan aatehistorian kautta. Se tuonelaan tuurittaminen on symbolinen ele, jossa unen ja kuoleman selittämätön yhteys muutetaan pelottavasta yleväksi. Tuonela onkin kaunis ja ylevä paikka, samalla tavalla kuin luonnosta tuli romantiikan aikana kaunis ja ylevä. Eli kehtolaulun laulaja selittää ja sanoittaa selittämättömiä subjektiivisia tunteitaan, jotka nousivat esiin yksilökeskeisen romantiikan myötä. Eli nämä kuolema-aiheiset kehtolaulut eivät sovi nykyiseen maailmankuvaamme, eivätkä ne sopineet romantiikkaa edeltävään maailmankuvaan, mutta Olkkonen soittaa, että romantiikan aikakaudella ne kyllä olivat luonnollisia. Näin varustettuna voimme sitten kuunnella tähän loppuun Ilkka Kuusiston säveltämän version Sydämeni laulusta. Kiitoksia seurasta.

Näin päättyi Kari Eskolan toimittama välilevyjä-ohjelma, jonka viimeisenä musiikkina soi Ilkka Kuusiston säveltämä Sydämeni laulu. Sen tulkitsivat Mari Palo ja Tuula Hellström. Välilevyjä kuullaan ensi viikollakin. Lännessä on itä on huomisen ohjelman nimi. Se kuullaan aamupäivällä kello 11. Siinä käy ilmi, että taidemusiikissa lännen ja idän kohtaamiset yhä edelleen haiskahtavat mystisesti orientalismilta. Kari Eskola kertoo huomenna maanantaina tarkemmin kello 11.

0: Radion sinfoniaorkesterin konsertissa matkaamme kesätunnelmiin Betsy Jolan kesäisen sarjan myötä. Sen jälkeen viulusolisti Augustin Haidelich taituroi iki-ihanan Jean Sibeliuksen viulukonserton. Ja konsertin päätteeksi kuullaan Piotr Tchaikovskin 6. sinfonia. RSO:ta johtaa sen ylikapellimestari Nicolas Colon ja suora lähetys alkaa heti ilta 7 uutisten jälkeen.
1: Sellaista luvassa ensi viikolla keskiviikkoiltana. Kohta kuuntelemme täällä Radio Yhdessä uusia levyjä. Odottamaan oppii odottamalla ja muita elämän viisauksia pullamössö sukupolvelle. Niitä on luvassa ykköskolumnissa. Ponnistelu on elämän tarkoitus. Sinnikkyys sen suola, kirjailija Roope Lipasti toteaa. Hieman ennen kello 15. 5 minuuttia vaille 15 alkaa ykköskolumni. Sen jälkeen kuullaan toinen osa, päätösosa klassikkokuunnelmasta Ihmiset suviyössä. Sen on F.E. Sillanpään aiheiden mukaan Yleisradiolle kirjoittanut Arne Laurila. Äänite on vuodelta 1960. Ja klassikkokuunnelma alkaa siis kello 15. Ensi viikon luontoäänen lehtokertun esittelee Pentti Halenius kello 15.50. Nyt on viimeisiä hetkiä kuunnella tämän viikon luontoääntä, joka on ollut viitasammakko. Ja viitasammakko ääntelee tässä.

Siinä ääntelee viitasammakko, joka on ollut tämän viikon luontoääni. Juha Laaksosen 5-minuuttisen esitelmän viitasammakosta voi käydä kuuntelemassa Yle Areenasta. Kello 14 täällä Radio Yhdessä kuunnellaan nyt uusia levyjä.

Uudet levyt ohjelman aluksi Veera Kuisma Original soitti Veera Kuisman hökköpolskan. Tässä kappaleessa soitti Veera Kuisma viulua, Jonna Lankinen myös viulua, Veera Luomala selloa, Ilkka Heinonen kontrabassoa ja Lauri Marjakangas kitaraa. Viulisti Veera Kuisma julkaisi toukokuun alussa levyn Rautavuo. Levyllä kuljetaan läpi vuoden kierron takatalven kylmyydestä kohti kevään ensisäveliä. Tämän hökköpolskan Veera Kuisma sävelsi siskonpojalleen Hugolle. Veera Kuisman Rautavuo-levyllä liikutaan pysyvyyden ja jatkuvan liikkeen välillä. Levyllä soittavat jousikvartetti sekä puhaltimet, rummut, piano, harmonia, kitara. Taiteellisesta tuotannosta vastaa Antti Järvelä. Perinteisen kansansävelmän minuetin on säveltänyt Salon seudulla 1900-luvulla vaikuttanut pelimanni Kiikalalainen Hammarkalle.

tämä oli minuetti Veera Kuisman Rautavuo-levyltä. Yjet ne erre sire on Albaniaa, tarkoittaa suomeksi tähdet pimeydessä. Veera Kuisman yhtyeen pianistilaulaja Merve Abdurrahmani kirjoitti laulun sanat äitinsä avustuksella. Yjet ne erre sire on serenadi rakkaalle, jonka silmät loistavat kuin tähdet pimeydessä. Laulu alkaa sanoilla, pellon poikki, vuorten yli loistaa kuu, tässä pimeydessä loistavat tähdet, jotka muistuttavat minua silmistäsi.

Tämä oli Veera Kuisman Rautavuo-levyltä Vietnere Sire, Kuisman sävellys, jonka lauloi Merve Abdurrahmani, joka oli kirjoittanut sanat. Hän oli kirjoittanut sanat äitinsä avustuksella. Se oli Serenadi rakkaalle Vietnere Sire. Veera Kuisman yhtyessä tässä soittivat Veera Kuisma viulua, Jonna Lankinen myös viulua, Antti Järvelä myös viulua sekä kitaraa, Veera Luomala selloa, Vilho Louhivuori rumpuja ja kuten jo sanoin, Merve Abdurrahmani lauloi, Elias Frigord soitti sopraanosaksofonia ja Rafael Postel trumpettia. Kuuntelemme uusia levyjä. Kansanmuusikkona tunnettu Susanna Leppänen julkaisi huhtikuussa levyn nimeltään Leppävaara. Levyn inspiraationa on ollut 1990-luvun suosittu televisiosarja Metsolat. Leppänen sävelsi sarjan henkilögallerian pohjalta kappaleita, jotka kertovat paitsi Metsolan ihmisistä myös universaaleista arkkityypeistä. Laulu Annikki kertoo metsoloiden äidistä, turvan tuojasta ja tunnelman luojasta, jonka sylissä ei maailman pahuus paina.

Se oli Susanna Leppäsen Annikki. Susanna Leppäsen Leppävaara-levyltä. Susanna Leppäsen Metsolat -teemaisen levyn oikea johtaja -kappaleen esikuvana on ollut useita hahmoja ja etenkin Metsoloiden sisarusten Risto. Laulu on abstrakti ja siinä lauletaan niin peilissä näkyvälle taiteilijalle kuin Ristollekin, joka käy läpi erilaisia vaikeuksia, kuten konkurssin ja mielenterveysongelmia.

Se oli oikea johtaja. Susanna Leppäsen säveltämä ja sanoittama kappale Susanna Leppäsen huhtikuussa julkaistulta levyltä nimeltään Leppävaara. Siinä Susanna Leppänen tällä levyllä laulaa ja soittaa kosketinsoittimia. Erik Samula soittaa kitaraa, Tero Tuovinen bassoa, Vili Kallonen rumpuja, Leevi Koivunoro basuunaa ja Ville Kulmala kitaraa. Kuunnellaan lisää uusia levyjä täällä Yle Radio Yhdessä. Kasia Kadwubowska on vuonna 1987 Gdanskissa syntynyt puolalainen lyömäsoitintaiteilija. Kadwubowska on opiskellut Stuttgartin ja Lyonin taidekorkeakouluissa sekä Danzigin musiikkiakatemiassa. Vuonna 2015 julkaistulla ensilevyllä hän tulkitsi muun muassa Steve Reichin, Arvo Pärtin ja Philip Glassin musiikkia. Viime aikoina Kadwubowska on työskennellyt tanssiteatterin ja operan parissa. Uudella Roots-levyllä hän sovittaa ja tulkitsee puolalaisia kansansävelmiä. Tämän kappaleen nimi on Ahupoli.

Se oli Aau Poli, Kasia Kadbu Bobskan uudelta levyltä. Puolalaisen lyömäsoitintaiteilija Kasia Kadbu Bobskan Roots-levyn muusikot ovat Kristina Gedzik, laulu Dominik Bugowski, vibrafoni, Steffen Dix, saksofoni ja syntetisaattorit sekä Dominik Fürstberger, rummut ja syntetisaattori. Kuunnellaan vielä kappale nimeltään Revoi Charna Voda.

Elen maisemissa. Muusikot tutustuivat toisiinsa taideyliopiston Sibelius Akatemian kansanmusiikin koulutusohjelmassa. Levyllä kuullaan kansanmusiikin lisäksi vaikutteita elokuvaan ja kansanmusiikista. Kappale nimeltään Norkkokuja on saanut alkunsa koiralenkillä Helsingin Viikissä. Syrjäisää kujaa ympäröivät lehtipuut, pensaat ja kukkaset. Ja kuvan kauniissa maisemassa tapahtuu myös outoja ja mystisiäkin asioita. Sävellys on sellisti Karoliina Stenbeckin.

Se oli Drevoi Czarnavoda, puolalaisen lyömäsoitintaiteilija Kasia Kadwubowskan Roots-levyltä. Viulisti Viive Virtasen, pianisti Verna Kylmäsen ja sellisti Karoliina Stenbeckin. Freta-yhtye julkaisi viime viikolla debyyttilevynsä

Se oli Norkkokuja, Karoliina Stenbeckin sävellys Freta-yhtyeen levyltä Mielenmaisemissa. Freta-yhtyessä soittavat Viive Virtanen viulua, Verna Kylmänen pianoa ja Karoliina Stenbeck selloa. Viive Virtasen kappaleessa Muistelen polkkaa muistellaan elettyä elämää kiikkustuolista käsin. Muistien syvyyksistä alkaa nousta esille nuoruusvuosien riehakkaita tunnelmia ja muistoja tanssiaisista ja polkan pyörteistä.

Näin päättyi Viive Virtasen säveltämä Muistelen polkkaa Freeta-yhtyeen esittämänä. Kuunnellaan uudet levyt ohjelmaa päätteeksi vielä yksi kappale Freeta-yhtyeen levyltä Mielen maisemissa. Karoliina Stenbeckin kappale Sykis Stockholmis valmistui opiskelijavaihdossa Tukholman Kungliga Musikhögskolanissa. Stenbeckin opiskelijakaverit olivat kaikki virolaisia, joten hän sai tuntumaan viron kieleen. Stenbeck kertoo, että Sykis Stockholmis kappaletta soittaessa hänen mielensä muistuvat Tukholman syksy ja siellä tapaamansa ihmiset.

0: Uudet levyt-ohjelman päätteeksi kuultiin Karoliina Stenbeckin sävellys Sykis Stockholmis Freeta-yhtyeen levyltä Mielenmaisemissa. Freeta-yhtyeessä Viive Virtanen soittaa viulua, Verna Kylmänen pianoa ja Karoliina Stenbeck selloa. Uudet levyt-ohjelman oli toimittanut Miika Lauriala. Odottamaan oppii odottamalla ja muita elämänviisauksia pullamyssy sukupolvelle on luvassa ykköskolumnissa. Ponnistelu on elämän tarkoitus, sinnikkyys sen suola, kirjailija Roope Lipasti toteaa kolumnissaan.
1: Muinaisessa Asterix-sarjakuvassa on kohtaus, jossa roomalainen luulee saaneensa voimat antavaa taikajuomaa ja yrittää nostaa suurta kiveä siinä onnistumatta. Hän siirtyy koko ajan kevyempiin, kunnes löytää pikkukiven, jonka jaksaa nostaa ja ilahtuu, juomahan toimii. Niin se on. Riman laskeminen auttaa aina, ja se on nykyään kansallisurheilua. Paljon puhutaan esimerkiksi, että jo pienikin liikunta on hyväksi, kuten vaikkapa kävely. Ettei sen lisäksi paljon muuta tarvitse tehdäkään, ja silti elää ainakin 3000-vuotiaaksi. En usko. Ei kävelystä varmasti haittaa ole, mutta kyllä ihmisen pitää juosta, hengästyä ja harjoittaa lihaksia niin, että sattuu. Sillä tavalla säilyy hyväkuntoisena vielä paljon pidempään. Ylipaino on toinen asia, jossa rimaa säädetään koko ajan. Jossain vaiheessa tuli muotiin pätkädietti, kun mikään muu ei tuntunut auttavan kansakunnan läskistymisessä. Eli oltiin syömättä 2 päivänä viikossa. Sitten siitä tuli versioita, että ei syödä 6 jälkeen, ja tästä kehittyi erilaisia versioita, kunnes joku keksi 12-12 dietin, siis että ollaan 12 tuntia syömättä. Sikeä uniselle se ei ole kovin vaikeaa. Itse noudatan niin sanottua 23-1 diettiä, jossa syön kaiken ruokani tunnin sisällä niin, että aamiaiseen menee 10 minuuttia, lounaaseen 20 minuuttia ja muihin aterioihin loput. Nykyään koulussa saadaan 10 3 kertaa enemmän kuin aiemmin, eikä 4 saa juuri kukaan. Arvosanat ovat kokeneet inflaation. Samaan aikaan lapset eivät osaa, vähän kärjistäen, enää lukea, ja yliopistoon tulee ihmisiä, jotka eivät selviä tenttikirjasta saati opinnäytetyöstä, koska niissä on kirjaimia. Soittamista, ainakin perinteistä musiikinopettajan johdolla tapahtuvaa, harrastetaan vähemmän kuin ennen. Liekö syynä perheiden kulttuurittomuus? Kirjahyllyt ovat vähentyneet ja pianoja tarjotaan ilmaiseksi. Vai ehkä se, että vaikean instrumentin klassinen opettelu on ihan tavattoman viheliäistä ja aikaa vievää puuhaa. Viulunsoitto on kuin tennistä. Ensimmäiset 30 vuotta ovat hankalimmat. Silti vain pitkäjänteisyydellä ja sinnikkyydellä voi elämässä saavuttaa asioita. Se pätee ihan kaikkeen paitsi ehkä lottoamiseen, mutta itse asiassa siihenkin, sillä harvemmin pääpottia saa ensimmäisellä yrittämällä. Itselläni on menossa jo lottoviikko numero 1820, enkä vieläkään ole oppinut voittamaan. Silti jatkan harjoittelua rivin verran viikossa. Kuulun nimittäin sukupolveen, joka ei luovuta helpolla. Missä vaiheessa kävi niin, että kaikki pelaavat, riippumatta siitä kuinka huono on? Itse asiassa lastenurheilussa se lienee hyvä asia, mutta ei sillä keinoin hyviä pelaajia synny. Onneksi sillä ei ole väliä, koska urheilun kuuluisi olla hauskaa. Mutta lukemisen ja lukutaidon kohdalla sillä on väliä. Ja sen, elääkö terveenä 90-vuotiaaksi vai joutuuko 70-vuotiaana sairaalasänkyyn. No pain, no gain, niin se on. Sitä paitsi ponnistelun, uhrausten ja epämukavuusalueella olemisen tyydytys on yksi ihmisyyden suola. Liian helppo on tylsää. Kaikkia ei pidä saada heti ja ilman vaivaa. Joskus muinoin piti säästää autoon tai uuteen sohvaan iät ajat ennen kuin ne lopulta sai hankittua. Nykyään voi maata kotona ja ostaa uuden velaksi verkkokaupasta. Maksetaan joskus, jos jaksetaan. Ei tarvitse vaivautua liikkeeseen, kauppa kyllä kiikuttaa sohvan kotiin. Toki se on kiva, mutta jotain menetetään, kun ei enää tarvitse haaveilla ja ponnistella minkään asian eteen. Mikä sitten kelvoksi, kuten lapseni pienenä kysyi? Laihtumiseen auttaa, kun syö vähemmän. Terveyttä edistää, kun hiki liikkuu enemmän. Lukutaito kohentuu, kun lukee. Arvosanat ovat sitä varten, että nähdään rehellisesti, kuinka on edistytty ja onko. Odottamisen taito kehittyy odottamalla. Tyydytys oppia erilaisia taitoja näyttäytyy vasta, kun ensin joutuu vähän sietämään epäonnistumista ja sitä, että on surkea eikä osaa. Se on ihmisyyden tärkeitä hetkiä, tajuta, ettei ole kauhean erityinen. Siitä seuraa nöyryys, joka on hieno ominaisuus. Vasta siitä on mahdollista ponnistaa johonkin korkeammalle, kenties jopa siihen, että aidosti osaa jotain ja on taitava muidenkin kuin äidin mielestä.
0: Ponnistelu on elämän tarkoitus, sinnikkyys sen suola, totesi kirjailija Roope Lipasti ykköskolumnissaan. Nyt täällä Radio Yhdessä kuuntelemme radioteatterin valiouusinnasta Ihmiset suviyössä kaksiosaisesta kuunnelmasta sen jälkimmäisen osan. Tämä on äänite vuodelta 1960. Kesäyön intohimoja kuvaava Ihmiset suviyössä perustuu F.E. Sillanpään tunnettuun romaaniin. Kuunnelman edellisessä osassa Sandra lääkitsi väljähtänyttä avioliittoaan syrjähypyllä. Hän synnytti neljättä lastaan. Helja ja Arvid kokivat öisen rakkauden ja nuori tukkilainen Nokia pisti pikaistuksissaan puukolla miehen hengiltä. Radioteatteri valiouusinta on siis vuodelta 1960. Kertojina ovat Aimo Hiltunen ja Unto Salminen. Radionovellin on F.E. Sillanpään aiheiden mukaan Yleisradiolle kirjoittanut Arne Laurila ja ohjauksesta vastaa Urpo Lauri. Rooleissa ovat Matti Aulos, Hilkka Helinä, Emma Väänänen, Eija Inkeri, Rauno Ketonen, Pentti Irjala, Terttu Soinvirta, Milho Ruuskanen, Aino Lehtimäki, Kauko Käyhkö, Martti Katajisto, Kauko Kokkonen, Mauno Hyvönen, Keijo Komppa, Tauno Kajander ja Reino Valkama. Ihmiset suviyössä.
2: Jos minä miehen tapoin, niin kova on onneni. Oliko se Herran siunaamaan sen Nokian virran vesi, jolla se mamma sen huli ylipoikansa ensi kerran pesi? Mutta sen näet, Matti, sinäkin, että se itse mua ensin härnäsi, niin että sen kyllä on syy eikä minun. Eikä meinannut poon päästä lääkäriä hakemaan niin kuin hän nyt olisi mitään. Mutta sen on tultava lääkärin. Kyllä tämä poika tulemaan saa. Oi äiti kulta sun poikaas, kun minut synnytit. Maailman orjaksi tänne kurjuutta kärsimään. Oletko sinä, Matti, koskaan nähnyt miehen noin kaatuvan puukosta?
3: En mä kyllä noin on nähnyt kaatua. Mutta näin mä kerran, kun yksi vattisten isä löi yhtä kuokkavierasta. Mutta se sai vain tohon vasempaan käsivarteensa pitkän piirron.
4: Viis minä sun vattisistassa ja vattasistassa. Nyt mennään kortsain äijää kiusaamaan. Hoi isäntä, ollaanko talossa kotosalla? Ei. Täältä tulee miehen tappajia.
5: Ei tänne murhamiehiä päästetä.
4: Kyllä nyt tullaan isäntä, se on vallan varmakin asia. Ensin me tarvitaan puhelinta ja sitten me tarvitaan hevosta, jolla haetaan lääkäri.
5: No ei tänne nyt tulla, kun minä sen sanon. Tässä on vielä sana puhua.
4: No eikö sisältä nyt ymmärrä, että siellä on mies, joka tarvitsee lääkäriä. Se härnäili mua vähän ja mä tulin sitä pistäneeksi. Mutta kyllä ei minä avun toimita vaikka kiven navalta.
5: Puhukaa siihen. Täällä nukkuu aina nainen.
2: Suokaa anteeksi. Naisilla aina rauha ja kunnia. Minä en muistanut. Mutta kai isäntä nyt käsittää, että kiire on. Antakaa nyt hevonen, kyllä minä maksan vaikka etukäteen. Mutta ensin pitää soittaa, onko se herra kotona. Ja sanokaa, että kyllä maksetaan, mikä moksitaan.
6: No mitä pahaa me olemme tehneet, että käytte meidän vanhojen ihmisten niskaa.
2: Suokaa anteeksi, rouva. Meidän piti vain teiltä saada vähän apua, mutta isäntä on pikkumainen.
4: Paljonko isäntä soitot ja hevoset maksavat? Minä luulen, että minun rievuusseni sentään vielä sen verran piilee.
5: Se maksaa sen, että poistutte nyt ja juuri kohta. Mauno lähtee hevosen mukaan ja tietää, mihin hän saattaa lääkärin. Tiennä nyt.
6: Olkaa nyt vain huoleti. En minä hiljaa yksin jätä pienten lasten kanssa yötä vastaan.
7: Minä luulin jo hyvällä syyllä saavani olla rauhassa näistä vaivoista.
8: Niin miksei? Kyllähän niitä teille jo noissakin olisi ollut.
7: Olisi, mutta minkäs sille voi? Ei se nyt enää kauan kestä, eikä sitä Jalmariakaan kuulu.
8: No ei hätäillä. Hiljallahan ei ole koskaan ollut mitään erityisiä häiriöitä näissä asioissa. Eikö se joka kerta ole käynyt tavalliseen tapaan?
7: Kyllä siinä käymistä on ollut. Nyt minun on mentävä vuoteeseen. Se alkaa nyt. Voi hyvä Jumala sentään tätä elämää.
8: No, älkää nyt. Kyllä Jalmari pian tulee ja tuo kätilön.
7: Ja se lehmäparka, kuinka sen käy?
8: Hyvin sen käy, se märehtii jo. Hilja menee nyt pitkäkseen. Ei kerkiä Jalmarin sen nahjuksen apu tähän hätään, kyllä se lapsi tulee sitä ennen maailman. Juokse sinä tyttö katsomaan, joko se Alvina on tullut, kun et ne untataan sinne saavan. No, kai täällä vesi on ja muuta, mitä tarvitaan.
7: Voittakaa nyt löytää sieltä jotakin.
8: Missä on sopiva lanka?
7: Siellä on nöylät ja pärekopassa, siellä keittiökomeron ylimmällä hyllyllä.
8: Entäs sakset?
7: Akkunan pielessä ovat ne minun isävainajani tekemät. On niin kuin taika, että niitä on tässä asiassa aina käytetty, eikä tehtaan tekemiä.
8: Riisu nyt vaan itsesi. Ei tässä pahemmin käy, kun sallittu on.
9: Hiljan hetki siis läheni, mutta yhä ajoi Jalmari Ollilan tammalla. Hevonen oli kuin saippuoitu, mutta yritettävä oli. Minkä sille teki, kun ei ollut kätilökään kotona, oli vallanpitäjän toisessa laidassa. Niin kuin jossakin tajunsa kolkassa Jalmari oli tavallaan onnellinenkin, niin kauan kuin istui yksinään rattailla kesäöisellä metsätiellä. Teki hän siinä parastaan, roiteli hevosta lautasille, minkä kerkesi. Syytön hän on, jos jotakin vahinkoa tapahtuisi, mutta yritettävä oli.
10: Siellä kotona on nyt tapahtunut, minkä tapahtuman piti. Mutta enhän minä muuta osaa kuin sitä apua hakea, kun kerran niin puhuttiin. Ei nääkin tuossa joku jo tehnyt. En minä täällä enää tunne paikkojakaan. Eiköhän tuo ole se talo, missä sanoivat kätilön olevan. Kun olisi sitä kätilöä tarvittu meilläkin ja kun se kuulema on täällä, niin että jokohan se...
8: Ei neiti millään voi täältä vielä lähteä. Täälläkin voi lapsi syntyä koska hyvänsä. Mutta jos siellä nyt on jokin isompi hätä, niin teidän täytyy yrittää pyytää tohtoria tulemaan.
10: Samaan kokoinen hätä kai siellä on kuin täälläkin. Mutta ainahan siinä asiassa apua tarvitaan. Kyllä se on, kun ei ihminen apua saa tässä yhteiskunnassa. Toisista pitäjistäkö minä kätilöä haen? Hevonenkin jo väsyy, koko yö kohta ajettu. Täytyy kai sitä tohtoria vielä yrittää.
8: Tohtori on vähän alansa sitomassa puukotettua. Tai taitaa se olla kuollutkin.
10: Ihan turhaanko minä nyt olen ajanut. Enkä minä tiedä yhtään, kuinka se Hiljan kanssa on.
8: No eikö sinne teille mennä veneellä siitä Telirannan talon kohdalta?
10: Kyllä siitä menty on. Nytkin tänään juuri kuljettiin.
8: No minä soitan Telirantaan ja pyydän, että sieltä pysähdytettäisiin tohtoria, kun hän palaa. Ja opastettaisiin siitä yli teille. Jaa, mutta se on nyt kyllä niin, että jos pihtejä tarvittaisiin, niin niitä ei hänellä ole mukana.
10: Jaa.
8: Mutta minähän voin antaa ne heti teille. Mutta sitten teidän täytyy ehdottomasti ajaa niin, että joka tapauksessa tulette tohtoria vastaan, jollei hän olekaan joutunut Telirantaan. Ettevät pihdit jää sinne.
10: Niin.
8: No lähtekää vain ajamaan, minä soitan Telirantaan.
10: Minä menen.

0: Jaha, pojat. Missä se ruumis on?
1: Ei sen vielä tarvitse ruumis olla. Kukaan niin on poliisille sanonut ennen kuin lääkäri on katsonut. Eikä tohtorin tarvitse ilmaiseksi tulla. Kyllä minä aina yhdelle miehelle kykenen lääkärin kustantamaan.
0: Onko teillä mitään vanhaa vihaisen Mettälän kanssa? Joitakin vanhoja viina- tai korttijuttuja?
2: Joo, kyllä. Niillä vähän yhdestä vanhasta korttipelistä jäi semmoista. Se oli semmoinen paha rähjäämään se Jukka.
0: Jaha.
2: Kerrankin se
1: kun... Kyllä pitää miehen olla, kun menee poliisille kaikkia kertomaan. Sinähän puolemmäkin itse huusit minulle, että lyö reilusti, kun kerran lyöt.
2: Minä mitä sellaista huutansin.
0: No, saadaanhan kuulla. No mihinkäs tämä pääsankari yrittää, ei mennä yhtään mihinkään.
1: Kai minä nyt janoni saa juomaan mennä tuonne järvenrantaan.
0: Kyllä sinä vedenmakuun vielä pääset. No miten tämän toisen laita on? Huusiko se yllyttävästi?
2: En minä mitään huutanut. Yrjö muistaa väärin.
0: Jaha. Ehkä me sitten teemme näin. Koska näette olevan niin hyvät toverukset, niin olkaa nyt parissa. Oikein pitävissä kihloissa vähän aikaa.
3: Hyvää iltaa.
0: Ai iltaa vaan, tohtori. Johan te kerkisitte. Vaikka poliisi ja haudankaivaja tässä parhaat lääkärit taitavat olla.
4: Ajatteli tämä syyllinen, että varminta olisi, jos...
3: Ei vai on niin kohdalle lyöty, ettei korjata tarvitse. Eihän minua nyt juuri kannata kuljettaa kuollutta katsomaan.
1: Matti. Sulla on oikea käsi vapaana, ota sinä mun tuosta vasemmasta povitaskustani lompakko. Siellä on vielä joku 100 markkaa.
3: Antakaa vain markkojen olla. Taidettapana vielä tarvita. Ja mikä tässä minunkaan korjana yönä? On ollutkin pari päivää ihan hiljaista. Olisi vain pitänyt panna jahtisaappaat jalkaan, kun on noin vahva kaste. On kuuma aika, meidän täytyy koittaa avata ruumis. Kun minä en ole saanut niitä äijiä rakentamaan tänne edes kunnollista kellaria. Maaherran määräys ruumiinavauksesta ehtii kyllä sitten perästä päin. Minä joudun hoitamaan sen asian, kun piirilääkäri on lomalla.
5: Hei!
3: Mutta eikös tuolla tule Telirannan isäntä? Mitähän se viittoilee?
5: Tohtori! Huomenta, tohtori!
3: Huomenta.
5: Kätilö soitti, että mun pitäisi käännyttää teidät vielä tuonne Syrjämäkeen, kun siellä on lapsi syntymässä.
3: No, kun minä olen ollut jo kuolleen luona, niin,
5: niin
3: sopiihan sitä kauniin aamun kunniaksi käydä syntyvääkin katsomassa. Minä tulen nyt heti ilman instrumentteja. Jätetään vain sana sille onnelliselle isälle. Toivottavasti hän nyt on onnellinen. Että ajaa sitten nopeasti hevosellaan kotiinsa. Me siis pääsemme veneellä tästä suoraan.
5: Kyllä.
6: Vangin kuljettajana toimi Pietilä-niminen talollinen. Nuori mies, jonka talossa vielä eleli myös hänen vieläkin nuorempi veljensä, joka yleensä vietti hurjastelevaa elämää viinan, toisten nuorten ja piikatyttöjen kanssa, jotka hänen parinsa joutuessaan yleensä olivat varsin avuttomia. Pietilän Iivari oli miehenä komea ja osasi käyttäytyä jokaisen tytön kanssa juuri niin kuin pidikin. Puolamäki, joka oli tuntonsa pohjalta varsin rauhallinen, oli nukahtanut vankikopin laverille heti, kun oli siihen oikaissut, mutta Nokia ei saanut unta.
7: Mitä sinä sitä kopin ovea hakkaat?
8: Vettä minä tahdon tai minä sytyn tuleen!
7: Etkös viinasta huolisi?
8: Älä vilkkaa vangittua!
9: Iivari, ole varovainen se miehen kanssa, se on miesmurhaaja.
7: Ole vait. Kyllä minä Nokian tunnen. Meinasin selkään antaa sitä toissa pyhänä, mutta se jäi silloin ja nyt kai jää pitemmäksi aikaa. Mene sinä vaan omaan kamariis, kyllä minä vangin vartioitsen.
9: Se on sitten sun vastuullasi, että tiedät, Iivari.
7: On siinäkin vanginvartija. Kuoliko se oitis?

0: Kyllä kai se hoitis kuoli.
1: Oletkos ennen ollut linnassa?
0: En minä juuri linnassa ole ollut, mutta sakko ja pieniä on kyllä pinkka tuomittuna. Vähän minä niidenkin takia läksin näihin töihin.
1: Et sinä ole oikein tavallisen sällin näköinen. Kuinka sinä olet ponttuolle joutunut?
0: Tuli lähdettyä. Kerran sitäkin koettamaan. Siitä on ollut niin monessa kirjassa kauniita juttuja siitä tukkilaiselämästä, että piti kerran lähteä. Mutta rumia miehiä siellä on. En ole kaunista poikaa nähnyt koko kesänä. En sitten kun omasta boksistani Tampereelta lähdin.
1: No entäs tyttöjä?
0: Silmun sotkijoita. Kyökkikarhuja, en välitä. Mutta en sure sittenkään, en sure. Poika oli nuori ja lapsellinen. Oli nuori, kaunis ja lapsellinen.
1: Tyttöä kai sinä tarkoitat?
0: Poika oli kaunis ja lapsellinen. Kyllä se sentään on jylhä aate, että tulee kaikesta erotetuksi. Et sinä poika ymmärrä, mitä nämä kihlat merkitsevät, kun ne ovat pojan kintuissa. Ja ovat ties kuinka monta vuotta. Joko sieltä piikalikkakin tulee katsomaan. Pian ovat nämä pojan hiukset vankilan lattialla siitä putukopassa. Mitä te tiedätte ihmisen pojan tuskasta? Kun nuorta mieltä polttaa sellainen kaipaus, ette itsekään tiedä, mitä se mieli kaipaa. Katsele vaan sinäkin, tyttö. Sinulla on heiläsi, jota halaat milloin haluat. Mutta mitä on minulla? Ei enää edes äitiä. Äitiä. Äitiä.
2: Telirannan vanha emäntä oli iltayöstä seuraillut tapausten menoa. Tiesi nuorten lähdön kaupunkiin ja miniän sen menon syrjämäkeen. Pitihän sinne mennäkin sellaisen ihmisen, joka nyt vähän enemmän ymmärsi kuin joku tavallinen akka. Uni vaan ei tahtonut tulla. Ihmeellisellä tavalla tuli nyt mieleen koko eletty elämä. Tuntui siltä, kuin hän olisi vielä sama tyttö kuin silloin, siihen aikaan, jolloin alkoi itsensä ihmisenä tajuta. Katsoi kättään, joka nyt oli vanha, laiha ja suonikas, mutta joka siitä huolimatta tuntui samalta kuin se lapsen käsi, jota ensi kerran oli tullut samoin tarkkailleeksi. Akkunasta näkyvä taivas lupasi varmasti poutaa.
3: Sama se on tuo järvi kuin minun nuoruudessani, kun siellä soudeltiin. Välillä näin öiseenkin aikaan. Uusia rakennuksia nyt on joissakin taloissa, mutta tontit ne ovat kumminkin samat. Ja samat kuuset näkyvät seisovan noiden kuoppamäkien rinteissä. Kauanpa ne nyt Helka ja Selma viipyvät niiden poikain kanssa. Mitä minä niistä muuta, mutta kun ei tänä aikana enää tiedä naisihminenkään kotoa lähtiessään, milloin turmansa tapaa ja millä tavoin. Tuollainen autokin, vaikka hän kuinka hieno on, se menee sekin niin helposti tieltä pellolle. Ja se on toista kuin reen kaatuminen ennen vanhaan. Ja millaisia ne miehetkin ovat. Se Arvidi näkyy sentään olevan Helkalle hyvinkin tuttu. Ja Helka on järkevä ihminen. Olen minä sen aivoitukset niin seurannut lapsesta asti. Ja tiedän koko tytön yhtä hyvin kuin oman itseni. Mutta se Selman seuralainen, sellainen vasta toisen käden tuttava, ettei tulisi ikävyyksiä tytölle. Selma on siinä iässä ja sen luontoinen, että siltä voi mennä koko elämä pilalle vain yhden illan vuoksi. Voi mennä niin, ettei sitten enää parane parempinakaan iltoina. Selma ja Helka, kuinka kauniita ne olivatkaan Jumalan luomasta. Helkan on sänkykin aamulla melkein koskematon, vaikka tyttö siinä maannutkin on. Niin on puhdas ja hieno. Mutta kauan se Martta Syrjämäessä viipyy. Kuinkahan sen hiljankin on käynyt. Minusta ei ole enää avuksi kenellekään. Ei heinän tekoon, eikä muuhunkaan. Monta lakeista minä ennen niitin väärävarrella. Ja aina siinä joku renkimies silmääkin iski, kun tyttönä ollessani mun viikatettani hioi. Mikä se nyt tuo kaikkea mieleen? Sikin sokin vanhoja ja nykyisiä.

Kun ei uni ottanut tullakseen, nousi vanha emäntä ja meni rappusille. Näki isännän, poikansa, täysissä vaatteissa pihamaalla. Ja poika vastasi äitinsä kyselyihin hyvän tuulisesti, vaikkakin muualle katsoen. Taas palasi mummo takaisin, veti lautaovet kiinni, että ryskähti. Liekaköyden päässä seisova hevonenkin alhaalla navetan nurkalla siitä hörähti. Mennessään vanha emäntä tunsi yhä lisääntyvää tuskaa, joka ei kumminkaan käynyt kovin pitkäaikaiseksi. Yhden hetken vain tuntui siltä, niin kuin olisi palautunut omaan syntymiseensä asti, tuohon koskaan muistamattomaan. Juuri silloin hänen leponsa vieläkin häiriintyi, viimeisen kerran, nyt ja ainaiseksi. Hän kuuli auton saapumisen, ponnistautui vielä ikkunasta katsomaan ja näki Helkan ja Arvidin hahmot etuistuimella. Siinä tuli tyttären tytär ja hänen isoäitinsä koki muutamassa sekunnissa syvimmän, hellimmän rakkauden, joka ikään kuin tahtoi avata tuon auton edessä olevan tien tulevaisuuksiin, jotka vanhaa mieltä huimasivat. Hän koki myös syvimmän, katkerimman masennuksensa tunteen, sivuun jäämisensä, tarpeettomuutensa. Hän ehti vuoteeseen, jossa syvä levon tunne oli hänen tajuntansa viimeinen sisältö.

0: se Jalmari myöhäinen nyt lopulta sieltä kompuroi. Kai sillä on kätilökin mukana.
1: Hyvää huomenta. Vieläkö minä kelpaan?
2: No huomenta. Tohtorihan se sieltä. Valmista täällä alkaa olla, mutta hyvähän on, jos kerkeätte katsomaan. Meillä kun ei ole sitä ammattiväkeä tässä ollut ollenkaan.
1: Tänä yönä minä näen tulevan myöhään joka paikkaan. Haettiin minua sitten kuoleville tai syntyville. Mutta onneksi olkoon vaan, emäntä. Onkos kaikki ne loputkin jo selvillä? Katsotaanpa.
0: Kyllä on selvä. Ei muuta puutu kuin äijäni saisin kotiin jo. Jokohan nyt Jalmari tulee, kun taas taitaa joku kopistella.
3: Huomenta, tohtori ja emännät.
1: Huomenta.
3: Kuulimme täällä olevan näitä elämän ihmeitä tulossa ja kun juuri tultiin kaupungista ja kun oli niin ihanainen aamu, emme malttaneet jäädä tulematta. Ajattelimme viedä tohtorin kotiin, kun hän kerkiää. Meillä on auto tuossa tiellä.
1: Suur kiitosta. Eikä teidänkään tätä poikkeamista katua tarvitse. Vaikka minä olen nähnyt sangen monia syntymisiä ja vielä useampia kuolemisia, niin en lakkaa tuntemasta juhlallisia väreitä kummassakin tapauksessa. Ja vähitellen me voimme kai lähteäkin. Ei, emäntä ja onnellinen äiti. Älkää sieltä sitä rahapussia kurotelko. Minä olen ilman pennin pyöriästä käynyt kuollutta äijää katsomassa ja silloin minä en noin nätin tyttölapsen katsomisesta ota liioin mitään. Ja Telirannan emänälle minä kyllä antaisin paperit vaikka minkä pitäjän kätilöksi.
2: Vai?
1: No, sieltähän te saattekin sen kadonneen äijänne.
4: Huomenta.
1: Huomenta vaan ja onneksi olkoon. Tyttö on valmiina.
0: Kiitos. Kyllä kai minä ton Jalmarin kanssa täällä sentään jotenkin aamu asti toimeen tulen. Eikös tohtori sanonut, ettei multa mitään puutu?
1: No ei mitään sitten, kun jo äijännekin saitte. Ja hän katsokoon puolestaan, ettei hänen kultansa liian aikaisin sieltä pahnoostaan pääse nousemaan.
4: Kyllä.
1: Ne tulevat niin rumiksi sitten vanhempina, jos ne pääsevät ennen aikojaan noista hommista juoksemaan. Ja täytyyhän ne pahukset vanhoinakin pitää, kun on kerran nuorina ja nätteenä ottanut.
4: Niin.
1: Ja muistakaa nyt emätä itsekin, ettei te nouse sieltä liian aikaisin, vaikka kuinka reippaaksi itsenne tuntisitte. No niin, hyvästi ja hyvää ointia. Minulla on sitten kuulemma komea loppukyyti. Emätäkin lähtee Telirantaansa vai kuinka?
2: No kiitosta vaan, tohtori. Kyllä kai minäkin tästä jo joudan.
0: No, anna nyt Jalmari edes kättä, ennen kuin mä tästä taas nukahdan.
4: Kyllä mulla sitten oli retki. Ja kyllä sitä Ollilan äijä nyt hevostaan puhumattomana katselee, niin siltä kyljet hiestyvät. Vaikka olihan se vähän erikoista asiaa. Ja kaikkea tuli vastaanikin. Siellä Vesajärven perillä se kätilö oli näin sinne asti viety. Yhdessäkin paikassa tuli vastaani vaunuilla oikein kaksi hevosta edessä. Mistä olivat semmoiset retelit löytäneetkin? Niin tuli neitejä. Ja en minä tiedä, taisi joku herrakin olla. Minä ajattelin, että siinä vissiin on se kätilöneetikin. Enkä väistynyt tieltä, vaan kysyin. Ne päästivät semmoiset naurun, että varmasti metsän elävätkin pelästyivät.
5: Ja Jalmari antoi kättä. Mutta kun kerran oli antanut naiselle kätensä, niin otti se samassa jo koko käsivarren ja lopulta päänkin ja painoi sitä omia kasvojaan vastaan. Yksi tämän yön onnellisimpia kohtia oli siinä noiden vastakkain painuneiden ihmiskasvojen välissä.
6: Soutelin sinä iltana siihen asti, kunnes kasvoissa ja ranteissa tuntui, että ilmaan alkoi tulla yön sävyä. Sitten lähdin kotiin päin. Tavallisesti mies joka yön ehdittyä lähestyy kotiaan, jossa hänen vaimonsa ja lapsensa jo lepäävät, tekee sen lapsellisella hyvällä mielellä, jollei hän ihan päinvastoin ole ladattuna hiljaisella raivolla. Päivän tuomat taistelut ovat vaimentuneet, vallitsee yörauha, joka jo sekä sanana että käsitteenä on ikivanha. Puute ja kaikenlainen hätä ja tuska on voinut koitella kotia, Ehkä on mies juuri sen ajamana ollut liikkeellä näin myöhäiseen. Mutta kun hän sitten lähestyy omiaan, niin hän tietää, että vain hänellä on oikeus näin yön keskeltä painua tuohon huoneilmaan, jolle inhimillinen hengitys on jo ehtinyt antaa tutun sävynsä. Yön rauha on pyhiä asioita. Nukkuvan ihmisen ympärillä on jonkinlainen suojeleva kehä. Tuossa hänen otsansa takana ovat hänen aivonsa, joissa nyt unen aikana temmeltävät kaikenlaiset hyvät ja pahat henget, rumat ja kauniit kuviot, jotka päivän taistelujen aikana oli työnnettävä kauas tajunnan taakse. Onnellinen on se mies, joka täysin luottaen ulkonaisesta yöstä painuu lämpimään kotinsa, vaimonsa ja lastensa pesään. Emo ja hänen pentunsa, siinä ne ovat.
7: No, joko sit lopultakin tullaan? Joko nyt on maalattu ne Syrjämäen hiljan rinnat? Kummallista elämää, mitä minäkin olen tehnyt, että tuommoisen kanssa saa rehjustaa. Mies on parhaassa jäässä ja...
8: Älä viitsi.
6: Tuoleilla ja osittain lattialla on siinä lasten vaatteita. Muutamat risaisia, muutamissa tervatahroja. Nukkuvat lapset itse ovat lämpimän vuoksi potkineet peitteensä ja vuodevaatteensa sikin sokin. Hyttyset ovat heitä pureksineet. Joku on kynsinyt itsensä verille. Vaimon äskeinen lausahdus on sekin kuin jokin tuolille lennähtänyt ja siihen riipuksiin jäänyt kappale.
9: Hiljainen murheen tuntu on kumminkin siinä, jos nähdään miehen, joka äsken juuri noin ikään painui yöstä kotiinsa, tuokion kuluttua sieltä jälleen työntyvän ulos samaiseen yöhön ja lähtevän näköjään tarkoituksettomasti jonnekin poispäin harhailemaan. Hänen jättämänsä rakennus ikään kuin katsoo hänen jälkeensä, eikä sen havahtunut emon silmä enää torkahda kiinni, vaan se jää laimeana odottamaan aamua. Niin kuin toimeliaat vanhukset kerran unesta häirittyinä eivät enää sinä yönä unta saa.
5: Päästyään asuintalonsa nurkkien taitse tutulle polulle, taiteilija hiljensi käyntiään. Katse laajentuneena hän poikkesi tieltä metsään, astui muutaman askeleen ja pysähtyi taas. Hän näki muutaman sylen joka suuntaan, totesi seisovansa ahtaan ympyrän keskellä, jota epämääräisenä kehänä kiersi jynkkä, ehdoton toivottomuus. Se taivaan kohta, joka siihen kumotti, oli vain pieni repale syrjäinen silmänne, joka ei koko taivaasta mitään käsitystä antanut. Siinä hän seisoi, ja jokin osa hänen tajustaan oli samassa asenteessa kuin tuo jynkeä metsän pohja. Mitä sinä näin kuljeskelet? Mikä asia tästä muuttuu? Tiedäthän, et kumminkaan mihinkään tuota erikoisempaan ryhdy. Mies käveli vieläkin eteenpäin, näytti etsivän sopivaa paikkaa, ja sellaisen löydettyään istahti mättäälle niin kuin Mettälän Jukka taannoin. Siinä tuntui olo luontevammalta. Ei edes mikään lintu liikkunut tämän tapaisessa metsässä. Ei yöperhosta, ei muuta hyönteistä. Vain tuoksu, tuo erikoinen korpimetsän pohjatuoksu vallitsi. Siinä sopi tehdä mitä tahansa. Ei ollut näkijää, jota olisi tarvinnut arastella, hävetä. Ja

0: hiuksineen ja liikuttavan pieninen valopuolineen. Isä ohi muiden tiesi ja tunsi, kuinka hentoista, avutonta kaikki kumminkin oli, kuinka sattuman varaista koko sen ihmispesueen kohtalo, joka sinne huoneisiin oli jäänyt. Ja jo tuntui heikkoja nyhkytyksiä, sellaisia katkeran naurun tapaisia, joita ihminen itse haluaa ja tekee. Samalla toistivat kasvot väänteitään, mieli etsi uusia tukikohtia sille, mihin se pyrki. Nuoruus, ollut ja mennyt, suo niitä sillä iällä jo kyllin. Lieneekö kukaan omaan nuoruutensa tyytyväinen enempi kuin koko elämäänsäkään? Tietämisen tuska on oman vajavaisuutensa tietämisessä. Jo on saanut metsän kohdussa istuja vettä silmiinsä. Nuoruuden kultaiset kuvat, tai ehkä kuvitelmat, jotka olivat kuviksi muuttuneet. Ne vihdoin tajussa tehostuivat niin, että kyyneleet tulivat.
1: Kuinka se lapsi oli kaunis ja puhdas?
2: Kaunis ja puhdas oli myös äiti. Omituista, kuinka nainen kaunistuu tuollaisella hetkellä. Tämä vaimo nyt on kaunis muulloinkin, mutta huomasitko, mikä henkevyys hänen kalvenneista kasvoistaan säteili?
1: Se on kunniaksi hänen miehelleen.
2: Katso, kuinka aamu on vielä kaunis, kun koko talo nukkuu. Mutta kohta alkaa arkinen viikko töineen huolineen ponnistuksineen.
1: Se on kaunista myöskin.
2: Katso tätä vanhaa perintötaloa tässä ympärillämme. Kuinka mahtava se on hengissään ja ikään kuin riippumaton näistä ihmisistä, jotka tänä päivänä sitä asuvat ja sen antimista elävät. Minusta tämä vanha huone on pyhättö, jonka ilmaa en tahtoisi häiritä matalalla ajatuksella enkä arkisella sanalla. Minusta tuntuu siltä, kuin en nyt voisi jäädä tänne, vaan kuin minun olisi kohdettava alkava arki jossain muualla. Luulen, että lähden ennen kuin talo herää.
1: Minä seuraan sinua, minne menetkin. Seuraan sinua nyt ja aina. Kuinka minä jaksan kantaa tämän, en tiedä sille nimeä. Tiedän vain, että kaikki mitä tähän asti on ollut tätä varten.
2: Niinpä siis lähtekäämme. Painukoon sadun esirippu näiden kahden yön yli. Kun joskus uudestaan tulemme näihin huoneisiin, ovat ne meille muistojen paikkoja, joihin semmoisina ei liity mitään alhaista ja arkista. Jos meidän semmoista on koettava, niin kokekaamme se jossain muualla.
3: Telirannan pihamaalle ilmestyi hetkistä myöhemmin kaksi nuorta ihmistä, jotka vaiti katselivat kohti valostuvaa aamua. Taiteilijakin havahtui omalla tahollaan. Nousi seisalleen ja katseli ympärilleen niin kuin olisi pienestä uinahduksesta kavahtanut. Metsän pohjalla ja tuossa taivaan täplässä oli valaistus sillä aikaa muuttunut. Aamu tuli tännekin. Taiteilija nousi ja lähti pyrkimään tielle päin. Nuoruuden kauniit kuvitelmat ja kuvat. Täältä nähden ne olivat todellisia aarteita, jotka omisti sitä varmemmin, kun oli ne iäksi menettänyt. Ja mitä merkitsee yksi sukupolvi, yhdet jalanjäljet? Luvuin lukemattomia sellaisia on noussut ja painunut. Tästä näen raivattuja maita asumuksineen. Näen

0: taivaan rannan aamusavuun häipyviä metsiä. Näen monisokkeloisia vesiä ja harjuja niitten partailla, yhdessä syntyneitä. Maa emo, jonka pintaa mies on kirveellänsä raivannut, sitten aurallansa kyntänyt ja vihdoin siihen siemenen kylvänyt, sadon korjannut ja sitten kuollut. Mitä huolin siis minä? Mies tuli rantaan kasvoilla, auringon herättämä kevyt hurmio, ja työnsi vieläkin veneensä vesille.
1: Näin päättyi Ihmiset suviyössä. Radioteatterin valiouusintana kuultiin äänite vuodelta 1960. Ihmiset suviyössä radionovellin on F.E. Sillanpään aiheiden mukaan Yleisradiolle kirjoittanut Arne Laurila ja ohjannut Urpo Lauri. Henkilöt olivat Telirannan isäntä ja emäntä Matti Aulos ja Hilkka Helinä, vanha emäntä Emma Väänänen, Helka, hänen tyttären tyttärensä Eija Inkeri, Arvid, Rauno Ketonen, Syrjämään Jalmari, Pentti Irjala, Hilja, hänen vaimonsa Terttu Soinvirta, Mettälän Jukka, Vilho Ruuskanen, Sandra, hänen vaimonsa Aino Lehtimäki, eräs isäntämies Kauko Käyhkö, Nokia, Martti Katajisto, ponttoonipäällikkö Kauko Kokkonen, taiteilija Mauno Hyvönen, kortsaanin äijä Keijo Komppa, kunnanlääkäri Tauno Kajander, Manu, tervanpolttaja Reino Valkama. Ja kertojina olivat Aimo Hiltunen ja Unto Salminen. Ensi viikolla kuullaan teos vuodelta 1948 kuuntelijan toiveuusintana Taistelu Heikkilän talosta. Rikoksen ja rangaistuksen ympärille kiertyvä tarina kertoo Heikkilän talon vahvasta emännästä ja heikosta isännästä sekä heidän välien selvittelystään, joka päättyy tragediaan. Johannes Linnankosken samannimiseen novelliin perustuva tarina kuvaa myös vuosisadan vaihteen suomalaista maatalousyhteiskuntaa ja sen jakoa talollisiin ja renkeihin. Kuunnelman on Johannes Linnankosken novellin mukaan Yleisradiolle kirjoittanut Antero Alpola ja ohjauksesta vastaa Markus Rautio, jonka syntymästään on tänään muuten tullut kuluneeksi 135 vuotta. Markus Rautio syntyi 17. päivä toukokuuta 1891 Helsingissä. Ranskalainen säveltäjä Erik Satie oli syntynyt 17. päivä toukokuuta vuonna 1866. Hänen syntymästään on tänään tullut siis kuluneeksi jo 160 vuotta. Kuunnellaan nyt Erik Satien valssisarja pienelle kahvilaorkesterille Kultapölyä.

0: Se oli Erik Satien Poudre d'Or, kultapölyä, valssisarja pienelle orkesterille. Lamoureux-orkesteria johti Jotaka Sado. Kohta viikon luontoäänen esittelee Pentti Hallenius. Sitä ennen tietoa runo-ohjelmasta teiltä toivotaan runotoiveita.
1: Tämä runon haluaisin kuulla -lähetys tulee kesäkuussa Annikin runofestivaalilta Tampereelta.
2: Mikä on sinun elämäsi runo?
1: Toivon runoa, jolla on erityinen merkitys juuri sinulle.
2: Runo, johon liittyy tarina.
1: Tällä kertaa toiveet kerätään ennakkoon. Lähetä runotoiveesi toukokuun aikana.
2: Sähköpostilla toive.runo@yle.fi tai ohjelman Areena-sivuilta löytyvällä lomakkeella.
1: Tämän runon haluaisin kuulla Annikin runofestivaali-spesiaali. Kesäkuun 6. Yle Radio 1 -kanavalla.
0: Toivelomake löytyy osoitteesta yleradio1.fi. Ja sieltä kun vierittää alaspäin kohtaan osallistu, sieltä löytyy tämä lomake. Toiveita toteutetaan siis lauantaina 6. päivä kesäkuuta kello 19 alkaen. Toiverunoilta lähetetään suorana lähetyksenä Annikin runofestivaalilta Tampereelta. Ohjelman toimittavat Pietari Kylmälä ja Kaisa Pulakka. Runoja tulkitsevat suorassa lähetyksessä näyttelijät Ville Majamaa ja Tanja-Lotta Räikkä. Kertokaa, mikä on elämäsi runo ja millainen tarina runo liittyy. Sähköpostiosoite on toive.runot@yle.fi. Toive.runot@yle.fi tai lomake, joka löytyy yleradio1.fi -sivuilta kohdasta osallistu. Viikon luontoäänen esittelee Pentti Hallenius.
3: Lehtokerttu on lehdon lempivä kerttu. Ruotsalainen lääkäri, psykiatri ja kirjailija Axel Müntte omisti Napolinlahden Kaprin saarella Anakaprin kylässä San Michelen. Paikan, joka innoitti hänet vuonna 1929 julkaisemaan kirjan The Story of San Michel, Huvilameren rannalla, josta tuli yksi 1900-luvun myydyimpiä kirjoja. Müntte rakasti saartaa, mutta kärsi muuttolintujen julmasta kohtelusta. Kapri on tärkeä muuttolintujen välilaskupaikka niiden reitillä Afrikkaan ja takaisin. Saarella harjoitettiin keväin ja syksyyn laajoja laululintujen verkkopyyntejä, jossa tuhansia lintuja tapettiin ja lähetettiin ravintoloihin muun muassa Italiaan ja Ranskaan. Müntte kirjoittaa, linnut, linnut. Kuinka paljon onnellisempaa elämäni olisi tällä ihmeellisellä saarella ollut, jollen olisi rakastanut niitä niin kuin rakastin. Oli suuri nautinto nähdä niiden saapuvan joka kevät tuhatlukuisina. Oli nautinto kuulla niiden laulavan San Michelen puutarhassa. Ne tulivat vähän ennen auringonlaskua. Ne eivät pyytäneet mitään muuta kuin saada hetken leputtaa väsyneitä siipiään lennettyään pitkän matkan Välimeren yli. Pari tuntia myöhemmin ne räpyttelivät avuttomina verkoissa. Müntte sai lintujen pyynnin loppumaan koko Kaprin saarella tosin vain vuoteen 1945 asti. Mutta omilla maillaan hän ei suvainnut pyyntiä. Hän testamenttasi San Michelen ja läheisen Barbarossa linnoitusvuoren maat Ruotsin valtiolle. San Michelestä tuli kulttuurikeskus ja Barbarossa vuoresta lintujen suojelualue. Sinne perustettiin myöhemmin Kaprin lintutieteellinen tutkimusasema. Aseman ensimmäisenä kuusivuotiskautena 1956-61 selvisi, että Kaprin saari oli paljon tärkeämpi kevät- kuin syysmuuton levähdyspaikka. 6 vuoden aikana pyydystettiin ja rengastettiin eniten lehtokerttuja, 6000 yksilöä. Seuraavaksi yleisin laji oli kultarinta ja kolmantena harmaa sieppo. Oli siellä erikoisuuksiakin. 6 vuoden aikana verkkoihin tarttui 6 minervanpöllöä. Müntten kirjan minähahmo käy kirjan lopussa keskusteluja kuoleman kanssa tuonpuoleisen olosuhteista. Näin keskustelu eteni. Ensi Müntte. Juuri vähän ennen kuin aurinko laski, tuli pieni lehtokerttu laulamaan ikkunani alle. Enkö enää koskaan kuule sen ääntä? Ja kuolema vastaa, missä on enkeleitä, siellä on lintuja. Lehtokerttu on edelleen yleinen lintu Suomessa. Se aloittaa laulunsa usein vasta toukokuun lopussa ja jaksaa laulaa jopa elokuulle. Vaikka se lavertelee lehtävissä metsäreunoissa ja puutarhoissa pitkin päivää, laulajaa monikaan ei tunne. Lintu piilottelee lehvästössä ja sen ruskean harmaassa höyhennyksessä ei ole pienen pientäkään erityistuntomerkkiä. Se on pieni harmaan ruskea lintu, jolla on ihana ääni. Vuonna 1896 Suomessa tapahtui jotain, joka ajan myötä osoittautui suureksi. 18-vuotias Armas Einar Leopold Lönnboom julkaisi Eino Leinon nimellä ensimmäisen runokokoelmansa Maaliskuun lauluja. Yhtenä runona on Mä metsän polkua kuljen, siitä ote. Tuo lehdossa vaaran alla oli kummia äskettäin, niin vienoa ihmeellistä allehvien vehreäin. Minä miekkonen vain sen tiedän, minä vain sekä muua muu. Ja lehdon lempivä kerttu ja tuoksuva tuomipuu.

0: Yle Uutiset kello 16. Ukraina on tehnyt suuren droonihyökkäyksen Venäjälle. Kuulemme raportin Moskovasta. Euroviisuissa saatiin viime yönä yllätysvoittaja. Sää lämpenee. Lähetyksessä on Maria Juonala. Hyvää iltapäivää. Ukraina on viime yön ja aamun aikana iskenyt Moskovaan ja sitä ympäröivälle alueelle sadoilla drooneilla. Kyseessä on yksi suurimmista droonihyökkäyksistä Venäjän pääkaupunkialueella sodan aikana. Droonit tappoivat 3 ihmistä Moskovan alueella. Moskovassa on kirjeenvaihtajamme Mika Hentunen. Mika, kuinka vakavana tätä viime yön hyökkäystä siellä pidetään?
1: Kyllä sitä pidetään vakavana, koska tosiaan 3 kuoli ja toistakymmentä ihmistä loukkaantui. Ja ylipäätään siksi, että Moskovan ilmapuolustusta on tehostettu viime aikoina ja nyt tämä osoitti tämä viime yö, että se ei ole täysin pitävä. Ja se, että yksi näistä drooneista putosi aivan Moskovan öljynjalostamon viereen, niin se kertoo tästä vaarasta. Samoin kuin se, että todennäköisesti näitä alasammuttuja drooneja, niin niitä oli tulossa aivan tänne Moskovan ydinkaupunkiin.
0: Miten tämä kasvanut drooniuhka vaikuttaa siellä tavallisten ihmisten elämään?
1: Monellakin tapaa. Täällä tulee usein varoituksia niistä. Ja sitten esimerkiksi ihan käytännössä tämä, että lentoliikenne on sekaisin. Se on ollut jo pitkään Venäjällä. Eli lentäminen on vaikea, liikenne on vaikea. Sitten yleisemminkin pakotteet tuntuvat täällä koko ajan enemmän. Esimerkiksi varaosia ulkomaisiin laitteisiin, sanotaan vaikka hisseihin, autoihin ja moniin muihin laitteisiin alkaa olla vaikea saada.
0: Mistä tämä droonisodankäynnin kiihtyminen kertoo?
1: Siitä, että ensinnäkin se, että kummallakaan ei ole välitöntä rauhantahtoa tällä hetkellä, että todella tuon tiistaina loppuneen aselevon jälkeen tämä ampuminen on kiihtynyt. Mutta sitten se kertoo myös siitä, että molemmilla tuntuu nyt olevan todella paljon drooneja käytössä, eli droonituotantoon on satsattu paljon.
0: Kiitos Mika Moskovaan. Viranomaiset etsivät yöllä droonia Etelä-Karjalan Lemillä. Silminnäkijän mukaan hitaasti ja matalalla lentänyt helikopteri skannasi valonheittimellä maastoa ja laskeutui hiekkakentälle. Etsintä oli alkanut 12:30 aikaan yöllä ja kestänyt noin tunnin. Puolustusvoimista vahvistettiin Ylelle, että heillä oli yöllä tehtävä Lemin Kuukanniemellä. Enempää he eivät kertoneet. Myös poliisi oli yöllä paikalla, kerrotaan Kaakkois-Suomen poliisin tilannekeskuksesta. Bulgarian Dara voitti viime yönä Itävallan Viinissä käydyn Eurovision laulukilpailun kappaleella Bangaranga. Ennakkosuosikki Suomi jäi 6. ja ennakkoon boikotteja aiheuttanut Israel tuli 2.
2: Eilinen Euroviisufinaali oli Bulgarian juhlaa. Dara yllätti ja voitti energisellä Barangaranga-kappaleellaan. Se sai eniten sekä yleisö- että tuomariääniä ja keräsi kaikkiaan 516 pistettä. Israel sijoittui 2. kappaleella Michelle. Sen äänisaalis oli 343 pistettä. Kaikkiaan 6 maata, myös Suomi, antoi Israelille täydet 12 yleisöpistettä. Ylen verifiointitiimin toimittaja Satu Helin kertoo, että Israelilla on perinteisesti ollut laaja tuki eri puolilla Eurooppaa.
3: Jos ajatellaan vuosi sitten, Israel sai 12 pistettä peräti 12 maalta. No, tänä vuonna tämä yleisöpotti ei ollut niin järisyttävä, mutta Israel sai kuitenkin 6 maalta täydet 12 pistettä. Suomesta on historian aikana viimeisten melkein 30 vuoden aikana itse asiassa annettu tosi paljon pisteitä Israelille verrattuna muihin maihin. Ja tämä on näkynyt ihan erityisesti viime vuosina. Meiltä annettiin 12 pistettä vuonna 2024 ja viime vuonna Israel sai 10 pistettä.
2: Kilpailua järjestävä Euroopan yleisradiounioni EBU oli ennakkoon rajoittanut äänestämistä. Yleisö sai tänä vuonna antaa vain 10 ääntä aiemman 20 sijasta. Satu Heliin.
3: Vuosi sitten me havaittiin, että Israel teki tällaista hyvin laajaa valtiojohtoista viisukampanjaa sosiaalisessa mediassa. Tänä vuonna ei näytä siltä, että tämmöistä valtiojohtoista kampanjaa olisi ja nyt tosiaan säännöt myös kieltää sen. Mutta sosiaalisessa mediassa kyllä liikkui viestejä, joissa kehotettiin antamaan kaikki 10 ääntä Israelille. oli myös viestejä, joissa kehotettiin äänestämään muita maita, jotta Israel ei voittaisi.
2: 5 maata jättäytyi tänä vuonna Euroviisusta pois vastalauseena Israelin osallistumiselle.
0: Toimittaja oli Pia Parkkinen. Ebu kommentoi Ylelle, että sääntöjä noudatettiin, eikä sen tiedossa ole, että mikään taho olisi tehnyt koordinoituja tai maksettuja markkinointikampanjoita, jotka olisivat voineet vaikuttaa äänestykseen. Alkavan viikon sää on kesäinen ja todennäköisesti paikoin myös helteinen, näin kertoo meteorologi Elias Paakkanen.
4: Viikkohan lähtee käyntiin hyvin aurinkoisena huomenna, että siinä on semmoista noin 19-20 astetta suuressa osassa maata. Ja tiistaina alkaa sitten tapahtua. Tuolta kaakosta ja idästä kurkottaa tosi lämmintä helteistä ilmamassaa Suomen ylle. Ja se on sitten aika kosteita se ilma. Ja siinä yhteydessä sitten matalapaine kanssa pyöräyttää tuohon etelä- ja keskiosaan tuommoisia vähän voimakkaampia sateita ja ukkosiakin, että tässä niin kuin on hyvin tämmöisiä kesäisiä elementtejä nyt sitten tiistaille tiedossa, että varmaan hyvin suurella todennäköisyydellä mitataan nyt kesän ekat hellelukemat silloin tiistaina ja myös sitten aika reipasta salamointia voi olla tiedossa.
0: Sääennuste vielä lyhyesti. Pilvisyys vaihtelee koko maassa ja enimmäkseen on poutaa. Rannikolla voi olla sumua. Huomenna sadekuurot ovat mahdollisia lähinnä vain Pohjois-Lapissa. Päivän ylin lämpötila on pääosin 15-23 astetta. Ja maastopalovaroitus on voimassa Utsjoen kunnassa.
5: Kello 16 Yle Uutiset toimitti Marja Juonala. Minä olen Heikki Puskala Yle Radio 1. Hyvää sunnuntaipäivää. Ja sunnuntaipäivän jatkamme kohta Faunin iltapäivän musiikilla. Etnokonsertti alkaa kello 17. Siinä kuullaan intialaisen tabla-rummusoittaja Suranjana Ghosin Tental-yhtyettä. Jatsklubilla lyömäsoittaja ja rumpalituottaja Abdissa Mamba Asefa kertoo, miten improvisaatio yhdistää sekä musiikkia että ruoanlaittoa. Hän on Jatsklubilla Laura Korosen ja Eero Kosken vieraana ja haastateltavana kello 18. Jatsklubin viikon keikka kuullaan 19 uutisten jälkeen Umo ja Vellu Halkosalmi. This is how I feel about jazz. Quincy Jonesin musiikkia luvassa äänitettynä Savoy-teatterissa Helsingissä marraskuussa vuonna 2013. Sellaista Jatsklubin viikon keikka-osuudessa. Ja kello 20 radioidaan Nikean kirkolliskokouksen Pyhien isien sunnuntain liturgiaa Pyhän kolminaisuuden katedraalista Oulusta. Aloitetaan nyt Faunin iltapäivä. Faunin iltapäivän aluksi laulaa Fritz Wunderlich. Yö Venetsiassa on koominen operetti naamioitumisen jalosta taidosta ja vääristä identiteeteistä. Fritz Wunderlich laulaa nyt Karamellon laguunivalssin Ach, wieso herrlich zu schauen.

Tämä oli Caramellon laguunivalssi Ach, wie so herrlich zu schauen, Johann Strauss nuoremman operetista Eine Nacht in Venedig. Yö Venetsiassa operetin kolmannessa näytöksessä kuullaan tämä laguunivalssi. Sen lauloi tenori Fritz Wunderlich, Berliinin sinfonikot soittivat johtajana Fried Walter. Nyt luvassa on La Chasse, metsästys. Tämä on Franz Listin pianolle transkriboimaa Niccolò Paganinin alun perin viululle säveltävää musiikkia. Viulukapriisi.

Se oli La Chasse metsästys. Pianisti Earl White soitti Franz Listin etydin numero 5 E-duuri. Se on alun perin Niccolo Paganinin kapriisi sooloviululle numero 9 E-duuri. Franz Listin teoksesta on tämä etydin numero 5 E-duuri. Franz Listin teoksesta Grandes Etudes de Paganini. Kokoelma transkriptioita pianolle Niccolo Paganinin viulusävellyksistä. Earl Whiten pianonsoiton jälkeen siirrytään nyt böömiläisiin tunnelmiin. Nyt löytyy vanha kirje kirjan välistä.

Vanha kirje kirjan välissä on viides osa Antoni Dvořákin teoksesta Sypressejä. Emerson Kvartetti soitti. Eric Whittaker johtaa nyt kuoroaan, joka soittaa kun laulaa Eric Whittakerin sävellyksen Water Night –

Näin päättyi Eric Whitakerin sävellys kuorolle a cappella Water Night. Eric Whitaker johti The Eric Whitaker Singers -kuoroa. Jatketaan sunnuntaipäivää, Faunin iltapäivää nyt brasilialaisella kitaramusiikilla. Tämä on João Pernambucon eli João Guimarãesin Sons de Carioes, Sounds of Bells. Pepe Romero soittaa kitaraa.

Pepe Romero soitti kitaraa. Kappale oli Sounds of Bells, Sons de Carillois, Joao Pernambucon eli Joao Guimarèsin sävellys kitaralle. Sitten vaihdetaan pianomusiikkiin. Tämä on Masurkkaa Enrique Granadosin sarjasta Romanttisia kohtauksia pianolle. Alicia de la Rocha soittaa.

Alicia de la Rocha soitti masurkan, joka on ensimmäinen osa Enrique Granadosin Escenas Romanticas, romanttisia kohtauksia pianosarjasta. Nyt siirrytään espanjalaisista tunnelmista kohti Ranskaa ja tyhjennetään pullo ilman pitkiä puheita.

Se oli pantomiim Claude Debussyin sävellys Paul Verlainen runoon. Soprano Nathalie Dessé lauloi, Philippe Cassard soitti pianoa. Jatketaan fauni-iltapäivää bulgarialaissyntyisen Dobrinka Tapakovan musiikilla. Tämä on preludi, Fanfare from the Balconies, Back from Hunting, Through Mirrored Corridors. Ensimmäinen osa Tapakovan teoksesta Suite in Old Style, sarja vanhaan tyyliin, alttoviululle, cembalolle ja jousiorkesterille. Liettuan kamariorkesteri soittaa johtajana alttoviulisti Maxim Ryzanov ja cembaloa soittaa vaiva Eidukai Tyte Storastienee.

Näin päättyi preludi Dobrinka Tapakovan teoksesta Sweet in Old Style, sarja vanhaan tyyliin, sävellys alttoviululle, cembalolle ja jousiorkesterille. Alttoviulua soitti ja Liettuan kamariorkesteriä johti Maxim Ryzhanov ja cembaloa soitti tässä esityksessä vaivaa Eidukai Tyte Storastiene. Nyt soittaa Rusher saksofonikvartetti. Tämä on Carol Florion kvartetosta neljälle saksofonille, ensimmäinen osa Andante.

Se oli Andante, ensimmäinen osa Caryl Florion eli William James Robjohnin kvartetosta neljälle saksofonille. Rascher saksofonikvartetti soitti. Kuunnellaan nyt rakkauslaulu. Kaikki mikä koskettaa meitä, sinua ja minua, vetää meitä yhteen kuin jousi.

Tässä lauloi alttosolistina Ingeborg Dantz, Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt, soittijohtajana Howard Griffiths. Sävellys oli Dora Pejacevicin Liebeslied, rakkauslaulu, sävellys Rainer Maria Rilken runoon. Päätetään tänään sunnuntaina Faunin iltapäivää André Kaplén harppumusiikilla. Elisabeth Heinen soittaa harppua.

Paunin iltapäivän päätti André Caplen sävellys à la française C-duuri. Elisabeth Heinen soitti harppua. Ja tämän Paunin iltapäivän oli toimittanut Laura Korhonen.

0: Yle Radio 1.
1: Täällä Yle Radio 1. Sunnuntai-iltapäivä ja ilta jatkuu. Aluksi kuullaan etnokonsertti. Tunnin kuluttua jazzklubilla vieraana Mamba Abdissa Mamba Assefa, lyömäsoittaja, rumpalituottaja. Jazzklubin viikon keikkaosuudessa Umo Etvellu Halkosalmi, This is how I feel about jazz, Quincy Jonesin musiikkia Savoy-teatterissa Helsingissä äänitettynä vuonna 2013. Nikean kirkolliskokouksen pyhien isien sunnuntain liturgiaa pyhän kolminaisuuden katedraalista Oulusta radioidaan kello 20. Mutta nyt iltapäivä jatkuu etnokonsertilla. Minä olen Heikki Puskala. Mukavaa illan jatkoa tästä ja jatkaa Miika Lauriala, jonka toimittama etnokonsertti alkaa nyt.
2: Etnokonsertissa kuulemme tänään intialaisen taplarumpalin Suranchana Ghoshin Tiintaal-yhtyeen konsertin. Konsertti on taltioitu Uppsalassa Säviän kulttuurikeskuksen salissa viime vuoden syyskuussa. Suranchana Ghosh on erikoistunut pohjois-intialaiseen klassiseen musiikkiin, ja hänellä on taiteiden maisteritutkinto lyömäsoittimista ja taplarummun soitosta Rabindra Bharati yliopistosta Kalkutasta. Ruotsissa hän vieraili ensimmäistä kertaa vuonna 2002 ja tapasi tuolloin ruotsalaisia ja Ruotsissa asuvia ulkomaisia muusikoita. Siitä lähtien hän on soittanut ruotsalaisten kanssa muun muassa jatsia, kamarimusiikkia ja kansanmusiikkia. Suranchana Ghosh konsertoi ja kiertää myös Euroopassa ja maailmalla, ja konsertoinnin ohessa hän opettaa taparumpujen soittoa ja pohjois-intialaista klassista musiikkia, muun muassa Tukholman kuninkaallisessa musiikkikorkeakoulussa. Tiintaal-yhtyeen hän perusti vuonna 2014 yhdessä ruotsalaisten muusikoiden kanssa. Tiintaalin jäsenet ovat Jonas Knutsson, saksofoni, Max Oman, kitara, Daniel Lantz, piano ja Jonas Landahl, lyömäsoittimet. Heistä kolme asuu ja työskentelee tämän illan konserttipaikkakunnalla Uppsalassa. Tiintaal soittaa Suranchana Ghoshin sävellyksiä. Luvassa on vauhdikas konsertti, joka päättyy ruotsalaisen kansansävelmään Polska från Dorotea. Ja nyt Tiintaal yhteen nousee Uppsalan Sävian kulttuurikeskuksen lavalle. Suranchana Ghoshin ensimmäisen sävellyksen nimi on Bridge, silta, ja siitä seuraa sävellys nimeltä Hope, toivo.

0: Kuuntelet Yle Radio 1 etnokonserttia ja intialaisen, nykyisin Ruotsissa asuvan tablarumpujen soittaja Suranchana Ghoshin ja hänen Tintal-yhtyeen konserttia. Konsertti on taltioitu Uppsalassa viime syyskuussa ja siinä äsken kuulemme kappaleen nimeltään Hope, toivo, ja seuraava sävellys on Surmax.
1: So, our next song, Surmax, what we composed together, me and Max. 2 years. One summer, so it's Surmax.

0: datte datte dagena datte dagena tina tida.
1: Thank you.

0: Dream.
1: Tämä ohjelma on Yle Radio 1:n etnokonsertti. Olemme tänään kuulleet Ruotsissa asuvan intialaissyntyisen tablarumpujen soittaja Suranchana Ghoshin ja hänen Tiintaal-yhtyeen konserttia. Tiintaal-yhtye on toiminut vuodesta 2014 ja yhtyeen muut jäsenet ovat ruotsalaisia ja heistäkin suuri osa asuu Uppsalassa. Ja tässä viimeksi kuulimme Suranchana Ghoshin sävellyksen Dream, Uni, ja konsertti päättyy tänään perinteiseen ruotsalaiseen polskaan, joka on kotoisin Ruotsin Lapista Doroteasta, polska from Dorotea. Kiitos seurasta ja kuulemiin jälleen viikon kuluttua.
0: Yeah, I don't know the time, but we should finish, no? Or? No. Okay, I think we should play one song, Swedish song, what I like more. Very one of my favorite song. Please, Jonas, Dorothea. Absolutely love.

0: Kuuntelet Yle Radio Yhtä.
1: Vau! Wow, yle 100 vuotta.
2: Det måste ju firas.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
7: Seuraavaksi Jazzklubi.
8: Heippa hei vaan Jazzklubista. Täällä tuttuun tapaan Laura Korhonen ja Eero Koski ja tämänkertainen vieraamme lyömäsoittaja, rumpali ja tuottaja Abdissa Mamba Assefa on meidän kanssa täällä kanssa.
9: Abdissa on tuttu monien bändien taustakokoonpanoista, muun muassa Giant Robot, Bomfam, MCs, Rinne Radio, Hanoi Rocks ja Timo Lassi Band. Mutta nyt tänä päivänä myös vaikkapa E-studion äänittäjä, tuottaja, miksaajana. Ja Abdissa Mamba Assefa on ollut uransa aikana monen emmo-palkitun albumin taustatekijänä.
8: Tässäpä soi Mamba Assefan uusimman Wishamali-yhtyeen kappale Salla Fina. Bändin muut jäsenet ovat kosketinsoittaja Kari Ikonen sekä laulaja ja udinsoittaja Nemat Bata.

0: Tervetuloa, Mamba Assefa.
1: Kiitos.
0: Sut tunnetaan muusikkopiireissä nimenomaan nimellä Mamba. Mm-hmm. Kerro meille, mistä se on tullut, se nimi. Kuka sen sulle antaa?
1: Kolmannen luokalla Havukoskella luokkakaveri pojat väänsi sen nimen Mamuksesta. Mamus on semmoinen niin kuin meidän väestön, Etiopian oromojen semmoinen hellittelynimi esikoispojalle. Ja mua silloin kutsuttiin Mamukseksi vielä silloin, kun muutettiin Suomeen. Ja siitähän se väännettiin Mambaksi.
0: Mm.
1: Joo.
0: Mm. Tämä Sallafiina-kappale, tämän yhteydessä on suluissa myös sana muasha, joka on siis arabialaisen runouden ja musiikin muoto. Ja niitä on tällä Wishamalin vuoden 2024 albumilla Al-Bar, ainakin yksi toinenkin tämän lisäksi. Tämän klassisen arabimusiikin muoto on hyvin keskeinen tällainen resonoiva voima teidän kokoonpanossa. Miten te toteutatte vanhan ja uuden tämmöistä yhteennivomista teidän musiikissa?
1: No niin kuin tässä edellä kuulussa Sallafiina-biisissä, tähän on siis trad-biisi, joka me ollaan sovitettu. Tässähän niin kuin kuullaan moderneja syniä, esimerkiksi Kari soittaa tuon melodian muugilla. Eli se on yksi semmoinen asia, mitä nyt ei varmaan hirveästi semmoisessa perinteisessä arabimusassa käytetä. Ja sitten ne lyömäsoitin valinnat ja soundit, ehkä rytmitkin, mitä mä soitan, niin ei ole niin trad, niin kuin arabirytmejä tai niillä soittimilla toteutettuja, että
0: ja se on
1: siihen,
0: ihan ok.
1: Niin, se on ihan ok. Että se on semmoinen keitos kaiken maailman soittimia ja vaikutteita.
0: Ja soittajia.
1: Kyllä. Ja Kari on tuossa, mainitaan nyt vielä tämä Karin upea luomus, eli Macchiano-viritysjärjestelmä, jolla se pystyy Kari soittamaan siis flyygelillä tai pystypianolla näitä arabimakameja. Eli neljäsosa sävälaskeleen mahdollistaa virityksiä, siis erilaisia virityksiä.
0: Mm.
1: Joo.
2: No, Mambassa pidät musiikin lisäksi myös ruoan laitosta. Mm-hmm. Ja jossain haastattelussa sä oot verrannut näitä myös toisiinsa, improvisaatiota ja ruoanlaittoa, niin onko siinä,
1: no siis,
2: säteileekö niistä toisiinsa?
1: No joo, no varmaan joku Masterchef tai superkokki, keittiömestari voisi olla eri mieltä. Mulla on myös paljon ystäviä, jotka laittaa ja on intohimoisia ruoanlaittajia. Ja ne on hirveän sääntillisiä niin kuin niiden reseptien kanssa ja niiden määrien kanssa, että miten paljon tulee mitäkin. Mä en ole sellainen. Mä oon keittiössä hyvin luova ja semmoinen, että mä katson kaapit läpi, että okei, tota löytyy, no tota ei nyt ole, mutta korvataan se tällä ja improvisoidaan. Että se on se mun tapa tehdä ruokaa ja mä ehkä ahdistun siitä, että pitäisi niin kuin seurata jotain reseptiä ja punnita jokainen niin kuin ainesosa. Et siinä mielessä, ja sitten ehkä se, mistä mä oon puhunut, niin se maustaminen on semmoista lyömäsoittajan tavallaan semmoinen taito, mitä mä ainakin mä arvostan, että välttämättä meidän tehtävä ei ole pitää sitä biittiä niin kasassa tai olla niin kuin, no joskus on niitäkin tilanteita, että pitää niin kuin huolehtia siitä, että bändi on kasassa ja näin, mutta ne semmoiset pienet detaljeet ja maustaminen on yhtä kuin
0: tämä. Tosi hyvin sanottu. Mm. Missä muussa elämän alueella tai elämän tilanteessa sä koet improvisoinnista hyötyä?
1: Joo, no aika monessa, ihan semmoisessa niin kuin, että elämähän ei koskaan mene niin kuin, tai välttämättä mene niin kuin ollaan suunniteltu. Ja silloin siitä improvisoinnista on hyötyä. Eli tilanteet, jossa ollaan sovittu, että tehdään näin ja tämä menee nyt tämän aikataulun mukaan. Sitten jos ei se meekään ja tulee jotain mutkia matkaan, niin kyllä siitä on hyötyä.
0: Että, luovat aivot kehiin, töihin. Onko Eero sulla arjessa joku semmoinen, missä sä huomaat, että sä käytät improvisointia? Onko joku lasten koulun laitto tai
2: no, sekin saattaa kyllä vaatia, mutta kyllä sen huomaa, että jos harrastaa, niin kuin harrastajamuusikkona joskus harrastan improvisointia, niin kyllä se sillä lailla vähän niin kuin joustavoittaa omaa mieltä, että sitten muussakin elämässä on helpompi sitten ongelmien eteen tullessa sitten ryhtyä toimeen, eikä jäädä vaan murehtimaan.
0: Ai, kaikki improvisoimaan äkkiä. Lähdekin kokeilla.
2: Sä oot maininnut, että sulla on ollut vuonna 1991 semmoinen merkittävä matka Afrikkaan.
1: Kyllä.
2: Voitko sä kertoa siitä kokemuksesta?
1: No joo, siis se oli ihan semmoinen lomamatka suuntautu Gambiaan silloisen tyttöystävän kanssa. Ja silloin jotenkin ekan kerran kuuli semmoista hyvin voimakasta lyömäsoitin soittoa ja isoja ryhmiä, isoja rumpuryhmiä ja se teki valtavan vaikutuksen. Mä olin siihen asti oikeastaan soittanut vain rumpusettiä ja se antoi semmoisen hillittömän kipinän silloin, että on paljon muutakin.
0: Ja se ei ollut mikään vuosia kestänyt matka.
1: Ei, se oli ihan lyhyt lomamatka vaan.
0: Miten tollainen voikin tarttua sitten ihmiseen ja tehdä todella niin kuin pysyvän jäljen?
1: On se tosi vaikuttavaa, kun on siinä niin kuin jossain samassa tilassa tai metrien päässä semmoista valtavaa 25 hengen rumpuryhmää, niin se on se energia ja voima on niin mieletön siinä, että se teki ison vaikutuksen.
2: Ootko sä päässyt koskaan Suomessa itse sun omassa musiikissa lähelle sitä fiilistä?
1: No joo, en mä nyt ole koskaan niin kuin ajatellut sitä sillä lailla. No joo, ehkä, mutta eri tavalla. Tai, joskus on niin kuin joidenkin muusikoiden kanssa semmoinen yhteys, joka on hyvin saumaton ja semmoinen voimakas. Ehkä sitä nyt ei voi ihan suoraan verrata, mutta joo.
2: Samoihin sfääreihin.
1: Niin, tietyllä tavalla kyllä joo.
0: Miten kauan sulla nykyään kestää saada koko kioski kasaan? Eli kioskiksi kutsutaan tätä kaikkea lyömäsoitun arsenaalia, mikä sulla on siinä ympärillä lavalla.
1: Se riippuu ihan siitä keikasta. Et ne kioskit on niin moninaista ja erilaiset, että nyt tämä esimerkiksi, mitä kuunneltiin, tämä Ushamali-bändin mun setup siinä on suhteellisen pieni.
2: Se oli pieni. Se näytti, no, April Jazzissa niin, näytti aika
1: siinä,
2: isolta.
1: Joo, siinä on niin kuin paljon pieniä yksityiskohtia, semmoisia niin kuin pikku instrumentteja myös paljon. Mutta
0: takataskusta
1: ei,
0: löytyy kaikki.
1: No ei nyt sentään, mutta ei ole semmoista niin kuin isoa, mitä pitäisi rakentaa. Paljon jotain isoja rumpuja, että se nyt kasautuu suht nopeasti, mä sanoisin. Parikymmentä minuuttia. Okay, sitten kun on niinku semmoinen oikein iso setti, missä on niinku isojakin rumpuja ja paljon niitä, sitten niin siinä menee.
0: Kongat ja.
1: Niin, siinä menee tunnin verran ehkä.
0: Niin just, joo. Ja roudaat sä kaikki nää selässä?
1: En mä selässä, autollahan ne liikkuu, mutta se roudaaminenhän ei meiltä me lopu.
0: Niin.
1: Sitä tehdään hamaa tappia.
2: Saanko muuten vielä kysyä sitä April Jazzin keikasta? Siellä oli semmoinen mahtava joku bassohalko tai joku, jota lätkit siinä kioskissa. Semmoinen matala bassoääni. Mikä rumpu se oli?
1: Hetkinen. Mulla oli siinä pari iso, tai no ehkä semmoinen iso kehärumpu.
2: Joo.
1: Mitä sä saatat tarkoittaa? Ja sitten mä käytän semmoista wave drumia, semmoista elektronista.
2: Se saattaa olla se.
1: Joo, sieltä tulee yllättäviäkin soundeja.
0: Niin se voi ohjelmoida, että mikä soundi sieltä sitten.
1: Joo, siinä on paljon soundeja ja niitä voi itse muokata ja näin poispäin.
0: Mitä pitää tietää lyömäsoitinten ja rumpujen soittamisen erosta? Jos nopeasti kiteytät.
1: No ehkä se, mitä tuossa aikaisemmin sanoin, että rumpali bändissä, no okei, okay. Niin, rumpali on se, joka niin kuin pitää sen bändin sillä lailla biitin kasassa ja lyömäsoittaja sitten maustaa enemmänkin. Ja on siellä niin kuin väleissä, ehkä niin sanotusti. Mutta sitten tuolleen niin kuin käytännössä, niin rumpusettiähän soitetaan niin kuin neljällä raajalla. Melkein noin lähtökohtaisesti aina. Lyömäsoittimia pääosin käsillä pelkästään, mutta sitten istuessaan voi käyttää jalkoja myös.
0: Ja joskus voi olla pillisuussa. Ja
1: sekin on totta, just näin. Et siellä on paljon yhtäläisyyksiä, mut paljon eroavaisuuksia. Mutta mä sanon vielä sen, että et kun mulla on niinku rumpusetti tausta itsellä, niin sitten mä oon paljon tuonut siitä, eli mä soitan paljon istuviltani ja käytän kaikkia neljää raajaa. Et se mun soittaminen lähentelee vähän sitä semmoista rumpusetin soittoa tietyllä tavalla.
0: Niin, setti vaan koostuu eri...
1: erilaisista lyömäsoittimista, niin. Joo.
0: Ja mitä meidän sit pitää tietää sinusta tämän sun tuomasi kappaleen perusteella? Se oli tämä Daniel Lanoisin Fire. Ihana biisi, sanottakoon heti kättelyssä näin.
1: Se on, ja mulla oli

tosi vaikea valita se joku yksi tietty biisi tähän näin, mutta no ihan muutama sana tästä kyseisestä artistista, niin se semmoinen herkkyys ja semmoinen se niin kuin aika rujon aikuisen miehen niin kuin semmoinen herkkyys tulee Daniel Lanuan biiseissä ja sen tavassa soittaa kitaraa esimerkiksi tai laulaa. Ja se on aina puhutellut mua tosi paljon. Se ei ole niin kuin välttämättä teknisesti mikään taidokkain, mutta se on niin kuin hänen hyppysissään se kaikki. Et se miten, en mä tiedä, mä oon nähnyt livenä 2-3 kertaa ja lokakuussa pääsee taas näkemään livenä. Niin se on vaan niin upeata se että se musa on käsin kosketeltava ja semmoista tosi hänen omassa kontrollissaan ja semmoista niin kuin aika haurastakin välillä. Ja tämä biisi on just sellainen, tämä Fire. Että se, no siitä on upeat live-versioita myös, mutta ehkä just tuossa Shine-levyllä, niin se kuuluu niin kuin tosi tarkasti kaikki ne semmoiset kömpelyydetkin tietyllä tavalla. Kitarasoitossa. Ja sitten se on niin kuin tosi raaka myös se laulusoundi ja semmoinen niin kuin tosi välitön. Et ne puhuttelee tommoista asiat mua tosi paljon.

0: sut kerrattiin Suomeen noin 2 vuoden iässä joskus.
1: Joo, vähän reilu.
2: Kärrättiin, tulit siis perheesi mukana.
0: Mutta miten sun musiikissa sitten kuuluu nämä erilaiset identiteetit? Toisaalta etiopialaiset perhejuuret ja sitten vantaalaisuus.
1: Niin. Joo, tähän aina palataan näissä haastatteluissa. Etiopiassa, jos nyt lähdetään siitä, siellä ei juurikaan lyömäsoittimia niin kuin siinä perinnemusassa. Että kaikki rytmit taputetaan ja stompataan niin sanotusti.
2: Ja kehorytmiikalla.
1: Joo, just tälleen. Että ei siellä ole, niin kuin, siellä on pari kirkkorumpua, jota käytetään jossain niin kuin hengellisissä menoissa. Mutta ei siellä. No okei, sit on näissä Asmari Beat, näissä niin kuin sellaisissa musajuottoloissa niin sanotusti, niin siellä ne käyttää semmoisia kyhännyt niin kuin rumpusetteja. Vähän niistä kirkkorummun tapasista, nahkakalvosista rummuista. Mutta noin yleisesti niin siellä ei ole sellaista lyömäsoitinperinnettä kuin Länsi-Afrikassa esimerkiksi. Mm. Ja sitten toisekseen, niin mun perhetausta on sellainen, että mä oon ainoa muusikko, että mun vanhemmille ei ollut juurikaan musikaalisuutta, eikä mun käsittääkseni meidän suvussa ollut koskaan soittajia. Ja se on ylipäätään eri juttu siellä, että sä niinku tavallaan synnyt semmoiseen muusikkosukuun. Ja se on outoa, jos niinku semmoiseen ei-muusikkosukuun syntynyt haluaa muusikoksi, niin se on vähän niin kuin sellainen, että mitä ihmettä, miksi sä nyt haluat. Ja varsinkin, no aluksi meidän vanhemmilla oli vähän semmoinen niin kuin asenne, että eikö se nyt lähtisi lukemaan lakia tai
2: kunniallinen
1: työ. Kunniallinen työ, nyt varsinkin kun ollaan Suomessa, jossa niin kuin koulutus on ilmaista ja niin poispäin. Siinä oli sulattelemista heillä.
0: Ja eikö sulla olekin joku piirtäjän?
1: Joo, kyllä. Joo, se oli. Joo, mutta
2: Mutta vaikka sä niinku olit vaan 2-vuotias, 2-vuotias, kun sä sieltä niinku oot lähtenyt toki niinku vanhempien mukana, vaikka eivät olleetkaan musikaalisia, niin jonkunlainen kosketus siihen musiikkiin sit on kuitenkin säilynyt sulla tai tullut sulle?
1: Joo, ja silloin niin kuin skidin, kyllä mä muistan, että oli Vinopino niin kuin C-kasetteja, etiopialaista perinnemusaa. Ja se oli ehkä semmoinen tapa meidän vanhemmilla säilyttää se semmoinen, selvitä siitä koti-ikävästä. Että ne kuunteli sitä musaa, ja kyllä mä, niin kuin, se on tosi rakasta mulle edelleenkin semmoinen. Tai aina kun kuulee sitä etiopialaista musaa, perinnemusaa, niin se tuo jotain muistoja ja se on nostalgista. Mutta että en mä niin kuin omassa soitossani ole mitenkään siitä ammentanut.
0: Entä mitä muuta musiikkia kotona kuunneltiin?
1: Joo, just tuossa viime viikolla Broidikas muisteltiin ja nauraskeltiin, että mun vanhasta iPodista löytyi Bob Marley levyjä, joita faija kuunteli meidän kuplavolkkarissa repeatillä. Survival esimerkiksi, semmoinen levy Bob Marley. Sitä kuunneltiin paljon ja mun veljen kanssa takapenkillä dikkailtiin. Joo, vanhemmat kuunteli paljon niin kuin länsimaista soul, R&B-musaa. Vinyyliltä sekä C-kaseteltä. Ja regeetä, just varsinkin Bob Marleyt.
2: Sä oot työskennellyt pitkään jo yli 30 vuotta musiikin parissa. Ja siihen 30 vuoteen mahtuu muun muassa yli 1500 kappaletta, millä sä oot soittanut. Ja tyyliin 300 albumia. Miten se motivaatio tähän työhön löytyy joka ikinen päivä?
1: En mä tiedä. Hyvä musa on aina hyvää musaa. En mä tiedä. Mulla ei niinku ollut sen motivaation kanssa oikeastaan koskaan mitään ongelmia. Että
2: olet unelmatyössäsi.
1: No kyllä, joo, näinkin voi sanoa. Ja sitten se, että tosiaan niin kuin tuossa alussa luettelit ehkä jostain vanhasta Wikipedia-jutusta, niin kuin kaikki nämä.
2: Sun tittelit.
1: Niin, tai tavallaan, että ei, no, mut, et joiden kanssa on soittanut, just Hanoi Rocksista lähtien, niin se, että saa tehdä monenlaista musaa, olla mukana niin kuin monenlaisissa, niin sehän on vaan rikkaus, että mä dikkaan kyllä siitä. Ja samoin niin kuin tuossa äänityshommassakin nautin siitä, että ei ole niin kuin kahta samanlaista päivää. Aina uusia erilaisia ihmisiä, erilaista musiikkia, erilaisia soitinnuksia. Niin kuin, se motivoi semmoinen moninaisuus.
0: Niin se työpaikka on vähän niin kuin aina joka päivä uusi.
1: No se on, joo, näinkin voi sanoa.
0: No sulla on myös tällainen pimeä hevi menneisyys. No, pitääkö paikkaansa?
2: Onko se pimeä?
1: Ei, kyllä mä niinku, ei niin, täytyy muuten sanoa, että viime perjantai käytiin just tämän mun veljen kanssa fiilistelemässä Iron Maiden elokuvaa, oli ensi illassa.
0: Oliko se niitä kovia bändejä silloin?
1: Oli, se oli yksi kovimpia mulle ainakin. Et, mulla on edelleen aika iso vinylikokoelma. Niitä alkupäälevyjä ja kaikki kuvalevyjä ja singlejä ja harvinaisuuksia.
2: Oi.
1: Joo. Mutta se oli se aika silloin 80-luvun alussa, kun asuttiin lähiössä Havukoskella Koivukylässä, niin heviä siellä kuunneltiin.
0: Se oli se juttu.
1: Se oli se juttu ja se tuli niinku, ne isoveljet, kavereiden isoveljet, ne niin kuin syötti meille sitä, että tsekatkaapa toi ja että aina kun meni.
2: Sä olet sieni, joka imikoi.
1: Niin, kyllä. Joo, ja sitten kun oli, silloin oli ainakin nuorisotaloja, missä bändi treenasi, niin siellä sitä pääsi kuulemaan ja sitten myöhemmin itse soittamaan. Ja se oli sitä heviä silloin.
2: Pistetään pikkusen hevimpää jatsia tähän mopon kappale Baby.
1: Yeah.

0: Emma Gaalassa Jats albumiksi vuonna 2015 valittu Mopon Baby-albumi. Siltä oli myös tämä Baby-kappale sieltä. Mamba, kerro itse tästä levyntekoprosessista. Sä olit siinä mukana taas, joo, tässäkin.
1: Joo, tässä niin kuin, tämä on aika tämmöinen niin kuin, 100-prosenttinen taltiointi. Raaka taltiointi bändistä lokaatiossa, ei studiossa, vaan semmoisessa puuvillassa. Tai niin kuin, missä oli pinkopahviseinät ja puulattia. Semmoinen, ei mitenkään hirveän iso huone. Kaikki on siinä samassa huoneessa. Ja
0: äänitetään.
1: No ei, kyllä mä mikitin jokaisen erikseen, mutta että jokainen sai suunnilleen niin kuin yhden tai ehkä kaksi mikkiä. Ja se nauhoitettiin kasiraiturille puolen tuuman nauhalle. Ja tota, se joo, kyllä sitten niin kuin välittyy joku semmoinen sen bändin hyvin raaka energia. Ja tota, se oli hauskaa.
2: Pitikö bändiä yhtään suostutella noin tavallaan alkeelliseen äänitystapaan?
1: Ei. Olisiko se tullut jopa bändiltä itseltään halu tehdä se asia noin. Joo, tohon aikaan mä muutaman levyn äänitin just sillä nimenomaisella kasiraitaisella nauhurilla. Muun muassa Jukka Eskola Orkestra Bossa-levy samaisessa tilassa. Ja
2: se on aika iso bändi kuitenkin.
1: Joo, siinä oli Jousi Kvartetti myös niin kuin livenä. Ja tota, se on yhdenlainen tekotapa ja mun mielestä se, niin, siinä on rajoituksensa, mutta tietyllä tavalla siinä on niin kuin se parhaassa tapauksessa vangitaan joku sen hetkinen live-energia.
2: Haamunauhalle.
1: Niin, ja sitten kun sitä ei päästä editoimaan heti ja hiirellä korjailemaan asioita, niin se on.
0: Taikurin kädet on töissä.
1: Niin.
0: Sä oot kaikenlaista teet. Freelancer, muusikko ja tuottaja ja kaikkea mitä ikinä. Mut silti, vaikka sulla on näin hirveästi lakkeja päässä, niin sä omaat tällaisen vallottavan ja hurmaavan niin kuin sen asenteen. Miten me tällaiset hötkyilijät, miten me päästään tuollaiseen samanlaiseen stressittömään tilaan?
1: En mä tiedä. Se, mä sanoisin, että se on peruja mun isältä, edesmenneeltä isältä, niin ehkä se semmoinen elämän asenne ja semmoinen
0: Joustavuus,
1: ja semmoinen huolettomuus tietyllä tavalla, semmoinen, että ei niin kuin asiat, joita sä et voi niin kuin hallita.

0: Joo.
1: No miten tuottajana sitten, jos puhutaan vaikka tuosta Mopon levyn teosta, niin siinä mentiin uuteen tilaan ja sellaiseen varmaan ehkä tunnelmalliseenkin villaan. Niin miten sitä voi sitten rakentaa tuottajana sitä tunnelmaa? Pitääkö aina mennä johonkin erikoispaikkaan? Tai?
0: Ei missään tapauksessa. Kyllä sen niin kuin, no toki on erilaisia studioita ja erilaisia tunnelmia, mutta ihmisethän sen tunnelman luo. Ja just se sun asenne siihen tekemiseen ja miten sä fasilitoit, miten sä niin kun, minkälaiset olosuhteet sä luot yhtyeelle, niin siitähän se kaikki lähtee. Ei se vaadi mitään tiettyä lokaatiota, että et pitää huolen vaan, että ihmisillä on hyvä olla ja niillä on hyvä soittaa ja tehdä niin kun kaikki sen eteen.
1: Entä pusketko koskaan muusikoita sillä lailla, että nyt no vielä yksi ottaja?
0: No joo, no, mä oon tosi huono semmosessa ja ehkä mulla on opittavaa just siinä, että johon täytyy myöntää, että mä ehkä tyydyn niin kuin vähempään kuin jotkut.
2: Mutta silläkin voi voittaa emmoja ja kaikki.
0: Joo, en ole sellainen orjapiiskuri. Sitten mä oon huomannut, että jos esimerkiksi, no nyt mä tuotan just yhtä bändiä, joka jossa bändin sisällä on sitten semmoisia hyvin kriittisiä henkilöitä. Ja se on sitten, mä oon niinku heidän kautta oppinut sitä, että okei, no otetaan vielä kerran ja piiskataan vähän itseämme lisää, niin näin. Mutta
2: Saat virittää, ja Eero, säkin saat virittää, että tuollaiset tuottajan korvat tuohon seuraavaan biisiin. Domi ja J.D. Beck Herbie Hancockin kanssa esittää kappaleen Moon.

0: miksi mä olin valinnut tämän biisin tähän kyseiseen jaksoon, on, että mulle tämä edustaa sellaista tosi tuotettua jatsia. Ja sitten vastapainona siihen sun orgaaniseen niin kun ajatteluun, Mamba, niin mitä sä oot mieltä tällaisesta jatsista tai tällaisesta tuotoksesta?
1: Mietin tuossa kuunnellessa, että niin kuin sävellyksellisesti ja just harmonian osalta, niin tämähän oli tosi perinteistä ja jopa semmoista niin kuin 70-lukulais. Ja toi vocoderin käyttö niin vei soundillisesti just sinne 70-lukumaailmaan. Mutta toi ehkä just, en tiedä,

0: tuntuu, että tämä on niin kuin tosi gridissä niin sanotusti ja se on niin kuin tosi, tosi kontrolloitua ja ehkä lähinnä toi rumpujen, rumpusetti soundi ja soitto oli niin, kuin niin, niin eksaktia, että se niin kuin paljastaa tämän olevan tältä vuosituhannelta ja tota, tämmöinen niin kuin aika moderni teos, niin tota, joo, siis puolensa ja puolensa. Mä ehkä kaipaisin semmoista vähän rönsyilevämpää ja semmoista vähän vapaampaa soundia, joka ei ole niin koko ajan taimissa ja niin hirveän niin kuin konemaista tietyllä tavalla, että joo.
1: Kuuntelet Jatsklubia ja vieraana meillä on tänään lyömäsoittaja, rumpali ja tuottaja Abdissa Mamba Assefa, joka tuossa jo. Minä olen Laura Korhonen ja studiossa myös Eero Koski.
2: Mamba, sä oot joskus puhunut sellaisesta huolesta myös, että nykynuoret totutetaan niin sanotusti halpaan soundiin, niin mitä se tarkoittaa?
0: Onko mä sanonut noin?
2: Jossain on tämmöinen lausunto.
0: Mitä mä oon tarkoittanut?
1: Mutta oot sä tämmöistä mieltä kuitenkin?
0: Niin, no ehkä mä nyt saan tosta jotenkin kiinni sillä, että halpa soundi. Mitähän se nyt?
2: Onko se kotona läppäri ja niin, yksi mikrofoni?
0: Ehkä just tätä. Tai että voidaan niinku koodata nopeasti vaan jotain sinne. Ei laiteta niin paljon eforttia siihen niin kuin itse. Koska mä oon sitä mieltä, että aika paljon emootiota niin kuin saa irti puristettua niin kuin ihan siitä soundista, että mitä ne on ne instrumentit, miten ne on mikitetty ja miten ne soi. Että ne on jonkun oikean soittajan, muusikon soittamia ja jossain hyvässä tilassa ja hyvin, hyvin taltioitu. Niin kyllä sillä on iso arvo.
1: Todellakin.
0: Mä pidän sitä tosi isossa arvossa.
2: Ja se ei ole aina halpaa myös.
0: Se ei ole todellakaan halpaa.
1: Mitä te toivoisitte molemmat saa vastata nyt tähän musiikin tekemiseltä ja kuuntelulta tulevaisuudessa? Mitä siinä pitäisi ehkä säilyttää tai mihin sen pitäisi nyt kehittyä, jos nyt näillä eväillä, mitä nyt on tällä hetkellä meillä käsissä, niin
2: mä voin aloittaa. Mun pitäisi itse hankkia paremmat stereot, koska ennen vanhaa kaikilla ihmisillä oli kotona huomattavasti paremmat hifi-laitteet kuin kenellekään tänä päivänä. Ja mä oon itse myös syyllinen tähän.
0: Joo, se vanha sanonta suutarin lapsista. Ja se on vähän, mä tunnen piston sydämessäni, että mulla on ihan ok stereot, ne voisi olla kyllä tosi paljon paremmat. Mutta kyllä mulla on ihan hyvä levysoitin kotona ja vinyylejä ja se on paras tapa kuunnella tietyllä tavalla. Tai niin kuin paras tapa asettua sen musiikin äärelle. Se on semmoinen tapa, minkä niin kuin oppi jo silloin skidinä, että hypisteli niitä vinyylejä levykaupassa ja luki liner notesit ja tekijätiedot, että kuka on ollut tekemässä, ketkä muusikot, mikä studio ja näin poispäin. Ja sitä on ikävä, kun ei noita tietoja ole missään
1: ei,
0: tuolla
1: niin.
0: Spotifyssa.
1: Se just.
0: Mutta kun sä laitat sen vinyylin levylautaselle ja otat sen levyn käteen ja sitten istahdat alas ja kuuntelet, samalla lueskelet, niin se on niin kuin paras tapa.
1: Mä muistelen kanssa itse tonne sinne teini-ikään ja siitä eteenpäin, kun on ollut ne kasetit ja CD:t ja vinyylit, kun on todella ollut ne kaikki tekstit siinä. Kyllä. Niin miten ihan eri tavalla mä tunnen kaiken siitä musiikista nyt, kuin mitä mä kuuntelen nyt nykypäivänä tämmöistä niin kuin nopeasti jonnekin sähköpostiin tullutta musiikkia. Ja vaikka sielläkin on totta kai nämä tiedot, mutta mulle se ei ole fyysistä sitten musiikkia.
0: Kyllä, joo.
1: Jatsklubin viikon keikkana on Umo kapellimestarinaan Vellu Halkosalmi, ja he esittävät Halkosalmen sovituksia Quincy Jonesin sävellyksistä, eli Tribute to Quincy Jones nimellä kulkee tuo konsertti. Siellä tiedossa myös Halkosalmen Q-hun, eli Quincyin liittyvää tarinointia. Ja ensi viikolla muuten tuore Vishamaliin keikka tämän vuoden April Jazzista kuullaan siellä myös. Päästään Quincy Jonesiin.
2: Mamba, onko sulla minkäänlaista yhteyttä Quincy Jonesiin, siis siihen elävään henkilöön?
0: Ei, en ole koskaan tavannut. En tavannut hänen elinikänään. Joo.
1: Koetko, että hän on vaikuttanut sun?
0: On varmasti musiikin kautta. Joo. Ihan siis uskomaton ura. Mitä? 7 eri vuosikymmenellä tehnyt niin kuin musa. Ihan järisyttävä ura. Ja moninainen. Et nyt se, mistä hän on lähtenyt ja mihin päätyi, niin aivan uskomaton.
1: Todella monipuolinen musiikin tekijä. Ja palataan kohta lisää tuohon Quincy Jonesiin. Ja koska me oltiin molemmat Eeron kanssa viime viikolla kipeinä, niin käydään sitä ennen kuin mennään sinne Quincyin, niin läpi vielä edellisen kuuntelukerhon antia. Sehän oli siis Hot Heroes-yhtyeen laulu, joka kuulostaa tältä.

0: Nimimerkki Kara Maarikka on hauskasti runoillut kappaleesta näin. Mulla tuli tuosta sellainen mieleen, että on esim. Mennyt sanoa jotain hiukan riskaabelia ja sit omatunto kolkuttaa ja pelottaa seuraamukset ja syyllisyys kalvaa ja murentaa, niin käyttäisin adjektiivia murheikas. Aika hyvin sanottu.
1: Kyllä. Ja vakio-osallistujamme Butchina 59 puolestaan kuvailee tätä kappaletta sanoilla herkkä, haikea, kaunis. Ja lisää, että kappale voisi olla vaikka tuutulaulu.
0: Tällä kertaa me tehdään pieni poikkeus tässä kuuntelukerhossa ja sen sijaan me kutsutaan sinut katselukerhoon. Yle Areenasta on katsottavissa musiikkidokumentti Quincy Jones, musiikkimies. Tämän katsomisesta inspiroituneena mä kysyn, mikä Quincy Jonesin yhteistyö tai projekti on tehnyt sinun vaikutuksen? Ja sinäkin voit käydä inspiroitumassa dokkarin parissa tähän kysymykseen vastataksesi, mutta voit toki vastata sen myös, siihen myös katsomattakin.
2: Michael, it's incredible. I don't believe this. It's unbelievable. I mean, with the fast camera turning, Michael. It's ridiculous. When did you start thrilling today? When is he going to do the special effects? It's tonight, huh?
0: Siinä kuulimme Quincy Jonesin legendaarisen päästä varpaisiin olleen musiikkimiehen puhetta 1980-luvun alkupuoliskolta, kun hän sattuu kameran läsnä ollessa vastaamaan Michael Jacksonin puheluun Thrillerin musiikkivideon kuvauksiin liittyen. Te olette molemmat, Eero ja Mamba, katsonut tämän dokkarin. Mitkä on päällimmäiset nostot siitä?
3: Joo, siis se oli niinku alusta loppuun aika semmoista niinku, tykitystä siitä, että mitä kaikkea Quincy on elämänsä aikana tehnyt. Et se oli aika hengästyttävää siinä mielessä.
1: Eikä siinä varmaan ollut kuin
0: 50 minuuttia, niin 50 minuuttia kestävä dokumentti.
3: Niin, totta. Et sillä lailla pintaraapasu siitä, mutta että... Mua, tai totta kai tiesin, miten paljon Quincy on tehnyt muun muassa niin kuin elokuvamusiikkia, mutta mä yllättyin, että tämäkin ja näinkin paljon. Että, joo, se tuli siis semmoinen fiilis, että voisi katsoa saman tien uudestaan kyllä.
0: Mä olen vähän sama fiilis, joo.
1: Siinä oli mukava sellainen ranskalainen tunnelma, sehän oli Artti Kanavan tuotanto. Joo. Ja sitä säteili kyllä se tavallaan rakkaus niiltä ihmisiltä, jotka oli Quincyn kanssa työskennellyt. He kaikki halusivat kertoa, miten mahtavaa se oli ja kuinka mukavaa oli tehdä. Ja oliko Stevie Wonder siinä lopussa sävelsi vielä kappaleen livenä hänelle. Se oli ihan lämmin tunnelma, sanotaanko näin.
0: Mulla jäi kans sit, niinku päällimmäisenä just se pikakelaus niin siitä Quincyn elämästä niin kuin käteen. Ja tämä name droppailu, kenenkä kaikkiinkaan. Hän on niin kuin, ja siinä siis tästä ei niin kuin tuhat määrin nimiä jäi tietenkin pois vielä tästä niistä nimistä. Vähän ehkä poukkoileva mun makuun niin kuin tämä kokonaisuus, mutta se nyt annettakoon anteeksi. Tässä on kuitenkin suurmies kyseessä. Jonesilla oli siis kyky löytää uudet lahjakkuudet, kuten myös tuoda artisteista esiin heidät parhaat puolet. Miten sä, Mamba, lähestyt artistien kanssa työskentelyä tuottajana? Miten sä saat heistä irti sen parhaan? Me vähän tässä jo sivuttiin, mutta onko joku keino, millä sä tuot vaikka sen tsenin sinne studioon ja annat kaikille semmoisen turvallisen tilan?
3: No joo, no se on tärkeää, että pitää huoli siitä, että artistilla on hyvä olla jo niin kuin ihan ne olosuhteet, että on hyvä laulaa esimerkiksi tai hyvä soittaa, sä kuulet oikeita asioita sitä suoritetta tehdessäsi. Mutta ihan niin kuin semmoinen niin kuin positiivinen läsnäolo, positiivinen asenne siihen, että ei teilaa niin kuin heti saman tien, jos ei Otto nyt meekään ekalla tai tokalla tai kolmannellakaan vielä niin kuin odotetusti, niin yrittää löytää niitä positiivisia asioita ja kehua. Joo.
1: Quincy Jones, musiikkimies-dokumentti tosiaan löytyy sieltä Areenasta. Sen katsomisen jälkeen voit palata kommentoimaan tämän jakson alle Areena-sovelluksessa. Mikä Quincy Jonesin yhteistyö tai projekti on tehnyt sinuun sen kaikkein suurimman vaikutuksen? Kommentteja otetaan toki vastaan myös sähköpostitse osoitteeseen jats.klubi@yle.fi.
0: Nyt on tiedossa jakson viimeinen kipakka valintatehtävä. Sun pitäisi Mamba nyt tehdä päätös jakson viimeistä kappaleesta. Mm-hmm. Mutta että sä päädyt siihen, niin sun pitää ylittää muutama este. Mm-hmm. Tässä on meillä, annetaan kahden levyn väliltä vaihtoehdot. Ja sun pitää valita niistä aina toinen. Mm-hmm. Ollaanko me valmiita? Eero on valmis.
1: Kyllä.
0: Peukut pystyssä ja Mamba on myös.
3: Ehkä.
1: Katsotaan.
0: Mennään silti.
3: Joo.
1: Ensimmäisellä kierroksella meillä on Herbie Hancock Sound System, 80-luvun sähköistä soundia.
3: Kyllä.
1: Ja toinen on sitten maailman myydyin albumi Michael Jacksonin Thriller, Quincy Jonesin tuotanto.
3: No niin, no kyllä mä nyt varmaan Michaelin valitsen tässä näin.
1: No niin, Thrillerillä mennään. Seuraavalla kierroksella on sitten Michael Jackson vastaan perkussioiden suurimies Mongo Santamaria Afro Roots-albumilla.
3: No joo, siis olen paljon kuunnellut noita Mongo Santamarian juttuja ja otetaan se nyt jatkoon tässä kohtaa.
1: Quincy pyörii jossain. Seuraavalla kierroksella sitten Mongo Santamaria vastaan Bob Marley, josta olikin puhetta tässä.
3: Joo, se on
0: onko se on liian tuttu?
3: No joo, ja ehkä tämä kokoelmalevy nyt ei ole niin. Mitä se nyt
0: sanoisi? Jännä.
3: Niin, mutta että ihan Bobin takia valitaan nyt Bob.
1: Eli seuraavalla kierroksella ja viimeisellä sellaisella ovat Bob vastaan Bill, eli Bill Evans Eloquence.
3: Okei.
1: Onkohan triojatsia vai?
0: Joo.
1: Kyllä.
3: No.
1: Ja tämä on muuten finaali.
3: Niin, just.
0: Tässä on.
3: Sano vaan.
0: Tässä on vähän se, kun sulla on kuitenkin se just se niin kuin orgaanisen jatsin niin kuin mieltymys ja orgaanisen soinnin ylipäänsä.
3: Kyllä.
0: Ja sitten tämä legendaarinen.
3: Kyllä.
0: Kokoelmalevy.
3: Niin. Joo, se edustaa ehkä enemmän nyt mua, tämä Bobin legendaarinen.
1: Eli Bobilla mennään.
3: Joo.
0: Mun pitää sanoa, meillä on levystästä kadonnut aika paljon Bobin
3: levyjä.
0: Sen takia meillä on tämä, mutta sä saat siitä vielä valita sen viimeiseksi jäävän kappaleen. Sillä välillä mä kiitän Mamba sua. Kiitos.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Tänne. Kiitos Eero. Kiitos Elina Roms, äänitarkkailija Panu Vilman, Jani Mikkoselle myös tähän dokumenttiin liittyvästä yhteistyöstä. Kiitokset. Ja mikä meillä on? Vika biisi.
3: Vika biisi on levyn eka biisi. Is This Love?

Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski vahvistaa maan laajan droonihyökkäyksen Moskovan alueelle. Zelenskin mukaan iskut ovat Ukrainan perusteltu vastaus Venäjän hyökkäyksiin, ukrainalaiskaupunkeihin ja yhteisöihin. Ainakin 4 ihmisen on kerrottu kuolleen Ukrainan viimeöisissä drooniiskuissa Venäjälle. Zelenski sanoo, että Venäjän ilmapuolustus on Moskovassa korkealla tasolla, mutta siitä huolimatta Ukraina onnistuu hyökkäyksissään. Suomessa puolustusvoimat vahvistaa Ylelle tehostaneensa valvontaa. Hornet-hävittäjistä on tehty tänään näköhavaintoja Kaakkois-Suomessa ja Pirkanmaalla. Hornetit ovat olleet liikkeellä myös kaatuneiden muistopäivän vuoksi. Hävittäjät ovat tehneet ylilennon sekä Kuopiossa että Tampereen hautausmaalla järjestettävän seppeleen laskutilaisuuden yhteydessä. Alkuviikolla Suomeen ovat saapumassa vuoden ensimmäiset helteet ja rajuilmat. Ensimmäiset hellelukemat mitataan todennäköisesti tiistaina Kaakkois-Suomessa, kertoo Ilmatieteen laitos. Sää alkaa lämmetä jo huomenna. Lämpötila saattaa nousta 20 asteeseen jopa Oulun korkeudella saakka. Sää on huomenna päivällä suuressa osassa maata aurinkoinen ja poutainen. Lapissa tulee paikoin sadekuuroja. Huominen päivälämpötila vaihtelee 18 ja 23, Lapissa 14 ja 18 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Utsjoen kunnassa.

0: Tervetuloa Jatskuimin viikon keikalle, jossa soi tänään Quincy Jonesin Big Bad-musiikki Umon esittämänä, Vellu Halkosalmen konsertiksi kokoamana ja johtamana. Kahden setin This is how I feel about jazz -veto äänitettiin Savoy-teatterissa Helsingissä marraskuussa 2013, ja nyt sen tekee ajankohtaiseksi dokumenttielokuva Quincy Jones, Music Man, joka esitetään tällä viikolla Yle Teemalla ja löytyy Tokio Areenasta. Äänisuunnittelijana Savoissa oli Andy Snellman, äänitystuottajana Veli-Pekka Heinonen. Toissa syksynä 91-vuotiaana edesmenneen Quincy Jonesin saavutukset musiikissa ovat melkeinpä ylittämättömät monessa eri roolissa ja genressä. Jazz-trumpetisti, jatsin ja elokuvamusiikin säveltäjä, big band-johtaja, sovittaja, popmusiikin tuottaja sekä levyyhtiön vetäjä. Saavutusten todistusaineistona esimerkiksi 28 Grammy-palkintoa. Länsimaista tuskin löytyy montaa popmusiikille korvaansa kallistanutta ihmistä, jotka eivät koskaan olisi kuulleet Quincy Jonesin tuottajan uran suursaavutusta, Michael Jacksonin albumia Thriller. Ranskan televisiolle tehdyssä Music Man-dokumentissa kerrotaan jonkin verran Thrillerin tekemisestä, mutta tällä Jatsklubin viikon keikalla fokus on Quincyn 50-60-luvun vaihteen jatsissa. Umoa siis johtaa Vellu Halkosalmi, vuonna 1971 syntynyt jazz-orkesterispesialisti. Vellun kansainvälinen maine lähti kiirimään 2005 Jukka Perkolle tehdystä Arctic Blues-sarjasta, jonka kanta esitti Hollannin Radio Metropole Orchestra, joka kuultiin myöhemmin useissa maissa aina Yhdysvaltoja myöten. Metropole Orchestra oli hieman myöhemmin myös se kytky, joka johti Vellu Halkosalmen tähän tänään kuultavaan Quincy Jones-urakkaan. Annetaan Veli-Pekka Heinosen ja Vellun jatkaa.
1: Kerro hieman tästä tämäniltaisesta Quincy Jones-konsertista, sen synnystä ja toteuttamisesta. Olen ymmärtänyt, että hankkeella on ollut myöskin Quincy Jonesin hyväksyntä.
2: Joo, no tämä oikeastaan lähti mun ensimmäisestä sovitustunnista Ogelissa aikoinaan. Backroadin Kaitsu soitti sillä ensimmäisellä sovitustunnilla kappaleen Moanin Birth of a Band-levyltä Quincy Jonesin sovituksen, ja se oli oikeastaan menoa. Mä en ollut tutustunut Quincy Jonesin Big Band-musiikkiin aikaisemmin, ja se rakkaus syntyi kyllä ihan saman tien sitten. Ja oikeastaan noista ajoista, se on ollut joku 90-luvun alkupuolta, niin siitä asti olen fanittanut tätä musiikkia. Ja jossain vaiheessa tässä tuli sitten semmoinen ajatus, että tätä olisi tosi mukava esittää ihan konserteissa yleisölle. Ja yritin löytää näitä Quincyn partituureja ja stemmoja eri puolilta, kattelin kustantajien katalogeja ja muita, ja sitten kävi ilmi loppujen lopuksi, että niitä ei ole koskaan julkaistu, eli niitä ei saa mistään. Ja sitten tämän etsinnän jälkeen ajattelin, että no, jos niitä ei mistään saa, niin sitten mä kirjoitan ne itse levyltä nuoteiksi. Mä oon tehnyt semmoista työtä aika paljon, että semmoisesta musiikista, mistä ei ole enää saatavana nuotteja, niin sitten levy äänilevyltä kopioidaan kokonaiset orkesterin partituurit, ja rupesin tekemään tätä työtä itse, ja sitten tämän työn aikana tuossa vuosi sitten tammikuussa, kun aloitin, niin sitten kävi sillä tavalla, että justiin tämän Metropole Orkestran yksi vierailevista kapellimestareista, eli John Clayton, yhdysvaltalainen basisti ja sovittaja ja kapellimestari, niin hän sitten sattui olemaan siellä Hollannissa johtamassa yhtä levytystä, johon mä olin osallistunut sovittajana, ja sitten tuli siinä Skypen välityksellä puhelussa esiin, että mä oon tekemässä tätä Quincy-produktiota, niin Clayton sanoi mulle, että no, hän tapaa Quincyn seuraavalla viikolla, että hän voi kysyä Quincyltä itseltään, että mistä näitä löytäisi. Ja niin sitten yksi asia johti toiseen, ja loppupeleissä sitten Quincy itsekin otti yhteyttä, ja sitten mä sain häneltä alkuperäisiä näitä 59-60 vuoden sovituksia 4 kappaletta mukaan tähän ohjelmistoon. Mä itse kirjoitin niitä levyltä 12, että tässä on sellainen 16 kappaleen ohjelmisto.
0: Eli ihan kädenkäänteessä ei nyt kuultavan Jatsklubin viikon keikan ohjelmisto syntynyt. Vellu esittelee teokset varsin informatiivisesti, ja liikkeelle lähdetään Tukholmassa syntyneellä sävellyksellä Stockholm Sweetenin. Eli näin This is how I feel about jazz, music of Quincy Jones, siis Umo Jazz Orchestra Savoy-teatterissa Helsingissä marraskuussa 2013, kapellimestarina Vellu Halkosalmi.

Kiitoksia paljon ja oikein lämpimästi tervetuloa tänne Savoy-teatteriin nauttimaan Quincy Jonesin musiikista. Tämä ensimmäinen kappale oli nimeltään Stockholm Sweetnin ja tässä kuultiin solistena Tero Saartia trumpetissa, Jouni Järvelä alttosaksofonissa, Kirmo Lintistä pianossa sekä lyhyesti Hannu Rantasta bassossa. Me aloitettiin tämä konsertti tarkoituksella nimenomaan Stockholm Sweetnin kappaleesta, koska Quincyllähän oli oman tämän nuoruutensa aikana pitkä pätkä, jossa hän vaikutti aika paljon Tukholmassa. Vuodesta 55 vuoteen tuonne 59 alkupuolelle hän oli Tukholmassa paljon ja toimi sikäläisten jatsoittajien kanssa ja tämä kyseinen kappale on sävelletty siellä. Tähän liittyy sellainen pieni tarina. Kun Quincy teki ensin levytyksen tästä kappaleesta, hänellä oli mukanaan Clifford Brown ja Art Farmer trumpetistit tuolta Amerikasta. Ja kun tämä kappale oli ensin levytetty ja he matkustivat takaisin Amerikkaan, niin ihan muutama viikko tämän heidän paluunsa jälkeen Clifford Brown sitten menehtyi traagisesti auto-onnettomuudessa. Ja sen jälkeen Quincy kirjoitti tämän sovituksen, minkä me juuri kuultiin, jossa tuohon alkusoittoon ja myöhemmin tuohon sovitukseen on Clifford Brownin sooloa pitkä pätkä orkestroitu siitä nimenomaisesta alkuperäisversiosta. Me pysytään Ruotsissa jonkun aikaa nyt tässä konsertin aluksi. Seuraava kappale, joka me soitetaan, on nimeltään The Midnight Sun Will Never Set. Tämä kappale on myöskin niin ikään sävelletty Ruotsissa. Hänen sikäläiset muusikkoystävänsä veivät hänet katsomaan Ruotsin Lappiin yötöntä yötä, ja se oli ollut Quincylle suuri elämys nähdä tämä, niin millainen tämä kesä ja kesäyön aurinko on, ja hän oli sitten siitä vaikuttuneena tämän sävellyksen kirjoittanut ystävälleen Arne Domnerukselle, joka oli sen aikainen alttosaksofonin virtuoosi, ja tämän kappaleen meille nyt tulee tulkitsemaan Mikko Mäkinen.

Mikko Mäkinen. Tämä kyseinen kappale, sillä on semmoinenkin hauska pieni historia, että Ruotsin Yleisradiossa vuosikaudet, aina puolen yön aikaan, kun lähetys loppui, niin tämä kappale soitettiin aina joka päivä sen lähetyksen viimeiseksi asiaksi ennen sen yön hiljaisuutta. Pysytään vielä pikkuhetki Ruotsissa siinä mielessä, että tämä seuraava sovitus on Queensin Ruotsissa Harry Arnoldin bändille kirjoittama. Queensi oli hyvä ystävä sellaisen muusikon kuin Ray Charles kanssa. He tutustuivat Seattlessa silloin, kun Queensi oli 14-vuotias, Ray Charles oli silloin 16, ja heistä tuli pian tosi hyvät ystävät, ja he siellä musisoivat yhdessä monissa eri yhteyksissä. Tämä kappale ei ole itse asiassa Queensin säveltämä, sen on säveltänyt Cannonball Adderley, saksofonisti, mutta tässä olennaista on se, että tämä kappale on sävelletty Ray Charlesille tavallaan niin kuin tällaiseksi kunnianosoitukseksi hänelle, ja Queensi sitten hyvälle ystävälleen teki tästä kappaleesta tuolla Ruotsissa sovituksen, joka me nyt esitetään. Kappale on nimeltään Sermonette, ja siinä varmaan aika hyvin on saatu vangittua semmoiseen hyvin yksinkertaiseen muotoon sellainen hyvän tuulisuus ja säteily, mitä Ray Charlesiin liittyy. Eli Sermonette.

Näin. Kiitos. Siinä meni terveisiä yläkertaan Ray Charlesille. Quincyn sanoin, hän on soulful preacher. Ja sitä hän todella oli. Nyt siirrytään Ruotsista sitten vähän alemmas Eurooppaa ja ruvetaan soittamaan semmoisia kappaleita, joita Quincy oman orkesterisen kanssa esitti Euroopan kiertueella vuosina 59 ja 60. Tällä kiertueella Quincyn orkesteri kävi Helsingissäkin yhden kerran soittamassa Kulttuuritalolla 2 konserttia yhtenä päivänä ja siitä he menivät Turkuun ja soittivat siellä yhden konsertin ja itse asiassa siihen se koko kiertue sitten loppupeleissä loppui. Rahat oli mennyt kauan sitten ja hän oli syvästi veloissa ja tavallaan kävi niin, että se hieno bändi, joka hänellä oli kasassa, se ei kuitenkaan ollut niin tunnettu täällä Euroopassa, että se olisi tuottanut niin isoja yleisöjä heille, että olisi pystynyt sitä elättämään. Tämä ensimmäinen kappale on silloinkin heidän usein konserteissaan avausnumerona käyttämä kappale nimeltään Birth of a Band.

Jouni Järvelä ja Olli Ojajärvi, saksofonit. Jos ei tuosta veret ala liikkumaan, niin ei sitten mistään. Seuraava kappale on sitten kova hitti omana aikanaan. Bobby Timmonsin Moanin tuli Art Blakey and the Jazz Messengersin esittämänä hyvin suosituksi tuolla Amerikoissa. Ja tälle kiertueelle ja tälle 59 vuoden bändilleen Quincy teki tästä kappaleesta sovituksen, jossa alkuperäisessä flyykelitorvea soitti Clark Terry. Ja tämä on yksi tämän aikakauden Big Band-musiikin hienoimpia helmiä. Ja sen teille nyt esitämme, eli siis Bobby Timmonsin Moanin Quincyn sovituksena.

0: Mikko Pettinen, flyygelitorvi.
1: Tuolla vuoden 59 ja 60 kiertueella Quincyllä oli mukanaan bändissään pianisti nimeltään Patti Boone. Siihen aikaan naispianisteja ei hirveän usein näkynyt big bandissa. Hän oli tuolta Seattlesta asti Quincyn koulukavereita ja hän piti pitkään urallaansa monissa sessioissa Patti Bonea mukanaan. Tämä seuraava kappale on Patti Bonen sävellys nimeltään Gwon Train, jota sitten Quincy kirjoitti tästä itse asiassa useammankin eri sovituksen. Me soitetaan nyt juuri se 59 kiertue orkesterin sovitus. Tämä on tällainen blues, rhythm and blues tyyppinen kappale. Eli Patti Bonen kappale Gwon Train.

0: Jazzklubi, Yle, Radio 1.
1: Gwon Train ja basunassa Heikki Tuhkanen. Ja alttosaksofonissa Jouni Järvelä. Queensin ura tuossa 50-luvun siitä noin 56 vuodesta 63 välille 7 vuoden aikana hän ehti kirjoittaa ihan valtavan määrän musiikkia eri yhteyksiin. Seuraavaksi tutkaillaan Quincy Jonesin ja Count Basien yhteistyötä. Quincy tutustui Count Basien ollessaan jo itse 14-vuotias ja myöhemmin hän sitten pääsi kirjoittamaan Count Basien orkesterille sovituksia ja mikäpä oli parempi laboratorio nuoren kirjoittajan opiskella kirjoittamista kuin saada kirjoittaa oman aikansa ihan ylivoimaisen kovalle bändille, jossa oli paljon kokemusta ja tietotaitoa. Vuonna 1963 oli kuitenkin ensimmäinen kerta, kun Quincy sävelsi Count Basielle omaa musiikkiaan eikä sovittanut toisten biisejä. Ja nyt me soitetaan sellaiselta levyltä kuin Lil Old Groovemaker vuodelta 1963, kaksi kappaletta. Ensimmäisenä soitetaan kappale nimeltään Booty Rumble. Se varmaankin liittyy jotenkin takapuolen heiluttamiseen. Katsotaan. Saa heiluttaa, jos siltä tuntuu.

Olli Ojajärvi, tenorisaksofoni. Ja Kirmo Count Lintinen, piano. Soitetaan vielä yksi kappale ennen taukoa. Se on myöskin täältä Lil Old Groovemaker-levyltä. Tästä kappaleesta Quincy on tehnyt useampia sovituksia. Ja tämä seuraava sovitus itse asiassa tarkkaan ottaen löytyy hieman aikaisemmalta levyltä I Dig Dancers. Mutta Count Basielle hän teki sen siihen Lil Old Groovemaker-levylle. Me soitetaan siitä ensimmäinen levytetty versio vuodelta 1961. Ja tässä tulee hyvin esiin Quincyn mieltymys huiluun soittimena.

Uma Jazz Orchestra. Kiitoksia. Me aloitetaan tämä toinen puolisko soittamalla kappaleita sellaiselta levyltä kuin Quintessence. Tätä levyä aika laajalti pidetään Queensin tämmöisenä Big Band Jatsin ehkäpä suurimpana mestariteoksena. Aloitetaan Queensin sovituksella klassikko bluesista Thelonious Monkin Straight No Chaser.

0: Mikko Mustonen, Pasuna. Kaima Pettinen, Mikko Pettinen, Robertti.
1: Jatsklubin viikon keikalla kuunnellaan Umoa Savoy-teatterissa Helsingissä marraskuussa 2013. Ohjelmistona Quincy Jonesin Big Band-musiikkia, jonka kapellimestari Vellu Halkosalmi on pitkälti kirjoittanut ylös Jonesin levyiltä. Tosin mukanaan 4 legendalta itseltään saatua alkuperäissovitusta. Äskeinen kappale oli Big Band-versio Thelonious Monkin Straight No Chaserista. Jäljellä on vielä yli puoli tuntia hienoa Big Band-musiikkia ja tämä konsertti löytyy koko mitassaan Areenasta. Ja sieltä muuten löytyy myös Quincy Jonesin oman Big Bandin konsertti Helsingin kulttuuritalolla vuonna 1960. Keväällä 2019 kuulun Jats-legendat Suomessa-sarjan vanhimpana vetona. Käykääpä kuuntelemassa ja vertailemassa. Muistakaa myös Ranskan televisiolle tehty dokumentti Quincy Jones Music Man, joka on noussut Areenaan tällä viikolla. Svengaavaa illan jatkoa. Nyt Vellu, ole hyvä.
0: Seuraava kappale on nimeltään For Lena and Lenny. Kappaleessa esiintyvät nimet liittyy Lena Horneen ja Lenny Haytoniin, jotka olivat pariskunta. Silloin 50-luvun loppupuolella Amerikassa oli hyvin tavatonta, että oli aviopari, josta toinen oli valkoinen ja toinen oli mustaihoinen. Ja se oli siinä aikana herättänyt pahennusta suuresti. Ja he olivat siis Quincyn ystäviä ja tämä seuraava kappale on kirjoitettu heille.

Mikko Pettinen, trumpetti. Ja Kirmo Lintinen, piano. Seuraava kappale on niin ikään, pysytään vielä Quintessence-levyssä. Kappale on nimeltään Hard Sock Dance. Freddie Hubbard ja Thad Jones soittivat sen alkuperäisen trumpettitaistelun. Nyt kuulemme Teroa ja Mikkoa.

0: Kuuntelemme nyt Nikean kirkolliskokouksen pyhien isien sunnuntain liturgiaa Pyhän kolminaisuuden katedraalista Oulusta. Palveluksen toimittaa rovasti Marko Patronen.
1: Siunaa Isä.
2: Siunattu on Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen valtakunta, nyt ja aina ja iankaikkisesta.

Pyhien apostolien tekojen kirjasta. Niinä päivinä Paavali oli päättänyt purjehtia Efesoksen ohi, ettei häneltä kuluisi liikaa aikaa Aasiassa. Hän piti kiirettä ehtiäkseen, mikäli mahdollista, helluntaiksi Jerusalemiin. Miletoksesta Paavali lähetti sanan Efesokseen ja kutsui seurakunnan vanhimmat luokseen. Kun nämä olivat tulleet, Paavali puhui heille: pitäkää huolta itsestänne ja koko laumasta, jonka kaitsijoiksi Pyhä Henki on teidät pannut. Huolehtikaa seurakunnasta, jonka Herra omalla verellään on itselleen lunastanut. Minä tiedän, että lähtön jälkeen teidän joukkoonne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästää. Teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka julistavat totuuden vastaisia oppeja vetäkseen opetuslapset mukaansa. Olkaa siis valveilla ja muistakaa, että minä 3 vuoden ajan olen lakkaamatta yötä päivää kyynelen silmin opastanut itse kutakin teistä. Jätän nyt teidät Jumalan ja hänen armonsa sanan haltuun, sen sanan, jossa on voima rakentaa teitä ja antaa perintöosaa kaikkien pyhitettyjen joukossa. Hopeaa tai kultaa tai vaatteita en ole keneltäkään halunnut. Te tiedätte itse, että minä näillä käsilläni olen hankkinut itselleni ja tovereilleni sen, mitä olemme tarvinneet. Kaikin tavoin olen teille osoittanut, että näin työtä tehden tulee huolehtia vähäosaisista, muistaen Herran Jeesuksen omat sanat: autuaampi on antaa kuin ottaa. Näin puhuttuaan Paavali polvistui ja rukoili yhdessä toisten.

0: apostolin ja evankelistan Johannes teologin evankeliumin julistaja.
1: Jumala pyhän, onnellisen ja korkeasti kiitetyn apostolin ja evankelistan Johannes teologin esirukouksien tähden, antakoon sinulle sanat rakkaan poikansa, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ilosanoman voimalliseen julistajan.

Jeesus nosti katseensa kohti taivasta ja sanoi, Isä, hetki on tullut, kirkasta poikasi, että poika kirkastaisi sinut. Sinä olet

Anna minulle se kirkkaus, joka minulla oli sinun luonasi jo ennen maailman syntyä. Minä olen ilmoittanut sinun nimesi kaikille ihmisille.

Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Apostolien tekojen lukukappaleessa kuulimme, teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka julistavat totuuden vastaisia oppeja vetääkseen opetuslapset mukaansa. Päivän evankeliumissa puolestaan Kristus sanoo, ikuinen elämä on sitä, että he tuntevat sinut, ainoan todellisen Jumalan ja hänet, jonka olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen. Kumpikin teksti korostaa totuudessa pysymistä ja oikean apostolisen uskon merkitystä. Se johtuu tänään erityisesti siitä, että helatorstain ja helluntain välisenä sunnuntaina kirkkomme aina viettää Nikean ensimmäisen kirkolliskokouksen muistoa. Siellä muotoiltiin lähes lopulliseen muotoonsa tässäkin liturgiassa kuultava uskontunnustus, joka tarkentui vielä 300-luvun lopulla Konstantinopolissa. Sinänsä kaikki kristinuskon kannalta olennainen oli jo sanoitettu varhaisemmassa apostolisessa uskontunnustuksessa, mutta harhaoppien haasteet pakottivat kirkon yhä uudelleen määrittelemään uskon sisältöä täsmällisemmin. Itse usko yhteen Jumalaan, pyhään kolminaisuuteen, isään ja poikaan ja pyhään henkeen oli pysynyt ensimmäisestä helluntaista alkaen samana, mutta sen mahdollisimman tarkka sanoiksi pukeminen kesti lopulta noin 400 vuotta. Tänään vietämme myös Kristuksen taivaaseen astumisen jälkijuhlaa. Kuten uskontunnustuksessa lausumme, ylösnousemuksensa jälkeen Kristus astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Näin julistamme paitsi Kristuksen astumista ylös taivaisiin, myös hänen paluutaan kirkkaudessa aikojen lopulla. Enkelit lupasivatkin apostoleille, tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän. Kun maailma on tällä hetkellä monenlaisten myllerrysten, sotien, ekologisten ja taloudellistenkin kriisien ja uuden teknologian tuoman muutoksen kourissa, osa kristityistä uskoo, että Kristuksen paluu onkin jo aivan ovella. Netissä levitetään monenlaisia profetioita, jotka ovat usein ristiriidassa keskenään ja monesti myös vääriä tai ainakin väärin tulkittuja. Niitä seuraamalla eksyykin helposti omituiseen, mutta koukuttavaan synkeään lopun aikojen ennustusten viidakkoon. Mutta ihminen on utelias ja haluaisi tietää tulevaisuuden, varsinkin omaa elämänsä koskien. Meidän kohtaloamme ei kuitenkaan ole ennalta määrätty, vaan voimme vaikuttaa siihen suuresti itse. Tärkein vaikutus elämäämme ei löydy tulevaisuuden arvailusta, vaan tämän päivän valinnoista. Lopun ajoistakin paljonkin kirjoittanut pyhä apostoli Paavali muistuttaa, vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, vaikka tuntisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, mutta minulta puuttuisi rakkaus, en olisi mitään. Ja pyhällä Paavalilla itsellään tuo profetoimisen lahja todella oli, mutta silti hän piti suurimpana rakkauden armolahjaa. Kristus itse puhuu toisen tulemisensa merkeistä, mutta varoittaa samalla vakavasti eksytyksestä ja erityisesti vääristä profeetoista. Silti hänen kaikista profeetallisimmat sanansa jäävät meiltä valitettavasti aivan liian usein huomaamatta ja toteuttamatta. Nimittäin kaikista käskyistä suurin ja tärkein, joka sisältää kaiken todellisen Herran profeettojenkin opetuksen tärkeimmän sisällön, on Jeesuksen itsensä mukaan tämä. Rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Ja toinen yhtä tärkeä käsky on tämä, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Kun Kristus antoi nämä käskyt, hän alleviivasi, näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat. Tutussa rakkauden käskyssä on siis lopulta kaikki tarpeellinen ohjeistus, mitä meidän tarvitsee tietää lopun aikoihin tai tähän päivään liittyen. Olivatpa ajat millaisia tahansa, käsky rakastaa pysyy ikuisesti voimassa. Meille on annettu mahdollisuus rakastaa nyt, ja kaikki, mikä turruttaa tai eksyttää tai pelottelee meidät pois Jumalan ja lähimmäisen rakastamisesta, ei ole Jumalasta, vaan on väärien profeettojen opetusta. Kun aikojen lopulla astumme Kristuksen tuomioistuimen eteen, meidät tuomitaan nimenomaan rakkauden käskyn valossa, ei sen valossa, olimmeko arvailleet hänen toisen tulemisensa päivää. Kuinka kohtelin lähimmäistäni, miten rakkauteni Jumalaan näkyi valinnoissani, rukoilinko vain itseni vai myös lähimmäisen, ehkä jopa vihamiesten puolesta, niin kuin Kristus käskee.
Entä yritinkö rakastaa niitä, jotka tekevät minulle pahaa? Nämä ovat ne kysymykset, joita viimeisellä tuomiolla meiltä kysytään. Vaikka maailmassa tai meidän elämässämme tapahtuisi siis tänään tai huomenna mitä tahansa, koskaan ei ole liian myöhäistä rakastaa, uhrautua toisen puolesta edes pienin teoin arjessa. Tulevina lopun aikoina, milloin ne sitten saapuvatkin, rakkauden uhraukset tulevat olemaan suurimpia mahdollisia, joten nyt on tärkeää kasvaa niitä kohden edes pienin askelin. Sillä kaikesta itsekkyyden tyranniasta, järjettömästä pahuudesta ja tihenevästä pimeydestä huolimatta, Jumalan rakkauden valtakunta voittaa ja ilmestyy koko voimassaan ja kirkkaudessaan. Tuo valtakunta on jo voittanut ja on jo nyt meidän keskellämme. Autuaita siis ne, jotka valitsevat rakkauden ja rakastavat jo nyt. Aamen.

kirkkomme lähetystyössä oleville sekä kaikille kristiveljillemme ja sisarillemme armoa, elämää, rauhaa, terveyttä, pelastusta.

Me sinun valtasi alati varjelle, minä me kunnia edes kantaisimme sinulle, Isä, Poika ja Pyhä Henki, nyt ja aina ja iankaikkisesti. Tunnus me Kristus.

Valtakunnassa meidän isäämme, korkeasti siunattua Oulun metropolitan tehtävien hoitajaa, Haminan piispaa Sergeitä, teitä kaikkia ortodoksisia kristittyjä.

Pyhä, joka otat vastaan kiitosuhrin niiltä, jotka täydestä sydämestään sinua avukseen kutsuvat, ota vastaan meidänkin syntisten rukous ja vie se pyhälle uhrialttarillesi. Tee meidät kelvollisiksi kantamaan sinulle lahjoja ja hengellisiä uhreja omien syntiemme ja kansan hairahdusten edestä. Tee meidät kelvollisiksi löytämään armo sinun edessäsi, että meidän uhrimme olisi otollinen sinulle ja armosi hyvä henki tulisi meidän näiden esillä olevien lahjain ja koko kansasi päälle. Ainokaisen poikasi laupeuden tähden ja hänen kanssaan sinä kiitetty olet yhdessä kaikkein pyhimmän hyvän elämäksi tekevän henkesi kanssa.

Me kiitämme sinua, sinun ainokaista poikaasi ja pyhää henkeäsi kaikesta siitä, minkä me tiedämme ja mitä emme tiedä, näkyvistä sekä näkymättömistä hyvistä teoista, jotka olet meille tehnyt. Kiitämme sinua tästäkin palveluksesta, jonka olet tahtonut meidän käsistämme ottaa vastaan. Vaikka sinun edessäsi seisoo tuhansia ylimmäisiä enkeleitä, kymmeniä tuhansia enkeleitä, kerubeja, serafeja, kuusi siipisiä, monisilmäisiä, ylhäällä liikkuvia, siivekkäitä olentoja,

täytettyään kaikki huolenpitosi määräykset meistä, sinä yönä, jona hänet annettiin vihollisten käsiin, tai paremmin sanoen, jona hän itse antoi itsensä maailman elämän edestä, hän otti leivän pyhiin, puhtaisiin, viattomiin käsiinsä, kiitti ja siunasi, pyhitti ja mursi sen ja antoi pyhille opetuslapsilleen ja apostoleilleen lausuen. Ottakaa, syökää, tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne murretaan syntien anteeksi antamiseksi.

Noin myös hän otti maljan ehtolisen jälkeen lausuen, juokaa tästä kaikki, tämä on minun vereni, se uuden liiton veri, joka teidän ja monen

ylösnousemista kolmantena päivänä, taivaaseen astumista, oikealla puolella istumista, toista ja kunniallista tulemista, sinun omaasi, sinun omistasi, me

esiintumme sinulle tämän sanallisen ja verettömän palveluksen sekä pyydämme, rukoilemme ja nöyrästi anomme. Lähetä sinun pyhä henkesi alas meidän päällemme ja meidän esillä olevien lahjain päälle. Ja teettämme leipä sinun Kristuksesi kalliiksi ja ruumiiksi. Ja mitä tässä maljassa on sinun Kristuksesi kalliiksi ja vereksi. Muuttaen ne pyhällä hengelläsi.

0: ensimmäisten joukossa.
1: Olemme kuunnelleet Nikean kirkolliskokouksen pyhien isien sunnuntain liturgiaa Pyhän kolminaisuuden katedraalista Oulusta. Palveluksen toimitti rovasti Marko Patronen.

0: Tämä kanava on Yle Radio 1.
1: Nyt alkaa uutispodcast.
2: Moi, tässä Reetta. Huomenna kisataan Euroviisujen finaali ja Suomi on vahvoilla. Sen kunniaksi palataan tänään uutispodcastissa 3 vuoden takaisiin tunnelmiin. Silloin Kääriä oli tullut viisuissa hopeasialle, mutta saanut silti aikaan ihan hillittömän ilmiön, jopa kansanliikkeen. Tässä jaksossa mä selvitin sitä, miten tuollainen ilmiö oikein syntyy. Nyt kuultava uutispodcast on siis uusinta toukokuulta 2023. Jos mä olisin vaipunut koomaan 5 kuukaudeksi ja vironnut vasta viime päivinä, olisi mulle aika paljon selitettävää siinä, että miksi kaikki puhuu Kääriän vihreästä ja tchatchaa vaan menemään ympäriinsä pallohihoissa hokien.
3: It's crazy, it's party.
2: Suomea Euroviisuissa edustanut Jere Pöyhönen, eli artisti Kääriä, on saanut aikaan ilmiön. Vaikka hän tuli viisuissa toiseksi, ei siis voittanut, niin esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentokentällä oli kunnon voiton juhlat, kun hän palasi kotiin. Lisäksi parturit on markkinoineet Kääriä kampausta. Helsingin rautatieaseman kivimiehille on puettu vihreät hihat. Tori.fissä myyty kamaa kastelukannusta krokseihin vihreän värin takia. Meemeistä on tehty Kääriä versiot ja ihmiset on neuloneet niin itselleen kuin lemmikeilleen vihreitä boleroita. Todellakin, it's crazy, it's party. Jere Pöyhönen itse sanoo, että takana on vuosien työ, jossa on rakennettu Kääriän brändiä.
4: Ensinnäkin, että semmoinen edes saadaan rakennettu, niin siihen kuuluu monta vuotta duunia. Ja tiedätkö, kaikella mitä tapahtuu, niin vie jonnekin suuntaan. Ja tässä hommassa on käynyt niin, että mä en usko sattumaa. Tämä ei ole sattumaa, että tämä toimii jengille tai tämä on rakentunut tällä lailla, vaan kaikki on mennyt just niin kuin on pitänyt mennä.
2: Mutta miten Kääriä ilmiötä on oikein luotu? Siitä mä puhun tässä jaksossa Jere Pöyhösen, siis Kääriän, sekä muutaman muun taustalla vaikuttaneen ihmisen kanssa. Tänään on perjantai, 19. toukokuuta. Kuuntelet uutispodcastia, minä olen Reetta Rönkä.

0: Just nyt Jere Pöyhönen eli Kääriä on Suomen kansan rakastama tyyppi. Se tavallinen poika Vantaalta, jota kaikki symppaa. Mutta mennään vähän taaemmas, niihin aikoihin, kun Kääriän hahmoa alettiin rakentaa. Näin artisti itse kertoo.
1: Mutta sitten kun sitä brändiä alettiin, niin yleensä brändiä aletaan rakentaa myös sieltä niin kuin ei pelkästään musiikin kautta, vaan myös ulkoisten asioiden kautta. Mietittiin, että mikä se tyyli on, ja mulla tuli heti ekan mieleen, että pottatukka oli rokannut Kääriä hommaa jo muutamia vuosia, mutta eri tyylillä. Se eka ajatus oli siitä, että oli tukka takana ja muka vähän, tiedätkö, hienoa pukua päällä, ja mä jossain vaiheessa tajusin, että toi ei ole mua, ja toi on nähty. Kuka ei halua tota? Sä näet tota, kun sä meet baari, tiedätkö, tällä lailla, ja sitä tehdään, ja se on klisee. Niin ajatus oli, että nyt tehdään jotain härskiä, ja mä vetäisin potaa itselle, aloin kasvattaa sitä, se oli pikku projekti. Menin Thaimaaseen reissuun, ja olin päättänyt, että sinne kun menen, ja aion ostaa tälle artistille jonkun puvun. En tiennyt mikä väri tai mitä siitä edes tulee, mutta menin liikkeeseen ja kattelin niitä värejä, ja sitten keltainen väri, joka iski meikäläisen silmään. Se on toi. Ja mä tein koko keltaisen puvun ja sitten mulla oli se potta. Siitähän se lähti, sitten se niinku hahmon ulko-olemus.
0: Mä voin kuvitella, että just nyt suomalaiset brändiasiantuntijat nakuttaa täyttä häkää niiden PowerPointteja uusiksi. Kääriä on malli esimerkki siitä, miten luodaan tunnistettava brändi, joka tuntuu aidolta ja tuottaa merkityksellisiä kokemuksia ihmisille. Check, check, check. Ja se syy, miksi mä puhun Pöyhösen kanssa nyt brändin rakentamisesta, on se, että Kääriän hahmo, se brändi, on oleellinen osa Suomessa ja maailmalla valloillaan olevaa Kääriä ilmiötä. Mua kiinnostaa, mistä kaikesta se ilmiö koostuu. Ja mitkä osaset ilmiöstä on sellaisia, joita voi yrittää itse luoda ja rakentaa, mikä taas perustuu ennustamattomiin tapahtumiin, ja mikä taas siihen, että taotaan sitä kuuluisaa rautaa silloin, kun se on kuuma.
2: Ja seuraava Euroviisu-edustaja on aivan tuota pikaa selvillä. 539 pistettä. 539 pistettä Kääriä!
0: Mikä tässä Kääriän hahmossa sitten muuttui uuden musiikin kilpailun ja sittemmin Euroviisu-edustuksen myötä?
1: Väri kyllä, ja pottahan oli mulla se alusta asti ollut, ja mä pidin siitä kiinni. Mä sanoin, että mä en tuu vaihtaa ikinä, että sit mä en tuu tähän kyseiseen skabaan, jos näin on. Ja sen sain totta kai pitää, ja totta kai siellä sai pitää asioita, mitä haluaa. Ja sitten seuraavaksi, kun Rasmus teki sen keltaisen homman, niin ei totta kai me ei haluttu tehdä sitä samaa. Ja se tuntui aluksi vähän nihkeältä itselle, koska oli tykännyt rokkaa sitä keltaista ja se oli toiminut silloinkin jengille ja herättänyt huomioon, että mä sain jengiltä, että miksi sulle ei ole nyt sitä keltaista ja tällä lailla. Mutta mä heitin sitten näille stylisteille, että kehitelkää mulle joku asu, missä mulla on paljasta pintaa mun vatsassa, että me saadaan pidettyä se paidaton riahuja. Että se ei haittaa, jos siinä on jotain vähän kangasta päällä. Että se kumminkin se nimi tulee sieltä, kun sä näet sen, tiedätkö, että vatsa vähän pömpöttää tai muuta. Ja siinä vaiheessa, kun mä näin sen ekan piirustuksen siitä asusta, mä katsoin sitä asua ja mä olin vaan, että toi on mun asu, toi on mua. Tää on hullu juttu. Ja mä näin, eka kerta kun mä puin sen, se tuntui hyvälle. Eli sen pitää tuntua susta hyvältä, jos sä rokkaat jotain juttua. Jos ei tunnu hyvältä, vaikka mitä virityksiä olisi, niin ei se myöskään näytä hyvältä.
0: Pöyhönen istuu munkaan Ylen neuvotteluhuoneessa Pasilassa. Ja hänellä on yllään musta nahkatakki ja sellaiset vihreät piikkipöksyt. Tässä takissa hänen piti alun perin esiintyä UMK-finaalissakin. Mutta kun mä kysyn Pöyhöseltä, että mitkä on olleet niitä hetkiä, kun hän ja hänen tiiminsä ovat tajunneet, että nyt on sellaista pöhinää, johon kannattaa yrittää kiinnittyä, niin nousee esiin se yksi tietty vaatekappale.
1: Sitten kun me nähtiin, että se bolero vihreä homma alkoi leviä tuolla ja jengi alkoi niin kuin, me luettiin, tai siis porukat täällä, ketkä tiimi työskenteli, luki palstoja ja me käytiin keskustelua siitä, että mistä jengi dikkaa ja niin kuin, että mitkä on näitä hyviä puolia tässä Kääriässä. Me alettiin etsiä niitä ja se bolero nousi koko ajan sieltä ja sitten me oltiin vaan, että ei hemmet, että me, vaikka tätä oli alettu jo tekemään, niin me päädyttiin, että se bolero on nyt se juttu. Se bolero on nyt se juttu, niin kuin jos miettii ulkoista habitusta, mikä meidän täytyy säilyttää, mitä meidän täytyy painaa ihmisten silmiin. Ei lähdetä muuttaa sitä. Tiedät sä, että jos se joku tykkää jostain asiasta tai isommassa tykkää jostain, niin turha keksiä jotain temppua uusiksi, vaan anna se toisen kerran, anna kolmannen kerran. Tuuttaa vaan sitä ja se on tosi tärkeä, että miten sä kiinnität huomioon se väri, koska jos sä oot lavallakin, niin ethän sä, jos siellä on kaikki pukeutunut tummaan, niin ei se herätä mitään. Värit on tärkeitä, väreihin ihmiset kiinnittää huomioon, sun ympärillä on muut pukeutunut tummiin ja yksi vihreä, niin sehän herättää jotain kiinnostusta, että mikäs tää homma on.
3: Reilu viikko sitten yksi valtakunnan uutinen oli kadonneet hihat. Suomen Euroviisu-edustaja Kääriän neonvihreä bolero oli pudonnut keikka-auton kyydistä.
0: Kysyn Pöyhöseltä myös siitä, miten keväällä kuuluisa bolero katosi ja sittemmin palautui espoolaisperheen avulla ja kunnon mediamylläkän saattelemana. Mutta tätä tapausta artisti ei myönnä suunnitelluksi.
1: Kiitos, kiitos tuhannesti.
0: Kääriän kaltaista ilmiötä on mahdotonta piirtää jossain suunnittelupöydällä. Sitä korostavat kaikki mun haastattelemat ihmiset. Toki on kyse valmistautumisesta ja suunnittelusta, joo, mutta myös yllätyksistä. Mä ajattelen, että on omanlaista taituruutta osata tarttua just niihin puskista tuleviin hetkiin ja hyödyntää niitä. Ja tällainen löylyä lisää kiukaalle tyylinen tapaus oli Pöyhösen mukaan hänen kielitaitonsa.
4: Now I win something. I go to Eurovision and it's great. It's great things. Yes.
1: Totta kai se englannin kieli on yksi, mikä nähtiin, että se toimi jengille. Ja mähän siis jengi häipäilee, että mä esitän sitä. Ja mä aluksi ajattelin, että mä tarvin vähän tulkkia ja tollaista, että saadaan tehdä, että sä puhe sujumaan ja tieto perille. Mutta meidän työryhmä ja muu päätettiin, että ei hemmet, meillä oli jo tulkki, mun frendi oli tullut sinne ja vedettiin ihan muutama haastattelu senkaan, mutta me haluttiin painottaa vielä sitä, mihin jengi oli rakastunut. Ne oli rakastunut nimenomaan siihen tyyliin, miten mä hoidin niitä hommia, just sitä rallienglanti-hommaa. Että se oli yksi sellainen, mitä me haluttiin niin kun pistää jengin kasvoille vaan lisää ja lisää ja vielä kerran lisää.
0: Mä juttelen Kääriä ilmiöstä myös tutun brändistrategin kanssa. Hän näkee ilmiössä kaksi olennaista onnistuneen brändin elementtiä. Ensinnäkin Kääriän altavastaajan rooli on ollut tärkeä juttu. Se vetoaa tämän mun kaverin mukaan erityisesti suomalaisiin. Mutta vielä tärkeämmäksi hän nostaa aitouden. Siis sen, että Pöyhönen tai Kääriä on inhimillinen ja samaistuttava. Sanoo kakkossijan jälkeen suoraan, että harmittaa. Ja samasta puhuu Pöyhönen itse, esimerkkinä oma some.
1: Tuommoisessa niin kuin somejutussa, että luodaan vähän, että millainen se hahmo on luonteeltaan, niin se on tosi aito. Se on tosi aito, se ei ole feikattu. Jos se olisi feikattu, niin mullahan menisi kaikki ihan vimpan päälle nappiin. Mutta mulla tapahtuu kämmähdyksiä, hölmöjä juttuja. Mä annan ne, että sä annataan yleisön sinne päättää, onko ne hyviä vai ei. Jos sä itse naurat sun jutuille, niin todennäköisesti joku muukin nauraa. Ja mä katson aina ne vielä kerran läpi. Ja jos mä nauran, mä laitan sen.
0: On siis mieleenpainuvaa visuaalisuutta, on tarttumapintaa ihmisille, on huomiota herättävä hahmo. Tämä kaikki toimii porttina itse asiaan.
1: Mitä se musiikki sitten on, että jos tämä hahmo on tämmöinen, niin mitä se musiikki on? Ja siellä kun sä osaat yllättää vielä sillä musiikilla, että se ei olekaan sitä perushuttua, vaan se onkin vähän jotain erilaista uutta, kivaa, jännää, niin se aiheuttaa semmoista tiettyä niin kuin tilaa, missä ihminen itse joutuu jopa miettimään, että kuka tämä on? Onko tämä hullu? Tiedät silleen, että koska Kääriä, ihmiset ei edes aina pidä sitä ihmisenä, vaan ne pitää sitä sarjakuvaa hahmona. Ja se on se asia, mikä tässä on onnistunut tosi hyvin.
0: Niin, se musiikki. Kääriän kappale Cha-Cha-Cha on rikkonut ennätyksiä Spotifyssa ja noussut esimerkiksi soitetuimmaksi suomenkieliseksi lauluksi. Siis mennyt jopa JVG:n jättihitin Ikuisen vapun ohi. Mä viritän etäyhteyden päähän Cha-Cha-Chaan yhden tekijän, tuottaja Johannes Naukkarisen. Hän kertoo, että kappaletta tehdessä tekijöillä oli jo takaraivossa ajatus siitä, että tämä voisi olla mahdollisesti UMK ja siten myös Euroviisukappale. Mitä siinä kappaleessa silloin pitää miettiä?
5: No varmaan just toi, että meillä oli siinä niin kuin NS-kansainvälinen hokema. Että tosi just naurettiin jälkipuintiin, että varmaan jos nyt kysyy näiltä Euroviisua seuranneilta ihmisiltä, että mikä on suomenkielinen lempisana, niin se on varmaan se cha, mikä ei edes ole suomea. Mutta siis jotenkin vaan se silleen laskelmoidun epälaskelmoidusti. Että tuli vaan se ajatus, että hei, että tässä voisi olla potentiaalia jalostaa tätä läppää nimenomaan, koska se on helppo tarttua, huutaa mukana ja näin poispäin. Että siitä niin kuin puolivahingossa tuli vähän niin kuin sit sellainen chantti.
0: Mistä se cha alun perin, niin kuin, mistä se itse tuli? Oliko se viehätys ihan niin kuin cha-cha-chahan vai joku heitto jossain hetkessä?
5: Se oli joku heitto. Sitten me ruvettiin pyörittelemään sitä, että niin kuin, että se on sellainen sivupersona, mikä on sellainen epäsuomalainen, tanssiva mies tyyppinen. Että jossain vaiheessa se persona kääntyy siihen Mr. Cha-Cha. Taisi olla, Mr. Cha-Cha taisi olla myös se työnimi.
0: Cha-Cha-Cha on helposti hoilattava. Lisäksi biisi on tanssittava rytmiltään ja siihen on tehty myös helppo koreografia. Ihmiset mielellään jakaa tanssimuovejaan someen, erityisesti TikTokkiin. Nyt me tiedetään, että biisin lyriikoista esimerkiksi Pina Colada on noussut niin isoksi jutuksi, että suomalainen panimo teki Pina Coladan makuisen kääriä juoman ja Euroviisufinaali iltana monesta paikasta oli drinkkiainekset loppu. Mutta voiko tällaista ennalta ilmiöittää?
5: No siis en mä usko, että tommoset, niinku, tommoset ns. Niinku, tekstin mikroosat on sellaisia, mistä on ennustettu tulevan juttu. Että kyllähän se niinku Pina Colada mainitaan biisissä kahdesti ja se on ollut vaan hauska juttu siinä vaiheessa ja nyt se on niinku yhtäkkiä silleen meme. Siis tuntuu, että kaikki nuo osa-alueet, mitkä tuossa kannattaa pitkälle, on kuitenkin lähtökohtaisesti ollut vaan niinku kaveriporukan tyhmiä läppiä, mitkä sitten jengi on ottanut omakseen.
0: Naukkarinen sanoi, että jo biisiä tehdessä tiesi, että reaktioita tämä tulee herättämään. Miksi?
5: Se perustuu isosti siihen, että me, niin kuin, kun tietää sen brändi ja tietää se, että kun kääriän päästään häkistä ulos, niin sitten silleen alkaa tapahtua. Et, niin kuin, en mä niin kuin kokenut, että se biisinä olisi välttämättä. Siis monesti on puhuttu sitä, että pelkkä biisi ei olisi tehnyt tota, ei puoliikaan. Mutta se, että kun jotenkin toi kääriän hahmo ja olemus ja kaikki toi, että on niin kuin, meillä on biisi, joka erottuu. Ja sitten on brändi, joka erottuu aivan huomattavasti ja vielä edukseen.
0: Erottuvuudesta puhuu myös Tapio Hakanen. Hän toimi UMK Raadin vetäjänä ja on Yle X-kanavan musapäällikkö sekä itsekin artisti, DJ Orkidea.
6: Sehän on sellainen cha-cha-cha on biisi, joka iskee kerralla. Ja niin se iski muuhunkin. Mä muistan hyvinkin elävästi, mä olin Linnanmäellä. Poikani kanssa, joka oli semmoisessa autokarusellissa, missä hän tykkää käydä loputtoman monia kertoja. Ja sitten Karimaa Niida lähetti mulle sähköpostia siinä tai viestiä. UMK-haku oli just tulossa seuraavalla viikolla, että hei, että tämmöinen on tulossa, että heads upia, että tsekkaa, jos kiinnostaa. Ja muahan kiinnosti, kuuntelin sen saman tien, ajattelin, että ei hitto mikä biisi. Että jotenkin se energia, erilaisuus, sehän on tosi uniikin kuulonen biisi. Mieletön se koukku, cha-cha-cha-koukku, kaikki pääsee siihen ensimmäisellä kuuntelulla mukaan.
0: Mä pyydän myös Tapio Hakasta erittelemään kääriä ilmiön osasia ja syitä.
6: Musta tuntuu, että semmoinen ilo ja positiivisuus, mikä siinä biisissä ja koko niin kuin, artistissa ja ilmiössä on sellainen, mikä niin kuin tämän ajan, nyt me ollaan, niin kuin me ollaan, eletään sota-aikaa ja inflaatiota ja on niin kuin monenlaista niin kuin painetta ja huolta, mitä tällä hetkellä on maailmassa. Niin musta tuntuu, että tällaiselle kappaleelle ja myöskin kääriälle artistan on todella ollut niin kuin tilausta ja tilaa tässä ajassa. Ja sitten sellainen, mikä mua on mietityttänyt myös kääriän ja tämän ilmiö, semmoinen niin kuin visuaalisuus ja semmoinen, miten internetkulttuuri aikana siinä on niin kuin sekä siis biisi, artisti, musiikkivideo, UMK-show, Euroviisu-show, käärien ja tanssijoiden kaikki niin kuin esiintymistä haastattelut vaikka Euroviisuissa ja UMK:ssa, niin kääriä on loistava internet kielessä ja niin kuin viestinnässä ja näin, niin siinä on niin kuin paljon ollut sellaista niin kuin meemiytymis, niin

0: mahdollisuutta ja potentiaalia. Se on, niin kuin, se on visuaalinen ja siinä on myöskin tällaisia erilaisia tasoja on koko ajan paljon. Ja sitten ihmiset niin jotenkin, musta tuntuu, että se vilpittömyys, välittömyys, mikä hänessä on, niin ihmiset haluaa lähteä siihen mukaan. Ihmiset niin kuin haluaa, että Kääriä tuntuu sellaiselle. Siinä on samaan aikaan hän on semmoinen niin kuin tähti, karismaattinen tähti, mutta kuitenkin semmoinen niin kuin mukava naapurin jäbä, jonka haluaa toivoa menestyvän ja onnistuvan.
1: Hakanen sanoo myös, että oma osuutensa ilmiön syntymisessä on ollut sillä, että Cha-Cha-Cha on julkaisusta asti ollut myös kansainvälisen yleisön mieleen. Se, että muut tykkää meistä, saa meidät itsekin tykkäämään meistä vähän enemmän.
0: Niin se, että meillä on suomenkielinen biisi ja yleisö selvästi niin kuin innostui siitä, niin musta tuntuu, että siitä on tullut sellainen myöskin niin kuin innostusta ja mielenkiintoa ja tietysti saa niin kuin kansallista itsetuntoa niin kuin kutkuttelevaa energiaa ja liikettä.
1: UMK pyrkii luomaan ilmiöitä artisteista. Hakanen mainitsee viime vuosien onnistumisista esimerkiksi Erika Wiikmanin, Blind Channelin ja Bessin. Artisteille annetaan paljon ruututilaa ja someaikaa. Heidän huomionsa eteen nähdään vaivaa. Jos ja kun ilmiö on se tavoite, niin onko se nyt sitten niin yllättävää, että Kääriästä sellainen syntyi?
0: No kyllä tämä onnistumisen voimakkuus ja laajuus, niin on se varmasti yllättänyt kaikki. Että mä voin rehellisesti sanoa, että mä en mun elämän aikana en pysty muistamaan asiaa, mikä olisi niin kuin ilmiötä, mikä olisi ollut näin laaja. Ja on tärkeää huomioida, että nämä niin kuin suuret hetket, Lordin voitto ja meidän niin kuin jääkiekon MM-kullat, mitkä on niin kuin varmaan läheisimpiä sellaisia vertailukohtia, niissä niin kuin suomalaiset on se voiton jälkeen juhlinut sitä voittoa. Niin tämä on mielestäni merkittävä ero, että me yhdistyttiin tämän niin kuin kappaleen ja artistin ja esityksen taakse niin kuin matkalla kohti sitä. Nyt sitten aika mun mielestä sellaisella tavalla, että kävi miten kävi, niin me ollaan ylpeitä tästä näin. Tässä on mun mielestä niin kuin iso ero. Niin on tämä ollut yllätys ja se, mistä nyt on viime päivinä puhuttu, että meillä on suomenkielinen kappale Spotifyn 10 kuunneluiman kappale joukossa siellä, niin Miley Cyrusen ja Harry Stylesin välissä on suomalainen Kääriä. Niin ei tällaista, tämä on ylittää villeimmätkin toiveet, mitä tässä on varmasti matkan varrella ollut.
1: Mutta miten tässä kohtaa, kun ilmiö on selvästi olemassa, sitä oikein voi hyödyntää ja pitää yllä? Mä soitan vielä Mons Recordsin Iida Karimaalle. Hän siis vetää Warner Musicin alla toimivaa Monspia, etsii ja valmentaa artisteja ja oli esimerkiksi Pöyhösen mukana Liverpoolissa viisujen ajan.
2: No totta kai niin kun musiikkia kuunnellaan, se kiinnostaa, julkaisut totta kai kiinnostaa laajempaa joukkoa ihmisiä oletettavasti. Pääsee mahdollisesti musiikin saralla tekemään yhteistöitä, joko muiden artistien kanssa tai vaikka niin kuin biisin tekijöiden kanssa, jos näin haluaa. Sitten totta kai niin kuin keikat on se yksi hirveän iso puoli tässä näin, että niitä pääsee tekemään isoja keikkoja, hyviä slotteja tapahtumissa ja näin poispäin. Totta kai sit niinku tällä hetkellä ollaan ihan semmoisessa pisteessä, että niinku on kansainvälisiä mahdollisuuksia, jotka on tietenkin silleen aika poikkeuksellisiakin, jopa kun puhutaan suomenkielisestä biisistä ja näin poispäin. Sen lisäksi sitten totta kai noin niinku kaupalliset yhteistyöt ja yhteistyöt noin ylipäätänsäkin, että kun nyt tässä ollaan brändistä puhuttu, niin kun se on vahva ja se vetää, niin totta kai se luo niin kuin hirveän määrän mahdollisuuksia sitten niin kuin hyödyntää sitä erilaisissa yhteistöissä.
1: Karimaa sanoo, että nyt just esimerkiksi digimarkkinointiin laitetaan rahaa niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Mutta palataan vielä Jere Pöyhöseen, Kääriään, joka istuu siellä Ylen geneerisessä neukkarissa vihreissä piikkipöksyissään. Mä oon saanut hänen kanssaan ruhtinaalliset 15 minuuttia aikaa. Viimeinen kysymys, mä vilkuilen hädissäni tässä kelloa. Mä mietin tässä sitä, että nyt tosiaan me tiedetään, että Kääriä on ilmiö. Ja se on tavallaan niin kuin se on kasvanut ikään kuin jotenkin ohi sun. Se ei ole ilmiö, mitä sä jotenkin edes pitäisit hyppysissäsi, vaan tuolla niin kuin
3: just näin.
1: Toris myydään jotain kahvakuulaa ja näin edelleen. mitä sä ajattelet? Tai ehkä mä kysyn niin, että miltä se tuntuu, kun ei ole itse kontrollissa?
3: Joo, hyvä kysymys. Se välillä ahdistaa. tuntuu väliin sillä lailla, että nyt muut yrittää haluaa hyötyä musta. Sillä lailla. Mä totta kai ymmärrän sen, että tuolla tehdään noita juttuja ja tapahtuu kaikkea ja sehän on mahtavaa myös yhtä lailla. Mutta yhtä lailla siinä on se pelko, että yhdistetäänkö mua nyt tämän firman juttuihin tai tämän juttuihin, tiedätkö, että niin kuin mä en haluaisi sitä, että mua yhdistetään kaikkiin juttuihin, mitä tuolla somessa liikkuu. Se on vaikea rajata, että hei, mä oon näissä mukana, mä oon näissä mukana, mä oon näissä mukana, jos saat kiinni, mitä tarkoitan. Et se on ehkä se pelottava asia, niin kuin, et siitä niin kuin ollaan luotu tommonen juttu, että kaikki tekee sitä nyt ja kaikki yrittää hyötyä siitä.
1: Mutta nyt oikeasti se viimeinen kysymys. Mua nimittäin kiinnostaa, että mikä on ollut villein kääriäviritys, johon Pöyhönen on itse törmännyt?
3: No kyllähän ne tortut on ollut hienoa. Mun mielestä, että jengi on niitä.
1: Siis ne kääretortut.
3: Niin, kyllä mun mielestä siitä, jos jotenkin, miksi on hienoa, niin on just kun se on niin kuin kääretorttu, niin siitä on tehty jotain, niin kuin, että se sopii siihen silleen käärylle, vai mikä, millä nimellä sitä nyt ollaan sitten loput kutsuttu. Et se kombo on makea. Se toimii ja se, ketä sen keksi, on todella fiksu.
1: Mä yritin tehdä mä tein kääriätortun lauantaina. Siitä ei tullut hirveän hienoa.
3: No mutta se ei aina tarkoita, että se täytyy olla hienoa. Se, niin. mitä siellä sisällä on
1: tärkeämpi. Ajatus.
3: Just näin.
1: Hei, kiitos.
3: Kiitos.
1: Tämä oli Uutispodcast. Me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Uusi jakso julkaistaan Yle Areenassa joka arkipäivä 16:00. Moi moi!

0: Kun haluat oppia uutta,
1: kun haluat oivaltaa ja ymmärtää,
0: kuuntele Radio 1 puheohjelmia.
1: Joka arkipäivä 10 ja 12 uutisten jälkeen tarjolla on syventävää keskustelua tieteestä,
0: historiasta,
1: kulttuurista,
0: yhteiskunnasta,
1: maailmankatsomuksista
0: ja ihmisyydestä.
1: Yle Radio 1.
0: Vapaus oivaltaa.
2: Yhteiskunnan tarjoama köyhien auttamistyö ei ole mikään uusi keksintö. Ensin kerättiin vaivaisukoilla almuja köyhille. 1800-luvulta lähtien avuntarjoajat vaihtelivat. Ainakin kirkko, köyhäinapu ja hyväntekeväisyysjärjestöt auttoivat. Mutta miten kerjäläiset orvot ja sairaat pärjäsivät, kun taudit, katovuodet ja nälkä piinasivat? Elävä historia Yle Radio 1 maanantaina kello 12 uutisten jälkeen.
3: Nyt on vuorossa Klasariparatiisi.
4: Viinissä kaupungin keskustassa sijaitsee Mihaelerplatz. Tori pursua Viinin historiaa alkaen antiikin roomalaisten rakennuksista, joiden raunioita on löytynyt katujen alta. Itse torilla suuri porttirakennus vie Hofburgin palatsikompleksiin ja espanjalaisen ratsastuskoulun tiloihin. Palatsissa hovia pitivät aikoinaan Habsburgin saksalais-roomalaisen valtakunnan mahtavat hallitsijat. Torin toisella laidalla kohoaa Mihaelerkirche, Pyhän Mikaelin kirkko. Sen vanhimmat osat ovat peräisin 1200-luvun alusta. Ja aivan kiinni kirkossa seisoo suuri asuintalo, Großes Mihaelerhaus, rakennettu vuonna 1710. Tämä talo meitä kiinnostaa. Torilla on vuosisatojen vyöryessä nähty kaikenlaista elämää ja kuolemaa. Keisareista ja kauppamiehistä strudelia syöviin turisteihin, leikkiviin lapsiin ja rakastuneisiin pariskuntiin. Tällä hetkellä porukka kulkee maskit kasvoillaan, teinellä tietysti myös luurit, ja aivan varmasti he kuuntelevat tätä.

Keväästä ja ensirakkaudesta, tai oikeastaan sen muistosta, liverteli soprano Nuria Rial. Orkesteri oli La Floridiana, jota johti Nicoletta Paraschivescu. Säveltäjä asui torin laidalla Grosses Michaeler Hausissa 1700-luvun puolivälistä 1800-luvun alkuun, eli Haydnin ja Mozartin aikoihin. Säveltäjän nimi oli Marianna Martinez. Ai kuka Marianna Martinez? The most perfect lady singer I have ever heard. Täydellisin laulajatar, jota olen koskaan kuullut, ja soittaa cembaloa mestarin ottein. Kirjoitti musiikin historioitsija Charles Burney Marianna Martinezista 1772. Marianna osoittautuukin yllätykseksi, ainakin minulle. Mariannan perhe oli kotoisin Italiasta, Napolista. Perheen isä, espanjalaissukuinen herra Martinez, aloitti uransa sotilaana, mutta toimi näihin aikoihin Viinissä paavin lähettilään seremoniamestarina. Perhe asusti Grosses Michaeler Hausin kolmannessa kerroksessa. Ja se, missä kerroksessa asui, kertoi jotain yhteiskunnallisesta asemasta. Mitä alempana asui, sitä korkea-arvoisempi asema. Ylhäällä lukuisten portaiden kapuamisen jälkeen asuivat vähäpätöisimmät. Nuoruudessaan Italiassa herra Martinez oli ystävystynyt eräiseen aloittelevaan runoilijaan, joka käytti kirjailijan nimeä Metastasio. Metastasio olikin sittemmin noussut valtavaan kuuluisuuteen. Hänestä oli tullut Euroopan tärkein ja suosituin sankarillisten oopperoiden, eli oopperaserioiden libretisti. Kaikki halusivat säveltää Metastasion librettoihin. Porpporasta Calderaan, Hassesta Christian Bachiin ja Scarlattiin. Nykyään hän varmaan olisi maailman suosituin elokuvakäsikirjoittaja tai bestseller-kirjailija. Suurinta muotia ympäri Eurooppaa, kun oli italialaistyyppinen ooppera, jonka sylttytehdas ja pääkallopaikka löytyi Napolista. Myös Viinin hovissa esitettiin italialaista oopperaseriaa. Vuonna 1730 Metastasio muutti Viiniin, koska hänet oli nimetty Viinin hovirunoilijaksi ja libretistiksi. Ja kuinka ollakaan, Metastasio asettui asumaan Grosses Michaeler Hausiin, samaan taloon kuin vanha ystävänsä herra Martinez perheineen. En ole varma kerroksesta, mutta jostain keskeltä todennäköisesti. Ja näin Metastasion ja Marianna Martinezin tiet kohtasivat, sillä äskeisen aarian sanat olivat Metastasion, mutta eipä siinä kaikki. Metastasio osallistui Martinezin lasten kasvatukseen ja koulutukseen perheen ystävä kun oli. Marianna Martinez syntyi 1744 ja kohta huomattiin, että tyttö oli selvästi musikaalinen. Niinpä Metastasio huolehti, että tyttö sai hyvää yleisopetusta ja ennen kaikkea valikoi Mariannalle parhaat musiikinopettajat. Aluksi Mariannan piti tietysti oppia musiikin perusasiat ja saada klaverinsoiton oppitunteja. Tähän löytyi sopiva henkilö Grosses Michaeler Hausin vinttilukaalista. Siellä nimittäin kortteerasi eräs köyhä musiikin opiskelija, joka muutamaa vuotta aikaisemmin oli saanut potkut kirkkokuorosta. Itse keisarina Maria Teresia oli valittanut, että nuori mies rääkyy kuin varis. No, ei hän äänemurruksen jälkeen oikein voinutkaan laulaa korkeita poikasopraanostemmoja. Sitä paitsi nuori muusikonplantti oli leikonut toisen kuoroloisen ponihännän ja se riitti keppiä moiselle räkänokalle ja planttu kadulle. Opiskelija teki hanttihommia katumuusikkona ja satunnaisena musiikinopettajana, kunnes löysi asunnon Grosses Michaeler Hausin kylmästä vinttihuoneesta. Tämä aloitteleva säveltäjä oli Joseph Haydn.

En kadehtinut yhdenkään kuninkaan onnea istuessani vanhan madon syömän klaverini ääressä. Muisteli Haydn vuosiaan Grosses Mihaelerhausin vinttihuoneessa 1750-luvulla. Äskeinen andante on varhaisesta klaverisonaatista A-duurissa näiltä ajoilta. Ihanaa sulokkuutta, ehkä kuin jonkun italialaisen oopperan herkkä aaria. Soittaja oli Tuija Hakkila. Haydn siis opetti Marianna Martinezia klaverin soitossa ja perehdytti musiikin peruskäsitteisiin. Marianna olikin lahjakas oppilas. Hänestä kehittyi erinomainen klaverin soittaja, joka kohta alkoi myös säveltää. Lisäksi Mariannalla oli kaunis lauluääni, joten tarvittiin pätevä lauluopettaja. Sellainenkin löytyi omasta talosta Grosses Mihaelerhausin keskikerroksista. 10-vuotiaasta Mariannaa ryhtyi lauluun saloihin opettamaan italialainen Nicola Porpora. Porpora ei ollutkaan kuka tahansa pedagogi, sillä hän oli opettanut itse Farinellia, ajan suurinta kastraattilaulajaa, ja lukuisia muita oopperatähtiä. Hehän olivat kuin tämän päivän rocktähdet tai elokuvajulkikset. Porpora oli myös suosittu oopperasäveltäjä. Haydn sitten säästi Mariannaa laulutunneilla. Haydn toimi muutenkin Porporan jonkunlaisena assistenttina ja säestäjänä ja sanoi oppineensa Porporalta säveltämisen todelliset perusteet. Eli hyvät olivat Marianna Martinezin alkeisopettajat. Ja on

Se aika lystiä, miten kaikki nämä ihmiset asuivat samassa talossa. Mutta ehkä ei kuitenkaan yllättävää, sillä kaikilla oli yhteyksiä Italiaan ja musiikkiin. Maailma on aina ollut kansainvälinen.

Tämän aarian Alto Jove Nicola Porpora sävelsi tähtikastraatilleen Farinellille Lontoossa 1730-luvulla. Kontratenori Philippe Jaruski ja Venetsian barokkiorkesteri esiintyi, johtajana Andrea Marcon. Porpora ja Farinelli työskentelivät tuohon aikaan Lontoossa, koska siellä käytiin oopperasotaa. Georg Friedrich Händel hallitsi Lontoon oopperaelämää, mutta kilpaileva oopperaseurue yritti vallata markkinoita. Porpora ja Farinelli olivat kilpailijan valttikortit, mutta voiton vei Händel. No, olihan Händelkin nuoruudessaan ollut Napolissa ja opiskellut italialaista oopperatyyliä, jolla valloitti Lontoon heti kättelyssä. Äskeisen aarian pitkät kantaabilet Porpora varmasti sävelsi istumaan juuri Farinellin äänelle. Muutenkin tuon ajan italialainen ooppera oli lähinnä laulajien briljeerausta aarioissa. Oopperaserioiden libretot kun kertoivat jumalista, myyttisistä hahmoista ja ylimyksistä ja olivat täysin irrallaan kuolevaisten elämästä. Tarkoitus oli ylistää kuninkaita ja aatelisia, luoda juhlahumua ja puitteet hovielämälle. Mutta tämä seikka oli muuttumassa. Viinissä Mariana Martinez edistyi opinnoissaan ja tarvitsi jo varsinaista sävellysopetusta. Hän kertoi itse, että häntä opettivat Viinin hovisäveltäjä Giuseppe Bonno ja Johann Adolf Hasse. Hasse oli Händelin lailla saksalainen, joka oli omaksunut napolilaisen tyylin. Hän oli aikansa suosituimpia ja arvostetuimpia oopperasäveltäjiä, josta ruhtinaat kilpailivat. Mariannan kyvyt laulajana ja cembalon soittajana huomattiin Viinin hovissa asti, jonne hänet kutsuttiin esiintymään ihmelapsen kaltaisena nähtävyytenä. Näihin aikoihin Viinissä ei ollut mitään julkista konserttitoimintaa tai konserttisarjoja. Musiikkia esitettiin aristokraattien ja porvareiden kodeissa, puolijulkisissa salongeissa ja niin sanotuissa akatemioissa. Samalla salongit olivat sosiaalisia tapahtumapaikkoja, joissa vaihdettiin ajatuksia politiikasta, kulttuurista, tieteestä ja taiteesta. Oli salonkeja ja akatemioita, jotka olivat hyvin korkeatasoisia ammattimaisia konsertteja, ja oli salonkeja, joissa musiikki oli enemmän taustaviihdykettä, ja oli salonkeja, joissa amatöörit, eli rakastajat, soittivat omaksi ilokseen. Mariana Martinez esiintyi Tiuhaan Metastasion varmasti hyvin kulttuurellisessa salongissa, ja keisarina Maria Theresian salonkiin Mariana kutsuttiin usein musisoimaan. Säveltäminen tuli yhä tärkeämmäksi Mariannalle, johon hänellä oli ilmeisiä lahjoja. 1761 Mariannan ollessa 17 hänen kolmas messuunsa esitettiin Hovin kirkossa, joka oli naapurin Michaelerkirche. Neljäskin messu syntyi muutaman vuoden kuluttua. Kaiken kaikkiaan 31 klaverisonaattia ja 12 konserttoa, maallisia ja kirkollisia kantaatteja, litanioita, salmeja, kaksi oratoriotakin neljän messun lisäksi. Mariannan tuotanto on varsin mittava. Ikävä kyllä hyvin monet teokset ovat kadonneet.

Allegro con spirito oli ensimmäinen osa Marianna Martinezin kolmiosaisesta alkusoitosta C-duurissa vuodelta 1770, kun säveltäjä oli 26-vuotias. Tämä alkusoitto on kuin kolmiosainen sinfonia mallattu opera-alkusoiton muotoon. Valoisa ja optimistinen musiikki on aika tyypillistä valistuksen ajan sävelkieltä. La Floridiana-orkesteri soitti, johtajana Nicoletta Paraschivescu. Pari vuotta tuon jälkeen Charles Burney, englantilainen musiikin historioitsijamme, tapasi Mariannan Metastasion salongissa ja ihastui hänen lauluun ja soittoon. Ylistyssanoja riitti. Burney kirjoitti Mariannasta vielä näin. Hän todella ylitti kaikki odotukset, joita minulla oli hänen suhteensa. Hän lauloi kaksi itse säveltämäänsä aariaa Metastasion tekstiin ja säesti itseään klaverin ääressä herkkään ja taitavaan tyyliin. Tapa, jolla hän soitti ritornellot, osoitti, että hän omasi erittäin nopeat sormet. Vaikkei Martinezin suku ollut aatelinen, vaan hyvätuloista porvaristoa, oli tiivis yhteys hoviin ja aatelistoon oleellista Mariannan kannalta. Näiden harjoittama taiteen tukeminen, siis mesenaattitoiminta, mahdollisti Mariannan musikaalisen kehittymisen. Jos Marianna olisi ollut köyhästä suvusta, ei hänellä naisena olisi ollut mahdollisuuksia musiikin tekemiseen. Köyhien sukujen pojat saattoivat mennä kirkkokuoroihin tai paikallisiin orkestereihin, joissa heidät sitten koulutettiin ammattimuusikoiksi, kuten esimerkiksi Haydn. Samalla porvarisneitona, puhumattakaan aatelisneideistä, Mariannan ei ollut soveliasta toimia musiikin ammattilaisena tai hakea muusikon työpaikkaa. Silti häntä arvostettiin paljon. Pari vuotta tuon Burneyn tapaamisen jälkeen Marianna Martinez hyväksyttiin ensimmäisenä naisena kunnia-arvoisaan Bolognan Akademia Filarmonikaan. Se oli merkkitapahtuma, jonka kunniaksi Martinezista maalattiin muotokuva. Jäsenyys Bolognan Akademiassa tarkoitti myös, että Martinezin nimi alettiin tuntea musiikkipiireissä ympäri Eurooppaa. Eikä pidä vähätellä salonkien ja akatemioiden emännöimistä. Martinez alkoi pitää omia salonkejaan, joissa esitti omia teoksiaan. Hänen italialaista oratoriota I sacco figura del Redentore esitettiin 1780-luvulla samassa konserttisarjassa kuin Haydnin, Mozartin ja Händelin musiikkia. Sillä Viinissäkin alkoi pikkuhiljaa syntyä säännöllisempää konserttitoimintaa. Marianna ja hänen sisarensa eivät koskaan menneet naimisiin, vaan huolehtivat vanhasta ystävästä Metastasiosta tämän kuolemaan asti 1782. Metastasio testamenttasi omaisuutensa Martinezin perheelle. Marianna peri 20 000 florinia, paljon rahaa, Metastasion cembalon ja koko musiikkikirjaston, kertoo suuresta arvostuksesta. Sisaret jatkoivat viikoittaisten musiikki-iltojen järjestämistä Grosses Michaelerhausin kodissaan. Siellä saattoi tavata vaikkapa Haydnin ja Mozart sävelsi nelikätisiä klaverikappaleita, joita esitti Marianna Martinezin kanssa. Vanhetessaan Martinez alkoi opettaa laulua ja koulutti monia erinomaisia laulajia. Säveltäjänä hän oli vallan pätevä ja ammattitaitoinen. Sävelkieli aika tyypillistä tuon ajan musiikkia. Ei huonoa, mutta ei mitenkään erityisen poikkeuksellistakaan. Musiikki on hyvin italialaistyylistä, valoisaa ja mutkatonta, optimistista. Ainakin ne teokset, jotka minä olen kuullut. Mitä ilmeisimmin hän oli virtuosinen klaveristi ja erittäin hyvä laulaja, aikalaiskommenteista päätellen. Martinezin säveltämät kantaatit sisältävät hyvin taiturullista laulua, jota hän itse ilmeisesti on pystynyt laulamaan ja hyvin. Marianna Martinezin tiedetään olleen läsnä konsertissa vuonna 1808, jossa hovisäveltäjä Antonio Salieri johti Haydnin Luominen oratorion. Martinez kuoli 1812. Kohta soi Marianna Martinezin kantaatti Orgoglioso Fiumicello vuodelta 1786.
Se kertoo lammaspaimenesta, joka kärsimättömästi odottaa, että tulviiva joki laskisi, jotta hän pääsisi taas mailleen. Kantaatti koostuu kahdesta aariasta, joiden välissä resitatiivi. Laulustemaan virtuosisesti luritteleva orkesterista löytyy jousien ja kontinuon lisäksi oboet, käyrätorvet ja nokkahuilut, mikä kielii pastoraalisesta asetelmasta. Varsinkin viimeisessä osassa nokkahuilujen kuviot maalailevat virtaavaa vettä. Kantaatti on omistettu Martinezin oppilaalle Mademoiselle Victoire Comtesse de la Frisille. De Frisin musikaalinen suku avusti myöhemmin nuorta Beethovenia tämän ensimmäisinä viinin vuosinaan. Mesenaateilla oli merkitystä. Ja kuka asuikaan Grosses Michaelerhausin alimmassa, hienoimmassa kerroksessa? No, Esterházyn leskiruhtinatar. Esterházyn merkitys Haydnille, Vinttikomeron asukille, onkin sitten toinen juttu. Oroglioso Fiumicellon esittää Anna Bonitatibus, mezzosoprano, ja La Floridiano-orkesteri, jota johtaa Nicoletta Paraskivescu.

0: Kuuntelet Yle Radio Yhtä.
1: Uusia musiikillisia paljastuksia Keinuvassa talossa. Mitä kaikkea hyvää ja kaunista on ilmestynyt kansanmusiikin ja maailmanmusiikin kentältä, kotimaasta ja ulkomailta? Pysy kartalla kuuntelemalla Kevään laatulevyille omistettu jakso, joka etsii kaikesta paljoudesta löytöjä sinulle julkisena palveluna. Keinuva talo maanantaina 18. toukokuuta kello 17.35.
2: Nyt on vuorossa Sari Valto.

0: On hauska fakta, että ranskalaiset, jotka viihtyvät ruokapöydässä päivittäin pisimpään koko Euroopasta, niin he ovat myös hoikimpien kansojen joukossa. Onko tämä paradoksi vai onko tämä syy, seuraussuhde vai mitä tämä on? Siitä keskustelemme nyt ja selvitämme totuuksia ranskalaisten syömistavoista ja ennen kaikkea sitä, että voisimmeko me suomalaiset ottaa oppia jossakin asiassa ranskalaisten ruokailuista. Anna-Stiina Heikkilä, tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Sä oot kirjailija ja moni muistaa sut tietysti Ylen Pariisin kirjeenvaihtajana. Nykyään toimit kriisiviestijänä konsultointitalo Miltonissa. Eli sä asut edelleen osan vuodesta Pariisissa.
1: Joo, siellä on edelleen semmoinen ihana pieni ulkoasunto.
0: Mm. Jarmo Keusmaa, tervetuloa.
2: Kiitoksia.
0: Sä oot helsinkiläinen Ranskan opettaja ja Helsingin ranskalaisen yhdistyksen toiminnassa mukana ja sä oot ohjannut ranskalaisia ruokailtoja jo vuosikymmeniä. Ja reissaat säännöllisesti tietysti Ranskassa, niin millaisessa roolissa syöminen ja ruoka on näillä sun reissuilla?
2: No yhä suurenevassa merkityksessä, että tässäkin on ruokahalu kasvanut syödessä, että itse asiassa nämä vierailukohteetkin nykyään valikoituvat gastronomian historian kriteerein. Mm-hmm. Eli viimeksi kävin Lyonissa ja Paul Bocuse hallit katsomassa, että Pariisi on jäänyt niin kuin syrjään. Että Ranskassaan sanotaan, että Lyon on gastronomian pääkaupunki.
0: Mikä siitä tekee sen?
2: No Burgundin ytimessä sijaitseva kaupunki, jolla on huimat perinteet, ruokaperinteet. Puhutaan tällaisesta käsitteestä kuin Le Mère Lyonnaise, eli lyonilaiset naiskokit, jotka suuren silloin laman aikana 1929 niin joutuivat työttömiksi ja sitä myöten sitten perustivat omia pieniä ravintoloitaan. Että he olivat olleet siis niin kuin ranskaisten varakkaiden porvaristalojen yksityiskokkeina ja jäivät työttömiksi laman seurauksena ja tästä johtuen sitten perustivat omia ravintoloitaan. Ja se on ihan käsite, että Ranskassa, Lyonissa on muun muassa Mère Brasier-katu ja tämä Mère Brasier oli ensimmäinen nainen, joka sai 3 tähteä, siis Michelin tähteä.
0: Mm. Okei, että ruoasta kiinnostuneiden kannattaa suunnata mieluummin Lyoniin.
2: Kyllä, aivan.
0: Pariisin. No jos me oltaisiin ranskalaisia, niin mitä me olisimme tähän mennessä päivää syöneet?
1: No nyt oltaisiin syöty hyvin kevyt aamupala, että ehkä oltaisiin tuolla niin kuin hirveätä vauhtia niin kuin puku päällä hiihdetty töihin ja siinä napattu croissantti leipomosta ja syöty sitä siinä matkalla ja sitten juotu tietenkin espresso.
2: Niin ranskalaisilla, jotka siis syövät pääasiallisesti 3 ateriaa päivässä, aamiainen on se hetki, jolloin syödään kevyesti ja aamiaisen nauttimisaika vaihtelee kaikista eniten. Muutoinhan ranskalaisilla on hyvin niin kuin kiinteät ruokailuajat. Minä itse syön suomalaisittain Ranskassa, että olen tuttujen luona siellä, niin mulla on siellä jääkaapissa omat eväät, mutta nämä ranskalaiset syövät sitten niin kuin patonkia, jonka päällä on voita ja sitten vielä sen voin päällä on hilloa ja tietysti sitten kahvi.
0: Toi kuulostaa aika erikoiselta, kun meillä Suomessahan aina korostetaan, että se on nimenomaan se aamiainen, joka on päivän tärkein ateria ja suositellaan puuroa ja tummaa leipää ja marjoja ja kaikkea tällaista, että he sitten pärjäävät aika kevyellä ja makealla startilla. No millainen olisi sitten lounaamme, jos olisimme ranskalaisia? Tyypillinen lounas.
1: No siinä on, sanotaan, että siinä on 2 vaihtoehtoa, joka se on jälleen leipomosta ostettu, täytetty patonki, joka sitten saatetaan syödä kyllä nykyään just esimerkiksi sitten toimiston pöydänkin ääressä, mutta tämä on ehkä se joku proosallinen puoli, koska semmoiset pitkät 3 ruokalajin lounaat ovat ehkä, tai ne ei ole ihan jokapäiväisiä, niin kuin ainakaan mun kokemuksen mukaan Pariisissa, että ihan siellä niin kuin kaikki eivät pysty pitämään niin pitkää lounastaukoa kuin joskus muinoin on pidetty, mutta se on sitten se toinen vaihtoehto, että sitten on sanotaan noin 1 aikaan sitten semmoinen tunnin lounastauko, jossa sitten syödään, ei nyt välttämättä ihan 3 ruokalajia, mutta tyypillisesti 2 ja saatetaan juoda lasi viiniä Joo, kukaan ei ole kyllä niin kuin 11 syömässä, että kyllä se sanotaan yksi on se niin kuin kiireisin hetki.
2: Nimenomaan kello 13 syödään lounasaikaa ja silloinhan niin kuin, toki Pariisi on niin kuin oma asiansa, koska pitkät työmatkat ja kulkemiset, mutta toisaalta Pariisissa on ihan oma ravintolakulttuuri. On tällaiset Bouillon-nimiset kansankuppilaravintolat, jotka eivät ole niin kuin fine dining-ravintoloita, vaan joissa on niin kuin bistrotyyppisiä, joissa käydään niin kuin syömässä kuitenkin ja otetaan eturuoka, pääruoka, jälkiruoka tällä tavalla. Mutta tämähän tietysti sosiaaliryhmittäinkin vaihtelee. Että,
0: mitä se voisi tyypillisesti olla se, että kun on eturuoka ja pääruoka, niin mitä ne on?
2: No raaka salaatti, crudité tällä tavalla tai näin. Itse olen joskus ihmetellyt sitä, että jos on leikkelettä, niin sekin syödään omalta lautaseltaan siinä, missä suomalainen laittaisi sen leivän päälle. Että se saatetaan nauttia haarukalla ja veitsellä, se leikkele erikseen. Ja siinä on sitten ehkä cornichon, suolakurkkupala tai tällaista, majoneesia, näin. Sitten, tai vinjettikka kastike toki on sitten ranskalaiselle tyypillinen, mutta että sitten lämmin ruoka ja sitten jälkiruoka on aina ranskalaiselle tärkeää. Että se on nimenomaan se kerroksellisuus on tärkeää, että tämä pieni aukko nälästä sille jälkiruokalle.
0: Niin, ja jälkiruoka on tärkeä.
2: Jälkiruoka on tärkeä pieni. Mutta sehän voi myös kotioloissa olla hedelmä tai jogurtti.
0: Joo.
1: Niin, ehkä siis ranskalainen ruokahan ei ole mitään kauhean monimutkaista, vaan päinvastoin tosi simppeliä. Ja juuri tämä, että eri asiat syödään eri lautasilta ja siinä on nämä rituaalit ja aika, joka siihen syömiseen käytetään. Että esimerkiksi kotioloissa se alkuruoka saattaa olla ihan simppelisti, vaan siis vihersalaatti, joka sitten... Kun Suomessa se läntättäisi siihen johonkin kalan kylkeen, niin Ranskassa se sitten syödään alkupalana. Ja näin jälkiruoka tosiaan voi olla just ihan yksinkertaisesti omena tai näin, mutta sekin pysähdytään nautiskellen syömään.
0: Eli tämmöinen suomalainen tapa, että on tämmöinen lounasbuffet-pöytä, mistä haetaan yhdelle lautaselle kaikki mahdollinen, niin se olisi... Aivan kauhistus Ranskassa.
2: No se on mielestäni järkyttävää katsottavaa Suomessa, että yksinkertaisesti, että Suomessa on upeita lounasnoutopöytiä, mutta että tuntuu siltä, että suomalaiset pelkää, että ruoka loppuu kesken tai näin, että se on niin kuin vatsan täyttämisoperaatio ja se nautinnollisuus jää siitä pois, koska kutakin ruokalajia ei keskitytä syömään erikseen. Jolloin ei haeta niin kuin aluksi vaikka sitä salaattia ja sitten lämmintä ruokaa ja sitten vielä jälkiruokaa. Että kaikki mätätään. Se oli sitten liha tai kala. Näitäkin kauhistuksia näkee. Että Suomessa on liha ja kala samalla lautasella. Mutta jos mennään niin kuin perinteiseen ranskalaiseen niin kuin oikeaoppiseen ruokailujärjestykseen, joka on siis suojeltu Unescon toimesta ihmiskunnan aineettoman maailmanperinnön lista oli vuonna 2010, Le Repas Gastronomique de Français, niin se pitää kyllä sisällään alun perin niin kuin alkukeiton, vihanneskeiton, jolla aloitetaan. Ja sitten se vihreä salaatti on niin kuin aterian lopuksi ennen juustoa, että näin.
1: Niin kyllähän se aivan perinteinen tyyli syödä on aika tuhti myös, että tässä on tietenkin nykyinen... Päivittäinen ruokailu on tietty elänyt ja keventynyt ja muuttunut kasvispainotteisemmaksi, että edelleen on hieman vaikeaa kasvissyöjällä kyllä Ranskassa, mutta joo, muistan, olen joskus, asuin aikanaan vuoden myös Lyonissa ja sehän on tosiaan ihana gourmet-kaupunki, mutta sitten olin siellä kerran tässä kuuluisassa Mer Bézier-ravintolassa syömässä lounaan. Ystävien kanssa oltiin säästetty rahaa ja se oli tämmöinen odotettu sitä tosi kauan. Olimme siellä sitten valmistautuneet ja sittenhän siellä kun tuli ruokala ja toisensa perään, niin joo muistan, että sitten me oltiin siis niin täynnä sen jälkeen, että joo, mentiin ähkyssä makaamaan ainakin puiston penkille ja varmaan maattiin sitten se loppupäivä, koska sitten jälkiruoka vaunun jälkeen ei enää kyennyt kyllä niin kuin eväänsä liikauttamaan. Että.
2: Paul Bocuse oli muuten meidän Brasierin opissa. Että, kyllä.
0: No minkälainen olisi sitten tyypillinen päivällinen, jos ranskalaisia olisimme tai haluaisimme syödä ranskalaisista?
1: Niin, eli siis ilta-ateria.
0: Että,
1: niin.
0: Jos ei ajatella ravintola-annosta, vaan mitä ihmiset itse tekevät kotonaan tyypillisesti.
1: Niin, siis että mitä syödään sitten
0: illalla.
1: Illalla. Niin. Kyllä. No kyllä siinäkin se kolme ruokalajia edelleen, mutta kyllä tosi vaikea kyllä sanoa ihan jotain, että mikä on niin kuin kaikista tyypillisintä. Kyllähän siis siellä se arkinen ruoka voi olla tosi yksinkertaistakin ja joku, ja muut, jo vihersalaatti keitto alkuun, ehkä se on aika tyypillistä sitten tyyliin just kalaa, perunoita pääruoksi ja sitten jälkiruoksi. Ehkä just lapsille se jogurtti kautta joku hedelmä ja sitä aikuiset saattaa syödä, nautiskella jonkun palan suklaata, jos nyt siis puhutaan tämmöistä niin kuin arki-illasta ja sitten tietty viikonloppuisin panostetaan siitä aikaa enemmän, että sitten on joku haudutettu pataruoka saattaa olla tyypillisesti ja sitten itse tehty jälkiruoka, hedelmäpiiras, marjapiiras, muut, että kyllähän kaikkiaan siihen ruoan laittamiseen käytetään etenkin viikonloppuisin tosi paljon aikaa ja myös ruoan ostamiseen, että eihän aineksia haeta jostain yhdestä ja samasta City Marketista, vaan kalakaupasta ja lihakaupasta ja hedelmäkaupasta ja juustot luottojuustokaupasta. Ja sitten näissä kaikissa kaupoissa rupatellaan aika pitkään sen tutun myyjän kanssa ja kysellään, että mikä nyt on parasta. Ja sitten viikonloppuisen on tietenkin myös ruokatorit. Ja sitten seuraavana aamuna metrossa Pariisissa, niin jos kuuntelee, mitä siinä vierustoverit puhuu, niin suurin osa puhuu siitä, mitä he ovat syöneet edellisiltana.
0: Kuvastaa hyvin sitä ruoan tärkeyttä Ranskassa.
2: Niin, illallinen syödään myöhemmin kuin meillä, eli kello 20 suurin piirtein. Että se on itse asiassa nyky-Ranskassa mennyt vähän myöhäisemmäksikin se ajankohta, eli siirtynyt siihen aikaan, jolloin on parasta television katseluaikaakin, että ranskalainenhan saattaa syödä sitä päivällistä ja katsoa samalla, ranskalainen perhe, ja katsoa samalla televisiota, että kyllä. Mm-hmm. Mutta siihen mennessä on hankittu tuore patonki, että se kuuluu siihen, että on joka päivä tuore leipä, että ilman muuta.
0: Eli kolme ateriaa päivässä, aamiainen, lounas ja päivällinen, ja mikäli olen ymmärtänyt oikein, niin välipaloja ei nautita, että Ranskassa ne välipalat kuuluvat oikeastaan vain lapsille. Eli jos me syötäisiin ranskalaisittain täällä, niin meidän pitäisi tehdä oikeastaan kaikki just päinvastoin, mitä meille on opetettu, että meillä korostetaan sitä hyvää aamiaista ja runsasta lounasta ja kevyttä iltasyömistä ja sitten on vielä se iltapala. Et onko tässä itse asiassa yksi salaisuus tästä, että ranskalaisilla ei sitä ylipainoa ole yhtä paljon kuin meillä, että he osaavat sietää sitä näitä pitkiä ateria välejä, että se tuntuu aika hurjalta, että 1-8 ollaan syömättä. Mutta voin kuvitella, että sitten kun tulee se kunnon ateria eteen, niin siitä myös nauttii enemmän.
1: Niin, kyllä ihan varmasti tämä säännöllisyys on, niin kuin, ja se rituaalien merkitys, sosiaalisuuden merkitys on näitä avaimia tähän salaisuuteen. Sinänsä mä luulen, että se on ihan sama, että mihin aikaan vuorokaudesta sitä ne pääateriat syö, että tuskin sillä nyt on merkitystä, mutta ihan se, että Ranskassa ei napostella pitkin päivää. Muistan jonkun tutkimuksen lukeneen joskus, että Yhdysvalloissa, joka on varmaan niin kuin tosi vastakkainen kulttuuri monin tavoin, niin siellä tosi suuri osa päivän energiasta niin kuin juodaan ja sitten se vielä juodaan auton ratissa. Että sitä se on semmoista täysin hyvin niin kuin semmoista sivutoimintosyömistä, niin, johon ei kiinnitä ikään kuin ehkä sillä tavoin mitään huomiota, kun taas Ranskassa kun syödään, niin sitten todella keskitytään siihen syömiseen ja se on jaettu tapahtuma. Muista mulla oli joskus semmoinen tuttu täällä Suomessa, tai vaihtari, jonka kanssa juttelin, joka oli jotenkin vähän pulassa, kun hän ei löytänyt iltaisin sitten, tai asui siis kämpässä, jossa oli useita opiskelijoita, ja hän ei saanut ruokaseuraa iltaisin, ja sitten hänellä ei ollut ranskalainen Suomessa, hänellä ei ollut oikein ruokahalua, koska hän ei halunnut syödä yksin, hän oli siinä määrin, ja sitten joo, laihtui.
0: Oi ei, surullista.
2: Niin, ranskalaisilla on annoshallinta hallussa, että tosiaan eihän meillä ehdi tulla kylläisyyden tunnetta, ja kun se on päivittäin tällainen se ruokailutapahtuma, niin siitä johtuu varmasti ylipainon nousu meillä. Ja Ranskassa sitten taas, jossa toki on myöskin ylipaino nousussa, tilastollisesti riippuu muuten eri maantieteellisistä alueista. Eli Pariisissa ollaan hoikempia ja Loirenjoen laakson alueella ollaan hoikempia. Mutta että toki se on myöskin sosiaalisesti niin kuin määrittynyt se ylipaino, että alemmissa sosiaaliluokissa ei syödä samalla tavalla kuin ylemmissä sosiaaliluokissa, että että yhtä hyvin ravinto-oppia huomioiden.
0: Niin. Jos katsotaan näitä tilastoja, että kuinka pitkään pöydän ääressä viihdytään, niin päivittäin ranskalaiset viettävät ruokapöydän ääressä 2 tuntia 11 minuuttia ja suomalaiset 1 tunti 21 minuuttia. Eli aika iso ero, ja varmaan johtuu juuri tästä sosiaalisuudesta, että se on myös semmoinen sosiaalinen tilanne ja halutaan pysähtyä siitä ruoasta nauttimaan. Mutta kun sä puhuit tuossa, että Jarmo, että annoskoot ovat hallinnassa, niin liittyykö tähänkin tämä sosiaalisuus, että kun ollaan toisten silmien alla, niin silloin ikään kuin ei tule sitten ahmittua sitä ruokaa yhtä paljon kuin että olisi yksi.
2: Niin, varmasti.
0: Että kun tämmöinen sosiaalinen kontrolli tavalla.
2: Väittäisin, että ranskalaiseen naiseen liittyy enemmän sosiaalista kontrollia kuin suomalaiseen. Että kyllä se varmasti on faktaakin näin, että työpaikalla täytyy olla tip-top kunnossa ja näyttää pikku pariisittarilta, en osaa sanoa.
0: Niin. Jatko tämän käsityksen, Anna-Stiina?
1: Niin, kyllähän mikä on mun mielestä ihan hyvä nostaa tässä keskustelussa esiin, että kyllähän Ranskassa, no juuri, että toi ylipainoisuus on sielläkin vahvasti, tosi vahvasti sidoksissa niin kuin sosioekonomiseen asemaan ensinnäkin, ja kyllähän pikaruokaakin Ranskassa syödään tosi paljon. Ja sitten se, että siellä on tosiaan hoikkuuden paine todella kova ja kohdistuu etenkin naisiin. Että muistan joskus, kun kirjoitin ensimmäistä tietokirjaa ja siinä tätä aihetta muun muassa käsittelin, niin haastattelin yhtä semmoista ranskalaista naista, joka oli ylipainoinen, ja hän kertoi kiusaamisesta ja syrjinnästä ja aika kauheasta esimerkiksi lääkärikokemuksista, mitä oli Ranskassa ollut, koska siellä kyllä etenkin sanotaan ylipainoisiin naisiin kohdistuu julmaa kommentointia ja voi olla siis suorastaan vaikea niin kuin, tai työsyrjintää ja

0: tarkkoja kertoja. Asuin joskus hyvin, tai 19-vuotiaana asuin vuoden Ranskassa, ja kyllä mä muistan silloin, että se tuntui aika rankalta se ulkonäön kommentointi ja sellainen syömisen kommentointi, jota toki Suomessakin on, mutta se on Ranskassa vielä niin kuin eri sfääreissä. Mm. Et yksinkertaisesti joo, ne sosiaaliset paineet on niin kovat, että ei ole varaa lihoa, ja kyllähän moni vaikka väittäisin, että sen takia Ranskassa yhä tupakoidaan enemmän kuin Suomessa, että ajatellaan, että se esimerkiksi hillitsee ruokahalua.
1: Mm. Miten sitä ulkonäköä siellä sitten saatetaan kommentoida?
0: No,
1: siis ihan tuntemattomat ihmiset saattavat kommentoida jotakin ulkonäköön liittyvää tai painoon liittyvää.
0: No ehkä enemmän niin, että sanotaan, että joku perhepiirissä tai läheinen tai siinä ruokailutilanteessa niin saattaa kommentoida syömistä tai ruumiin muotoa tai kokoa, niin kyllä se on yleisempää kuin Suomessa ja kohdistuu siis ennen kaikkea naisiin.
2: Mutta kyllä se on heijastunut Elisee palatsinkin asti, että presidentti Nicolas Sarkozy, joka oli tunnettu siitä, että hän lyhensi Elisee palatsin ruokailujen aikaa, niin hän jätti juustot pois.
0: Joo. Mutta sitten toisaalta ranskalaisen presidentin niin kuin vaatimus on myös, että kun on tämmöinen vuosittainen iso tapahtuma, Pariisin maatalousnäyttely, jossa pitää sitten, se on myös aina presidentinvaalien alla, se on se paikka, missä kaikki poliitikot kiertää ja koittaa niin kuin sitten saada kerätä mahdollisimman suuret niin kuin pisteet TV-kameroiden edessä, joka tarkoittaa sitä, että syö ja juo niin kuin hyvin hyvällä ruokahalulla niin kuin kaikkien maataloustuottajien antimia ja näin, tai siinä on, väittäisin ehkä, että presidenttiin, jotka ovat olleet tähän asti miehiä, niin kohdalla semmoista sitten taas suurta ruokahalua ihaillaan ja pidetään arvossa. Ja sitten olisi aikamoinen ongelma, vaikka jos presidentti ilmoittaisi olevansa kasvissyöjä tai absolutisti tai niin kuin Sarkozy osin oli, mutta et kyllähän ei se ehkä niin kuin, sitä ei välttämättä pidetty pelkästään positiivisena, että sun pitää niin kuin syödä ja juoda. Ja Macronhan, no ehkä puhutaan alkoholista tarkemmin jossain vaiheessa, mutta hänhän oli vaikka vähän loukkaantunut siitä, kun Ranskassa on nyt noussut tämmöinen tipaton tammikuutrendi viime vuosina, niin hänhän on kommentoinut, että se ei ole kauhean isänmaallista, että viini on siis, viini ei ole alkoholia, vaan se on maataloustuote, että ei nyt kannata lähteä kaikenlaisiin hapatuksiin mukaan.
1: Niin, isänmaallista on juoda ranskalaista viiniä. Kuinka paljon sitä viiniä nykyään siellä juodaan? Olen ymmärtänyt, että tilastot näyttävät vähän alaspäin, että kulutus on laskussa.
2: Joo, aivan, mutta että kyllä taas sitten niin kuin roseviiniä kulutus on nousussa, että siinäkin on eri trendejä.
1: Mutta onko se ihan arkipäivää, siis normaali arkipäivä, ranskalainen käy töissä, juoko hän päivittäin viiniä?
0: No ei nykyään enää ihan päivittäin, niin kuin joka lounaalla, mutta että lounaalla voi juoda lasin viiniä, toisin kuin ehkä Suomessa niin kuin valtaosalla työpaikoista, mutta että aikaisemminhan tosiaan kouluissakin tarjottiin viiniä ja se on kuulunut niin kuin aivan, ja sen ne viinin kulutusmäärät on olleet ihan huimia joskus, sanotaan 30 vuotta sitten, siitähän on tultu niin kuin reippaasti alas, ja toisaalta nyt myös siis juodaan muuta alkoholia enemmän kuin aikaisemmin, että silloin se oli vaan viiniä ja ehkä just kalvedosta ja konjakkia, mutta nyt on sitten limuviinoja saa Ranskastakin, mutta et joo, kyllähän viini on Ranskassa edelleen ruokajuoma, et eihän sitä juuri sitten taas muuten juoda.
2: Mutta Ranskassa on myöskin tämmöinen aperitiiviperinne, jota meillä ei ole, ja mulla on taas sitten eräs ystävätär siellä, joka edesmennyt isä, tosiaan Pasteur-instituutin tutkija ja äiti lastenlääkäri, niin tässä perheessä oli joka päivä tapana nauttia pastista aperitiivillä. Ja siellä kun olen hänen luonaan, niin se kuuluu siihen tapaan. Kyllä. Mm.
1: Tässä oli äänessä ranskan opettaja Jarmo Kehusmaa, ja lisäksi täällä on kirjailija Anna-Stiina Heikkilä, ja puhumme ranskalaisten ruokatavoista ja siitä, että voisimmeko kenties jostakin ottaa niiden suhteen oppia. Mireille Gilianon Ranskattaret eivät liho-kirja on tämmöinen hittikirja vuodelta 2005. Sitä on myyty miljoonia kappaleita ja käännetty kymmenille

0: kielille. Siinä hän kuvailee sitä, että miten poikkeuksellisen suuri merkitys ruoalla on Ranskassa. Ja hän kirjoittaa, että ranskattarille, en mä tiedä, ehkä nykyään miehetkin valmistavat ruokaa, mutta hän kirjoitti ranskattarista, jotka näkevät ruoanvalmistuksen suorastaan rituaalisena toimenpiteenä, että he rakastavat ruoan ostamista ja valmistamista ja heistä on ihanaa puhua, että mitä he ovat ostaneet ja keskustelevat keskenään, että mitä aikovat valmistaa, juuri niin kuin säkin Anna-Stiina sanoit, että metrossa kuulee näitä päivittäisiä keskusteluja. Ja Mirelle kirjoittaa, että tämä on niin kuin semmoista syvää ja luonnollista rakkautta, joka monista muista kulttuureista on jo kadonnut. Vieläkö asia on näin? Tämä on tietysti jo vähän iäkkämpi tämä kirja vuodelta 2005, mutta onko tämä ranskalaisten rakkaus ruokaa kohtaan yhä näin syvää, että se on, että sillä on syvä päivittäinen merkitys, että se ei ole vain vatsan täytettä? Mm.
1: No kyllä mä sanoisin, että tämä perusfilosofia on edelleen sama, että ranskalaiset elävät syödäkseen, eivät syö elääkseen. Ja joo, kyllä ruoka on ranskalaisille todella tärkeä asia, täysin niin kuin fundamentaali juttu, joka on tosiaan semmoinen syvä sosiaalinen, esteettinen, kulttuurinen, historiallinen elämys. Ja ehkä ei ole siis nykyään näin sukupuolittunutta kuin tässä kirjassa, että miehetkin laittavat ruokaa, mutta joo. Käytetään tosiaan aikaa kaikin tavoin ruoan ostamiseen, valmistamiseen, syömiseen, siitä puhumiseen, aterioiden suunnitteluun ja sitten niiden niin kuin jälkikäteiseen fiilistelyyn ihan niin kuin suomalaisittain järjettömän paljon. Mutta että tämä on kyllä se piirre, mitä Ranskassa arvostan ja mitä rakastan, että siellä siis kaikenlaiset ikään kuin arkiset nautinnot on nostettu niin jalustalle, että tässähän ei puhuta mistään juhlasyömisestä tai jostain kauhean kummallisista monimutkaisista aterioista, vaan ihan siis hyvistä raaka-aineista, jotka syödään arvostaen ja rauhassa. Et ehkä joskus musta tuntuu, että on sellainen käsitys ranskalaisesta ruoasta jotenkin kauhean vaikeana tai monimutkaisena piperyksenä, niin sehän nyt ei pidä silleen paikkaansa, että se on päinvastoin tosi simppeliä. Mutta että siellä on ehdottoman tärkeää, että kala, vihannekset, hedelmät, liha, kaikki on niinku tuoretta ja niistä aineksista ollaan myös valmiita maksamaan aika paljon. Mitä musta tuntuu Suomessa sitten hinta on sitten ohjaa tätä keskustelua ja kulutuskäyttäytymistäkin tosi paljon enemmän kuin Ranskassa.
2: Niin, siinä, missä Napoleon Bonaparte epäonnistui Moskovan valloituksessa, niin siinä ranskalaiset keittiömestarit ovat menestyneet, että Putinillakin oli Jérôme Rigaud-niminen keittiömestari, joka sitten on kyllä siirtynyt sieltä pois, mutta Kremlistä pois, mutta että Aleksanteri ensimmäinenkin halusi Antonin Carrémin, että Pietariin, että Ranskassa ruoka on yhteiskunnan keskiössä ja siellä ilmestyy tällaisia kirjoja. Toin tänne studioon tällaisen kirjan kuin Notre Gastronomie et une culture, joka osoittaa siis valtavaa niin kuin, oman arvon tunnetta siis ruokakulttuuria kohtaan, että ranskalaiset ovat ylpeitä siitä ja se on ihan niin kuin valtiollisesti ajatellaan, että ranskainen ruoka on niin kuin haute couture, että cuisine de la haute couture, eli että siellä niin kuin Laurent Fabius, joka ollessaan ulkoministeri, niin 2015 lanseerasi tällaisen vuosittaisen kampanjan, että kaikilla viidellä mantereilla kerran vuodessa syödään ranskalainen ateria. Eli niin kuin Good de France, good France, tällainen kampanja.
0: Kyllä, kyllä.
1: Niin, ja tämä selittää sitä, miksi se maatalousnäyttelyn niin kuin merkitys on niin suuri esimerkiksi. Ja toki siis se, että miten eri puolilla Ranskaa on myös erilainen keittiö ja erilaiset juustot ja ne erilaiset omat niin kuin perinneherkkunsa, niin on Ranskassa hirveän tärkeä siis se alueellinen identiteetti suhteessa ruokaan. Ja sitten osat sekin on hauskaa, että kun Pariisissa tämmöiset omat jotkut kantakuppilat, missä tykkään käydä, niin niissä on ollut about prikulleen sama ruokalista joku 20 vuotta, että eihän siellä silleen trendejä seurata niin kuin samalla tavalla ollenkaan kuin Suomessa, vaikka tietty aina jotain niin kuin tulee ja menee, mutta kyllä se aika, ja ehkä nyt etenkin sit kasvissyönti nyt on ollut ehkä se suurin tämmöinen, että nyt on paineita kyllä näillä perinteisilläkin kuppiloilla tarjota kasvissyöjille jotain vaihtoehtoja, mutta noin muuten niin aika muuttumattomana se on säilynyt.
2: Ranskassa herättiin siihen, että nyt tämä ruokakulttuuri on lähdössä vähän liian hienostelevaan suuntaan. Eli niin kun ranskalaiset alkoivat itse kritisoida omaa ruokakulttuuriaan. Ja silloin 1950-luvulla lähti sitten nämä alueelliset keittiöt nousuun, että nostettiin tämä vanha ruoka, eri alueiden ruokaperinteet kunniaan uudestaan. Että kyllä.
1: Joo, niin kuin vaikka tuolla meidän pikkukämpän alakerrassa on semmoinen pieni Aveironilainen ravintola, josta saa, no Aveironissa syödään siis todella paljon, koska se on lihakarja-aluetta, niin siellä syödään lihaa ja sitten siellä syödään semmoista aligoonimista juustoista perunamuusia, tai semmoista, joka on älyttömän venyvää semmoista perunaa, niin sitten siellä on aina jono joka päivä lounasaikaan, koska pariisilaiset ja etenkin pariisilaiset, joilla on jotain juuria siellä Aveironissa, niin jonottavat aina sinne syömään. Ja,
2: niin ja tämä uusi keittiö, Nouvelle Cuisine, joka nousi trendiksi 1970-luvulla, niin itse asiassa Paul Bocuse kritisoi hyvin, irtisanoutui siitä trendistä ja liikkeestä ja sanoi, että kaikki hinnassa, mitään ei lautasella.
0: Niin aivan, että pitäisi pysyä niissä perusasioissa. No. Mä vielä siteeran tätä mainitsemaani Mireille Gilianojen Ranskattaret eivät liho -kirjaa, koska hän ehkä osuu tässä jonkinlaiseen ytimeen, kun tekin olette puhunut, että se on loppujen lopuksi hyvin yksinkertaista se ranskalainen ruoka, että häntä ihmetyttää, että jotkut jaksavat syödä aina samoja iänikuisia ruokia, että ranskalaisille on tärkeää, että ei tule tämmöistä gastronomista ikävystymistä, koska se voi johtaa sitten epäterveelliseen syömiseen ja se taas johtaa painonnousuun, että hänen mielestään ei tarvitse olla mikään kolmen tähden kokki, jotta pääsisi nauttimaan laajasta luonnonmakujen valikoista. Ja hän kirjoittaa, että kunhan opit muutaman niksin, niin monipuolinen ruoanlaitto vaatii hämmästyttävän vähän vaivaa. Testaa markkinoille tullut uusi juusto, tuore yrtti, entä rausku tai salottisipuli tai vuonankaali tai juuriselleri. Valitse mieluummin laatua kuin määrää. Ja juuri sitten myös näin, että pitäisi syödä aterian aluksi lautaselta vain yhtä ruokaa kerrallaan. Ja hän kirjoittaa, että ranskalaisilla on kehittynyt tietoisuus siitä, mitä he suuhunsa panevat. Ja vuoden aikojen mukaan sitten on erilaisia sesonkikasviksia, joista tehdään sitä simppeliä ruokaa. Että saattaa tosiaan olla vain yksi pääraakainen ja se sitten ilmeisesti voissa tai kermassa pannulla paistetaan ja se on sitten siinä.
1: Kyllä, joo, juuri näin. Ja sitten se on hyvin siis sesongin mukaista, että eihän, no toki Ranskassa sitten myös on, tai maantieteellinen sijainti sellainen, että siellä onnekkaasti on saatavilla niinku tosi paljon kaikkea, mutta kyllä joo, toreilla ja kaupoissa näkee kyllä sesongit paljon selvemmin kuin esimerkiksi Suomen ruokakaupoissa ja valikoima on paikallisempi ja pientuottajien vaikka nyt juustoja tai jogurtteja on myynnissä, että voi ostajana tietää aika tosi tarkkaan, että mistä se oma vaikka nyt juustopalanen on tullut, kuka sen on tehnyt ja suurin piirtein mistä lehmästä ja millä pellolla hän on laiduntanut missäkin päin. Niin, ja tästä ranskalaiset on tosi tarkkoja ja muuten toki sielläkin nyt on keskusteltu siis maanviljelijöiden ahdingosta samalla tavalla kuin Suomessakin. Että kyllähän iso murros sielläkin on käynnissä tällä hetkellä, mutta muuten ranskalaiset kyllä kukkarollaan äänestää myös laadun puolesta.
0: Ja Jarmo Kehusmaa, sä olit juuri loppukevästä niin helsinkiläisen yläasteen ranskan kielen opiskelijoiden kanssa opintomatkalla Pariisissa. Te kävitte myös sitten muutamassa sikäläisessä yläkoulussa, niin mitä siellä syötiin?
2: Eli tosiaan niin kävin kahdessa Pariisin 9. kaupungin osan koulussa. Alphonse de Lamartine, joka oli yhtenäiskoulu tosiaan, että siinä oli myös lukion puoli. Ja sitten tosiaan yläkoulu, Collège Paul Gauguin. Ja tässä ensimmäisessä me söimme. Ja siinä oli pääruuan lisukkeena oli juuri tämä upea ranskainen klassikko. Eli he käyttävät kasviksia, juureksia monipuolisemmin kuin me. Eli siinä oli niin kuin paloiteltuja porkkanoita herneiden kanssa, joita saa myöskin siis säilykkeenä Ranskassa. Ja eihän se kelvannut suomalaisille oppilaille, että siinä oli niin kuin lihaa ja kalaa vaihtoehto, mutta että ei, niin kuin, ei suomalaiset oppilaat. Tottumus on toinen luonto tässäkin, että se kasvatus siihen. Se on jännä. Ranskan kielessähän kitalaki on nimeltään palais, eli palatsi. Eli tällainen kasvatus makuihin, niin voi sanoa ranskaksi, että kasvattaa kitalakea, eli palatsiaan.
0: Mm. Elikkä, ja se kasvatus alkaa tosiaan sieltä koulustakin.
2: Niin, nimenomaan, kyllä, joo. Kyllä. Joo.
0: Ja oliko sielläkin sitten, että kaikki syödään eri lautasilta?
2: No tässä se oli niin pikainen tapahtuma meillä, kun meillä oli menoja siellä, niin siinä Alphonse de Lamartine koulussa, että mutta sitten mulle järjestettiin ihan erikseen, rehtori järjesti tutustumisen tämän Paul Gauguin koulun keittiöihin ja se oli kyllä ihan fantastista nähtävää, että siellä laskin per oppilas tulee 4 eri lautasta. Että siellä oli niin kuin alkupala omalta kauniilta lautaseltaan, lämmin ruoka omalta lautaseltaan, juusto. Tarjottiin nätisti asetettuna omalla pikkulautasellaan ja sitten oli vielä jälkiruoka ja siinä oli muun muassa mustikkapiirakkaa ja omenapiirakkaa oppilas sai vaihtoehtoisesti valita. Ja sitten oli vielä jogurttiautomaatti ja jo se, minkä Annastina sanoi juuri tosiaan, että tärkeää tietää, että miltä tilalta se maito tulee, niin siinä jogurttiautomaatin kyljessä oli tieto siitä tilasta, minkä tilan, maitotilan maidosta se jogurtti oli tehty. Ja siinä kupessa oli vielä niin kuin mysliä ja hunajaa, ja oppilaat saattoivat ottaa. Että.
0: Mm. Toi kuulostaa kyllä aika uskomattomalta, jos vertaa suomalaisen kouluruokailuun, missä on ensinnäkin ajasta pulaa, että pitää nopeasti syödä.
2: Nimenomaan, että jos puhutaan, niin kuin, että meillä on kaikkia niin kuin, kampanjoja kouluissa, liikkuva koulukampanja ja tällaista, niin tämä on niin kuin ristiriidassa, tämä suomalainen kouluruokailu sen kanssa, koska siis joudutaan syömään aivan liian nopeasti. Siis Ranskassahan se koulu pysähtyy sillä tavalla, että lukion puolella on taukoa tunti 30 minuuttia ja sitten yläkoulussa on tunti.
1: Ja jo niin kuin esikoulussa tai siis ihan tosi pienillä lapsilla on se niin kuin päivän juusto tai on ne, siis, että se kuuluu niin kuin hyvinkin pienillä lapsilla siihen ruokailun päätökseksi. Ja tosiaan ehkä tuo kasvisten monipuolinen syöminen ja käyttö on sellainen iso niin kuin lapsiakin erottava tekijä ja varmasti asia, joka on pitkälti tottumiskysymys, koska mauthan ehkä se, mikä varmaan erottaa, ja jos vaan mausta puhutaan, niin Ranskassahan syödään aika paljon niin kuin kirpeitä ja karvaita makuja, mitä monissa vaikka juureksissa on joku endiivi tai näin, joka on semmoinen ehkä suomalaisille vieraampi outo makuja, jota pitää ehkä niin kuin sanotaan, eikö toi kun sanonta, että pitää 20 kertaa jotain syödä ennen kuin siihen tottuu siihen makuun ja sitten ehkä. Ja
2: jos ajatellaan, että suomalaiset, jos ajatellaan vaikka lohta, niin meillä on aina lisukkeena se peruna siinä, joko muustina tai muuten keitetyt perunat, niin ranskalaiset kyllä osaavat upeasti laittaa siihen kylkeen linssejä, jotka on aivan täysin niin kuin uusien ravintosuositusten mukaisia. Että, ja niin kuin tässäkin koulussa tosiaan oli niitä herneitä siinä, että heillä kuuluu siihen ruokakulttuuriin jo ne palkokasvit, jotka meillä tuli vasta nyt, tai joidenka roolia ravintosuosituksessa nyt korostetaan vasta.
0: Niin toki Ranskassa sitten kouluruoka on maksullista, mutta kuitenkin se, että tämäkin oli monen sadan oppilaan laitos kyllä, ja se kuitenkin he pystyivät sen järjestämänsä ruokailu niin, että jokaisella oppilaan 4 eri lautasta ja on
2: se on maksullinen. Siihen. Mä kysyin näitä hintojakin toki rehtorilta, niin se hinta vaihtelee, että siinä on niin kuin tulonsiirtomekanismi sitten, että vähävaraiset taloudet eivät maksa siitä niin paljon kuin taas sitten ylempien tuloluokkeen. Se sama ateria saattaa olla eri hintainen riippuen vanhempien tulotasosta.
0: Mm, joo. No meillähän tosiaan on mielikuva hoikista ranskalaisista, mutta tietenkään tämä nyt ei ihan ole totta. Jos tilastoja katsotaan, ranskalaiset ovat kyllä italialaisten kanssa Euroopan hoikimpia, mutta sielläkin toki on ylipaino-ongelma olemassa, sitä vain vähemmän kuin täällä esimerkiksi Suomessa. Että Suomessa yli 16-vuotiaista niin 59,5% on ylipainoisia, kun taas Ranskassa 45,4%. Suomalaiset ovat muuten Euroopan ylipainoisin kansa. Se on aika hurja tilasto. Tietysti tämä, että mikä on ylipainoinen, niin tässä on käytetty siis painoindeksiä, joka on enemmän kuin 25. Tämähän on pelkkä määritelmä. Se ei vielä tarkoita, että olisi lihava, mutta näin tämä nyt on asetettu tämä raja. No Suomessahan paljon puhutaan tästä ylipainosta niin kuin ongelmana, ja tässä on kansanterveydellinen ongelma ja tuottaa mittavia kustannuksia yhteiskunnalle. Ja toisaalta täällä korostetaan kehopositiivisuutta, että jokaisella on oikeus olla sellainen kuin on, niin käydäänkö Ranskassa tämä ylipaino- tai lihavuuskeskustelua?
1: No kyllä sitä on niin kuin edellisessä määrin käyty, että toki sielläkin on tosiaan ylipainosten osuus on koko ajan nousussa ja se on vahvasti niin kuin sidoksissa sosioekonomiseen asemaan, niin kuin jo puhuttiin, että ne laadukkaat ruoka-aineet vaativat Ranskassakin rahaa ja aikaa ja rahkeita ja kyllä niin kuin kehopositiivisuudestakin on Ranskassa puhuttu, mutta kyllä siellä saattaa naisten lehdissä edelleen nähdä jotain niin kuin laihdutusvinkkejä, mitä vaikka ei ehkä tänä päivänä missään suomalaisessa naisten lehdissä, tai ne verhotaan ainakin johonkin eri sanastoon, mutta ei puhuta näin suoraan. Ja sitten ranskalaisissa apteekeissa, niin siellä on valtavat kasat sellaisia erilaisia laihdutusvalmisteita, jotain niin kuin mitä mielikuvituksellisimpia asioita. Että
0: nyt sitä laihutta ihan
1: voidaan niin, edelleen. Kyllä, tai se on. Ja sitten ehkä, no luulen, että tässä syöminen on yksi tekijä, mutta myös toki sit arkiliikunta Ranskassa ja etenkin Pariisissa, missä ylipainosi on käsittääkseni vähiten koko Ranskassa, niin mun oma teoria on se, että siellä elämä on niin kuin sen verran sillä tuon epämukavaa, kun joka paikkaan pitää kiivetä portaita ja tuolit on tosi pieniä ja kiikkeriä ja missään ei niin kuin voi silleen mukavasti löhöillä, niin se niin kuin vaan pitää ihmiset niin semmoisessa pienessä liikkeessä koko ajan, että tuota siinä kuluu kaloreita ja vaikka kun siellä omakin kämppä on suomalaiset on 7. kerros ilman hissiä, niin kyllä se niin kuin tulee, vaikka ranskalaiset ei ehkä kauhean urheilullisia ole verrattuna suomalaisiin, niin mä luulen, että siellä tulee vaan sitä semmoista arkista niin hyötyliikuntaa tosi paljon, että se on varmaan yksi selittävä tekijä tässä myös.
2: Tämä on oikein totta, että Pariisissa vanhoja kerrostaloja, joissa ei ole hissiä ja nämäkin koulut, joissa kävimme, niin valtavasti oli portaikkoja kyllä, että kun ne oppilaat niitä juoksee jo pitkin päivää, niin kyllä. Mutta että tosiaan, niin kyllähän Ranskassa on sitten näitä valtiollisia kampanjojakin niin kuin ylipainoisuutta niin kuin vastaan, että siellä on tällainen kuin manger 5 fruits et légumes par jour, eli syökää 5 hedelmää tai vihannesta per päivä. Että ne on ihan niin kuin valtion toimesta kampanjoidaan tällä tavalla vihannesten niin puolesta.
1: Ja ruokapaketeissa on semmoinen niin kuin luokitus, onko se nyt A-sta E-hen, mutta että sen ravintosisällön mukaan, että A on paras ja E on huonoin. Ja sitten vaikka just siinä jogurtissa tai missä lienee niin kuin jossain einesannoksessa, niin on se koodi, että näkee ruokakaupassa, että mikä se ravintosisältö on. Että onko siinä.
0: No liittyen tähän painonhallintaan, niin miten sitten karkin syönti, että kun täällä Suomessa menee johonkin isompaan markettiin, niin saattaa olla siis 10 metriä pitkiä suoranaisia karkkikäytäviä. Karkkipussit on paisuneet 400 gramman pusseiksi, niin onko Ranskassa tällaista karkin mussutuskulttuuria?
1: Joo, ei. Ranskalaiset
2: ei todellakaan. Ei.
1: Joo. Hei myöskään kyllä osaa karkkia yhtään. Mä ihan sinänsä henkilökohtaisesti arvostan irtokarkkeja. Ranskassa ne on pahoja. Ja sitten mä muistan, kun siellä semmoisella työhuoneella työskentelin siellä siis kirjojenvaihtajan hommia tehdessäni ja joskus niin kuin mulla oli jotain karkkeja siellä, mitä sitten mussu kun piti jotain käsistä vääntää, niin kyllä se kommenttia herätti, että toi on, että se ei ole aikuisten ruokaa. Mm. Että lapset voivat syödä jossain tilanteessa irtokarkkeja, mutta ei missään tapauksessa aikuiset, eikä niitä ole niin kuin saatavillakaan, paitsi jotain aivan tylsiä.
2: Siellä ei ole metritolkulla karkkeja esillä, mutta sen sijaan supermarketeissa on aikuisille nimenomaan näitä aperitiivituotteita, suolakeksejä ja tällaisia ihan niin kuin hyllymetreittäin erilaisia aperitiivin kanssa otettavia.
0: Niitä ei ehkä ole mitään 400 grammaa annoksina.
1: Ja keksejä lapsille ihan hirveä määrä, kun sitten taas just tämä aikuisille tämä välipalakulttuuri ei oikein millään tavalla kuulu, paitsi ehkä aperitiivillä sitten saatetaan syödä jotain, mutta lapset sitten taas koulun jälkeen on gutte ja semmoinen välipala, joka on useimmiten joku niinku makea, siis mun keksi tai sitten patonki tai semmoinen pullaisa. Semmoinen pullatyyppinen ratkaisu, jonka välissä on nutellaa, että jotain kyllä makeaa, mutta ei karkkia.
2: Vaan. Sitten ranskalainen saattaa sen aperitiivin kanssa syödä retiisejä. Eli retiisi saatetaan niin kuin upottaa voihin ja suolaan ja tällä tavalla syödä. Retiisit on aivan erilaisessa roolissa ranskalaisessa ruokakulttuurissa kuin Suomessa. Ja retiisin, sehän tiedetään, kuinka hyvä se on verenpaineelle.
0: Niin, kyllä. Joo, ihan hyvä vinkki käyttää retiisiä. No, tuossa mainitsit voin, niin kovia rasvoja, eli voita ja myös juustoja syödään paljon Ranskassa, että siellähän tunnetaan 400 eri juustolaatua. Ja kuten sanoitkin Anna-Stiina, niin nämä paikalliset juustot ovat tärkeitä ihmisille. Siellä syödään 30 kiloa juustoa vuodessa per nuppi. Suomessa se on 25 kiloa. Ja punaista lihaa syödään jonkin verran enemmän kuin meillä. Ja silti heillä on vähemmän sydän- ja verisuonitauteja ja suolistosyöpiä kuin meillä. Että toki sielläkin nämä sydän- ja verisuonitaudit ovat yleinen kuolinsyy, mutta niitä on selvästi vähemmän. Myös diabeettista on vähemmän kuin meillä. Mutta lienee sitten kysymys jälleen niistä määristä.
1: Mm. Niin, ja sitten tosiaan siinä on niitä kasviksia mukana tosi paljon ja juustoja ja lihaa ei, niin sanoisin, että ne annoskoot on kuitenkin pienempiä. Sitten ei esimerkiksi ole sellaista voileipäkulttuuria, että olisi joku leipä, jonka päälle laitetaan voita ja juustoa ja kinkkusiivu, vaan se kaikki syödään erikseen ja nautiskellen ja aika hallitusti. Mutta varmasti geeneillä on tässä kyllä joku merkityksensä.
2: Uskoisin geeneihin.
0: No mitäs tiivistettäisiin, että Anna-Stiina Heikkilä ja Jarmo Keusmaa, että mitä meidän kannattaisi ottaa oppia ranskalaisilta, kun siellä nyt kuitenkin on vähemmän näitä ruokaan liittyviä ikäviä sivuvaikutusongelmia?
2: Minä haluaisin tuoda Suomeen sen ranskalaisen tavan arvostaa omaa ruokakulttuuria. Jos nyt ajatellaan, että Ranskassa toimi tällainen, tai eli tällainen toimittaja Mabille de Toulouse-Lautrec, joka oli keittokirjailija ja aloitti Elle-lehden ne Fish Cuisine ruokakortit ja kirjoitti keittokirjoja ja näin, niin Pariisissa on hänen kunniakseen muistolaatta. Meillä on meidän ruokakulttuurissa aivan ihana Mysi Lahtinen, joka ansaitsisi Suomen linnaan kyllä muistolaatan itselleen, että tällä tavalla, joka niin kuin teki keittokirjaa suomalaisen ruokakulttuurin eteen ja kirjoitti, että kyllä.
0: Mitä Anna-Stiina toisit mieluusti tänne Suomeen ranskalaisten tavoista?
1: Mä toisin sen ainakin kerran päivässä yhteisen ruokahetken, sen, että istutaan jollain seurueella pöydän ääreen ja nautitaan ruoasta. Puhutaan siitä ilman kännyköitä. Ja sitten toisin myös niin kuin raaka-aineiden arvostuksen. Ja sehän nyt pitää sisällään myös sit sen, että tuottajat saisivat niistä niin kuin säällisen korvaksen, mutta sen, että olisi kiva kyllä täälläkin voida ostaa vaikka se jogurtti sillä tavoin, että tietäisin, että mistä se on peräisin ja voisin jotain pientä tilallista tukea, mutta ehkä se nautiskelun filosofia nyt
2: nimenomaan hyvin sanottu. Lautasmalli, ranskalainen lautasmalli, että kukin ruoka syödään omalta lautaseltaan.
0: Niin, kyllä se on se ranskalainen lautasmalli, vähän eri kuin mitä meille on. Mitäs muuten Anna sitten Heikkilä, kun sä tosiaan asut sekä Suomessa että Ranskassa, niin kumman maan tyylin mukaisesti sä itse syöt päivittäin? Vai onko sulla jonkinnäköinen oma kombinaatio muodostunut?
1: Niin, no kyllä se nyt, sanoisin, että se on aika ranskalainen, mutta sitten mä huomaan, että nyt niin kuin täällä työpaikalla niin se yksi on hankalan myöhäinen ruoka-aika, koska kaikki muut ovat jo syöneet. Sunnossa menee joskus niin kuin 11 syömään. Täällähän on myös paljon aikaisempi rytmi, niin kyllähän siis Suomessa tulee nälkä aikaisemmin, että jotenkin kummasti se, kyllä täällä se rytmi siis aikaistuu, mutta kyllä mä tykkään illallisen syödä joskus 8 aikaa ja sitten kevyen aamupalan, että joo, se tulee hyvin ranskalaismallisesti.
0: No Jarmo Kehusmaa, sä tosiaan vedät näitä ranskalaisia ruokailtoja ja sulla on aina joku teema siellä sitten, mitä te siellä kokkaatte. Ja mä ajattelin, että sä voisit ehkä tähän loppuun jakaa kuuntelijoille jonkun helpon ja nopean ja kesäisen ranskalaisen resepti, mitä voisi nyt vaikka seuraavaksi kokeilla.
2: No joo, vielä kaikkien pöydillä ei ole uusia perunoita, eli vielä näistä edellisen kesän perunoista voisi kokata vaihtelun vuoksi punaviiniperunat, punkkupotut. Eli tosiaankin niin perunat kuoritaan ja viipaloidaan ja samalla tavalla sipulit. Ja sipuleita kuulotetaan, voissa ensin kuulotetaan ja sitten kaadetaan 3 desiä sipuleille, vajaa 0,5 kiloa sipuleita pannulle sitten ja keitetään niitä, siinä sitten niitä sipuleita, kypsennetään ja sitten siirretään uunivuokkaan, joka on voissa voideltu ja siihen timjamia ripotellaan päälle, tietysti suola ja pippuri ja sitten paistetaan, gratinoidaan uunessa. Laakerin lehti sinne mukaan.
0: Mitäs näiden perunoiden kanssa voisi sitten nauttia?
2: No siihen voi ottaa sitten tietysti, jos nyt tykkää lihasta, niin punaviiniperunoille sopii oikein hyvä pihvikin, mutta että uskaltaako tässä suositella sitä punaista lihaa, että sitten vaikka kala, joka senkin voi keittää muuten punaviinissä kypsentää.
0: No, mitä sä Anna-Stiina Heikkilä, mitä sä kokkaisit näin kesällä, jos haluaisit tuoda vähän ranskalaista tuulahdusta kesäiseen pöytään?
1: No mun suosikin, mä siis rakastan niitä endiivejä. Ehkä mun suosikkikombo on kesä- tai talvisalaatti, johon tulee endivejä, saksanpähkinöitä, sitten hyvää homejuustoa, oliviöljyä. Se on tämmöinen todella hyvä yhdistelmä. Ja joo, sitten tykkään myös ratatuista, eli siis toki sit pitää olla auringon paahtamia, hyviä tomaatteja ja paprikoita ja kesäkurpitsaa, joita etenkin ranskalaisilta toreilta saa hyvin, mutta kyllä niitä Suomestakin löytyy, niin se on tosi hyvä.
2: Ja jälkiruoka pitää aina olla, eli nyt sitten viinirypäle munakas.
0: Okay.
2: Eli tehdään munakasmassa ja sitten halkaistaan mielellään tummat viinirypälet ja kypsennetään sen munakas uunissa. Eli olen tehnyt usein. Ja totta kai ne karamellisoidaan, eli siis sokeria ripotellaan siihen päälle sitten vielä.
0: Kuulostaa herkulliselta. Kiitoksia.
1: Kyllä,
0: pitää kokeilla. Kiitoksia Anna-Stiina Heikkilä ja Jarmo Kehusmaa. Ja tosiaan, jos vielä nyt tiivistää ranskalaisten tavan, niin 3 ateriaa päivässä ja niihin suhtaudutaan hartaasti ja pyhällä kunnioituksella ja käytetään hyviä raaka-aineita, niin se on sitten heidän hyvä reseptinsä, jota mekin voidaan ehkä sitten kokeilla. Kiitoksia kuuntelijoille ja tavataan taas ensi tiistaina.
3: Yle Radio 1.

0: Nyt on vuorossa Romano Miritz.
1: Tervehdys Jasmine Valentin. Mitä kuuluu?
2: No, hyvää kuuluu tällä hetkellä. Odotan kesää innolla. Ja uusia prokkiksia.
1: No niin, tästä me päästäänkin sitten näppärästi eteenpäin itse asiaan, että olet muusikko, olet kitaristi, sanottaja, sovittaja, säveltäjä. Mitä musiikki merkitsee sinulle? Milloin ja miten aloit soittamaan? Ja oliko kitara se ensimmäinen soitin, mihin tartuit?
2: Mm-hmm. No nyt pitää vähän sitten kelata jo taaksepäin, koska siitä on aikaa, milloin mä aloitin soittamaan. Mut joo, mä olin siihen aikaan, niin olisinko ollut 4 vai 5, niin pimputin pianoa korvakuulolla. Mut se ei ollut itsessään se instrumentti, joka olisi vienyt mut sinne niinku musiikin maailmaan. Mutta sit siitä, kun mä lähdin koulukotiin ja isäni tuli sinne koulukotiin. Ja hänellähän oli kitara mukana ja tapaili siinä sitten ja soitteli 2-3 sointua. Ja silloin mä ihastuin ensimmäisen kerran. Olisinkohan ollut 11, 12. Ja päätin siinä kohtaa, että hei, että mä haluan oppia soittaa yhtä hyvin kuin mun isä. Ja isä sit vaan sanoi, että kuule, tässä olisi nyt nämä 2-3 sointua, että jos sä sydämestään haluat opetella, niin hän tulee viikon päästä, niin katsotaan, mitä sä oot oppinut.
1: Ja tästä tähän kohtaan on ehkä hyvä nostaa esille se, että sä et ole opiskellut musiikin soittoa, et?
2: Ei.
1: Eli sä oot itse oppinut taiteilija.
2: Joo.
1: Ja ilmeisesti koko aikana vaan kitaraa, ei mitään muita kielisoittimia, ei bassoa.
2: Kyllä niitä rupesi tulemaan sitten sinne kaikkea muutakin kielisoittimia. Piano, basso, rummut, haitari.
1: Niin, eli kaiken näköisiä soittimia. No monet muistaa tietenkin sinut siitä vuodelta 1996, josta on tänä vuonna tulee 30 vuotta. Edustit Suomea Euroviisussa, sanotaan se nyt tässä kuitenkin, jos jollakin on epäselvää, että kenen kanssa keskustellaan. Mm. Tästä on mennyt paljon aikaa ja sulla on tapahtunut paljon asioita, mutta nyt ihan tässä lähiaikoina on tapahtunut jotain semmoista, että sä oot aloittanut uudenlaisen toiminnan taiteilijana ja Ad Astra-yhdistyksen kanssa. Ja puhutaanpa siitä vähän nyt. Mikä ja mitä on Jasmine ja Orava?
2: Hmm. No, se on tämmöinen niin kuin näytelmä, nukke-musikaalinäytelmä, mihin sain Sanssin niin kuin puhua siitä, tavallaan siitä omasta romaanitaustasta ja mistä on lähtöisin, ja se kertoo tämmöisestä niin kuin vahvoista naisista niin kuin tarinaa. Ja siinä oli esimerkkinä sitten niin kuin mummon tarinaa, kun se oli evakkona Karjalassa ja tuli sitten Helsinkiin ja ei oikein asuntoja ollut. Ja sitten hän joka aamu lähti Hakaniemen torille myymään liinoja ja tekikin kauniita pitsiliinoja, pöytäliinoja, mutta myöskin semmoisia isoja päiväpeittoja. Ja niin paljon se teki kyllä sitä, että se meni sinne Hakaniemen torille, että mä muistan koko lapsuuden. Mutta sitten hänellä oli sukavarressa sen verran rahaa, että hän sai itselleen sitten 5 huonetta ja keittiö, joka oli todella iso siihen aikaan. Ja niin tämä tarina tavallaan nivoutuu siihen, että se kertoo niinku vahvuuksista. Ja mitä musiikki mulle siellä oli myöskin, niin siinä on kerrontaa vähän siitä, mutta on niinku suunnattu lapsille. Että siellä on ruotsinkielisiä lapsia, suomenkielisiä, jopa international, niinku englanninkielisiä. Niin voi kertoa romanitaustasta vähän erillä tapaa. Mm. niin kuin musiikin ja kerronnallisen puolelta.
1: Joo, ja tässä kohtaa voin kertoa myös sen, että olen ollut katsomassa sitä. Ja se oli ihastuttavaa, viehättävää ja erittäin kekseliäs, kun ajatellaan sitä nukkea, joka on siis orava. Ja sitä teidän, miten te pelasitte yhteen tämän orava ihmisen kanssa. Ihan loistavaa. Tässä mä mietin semmoista, että oliko tämä ensimmäinen kerta, kun sä teet lapsille jotain?
2: Joo.
1: Niin, eli sekin oli semmoinen, se on selkeästi uudenlainen ammatillinen
2: Joo.
1: juttu. Osaatko sanoa, että mikä on ollut urasi aikana parasta, mitä ja missä olet saanut olla mukana? Mikä on semmoista, mikä on jäänyt niin kuin jotenkin sun mieleen, että sä aina palaat siihen, että kyllä se vaan olikin hienoa?
2: No hirveästi on tapahtunut niin kuin vuosien varrella, ettei oikeastaan voi nimetä niin kuin yhtä tai kahta tapahtumaa, että jos näin kysytään. Mutta mä koen sillä tavalla, että mä oon saanut olla hyvinkin siunattu, että mä oon päässyt erilaisiin prokkiksiin. Ja siinä myöskin on päässyt niin kuin kasvamaan muusikkona ja ihmisenä. Niin siellä on paljon semmoisia, mitkä on jäänyt mieleen, että aikoinaan sitten lähdin Tamara Lundin orkesteriin myöskin, tehtiin konserttikiertue ja hän opetti mulle vähän, mikä on opera ja mikä on operetti. Ja mä oon ollut nuori tyttöni vähän pihalla, että mikä on mikäkin. Mutta aivan ihana kokemus oli se, ja on myöskin teatterialalta sitten, että on saanut olla elokuvissa mukana. Ja myöskin Manne TV aikoinaan sitten vaihdettiin nimekselle Romano TV, mutta kierreltiin maailmaa myös. Mutta mitä sieltä niinku pongahtaa pintaan, niin ehkä justiin erilaiset projektit, ne on ollut kivoja. Romaniassakin niin käytiin tämmöisessä mustalaiskylässä ihan ja soiteltiin, laulettiin ja sitten tehtiin muutakin keikkaa, kun sattui olemaan justiin Vasile Panttir siellä Romaniassa ja tehtiin semmoinen rahakas keikka ja sitten jäi mieleen se, että jostain kumman syystä tuli semmoinen mieleen, että mähän saan tästä palkan, mutta kun tätä rahaa tulikin näin paljon ja niin mä ajattelin, että mä kysyn sieltä romani kylältä niin kuin vanhimman ihmisen ja siinä päätin, että mä annan sen koko nipun sinne, ne rahat ja se tipahti polvilleen se vanhempi nainen ja sanoi, hän on rukoillut tätä asiaa niin kuin pitkään, että joku tulisi auttamaan. Ja se jäi niin kuin niin mieleen, koska se jäi sydämeen, että se todella auttoi se raha, koska he saivat sitten ihan niin kuin vesikaivon sinne.
1: Niin.
2: Sillä rahalla.
1: Eli jätit sinne ehkä semmoisen niin kuin lähtemättömän muiston, joka todennäköisesti on vieläkin siellä
2: Joo.
1: toiminnassa. Tämä oli kaunis ja hieno tarina. Miltä näyttää sun tulevaisuus tällä hetkellä? Mitä siellä odotetaan? Mitä sinä odotat?
2: No mä odottaisin sitä, että mä saisin enemmän tehdä niin kuin lapsien kanssa tämmöistä teatteria vähän musiikillisesti aika paljonkin myös, niin se on semmoinen kanava, joka kun lapset on aitoja omana ittenään, niin se on niinku paras kanava. Niin halusin sitä viedä ympäriinsä pelkästään kuin Suomessa, että useammassa maassa. Että.
1: Niin, voisiko se olla mahdollista, että sitä olisi jossakin ihan kaukomaillakin?
2: Kyllä, kyllä.
1: Eli sekin voisi olla semmoinen, mitä ehkä voi toivoa, yrittää.
2: Joo, että vaikea sanoa, mikä se tulevaisuus on, että menee vähän siihen, niin kuin, mihin Jumala niin kuin johdattaa sitten, että, ja uskoo ja tekee sen niin kuin täydestä sydämestä, mikä tuntuu hyvälle Ja tämä tuntuu nyt hyvältä, että aikoinaan kierteli niin paljon ravintolakeikkaa, konserttikeikkaa, niin jotenkin haluaa tehdä toisenlaista hommaa nykyään. Että.
1: Ja silloin tietenkin, kun oli itsekin nuorempi, niin jakso sitten paremmin yötä myöden myös soittaa ja laulaa, eikö niin?
2: Kyllä, kyllä.
1: Nyt ei ehkä ihan samalla tavalla jaksa.
2: Ei, että sen takia on kiva ja mielekästä nyt tämä tekeminen. Et toivoisin just tulevaisuudet sitä, että pystyisi niinku viemään tätä romanin asiaa niinku eteenpäin musiikillisesti.
1: Ootko huomannut itsessä sen, että jotenkin haluaa sitä oman suvun historiaa ja tarinoita pitää yllä nyt, kun on itsekin vähän vanhempi?
2: Kyllä, kyllä. Se tulee vielä enemmän ja enemmän niin kuin esille, että se on vähän niin kuin viinikin kypsyy niin kuin vuosien myöten, niin se näköjään käy ihmiselläkin. Että.
1: Niin, ja sitten se, että...
2: Ja haluaa tietää suvustaan ja niitä tarinoita, mitä siellä on minäkin vuosina tapahtunut ja ketkä ne on olleet, milloin tulleet Suomeen ja...
1: Ja se on kaikkein ehkä parasta tässä on juurikin se, että myös lapset, niistä on kiinnostavaa ja jännää kuulla sitä. Jos ajatellaan tätä Jasmine ja Orava kokonaisuutta, niin he on innoissaan, koska se on ihan vierasta ja kuitenkin siinä on ehkä jotain tuttuakin. Kun puhutaan isovanhemmista ja sun mummosta nimenomaan. Onko olemassa semmoista asiaa, jota yksi toive? Jos kävisi vielä sillä tavalla, että sinä saat toivoa ja se toteutuu, se voi olla sun omaa elämään liittyvää, Suomeen, maailmaan, saat ihan itse valita, mutta onko sulla semmoista toivetta?
2: Pitääkö olla vain yksi toive?
1: Saa olla monta toivetta.
2: No, tämänhetkinen tilanne niin kuin maailmalla, niin kun ihmiset oppis arvostamaan sitä semmoista niin kuin rauhaa ja rakkautta, ettei olisi ollenkaan näitä sotajuttuja ollenkaan, niin se olisi tosi hienoa. Mutta miten sitä sitten, mitä toivois vielä? Saako se olla jotain ihan lapsellista?
1: Se saa olla ihan mitä vaan.
2: No haluais vielä kyllä päästä semmoisen huippuammatti-ihmisten kanssa vielä niin tekemisiä soittamaan täydellä sielulla. Ja, koska se on, mä koen, että se on niin vahvasti mun omaa persoonaa ja sielua se musiikki. Niin mä tykkään, että siinä on iloisuutta, koska muuten se oma elämä, niin kun siellä on myöskin ylä- ja alamäkiä, niin se musiikki, niin siinä on niin vaikuttava se, että pääsee ihminen niin kuin kaikesta yli. Niin halusin jakaa sitä musiikillista puolta niin monien romanitaiteilijoiden kanssa ympäri maailmaa. No Gypsy Kingsienkin kanssa on
1: soittanut.
2: Olisiko
1: kiva soittaa, ootko soittanut?
2: Oon, Ranskassa.
1: No kerro siitä, tämä on jännä tarina.
2: Joo, me oltiin Ranskassa kuvauksissa ja meitä pyydettiin yksityistilaisuuteen kuvaamaan ja ei tiedetty mihin ollaan menossa. Ja, no päädyttiinkin semmoiselle oikein isolle, olisiko ollut taverna. Ja päästiin sinne sisälle ja siellä oli hirveän odottava meininki ja mietittiin, että mihin me ollaan tultu. Ja sieltähän tulikin sitten Gypsy Kings ja niiden kanssa päästiin sitten soittelemaan ja juttelemaan. Niin se oli mulle myöskin yksi kohokohdista.
1: Niin, lauloitko ja soititko vai vaan soitit?
2: Soitin ja lauloin. Et mähän laulan 11 eri kielellä, niin mulla on helppo lauleskella muutakin kuin vaan suomeksi.
1: Tämä olikin hieno päätös, eli että on myös esiintynyt myös Gypsy Kingsien kanssa, joka hyvin monet ihmiset tietävät, mistä yhtyeestä on kysymys. Kiitos Jasmine Valentin ja erinomaista kesän alkua ja tätä jatkoa. Ja toivottavasti joku näistä toiveista myös toteutuu. Kiitos.
2: Kiitos Janette ja kiitos rakkaat kuulijat ja kaikkea hyvää teille ja erittäin hyvää kesää.
3: Tämä kanava on Yle Radio 1.

Nyt soi Ludwig van Beethovenin Gassenhauer-trio, eli trio pianolle, klarinetille ja sellolle B-duuri, opus 11. Muusikot ovat pianisti Emmanuel X, klarinetisti Richard Stoltzman ja sellisti Jojo Ma. Levytysvuosi on 1993.

Tähän allegrettoon päättyi Ludwig van Beethovenin Gassenhauer-trio, eli trio pianolle, klarinetille ja sellolle B-duuri opus 11. Soittajat olivat Emmanuel Lax piano, Richard Stoltzman klarinetti ja Jojo Ma sello. Bernhard Henrik Grusellin kvarteton huilulle ja jousille D-duuri opus 8 soittavat nyt Mikael Helas vuo huilu ja Rantatiekvartetin jäsenet Greta-Maria Kentala viulu, Jouko Mansnerus alttoviulu ja Lea Pekkala sello.

Finaaliin tempossa Allegro päättyi Bernhard Henrik Grüselin kvartetto huilulle ja jousille D-duuri opus 8. Tämä äänite oli vuodelta 2007. Soittajina Mikael Helas Vuo huilu ja Rantatie-kvartetin jäsenet Greta-Maria Kentala viulu, Jouko Mansnerus alttoviulu ja Lea Pekkala sello. Nyt Johannes Brahmsin Neue Liebeslieder, eli uusia lemmenlauluja, lemmenlauluvalsseja, 15 valssia opus 65 vokaalikvartetille ja pianolle nelikätisesti. Esitteet ovat soprano Irmgard Seefried, altto Raili Kostia, tenori Valdemar Kment ja baritoni Eberhard Wichter. Pianon ääressä ovat Erik Verba ja Günther Weissenborn.

Loppulauluun Jo riittää muusat päättyi Johannes Brahmsin Neue Liebeslieder uusia lemmenlauluja 15 valssia opus 65 vokaalikvartetille ja pianolle nelikätisesti. Solistit olivat soprano Irmgard Seefried ja altto Raili Kostia sekä tenori Waldemar Kment ja baritoni Eberhard Wächter. Pianoa soittivat nelikätisesti Erik Verba ja Günther Weissenborn. Baritoni Tom Krause laulaa. Kuulemme Jean Sibeliuksen yksinlaulun baritonille ja orkesterille Serenadi Erik Johan Stagneliuksen runoon. Radion sinfoniaorkesteria johtaa seuraavassa Leif Segerstam.

Baritoni Tom Krause ja Leif Segerstamin johtama Radion sinfoniaorkesteri esittivät Jean Sibeliuksen yksin laulut baritonille ja orkesterille Serenade, Serenadi Erik Johan Stagneliuksen runoon.

Pianisti Sviatoslav Richter, viulisti Oleg Kagan ja selisti Natalia Gutman soittavat Dmitri Shostakovitsin pianotrion numero 2 E-molli opus 67. Shostakovits on omistanut tämän toisen pianotrionsa musiikkitieteilijä Ivan Soertinskille.

0: Tämä konserttitaltiointi oli Moskovasta Puškin museosta vuodelta 1984. Pianisti Sviatoslav Richter, viulisti Oleg Kagan ja selisti Natalia Gutman soittivat Dmitri Shostakovitsin pianotrion numero 2 e-molli.
1: Dresdenin filharmoniaorkesteri, jota johtaa Michel Plasson, soittaa nyt Franz Listin sinfonisen runon numero 2, Tasso, Lamento e Trionfo, se on sävelletty Lordi Byronin mukaan.

Michel Plasson johti Dresdenin filharmoniaorkesteria, joka soitti Franz Listin sinfonisen runon numero 2, Tasso Lamento e Triumfo. Da Vinci-kvartetti soittaa nyt amerikkalaisen säveltäjän Arthur Foottin jousikvarteton numero 1 G-molli, opus 4. Tallenne on vuodelta 1995.

0: Da Vinci-kvartetti soitti levytyksessä vuodelta 1995 amerikkalaisen säveltäjän Arthur Footin jousikvarteton numero 1 G-molli.
1: Ivor Boltonin johtama Salzburgin Mozarteumin orkesteri soittaa nyt äänitteessä vuodelta 2014 Muzio Clementin sinfonian numero 3 G-duuri. Sen lisänimi on The Great National. Finaali eli neljäs osa sisältää katkelmia Iso-Britannian kansallislaulusta God Save the Queen.

The Great National oli nimeltään Muzio Clementin sinfonia numero 3 G-duuri, jonka kuulimme tässä kokonaisuudessaan. Ivo Bolton johti Salzburgin Mozarteumin orkesteria, äänite oli vuodelta 2014.

Leif Segerstamin johtama Radion sinfoniaorkesteri soittaa nyt Richard Straussin Alppisinfonian opus 64. Äänite on vuodelta 1995. Ja näin Richard Straussin Alppisinfonia alkaa osalla Nacht.